0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta toivottaa yksi keskisuomalainen aamuradiojuontaja, eli Joni Pakarinen, joka on taas studiosta löytänyt paikkansa kahvikupin ääreltä. Viime aikana jopa on pitänyt pientä taukoa kahveista, kesken päivän juoduista kahveista, niin tämä on uusi kokeilu taas. En tiedä, onko kovin terveellinen, mutta näillä mennään. Niin, siis hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Kello on ylittänyt 6, on itse asiassa minuutin yli jo 6. Päivällä tällä hetkellä muuten pituutta on sellainen 11 tuntia ja 18 minuuttia, eli vauhdilla lyhenee. 7.26 asti saadaan auringon nousua odottaa, ja 18.44 se tänään mailleensa jälleen painuu. Tällä hetkellä ainakin näyttää Fintrafficin karttojen mukaan muuta, että normaali ajokeli on, mutta sen pystyn sanomaan, että ainakin osittain on sumua tarjolla tuolla tieliikenteessä. Mutta ihan mukava päivä tästä todennäköisesti on tulossa. Onhan tämä sentään perjantai, josta on kysymys. Yön uutiskooste saadaan kohta ääneen. Yön uutiskoostetta ennen kuullaan F ja Sannia. Se on Sitä sattuu, tuo kappaleen nimi.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely Seinäjoella lähes 6 vuotta sitten kadonneen ja myöhemmin kuolleena löydetyn miehen tapauksessa. Mies nähtiin viimeisen kerran Seinäjoella marraskuussa 2020. Reilu puoli vuotta myöhemmin hän löytyi kuolleena kerrostalon kellarista. Poliisin mukaan mies oli kuollut henkirikoksen uhrina. Kahta miestä syytetään tapauksessa murhasta. Toinen miehistä on saanut syytteen murhasta myös tämän vuoden toukokuussa Seinäjoella tapahtuneesta epäilystä henkirikoksesta. Eduskunta äänestää tänään iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta kokoomuslaisen pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamuslausetta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen Israel-vierailu jakaa kansaa. Maaseudun tulevaisuuden kyselyyn vastanneista 44% hyväksyy vierailun, mutta kolmannes ei. Vankimman tuen matka saa hallituksessa olevien kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajilta. RKP:n riveissä tuki jää alle puoleen. Oppositiopuolue SDP:n kannattajista 48% torjuu vierailun. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat laajalti vierailua vastaan. Keskustan kannattajista enemmistö tukee matkaa. Kantaragrin tekemän kyselyyn vastasi noin 1000 ihmistä. Virhemarginaali on 3% suuntaansa. EU-maiden on määrä keskustella rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista perjantaina Euroopan komission kanssa. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU-jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö IEA. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa. Etiopia ja Eritrea puolestaan ovat katkaisseet diplomaattiset suhteensa. Etiopia kertoi karkottavansa 10 eritrealaisdiplomaattia ja sulkevansa Eritrean suurlähetystönsä. Eritrean ulkoministeriö vastasi maan katkaisevan kaikki diplomaattisuhteet Etiopiaan. Etiopia syyttää Eritreaa Tigrain kansan vapautusrintaman TPLF:n tukemisesta. Syyskuun loppupuolella puhkesi kovia taisteluita Etiopian hallituksen joukkojen ja TPLF-kapinallisryhmän välillä. Tuoreet taistelut ovat herättäneet pelkoa uudesta sisällissodasta. Etiopiassa käytiin vuosina 2020-2022 sisällissota, jossa kuoli arviolta 600 000 ihmistä. 4 avaruuslentäjän ryhmä on saapunut kansainväliselle avaruusasema ISS:lle. Nelikon alus lähti torstaina matkaan Yhdysvalloista ja telakoitui ISS:lle Suomen aikaa varhain perjantaina. Asemalle saapuivat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutcherk ja venäläinen Sergei Teteryatnikov. Watkins on nelikosta ainoa, joka on aiemmin ollut avaruusasemalla. Heidän on määrä viettää avaruusasemalla noin 5 vuotta. Avaruusasemalla olevista 7 muusta avaruuslentäjästä 4 on määrä palata maahan takaisin vielä tässä kuussa.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sää on verrattain pilvinen ja poutainen tänään aamupäivällä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 11-13 lämpöastetta ja heikkoa lounaistuulta myös mukana. Vaarallisen voimakkaan länsituulen todennäköisyys on 30% maanantai- ja tiistain välisestä yöstä tiistai- ja keskiviikon väliseen yöhön. Ja tuulen nopeus tuolloin puuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Eli viikon alku tuulinen on. Tietöitä tällä hetkellä Jyväskylässä Tourulla rampit työllistää jonkun aikaa vielä tietöiden puolesta. 11.10. asti näyttää olevan ainakin tällä hetkellä tuo tiedote Fintrafficillä tarjolla Lievestuoreella, Mikkelin tien risteys, Nälkämäen tie Hankasalmella ja sitten tuo itäänpäin Viitasaarelta kun lähtee, niin tiellä 77 Suoniemen ja Alakorven kohdalla nähtävästi ennen Keitelettä on tuo kyseinen työosaaja. Ja Kivijärvelle. Sielläkin muuten näyttää olevan tietöitä tarjolla, joka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Kivijärven tie on tuo kyseinen tieosuus. Mailoilla jatketaan, ei ole technology.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Are you my woman? Tell me so. The Chillitsilta kuultiin siinä. Sitten Milolta AO Technology-niminen kappale. Aamun avausta kohti, toinen päivä 10. on käsillä. Aamun avausta kohti mennään Ariana Granden ja Vilma Alinan kautta. Ariana Grandelta No Tears Left to Cry ja Vilma Alinalta Viimeiseen hengenvetoon.
1: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Saattaa olla, että yllätys tulee lähinnä siitä, että mikä biisin tarina on. En tiedä, onko yllätys, mutta no, mennään eteenpäin. Nyt on niin nimittäin, että tänään syntymäpäiviänsä viettää 75 vuotta täyttäen Gordon Matthew Sumner-niminen artisti. Walls and Tyne and Ware, Englanti, 2. lokakuuta 1951. Silloin kokei syntymänsä Sting-niminen artisti. Hän siis omalta nimeltään on Gordon Matthew Sumner. Englantilainen muusikko, The Police-yhtyeen entinen basisti ja laulusolisti on kysymyksessä. Sting-nimi. Wikipedian mukaan hän on saanut Sting-nimensä mustakeltaradallisesta puserosta, jota hän piti esiintyessään, ja tuo Stinghän tarkoittaa pistoa tai pistää tai kuinka ikinä, niin enpä ole koskaan liittynyt mitenkään ampiaiseen Stingiä tästä asiasta. Hivenen varauksella suhtaudun tähän asiaan vielä, kun Wikipediasta asiaa lueskelen, mutta on tuohon lähteitäkin merkittynä. No, Stingillä tietysti on lukuisia hyviä kappaleita, Poliisilla on lukuisia hyviä kappaleita. Stingiä itseään on nähty 2022 edellisen kerran Suomessa, mutta kappale, jonka ajattelin soittaa, on Kummelin parodioima Every Breath You Take.

En tiedä, pilaako tämä kaiken, mutta tätähän pidetään siis yleisesti ottaen kauniin rakkauslauluna. Se kaunis kappalehän, sitähän ei pääse siis sinänsä mihinkään, mutta taustatarina ei

biisistä, minkä moni varmaan on tiennyt. Tämä Sean Diddy Combs, eli P. Diddy, joka sitten on tuomittu rikollinenkin, ryvettynyt skandaaleissa nyt ainakin, niin hänhän meni ja käytti tätä Every Breath You Takeä omassa kappaleessaan luvatta. Ja siinä kävi sillä tavalla, että en tiedä miten nyt on asianlaita, että maksaako edelleen, mutta ainakin on pitänyt maksaa pitkän aikaa $5,000 päivässä, siis joka ikinen päivä siitä kappaleesta. I'll Be Missing You taisi olla tämä Didin kappale, mutta tämmöinen ainakin jossain vaiheessa on ollut tällainen tilanne, että 5 000 per päivä, mikä tarkoittaa noin 1,8 miljoonaa dollaria vuodessa. Se on ollut tilipäivä sen kanssa. En tiedä, onko lupaa Youth Groupilla ollut käyttää alfavilleja, mutta Youth Groupilta joka tapauksessa Forever Young seuraavana soittaa. Myös Rockset kohta ääneen.

0: Roxette, She's Got Nothing On But The Radio nimisellä kappaleella. Päivän kysymystä kohti mennään. Matti Johannes Koivulta, lupaa, että et lähde koskaan siitä eteenpäin.
1: It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 17:30 ja TPS-ottelusta 16:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys on... Yhden päivän verran oltiin positiivisen puolella. Kukaan ei kehunut itteensä. Palataan takaisin vanhaan ja niin kuin nimenomaan sinne synkempään päätyy. Mikä on huonoin neuvo, jonka olet ikinä saanut? Mikä on huonoin neuvo, jonka olet saanut? Pistä viestillä tulemaan. Tämä kiinnostaa. Kyllä niitä niin älyttömiä joskus. Siis en nyt sano, että no ihan, en minä rupea edes kaventamaan tätä ajatusta, vaan niin kuin kerro, mikä on niin kuin huonoin neuvo, minkä muistat koskaan saaneesi? Tämä on nimittäin siis joskus tulee niin kuin semmoisia... Mä muistan ainakin, että WinCapitaan liittyy se huonoin neuvo. Siis en totellut missään olosuhteessa tätä asiaa, mutta silloin tehtiin selväksi, että kyllä tässä on niin kuin, että työtä tekemällä ei rikastu, mutta tämä on keino sen kaltaiseen toimeen. Niin olkoon se nyt sitten vaikka ei se nyt niin kuin osoittautunut minulle kovin huonoksi neuvoksi, koska en totellut sitä koskaan, mutta kerropa sinä. Mikä on huonoin neuvo? Ei se nyt tarvitse olla mitenkään mahdottoman tarkkakaan, mutta jos on jotain semmoisia, mitä tulee ekana mieleen, niin pistähän viestillä tulemaan. 0404-619-5939 on tuo meidän WhatsApp-numero. Mikä on huonoin neuvo, jonka muistat koskaan saanees?
0: Radio KSML:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli Ass Grey Sunday, tuhkanharmaa sunnuntai, Screaming Treesiltä, Lux Talsing, sitä ennen In Your Eyes nimisellä kappaleella äänessä. Meillä on uutisia tulossa ensimmäistä kertaa tähän aamuun ihan kohta. Kello ylittää siis 7 siinä kohtaa ja tuota, niin, siitä se oikeastaan lähtee liikenteeseen. Uutisellinenkin osa. Maustetytöt ja agentseinen sitä. Salattu suru.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
1: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Koulujen ja kotien välinen DigiOne-järjestelmä on otettu tänä syksynä käyttöön yhdessä koulussa Jyväskylässä. Puistokadun päiväkotikoulu toimii pilottikouluna uudelle digitaaliselle palvelualustalle, joka korvaa Wilman. Jyväskylän kaupungin hankepäällikkö Jarkko Lampisen mukaan järjestelmän käyttöönotto on sujunut odotettua paremmin. Lampinen ennakoi järjestelmän tulevan käyttöön muissa peruskouluissa lukuvuoden ja opetuksen suunnittelussa ensi keväänä. Huoltajille se voisi avautua mahdollisesti tulevana syksynä. DigiOnen tarkoituksena on sujuvoittaa ja helpottaa koulun hallinnon, opettajien ja huoltajien arkea sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Sanomalehti Keski-Suomalaisen varapäätoimittajaksi on valittu Keijo Lehto. Hän aloittaa tehtävässään 1,5 viikon kuluttua. Lehto työskentelee tällä hetkellä lehden uutispäällikkönä. Lehto korvaa varapäätoimittaja Inkeri Pasasen, joka on jäämässä eläkkeelle. Varapäätoimittaja tukee päätoimittaja Pekka Mervolaa lehden johtamisessa ja kehittämisessä. Varapäätoimittajan erityisvastuulla ovat toimituksen talous ja henkilöstö, alihankinta sekä yhteistyö konsernin muiden lehtien kanssa. Euroopan unionin luontoa koskevia suojeludirektiivejä on heikennetty niin, että esimerkiksi datakeskukset voivat saada hakkuunsa aiempaa helpommin läpi. Lupia voidaan myöntää muun muassa ilman normaalia ympäristövaikutusten arviointia. Eduskunnan suuri valiokunta päätti keskiviikkona kannattaa ympäristöarviointien nopeuttamista EU:ssa. RED3-direktiivin mukaan strategisiksi määriteltyihin toimintoihin ei enää sovelleta ympäristö- ja luonnonsuojelusääntelyä yhtä kattavasti kuin muihin hankkeisiin, vaan ne saavat luvan poikkeuksiin helpommin tai jopa osin automaattisesti. Luonnonsuojeluliitto kertoi viime viikolla, että Google on hakannut Muhoksella yli 300 hehtaaria metsää datakeskuksen tieltä ehkä laittomasti. Datakeskuksia nousee Suomeen kovaa vauhtia. Hankkeita on jopa 140. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. Puolueen mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. SDP on maininnut useita asioita, jotka puolueen mielestä kuvastavat hallituksen sekavaa linjaa. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministeri Israel Katzin. Häkkänen on kertonut, että hänen vierailunsa viime kuussa liittyy Suomen Israelilta tilaamaan Davidin linko ilmantorjuntajärjestelmään.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Ira Plumperi-Kantsilan toimittamat uutiset kuultiin justiinsa. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen tänään aamupäivällä, paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 11-13 lämpöastetta ja lounaistuuli tänään on heikkoa. Windtrafficin kartalta kun katsoo, niin pääosin ainakin normaalissa ajokelissä saadaan tätä aamua viettää. Tai te saatte viettää, minä en täältä lähde mihinkään. Tietöitä Jyväskylässä on lievestuoreilla Hankasalmella muun muassa, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Jyväskylässä nimenomaan puhutaan sitten tuosta Tourulan ramppien osalta, joka mitä ilmeisimmin nyt sitten tuonne lokakuun puolelle menee niiden valmistumin.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Lisää kuulet Radio KSML. Arkiaamuisin kello 6-11. Superpaikallinen aamu.
3: Ira Plumperi-Kantsilan kanssa on, tai siis hän toimittaa uutiset, minä vaan avaan mikrofonilinja. Tuli tämmöinen koulujen ja kotien välinen DigiOne-järjestelmä, jonka tavoitteena on mitä helpottaa.
0: Mm.
3: No, uskotko, että helpottaa? Vai no, onko uusi järjestelmä, joka itse asiassa on niin saatanan solmussa kohtaan?
0: No, mulla on tähän hirveä vaikea ottaa kantaa, koska mä en ole koskaan hoitanut näitä asioita meillä kotona.
3: Joo.
0: Et mun mielestä mun mies ihan hyvin selvisi Wilman kanssa.
3: Joo, joo. Joo, sama meillä puolissa.
0: Ja mä olin musiikkiopistoyhteydet.
3: Joo.
0: Ne oli jaettu.
3: Kun mulla, musta tuntuu, niin kuin, no, mutta siis edelleen, nythän tässä on just se riski, että se niin kuin vaikeutuu se asia.
0: No kyllä mä nyt uskon, että tässä oikeasti on ihan hyvä tarkoitus.
3: On varmasti hyvä tarkoitus, mutta tie helvetti on kivetty hyvillä ajatuksilla.
0: No mutta kun se on aina, ihmiset on kahden muutosvastarintaisia, ja sä nyt Joni mun mielestä osoitat kyllä sellaista.
3: Käy tässä juttelemassa sille, joka tilasi Asterin.
0: No joo, no pikkuvipsi.
3: Tai apotin tai...
0: No pikkuvikoja. No joo. Mutta kun, aina kun tänne toimitukseenkin tulee joku uusi järjestelmä, niin osa porukasta nurkuu siitä, että nyt taas joku muuttuu.
3: Niin.
0: No totta kai, mutta aina uusi järjestelmä on, siinä on aina omat vaikeutensa siinä, että oppi käyttää niitä.
3: Se, sitä mä aina niin kuin, jotenkin, kun se... Sitähän siinä myydään niin kuin sitä odotusarvoa monesti, että tämä helpottaa. Niin sitten kun myydään sitä, niin sitä monen herkästi ajattelee, että se on heti alkuun niin se asia. Niin,
0: eihän ei se välttämättä heti ole.
3: Ja on ihme, jos se on heti alkuun. Niin. Heti, että totta kai se vaatii opettelua, vaikka se olisi sinänsä helpompi, mutta kun se ei ole ihan selkärangassa, niin totta kai se
0: ja hidastaa. Ja sitten oikeasti, sitä, mä luin, tai niin kirjoitinkin eilen, niin äärittävän hyvät tutkimuksista, mikä on tehty yliopistolla siitä, että kun kaikki julkiset palvelut on vaikka appien alla, niin se on aivan älytön niin kuin ikäihmisille ihan hirveä duuni, koska ne ei voi hoitaa taas millään muulla tavalla.
3: Joo.
0: Ja tämä nyt ei ihan koske niin kuin samaa ikäisiä ihmisiä, mutta kuitenkin kaikki tämmöinen niin kuin tekniikan muutos, niin aika monen stressin paikka voi olla. Kyllä mä monta kertaa miettinyt niin oikeasti nyt mennä tähän ikäihmisasiaan, niin kyllähän mä nyt on miettinyt, että onhan niin oikeasti tosi vaikeaa, että tarvitsee usein tukea siihen.
3: Ja vaikka, eikä se tartu sillä tavalla, samalla tavalla. Se niin
0: kaikki siis kännykkä voi tuntua kömpelöltä ja kosketusnäytöt ja on vähän jo jäykät sormet ja ihan tällaista.
3: Niin ja sitten semmoinen... Kutsutaan sitä nyt vaikka sitten lepokitkaksi, mutta siis semmoinen ajatus siitä, että... Että on kynnys alkaa käyttää jotakin, niin sitten jos se on aina ikävän tuntunut, niin se tavallaan
0: kyllä
3: tuo lisää stressiä.
0: Mutta maksapa laskuja missään muualla, tai käypä Verohallinnon sivuilla, tai Kelasta, mistä tahansa, niin kaikkihan on nykyään verkossa.
3: Kyllä, kyllä. Siksi ei kannatakaan maksaa laskuja. Niin kuin Juha Kankkunen sanoi jossain vaiheessa, kun hän myi noita niitä ralliautoja museosta, joku kysyi, että minkä takia sinä hennät näistä luopua, niin suomalaista kuin ikinä pystyy vastaus olemaan, että ei näitä saa mukana hautaa.
0: Niin, näinhän se on. Miten me tähän päästiin? En tiedä.
3: En tosiaan tiedä itsekään. Mutta päästään 69 pariin ihan justiin. Vajan tunnin kuluttua uutisia lisää. 69 siis Dance D'Amour seuraavana.

0: 69 Dance Damour nimisellä kappaleellaan vartin yli 7 on kello. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Kohta voitaisiin katsoa ihan piruuttaa, että pitää näyttää MM-rallin suhteen. Siellä ensimmäinen erikoiskoe eli on ajettu. Ja asetelmat tälle päivälle. Michael Jacksonia ja Halo Helsinkiä ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: rakastan soikoisesti.
1: Piilota mun kynnet. Haloo Helsingiltä. Ralli MM-sarjan viimeinen osakilpailu on siis käynnissä. Eilen Suomen aikaa 5 aikaa, mitä ilmeisimmin Itiri Arena Show. Erikoiskoe tuli ajatuksi Italiassa. Sen erikoiskokeen nopein oli Oliver Sulberg. Ainoastaan 2 kilometrin erikoiskokeesta kysymys, niin 0,8 sekunnin edellä Sebastian Ogierin tuo erikoiskoen voitto tuli. Elvin Evans oli 3. nopein ja Sami Pajari 4. nopein ja Sulberg, Evans, Pajari kolmikosta tuo maailmanmestari sitten tämän viikonlopun jälkeen valikoituu tai selkiytyy, miten se nyt ikinä haluaa ajatella. Mutta joo, mielenkiintoisinta tuossa nyt ehkä on se osio, että Dani Sordo, joka Hyundailla ajaa, niin oli kyllä 6. nopein erikoiskokeilla, mutta siitä syystä, että hänelle on asetettu 20 sekuntia aikarangaistuksia, niin hän on rallin 49. tällä hetkellä. Hän on jäänyt kärjestä 22,4 sekuntia. Yhden minuutin myöhässä. Yhden minuutin myöhässä aikatarkastusasemalle ja sitten vielä vilppilähtö molemmista 10 sekunnin rangaistuksista sitä kautta. Mutta siis tosiaan Sami Pajari 4. 1,5 sekunnin päässä kärjestä, jossa siis Oliver Sulberg on, jos nyt ymmärrän oikein niin näillä tuloksilla, jos mentäisiin, niin se on Elvin Evans, josta maailmanmestari tulee. Ja tosiaan, kun Oliver Sulberg on ainoastaan Sami Pajaria 4 pistettä perässä, niin näillä tuloksilla tietysti olisi ohittamassa Sami Pajaria ja Oliver Sulberg tuossa. Mutta tuossa nyt on, sanotaanko, että koko ralli vielä ajamatta, niin sillä tavalla pitää ne ottaa vielä happea. Mutta 1,5 tunnin kuluttua niin lähtee ensimmäinen erikoiskoe tältä päivältä liikenteeseen. 18-kilometrinen Tula-Erula erikoiskoe. Sardinia MM-ralli on totuttu siihen, että on kuluttava ralli ja sitä kautta mitä tahansa saattaa sattua ihan loppuille saakka. Se lienee hyvä muuten mainita, että rallissa on muitakin suomalaisia. Teemu Suninen, Emil Lindholm, Benjamin Korhola, Roope Korhonen ja siinäpä ne sitten ne suomalaiset olikin, eli ralli kakkosten puolella on sitten merkittävä suomalaisedustus ja Teemu Suninen nopein, ralli kakkonen tuolla ensimmäisellä erikoiskokeella, Emil Lindholm toiseksi nopein ja itse asiassa ovat nopeampia vielä kuin Martin Sesks, joka ajaa sitten ralli 1 autolla, joten mielenkiintoista nähdä, minkälainen viikonloppu sieltä on tulossa. Sunnuntaina sitten, sanotaanko, että tuossa ennen puolta viittä, niin meillä varmaan on selvillä maailmanmestarin nimi vuodelle 2026.
2: Lisää urheilu-uutisia osoitteessa ksml.fi/urheilu.

0: Se oli John Mayer, Love on the Weekend. Jatketaan Andy Williamsilla, Music to Watch Girls By, ja pilvenpiirtäjiltäkin luvassa musiikkia, kaikilla on nykyään koira.
1: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 5:30 ja TPS-ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, mutta ei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

pilvenpiirtäjät, kaikilla on nykyään koira, vahva väitös. Väitöksestä puheen ollen päivän kysymyksenä tänään on, mikä on huonoin neuvo, jonka olet koskaan saanut? Onko ollut semmoisia neuvoja, joista olet esimerkiksi kärsinyt jollain tavalla tai olet huomannut niin kuin vuosien saatossa, että se oli raskaasti väärin neuvottu tai jotakin ikinä? Tai että olet vaan tajunnut, että ei se kyllä ihan tällä tavalla mennyt. 0406195939, saat WhatsAppilla laittaa. Mikä on huonoin neuvo, jonka olet koskaan saanut?

0: PMMP henkilökohtaisesti kappaleen nimi. Mikä on henkilökohtaisesti se huonoin neuvo, minkä oot koskaan elämässä saanut? Joo. Päivän kysymykseen, tässä tuli viesti nimittäin, että päivän kysymykseen, kun ongelma on liian suuri, perustetaan työryhmä. Kun työryhmä löytää ratkaisun, perustetaan uusi työryhmä selvittämään, voidaanko ensimmäisen työryhmän ehdotus toteuttaa, tämä siis yleisesti ottaen valtionhallinnassa. Niin tämä, meneekö tämä nyt sitten niihin huonoimpiin neuvoihin, että ne neuvot on niin huonoja? Vai onko tässä niin, että neuvottavat on niin tyhmiä tai huonoja, että ne ei pysty niin kuin toteuttamaan sitten loppujen lopuksi tuota, mitä alkuperäisesti toivottiin? On moni säikeinen ja tietysti saattaa siinä olla, että valtionhallinnossakin joistain instansseista tulee itse tarkoitus, että jotkut instanssit eivät halua tulla ohitetuksi. Täten on hyvä tehdä työryhmiä ja selvityksiä siitä, voidaanko edellisen työryhmän selvityksiä ja näin poispäin hyödyntää. Mutta mitkä on huonoja neuvoja? Siis ihan tämmöisiä perusjuttuja, niin onko esimerkiksi kyllä se siitä tai... Tai tuota, sen tyyppisiä. Mitkä on, onko se edes neuvo? Kyllä se siitä. 0406195939, pistäkää viestiä tulemaan Craig Keen -bändiltä The Breakup Song ja Britney Spearsiäkin päästään kuulemaan.
1: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Britney Spears. Tänne tuli viesti, että huonoin neuvo, minkä en koskaan saanut. Ole oma itsesi. Ai. Ei hirveä tilanne tietysti, jos niin kuin, ei sillä se ei ole hirveä tilanne, että sua on neuvottu olemaan oma itsesi. Siihen neuvon jotenkin aina, vaikka se saattaa kliseisiltä kuulostaakin. Mutta se, että oot kokenut sen, että se oli huonoin neuvo, niin tietysti haluaisin kuulla lisää tästä kyseisestä asiasta. Että mistä johtuu, että tämä on tullut huonoimmaksi neuvoksi. Lisää näitä tulee, näitä asioita, hyviä juttuja uutisten jälkeen. Martin Garrix ja Caroline Lajeria nyt. Kohta myös Alice Cooper ja Poison.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Ruthilaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Hyvää huomenta. Keskisuomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Koulujen ja kotien välinen DigiOne-järjestelmä on otettu tänä syksynä käyttöön yhdessä koulussa Jyväskylässä. Puistokadun päiväkotikoulu toimii pilottikouluna uudelle digitaaliselle palvelualustalle, joka korvaa Wilman. Jyväskylän kaupunkin hankepäällikkö Jarkko Lampisen mukaan järjestelmän käyttöönotto on sujunut odotettua paremmin. Lampinen ennakoi järjestelmän tulevan käyttöön muissa peruskouluissa lukuvuoden ja opetuksen suunnittelussa ensi keväänä. Huoltajille se voisi avautua mahdollisesti tulevana syksynä. DigiOnen tarkoituksena on sujuvoittaa ja helpottaa koulun hallinnon opettajien ja huoltajien arkea sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Sanomalehti keskisuomalaisen varapäätoimittajaksi on valittu Keijo Lehto. Hän aloittaa tehtävässään 1,5 viikon kuluttua. Lehto työskentelee tällä hetkellä lehden uutispäällikkönä. Lehto korvaa varapäätoimittaja Inkeri Pasasen, joka on jäämässä eläkkeelle. Varapäätoimittaja tukee päätoimittaja Pekka Mervolaa lehden johtamisessa ja kehittämisessä. Varapäätoimittajan erityisvastuulla ovat toimituksen talous ja henkilöstö, alihankinta sekä yhteistyö konsernin muiden lehtien kanssa. Tänään perjantaina työelämän kuormittavuus ylitti laskennallisesti työntekijöiden kantokyvyn, kertoi Ammattiliitto Pro. Laskelmat liitolle teki Työterveyslaitos. Liiton mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisesti työuupumuksesta ja 16% heistä on kohonnut riski uupua. Yhteensä 1/4 suomalaista työuupumusoireilu on siis huolestuttavalla tasolla. Liitto ehdottaakin lakimuutosta, jolla työntekijät saisivat oikeuden sairauspäivärahaan työuupumuksen perusteella. Tilastojen mukaan useampi kuin joka kolmas sairauspoissaolo päivä johtuu mielenterveyssyistä. Mielenterveysongelmiin liittyviä pitkiä sairauspoissaoloja kertyy vuodessa lähes 6 miljoonaa työpäivää, eli noin 26 000 henkilötyövuotta. Epäsuorat kustannukset työmarkkinoilla ovat vuosittain 4,7 miljardin euron luokkaa. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. Puolueen mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. SDP on maininnut useita asioita, jotka puolueen mielestä kuvastavat hallituksen sekavaa linjaa. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin Israel Katzin.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 11 ja 14 lämpöasteen välillä ja heikkoa lounaistuulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa tietyöt Lievestooreilla, Hankasalmella ja Jyväskylässä tuossa Tourulan nurkilla jatkuu, joten ne merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Mutta tänään ei samanlaista sumua ole saatu kuin eilisaamuna. Ira Plumperi-Kantsila toimitti uutiset.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6–11.
3: Mikä on huonoin neuvo, Ira, minkä olet ikinä saanut elämässäsi?
0: No.
3: Onko semmoisia vanhan kanssa? Siis, musta tuntuu, että nämä liittyy aina jonkin vanhan liiton opettajia, jotka on antanut.
0: No. Yleensä ottaa monet suomalaiset sanalaskut on mun mielestä niin kuin semmoista huonoa neuvontaa.
3: Mm.
0: Niin kuin, että kellä on, niin on se onnenkätkikö.
3: Joo, se on kyllä paska neuvo se. Mä en ymmärrä sitä ikinä. Koska siis, onko ihme sitten, jos on tämmöinen neuvo, niin onko ihme, että me ollaan niinku kansana semmoinen, että odotetaan lähes aina niinku vääjäämätöntä epäonnistumista.
0: Niin, hattukourassa aina. Kyllä ja sitten jotenkin semmoinen, se liittyy siihen niinku jopa minua edellisiin sukupolviin, missä niinku piti semmoiset kaikki hyvät asiat ikään kuin piilottaa, jotta ei ehdotettu kateutta.
3: Mm.
0: Ja se oli semmoinen hyvin tyypillinen ja se on kulkenut kyllä matkassa. Että ainakaan, että ei saa ylpistyä, että ei saa olla ainakaan parempi kuin muut.
3: Niin.
0: Se on ollut semmoinen, taas toiset on ollut sitä ihan huolella onnellisesti.
3: Eikö japanilaiset ole vähän samanlainen kansa, että ne on kanssa aika nöyrää porukkaa? sen suhteen. Mä en ole ihan varma, että onko se nyt niinku tommoista sentään, että piilotettaisiin, mutta jotenkin tuntuu, että se on semmoinen, että siinä kunnioitetaan tosi tarkasti sitä
0: niin ja kyllähän suomalaiset myös kaikkia niinku omia rajojaan ja sellaisiaan niinku ihan tosi tiukasti, tarkoitan siis omia henkilökohtaisia rajoja, niin ei niinku jaeta mitään, että ollaan niinku tosi silleen. Ja sitten ei olla, vaikka sanotaan, että suomalaiset on suoria, niin verrattuna vaikka hollantilaisiin, niin me ei olla ollenkaan suoria.
3: Ei ollakaan, ei. Päinvastoin. Siis niin. Mun mielestä se ei ole suoruutta, se semmoinen siis pääosin ei olla suoria, ei missään tapauksessa. Siis tämä kansa on vähän semmoinen kyräilijä kanssa. Lähtökohtaisesti, jos ei ole kovin hyviä tuttuja, niin vältetään konfliktia.
0: Kyllä.
3: Ja sitten jälkikäteen. Sä tiedät sen kummelisketsin, sen, kun on se iso herra kouhia tulee. Jotakin saatanen tärkeitä asiaa sille taas. Ja sitten kun se tulee siihen loppujen lopuksi, niin ei mitään sanoa ne työntekijät.
0: Niin.
3: Semmoista niin kuin jupinaa tavallaan.
0: Kyllä. Mä oon vähän semmoinen, joka menee ja niin kuin sanoo, että mikä mättää.
3: Mm. Mm.
0: Vaikka se vaatii itseltä ihan hirveästi semmoista tsemppiä.
3: Mm.
0: Ja oon kyllä itkenytkin ja sanonut, että mikä mättää, mutta oon kyllä sanonut.
3: Mm.
0: Se on ollut aina ihan hirveän hyvä ratkaisu.
3: Mä en ole aina sanonut, mutta usein. Siitä asti kun olen sanonut, niin, kehityin ihmisenä siihen pisteeseen, niin sitten kyllä se välillä joskus tulee myös vähän semmoisia katumus, että kun huomaa, että sanoneensa suoraan ja se aiheuttaa ehkä joskus, ei nyt järkytystä sentään, mutta semmoisen, kutsutaan sitä vaikka pehmeämmin shokiiksi jonkun asteiseksi, no. Niin sitä aina välillä miettii, että pitikö, että olisikohan tuon voinut pehmeämmin.
0: Niin, no mulla on ehkä elämässä, että mulla niinku, jos mulle sanotaan jotenkin semmoista, mistä mä en pidä, niin mä en niinku siihen heti heitä vastapalloon, vaan mä niinku mietin, että okei, jää tästä jää nyt kyllä paha mieleen.
3: Joo.
0: Ja sitten mä menen niinku sen jälkeen, niin. Kun mä oon vähän jo itkenyt ja kaikkea, jos mä menen sanoa, että hei, että nyt on semmoinen juttu, että nyt ei ollut kyllä kiva, että niin. Mulle tuli tästä paha mieleen, että mitä sä oikein niinku halusit tässä.
3: Joo, itsekin ehkä haluan tutkia niinku sitä, että mistä se johtuu, että nyt ärsytti. Niin. Koska joskus aamuisin varsinkin niin on semmoisia hetkiä, että kun näet jonkun, tietyllä tavalla, kun tiedätkö, naama kuluu myös työkavereista ja niin edespäin, niin sitten tulee joku tietty maneeri vaikka, siis niin kuin, tietty tapa vaikka lähettää sähköpostia, sanotaan vaikka sillä tavalla, että taas tähän aikaan, niin sitten aina niin kuin, niin tekee mieli kirjoittaa, että älä ikinä lähetä mulle enää yhtään sähköpostiviestiä, mutta sitten poistaa sen ja miettii, että miksi tämä ärsyttää minua?
0: Niin, mutta se on vähän sama kuin puolison kanssa.
3: Niin.
0: Että tavallaan niin kuin, niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa haluaa elää, niin kestää niiden semmoista ärsyttävät puolet.
3: Joo.
0: Ja sitten huomaa, jos vaikka seurustelun alkuvaiheessa, joku asia ärsyttää ihan kauheasti, jolle sä pääsit sitä yli, niin tämä ei ole sun suhde. Niistä pitää päästä yli niistä.
3: Tai ei pysty keskustelemaan siitä asiasta.
0: Niin, tai jotenkin se, että kyllä se joskus vaan joku teet, kun kaikki ärsyttää vähän jokin. Niin. Joissakin ihmisissä sen sietää, joissakin ei.
3: Joo, kyllä se, joo, just näin. Kyllä se ehkä se, mitenkä se on, se isompi kuva siellä takana auttaa.
0: Ja siis meillä on tämmöinen,
3: pitäisi auttaa.
0: Ja siis meillä on tämmöinen, että mun mies esimerkiksi niin kuin puhuu välillä niin kuin mun mielestä todella ärsyttävää murretta.
3: Ai ja mitä?
0: No kun sehän on niin sen isän Vorsalainen.
3: Joo,
0: se äiti on Turusta.
3: Mm.
0: Niin sit se, niin kuin, tiedätkö... Niin,
3: hyvä puhua ihmistä, jota ei tunne ollenkaan.
0: niin, mutta joskus toskus pääsee niiden perheen käyttämään kieltä, niin se on mun mielestä ihan hirveän ärsyttävää joskus.
3: Joo.
0: Mutta siis tavallaan eihän siinä mitään pahaa ole, se on vaan niitä tapa puhua. Mutta joskus huomaa, että se keskisuomalaisen korvaa ottaa.
3: Joo.
0: Ja mä niin sille nielasen mieluummin siinä kohti aina, kun ajattelen, että onpas.
3: Mulla on Tampereen murteessa joku semmoinen, siis käsittämätön sinne. Mua ei se varsinaisesti se murre ärsytä, mutta se niin kuin moneen, anteeksi kaikki, mutta siis se intonaatio siinä semmoisessa, niin kuin, että mitenkä puhutaan niin kuin mistäkin asiasta ja kun se tavallaan vähän soi se puhe sinne vasta. Niin. Jumalauta, että mua ärsyttää.
0: No mä oon ollut töissä morossa, joka on niin Tampereen kielen.
3: Mutta just tuo, mitä sanoit. Tavallaan moro ei ole mitään, mutta toi miten sä sen sanoit sillä tavalla, tietyllä tavalla, että sä otit sen tietyllä tavalla niin kuin käyttöön, niin heti niin kuin...
0: Ai vähän niin kuin jyvääs kyllä.
3: No vähän niin kuin joo.
0: Ja just tää on tämmönen hyvä, niin kuin, että mähän puhun siis karkeista aina. Mm-hmm. Et karkki. Mun mies puhuu makeisista.
3: Eikö se ole vähän niin kuin kirje?
0: No niin!
3: Jaa!
0: Että tavallaan ne voi olla tällaisia pieniä, että niillä käytetään kieltä niin kuin eri tavalla kuin meillä.
3: No mitäs, onks...
0: Tai se puhuu, mä puhun kengistä, puhuu jalkineista.
3: Eikä puhu.
0: Puhuu!
3: Ja sanoit, että sinä vuorossa murretta.
0: Siis siinä on, perheessä on niin kuin tietynlainen tapa puhua ja se on niin kuin selvästi sieltä periytynyt.
3: No onko se niin kuin limpparit ja virvoitusjuoma?
0: Se on vaan pemaa.
3: Että siinä kuitenkin slangi.
0: Joo, se on niin huvittavaa, koska eihän se nyt oikeasti ole mitenkään niin kuin...
3: Jalkineet.
0: Eikö?
3: Puhen jalkineet seuraavaksi.
0: Niin.
3: Mutta onhan tuo kadehdittava toisaalta, jos se tulee luonnostaan.
0: Se ihan luonnostaan. Eikö siinä oikeasti ole mitään pahaa, oikeasti? Se on vaan se puhettavan ero. Niin mä oon huomannut, että ei enää 25 vuoden jälkeen mä kyllä ihan niin kuin, mutta kyllähän mä sitä niin kuin, niin kuin pikkusen ehkä.
3: Tökkiä.
0: No ihan vähän joskus.
3: Oletko nähnyt aamujalkineet?
0: Niin kuin se mielestä niin kuin kengät kuuluu niin kuin jalkineiden niin kuin siihen yläkategoriaan. Että se on, niin kuin, on jalkineet, jonka alla on muun muassa lenkkarit ja kengät.
3: Aa. Okei.
0: Tämä on tämmö, se on yläkategoria. Se on niinku tämmöinen laajempi käsite, tämä jalkineet kuin kengät.
3: No mites, ja karkit, niin siihen kuuluu irtokarkit, konvehdit, kaikki tämän tyyppiset. Ja
0: makeiset.
3: Eiku niin totta, joo, makeiset, joo, just näin. Niin siihen kuuluu niinku kaikki. Joo.
0: Niin, mutta se onko tosikin Urjalasta? Siellä on Urjalan makeistukku, tulee varmaan siitä.
3: Voidaanko saada hänet vieraaksi tänne joku aamu?
0: Voi olla, että ei.
3: Puhumaan.
0: Hän on ihana ja
3: rakastettava. Mikäs jalkineet sinulla teillä tänään? Teititteleekö muuten?
0: No, halloo, ei tietenkään teitittele. No. Hän on ihan normaali ihminen, mutta se on vaan puhettavan ero.
3: Minun mielestä sinne mitään normaalia, että puhutaan jalkineista. Mutta hyvä niin, ei meidän tarvitse olla normaaleja muutenkin. Tämä on Nightwish ja Over the Hills and Far Away.

0: Sua rakastan.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Sittenpä sitä heitetään WhatsApp-viesti henkisiä lantteja kaivoon, eli WhatsAppiin tulemaan 0406195939, siis 0406195939. Pistä WhatsAppilla tulemaan viestillä, että mitä soitetaan. Sen parinkymmenen minuutin kuluttua, niin saattaa olla, että jonkun teistä toive menee toteutukseen.
1: Herätys Hevillä, hitillä vai hellästi. Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.
3: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
4: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Radio KSML seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Nyt on tullut noita elämänneuvoja jokunen. Tässä sanottiin, tämä minua suviitti suunnattomasti tuossa jo aiemmin. Kun alat myydä näitä pesuaineita verkostollesi, olet pian taloudellisesti omavarainen. Eli verkostomarkkinoinnista tuttu kuvio. Tässä sanotaan vielä, että omat viimeisetkin hälytyskellot kävi asian suhteen soimaan, kun tädimies olisi halunnut lähteä kanssa mukaan yhden esittelyn jälkeen. Mutta sitten oli sanottu, neuvottu melko rajuin sanankäänteen, että tuohon ei mukaan lähdetä. Yhden kesän kokeilin verkostomarkkinointia ja totesin, että ei kyllä kannata. Mä oon käynyt joskus niitä kahveilla, siis kun verkostomarkkinoinnit ainakin silloin parikymmentä vuotta sitten, taitaa olla vähän vajaakin, niin ne toimii aika lailla siis sillä tavalla, että mullekin soitti ihminen, joka oli mun kaverin kaveri, ja sitten selvisi, että tämä mun kaveri, jonka mä entuudestaan tunsin, niin oli just tämän kaltaisessa jutussa, että ne sitten niinku, vähän niinku sotki keskenään näitä, ja sitten, että voisit sä lähteä kahville, että keskusteltaisiin tämmöisestä asiasta. Eikä se oikeasti suostuttu sanomaan sinne puhelimessa, että mikä se asia ikään kuin on. Sitten kun tultiin kahville, niin melko tyhjä kahvila. Ehkä toisessa pöydässä näytti olevan joku ihminen läppärin kanssa jo silloin. Ja sitten siinä alettiin keskustella, että minkälaisia asioita, että onko niin kuin halua rikastua tai vaurastua tai niin poispäin. Ja sitten tämä kaverin kaveri, jota en siis tuntenut vielä sinne kohtaan, niin että mäpä käyn tuolla toisessa pöydässä. Ja sitten se käy sillä toisessa pöydässä ja tulee pöytään takaisin ja sanoo, että tuossa olisi hänen, että heidän tämmöisellä johtajalla olisi aikaa nyt jutella mun kanssa ja esitellä tämä heidän kuvio. Ja sitten se sieltä tulee ja olisiko se ollut silloin joku fillari ja 900 euroa rahaa, millä pääsi mukaan tähän verkostoon ja en mä muista, olisiko ne ollut jotain vitamiineja ja kaikkea muuta. Ja sitten siinä esitettiin ne käyrät, että oman työmäärä on aluksi mieletön ja rahat matalalla, mutta sitten nämä käyrät niin kun lähtee eri suuntiin, että rahaa itse asiassa alkaa tullakin ilman omaa työtä ja jossain tulee se risteyskohta ja niin poispäin. Silloin jotenkin itsellekin tuli mieleen, että mikähän homma tämä on. Ja sitten siinä, se oli läsnä vahvasti se, nimenomaan siinäkin keskustelussa, samaan niin kuin tästä Wincapitasta, kun silloin puhuttiin, että ei työtä tekemällä rikastu. Että tämä on ainut keino, millä tavalla pääsee rikkauksiin käsiksi. Ja mä en oikein tiedä minkä takia, mutta mut huijattiin toisen kerran sinne kahville vielä. Siis kahvit oli ilmaisia, sen pitää sanoa, että niistä mä en maksanut penniäkään. Enkä lähtenyt tähän verkostomarkkinointiin mukaan, mutta en tajua sitä kuvioa. Siinä kyllä meni ystävyyssuhteita joillain. Minun ystävyyssuhteisiin tai kaverisuhteisiin tuo ei vaikuttanut, mutta joillain meni kyllä ystävyyssuhteita ihan siitä

0: Tässä oli siis Imanilta, Filatov Karasemiksiltä, Don't Be So Shy niminen kappale. Tässä tuli muuten viesti tuohon liittyen tuohon omavaraisuuteen, että pitäisi varmaan lukea verkostomarkkinoinnin otsikossa, että kun alat myymään näitä tuttavapiirillesi, niin olet sen jälkeen ystävyyssuhteiden osalta omavarainen. Se on lähempänä totuutta todennäköisesti. Hei, pistäkää biisitoiveita tulemaan 0406195939. Nyt on latu auki.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: David Kushner, Darker Side nimisellä kappaleellaan. Vielä kerkeä toivoa, mitä mä sanoisin, 3 minuuttia. Sen verran aikaa toivoa kappaletta. Sitten pistetään toiveautomaatti kiinni ja toteutetaan yksi toive. Maailmalta, Home, Soon, Sober ja sitten toivemusiikkia soittoon.
1: Herätyshevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi. It's hockey
4: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 5:30 ja TPS-ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Justpa näin, pistetään biisitoivetta toteutukseen. Billy Idolia täällä on toivottu. Ja sattumoisin on myös niin kuin yksi sellaisista kappaleista, mitä suuresti Billy Idolilta itse arvostan. Vähän myöhempää tuotantoa. 12 vuotta kyllä tulee tämänkin julkaisusta, tulee enemmänkin itse asiassa. 18 vuotta tulee kuluneeksi tämän biisin julkaisusta. Mutta John Wayne on kappaleen nimi, ja tämä on vähän niin kuin, mä jotenkin mielen, ainakin joku sanoo, että on aina oma itsesi, paitsi jos voit olla Batman, niin olisi aina Batman, niin tämä jotenkin, mulla tulee tästä biisistä se sanonta mieleen. Tämä on John Wayne. Ja siis Billy Idolin biisi, jonka nimi on John Wayne.

0: Vihreänjoen rannalla Eppu Normaalilta. Sitä ennen toimi musiikkina oli Billy Idolin John Wayne. Uutisia tulossa ihan kohta Telenovalta Discotheque Inside My Head ja sitten uutisten jälkeen aamukahvin vieraaksi saapuu Taneli Maasala. Hänen kanssaan keskustellaan Mestiksestä, hänen kanssaan keskustellaan jääkiekon sarjan tulevaisuudesta. Suomessa ainakin vähintään. NHL ei ihan hirveästi oteta kantaa. Olkoonkin, että muuten viime yönä niin NHL:ssä syntyi maalivahdin tekemä maali. Igor Shesterkin, vai Shesterkin, kun se on, miten tuo lausutaan, niin hän onnistui huudattamaan Madison Square Gardenia New York Rangersin paidassa ja onnistui tekemään maali. Ja Eeli Tolvanen muuten onnistui myös maalinteossa uudessa seurassa. Mutta Telenovaa nyt ja sitten uutiset Ira Blomberg-kanssilan toimittamana ja sitten jutellaan Taneli Maasalon kanssa.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Koulujen ja kotien välinen DigiOne-järjestelmä on otettu tänä syksynä käyttöön yhdessä koulussa Jyväskylässä. Puistokadun päiväkotikoulu toimii pilottikouluna uudelle digitaaliselle palvelualustalle, joka korvaa Wilman. Jyväskylän kaupungin hankepäällikkö Jarkko Lampisen mukaan järjestelmän käyttöönotto on sujunut odotettua paremmin. Huoltajille uusi järjestelmä voisi avautua mahdollisesti tulevana syksynä. DigiOnen tarkoituksena on sujuvoittaa ja helpottaa koulun hallinnon opettajien ja huoltajien arkea sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Sanomalehti Keski-Suomalaisen varapäätoimittajaksi on valittu Keijo Lehto. Hän aloittaa tehtävässään 1,5 viikon kuluttua. Lehto työskentelee tällä hetkellä lehden uutispäällikkönä. Lehto korvaa varapäätoimittaja Inkeri Pasasen, joka on jäämässä eläkkeelle. Varapäätoimittaja tukee päätoimittaja Pekka Mervolaa lehden johtamisessa ja kehittämisessä. Varapäätoimittajan erityisvastuulla ovat toimituksen talous ja henkilöstö, alihankinta sekä yhteistyö konsernin muiden lehtien kanssa. Perjantaina työelämän kuormittavuus ylitti laskennallisesti työntekijöiden kantokyvyn, kertoi Ammattiliitto Pro. Laskelmat liitolle teki Työterveyslaitos. Liiton mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisestä työuupumuksesta ja 16% heistä on kohonnut riski uupua. Yhteensä 1/4 suomalaista työuupumusoireilu on siis huolestuttavalla tasolla. Liitto ehdottaakin lakimuutosta, jolla työntekijät saisivat oikeuden sairauspäivärahaan työuupumuksen perusteella. Tilastojen mukaan useampi kuin joka kolmas sairauspoissaolopäivä johtuu mielenterveyssyistä. Mielenterveysongelmiin liittyviä pitkiä sairauspoissaoloja kertyy vuodessa lähes 6 miljoonaa työpäivää, eli noin 26 000 henkilötyövuotta. Epäsuorat kustannukset työmarkkinoilla ovat vuosittain 4,7 miljardin euron luokkaa. Kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, kertoo kauppakamarien kysely. Kyselyn vastaajista lähes kolmannes arvioi yrityksessä kilpailukyvyn heikentyneen merkittävästi logistiikkakustannusten kasvun vuoksi. Vaikutus oli suurin teollisuustoimialalla ja kaupan alalla. Kustannuksia on puskenut pylviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. Keskuskauppakamarin mukaan tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi laskemalla väliaikaisesti dieselin valmisteveroa. Kauppakamarien talouskysely tehtiin syyskuun puolivälissä ja siihen vastasi runsas 1000 yritystä.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Ira Plumperi-Kantsila toimitti uutiset. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen tänään, mikä on helppo uskoa, kun taivaalle katsoo. Päivän ylilämpötila on 11 ja 14 lämpöasteen välillä ja heikkoa lounaistuulta on myös mukana. Vaarallisen voimakkaan länsituulen todennäköisyys on 30% maanantai- ja tiistain välisestä yöstä tiistai- ja keskiviikon väliseen yöhön. Tuulennopeuspuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Hankasalmella Lievestuoreella, Jyväskylä-Tourulassa, Viitasaaren itäpuolella tiellä 77. Niillä kaikilla seuduilla työskennellään tiellä niin siinä mallin, että haittaa merkittävää sellaista liikenteelle aiheutuu.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Just näin. Taneli Maasalo tulee ihan kohta viereen. Hän asuu Jyväskylässä ja hän johtaa Mestistä. Tämä tällä hetkellä Suomen toiseksi korkeinta sarjatasoa. Ja keskustellaan siitä. Sen tulevaisuudesta ja kaikesta muustakin. Avisi The Days ja Viiviltä hyvä uskoinen ennen sitä.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana on jyväskyläläinen mestisjohtaja Taneli Maasalo. Hyvää huomenta.
2: Huomenta ja kiitoksia kutsusta.
1: Ei kun vain. Mielellään aina kun tuota tahtotiloja on tännekin päin tulla. Mestistä on pelattu jo tovi aikaa. Keskimäärin 6 ottelua on joukkueella, osalla 7, osalla 5, tai yhdellä on itse asiassa vaan 5 ottelua, mutta mestiskausi 2026-2027, missä merkein on saatu käyntiin?
2: No joo, tietenkin jos vähän ottaa muutama askeleen taaksepäin, niin tämähän on siinä mielessä niin kuin ehkä koko suomalaisessa jääkiekossa niin erittäin poikkeuksellinen kausi, joo, että pelataan tulevaisuudesta, isoista asioista, seurojen niin kuin tulevaisuudesta. Kyllä tuossa on nähnyt pitkin kesää joukkueen ja sen tavallaan taustalla olevan seurayhteisön semmoisen innokkuuden, ja siellä on panostettu jonkun verran joukkueisiin, taustoihin, ja halutaan niin kuin olla tässä muutoksessa vahvasti mukana. Ja nyt sitten tietenkin niin kuin parastahan tässä on se, että meillä on urheilullisesti äärimmäisen isot panokset tämän kauden osalta, että sitten kauden loputtua keväällä katsotaan, että ketkä 7 joukkuetta sieltä on sitten selviytynyt seuraavalle sarjatasolle, niin siinä mielessä niin on mukavalla mukana.
1: Niin Mestis on tällä hetkellä siis Jääkiekkoliiton korkein sarjataso, ja ensi vuonna sitten tosiaan superkaudesta on puhuttu niin kuin liigan osalta paljon, ja sitten on nämä A ja B-liigat tosiaan on ajatuksena, että 14 on sitten siellä A-liigassa ja 10 tässä B-liigassa, mikä tarkoittaa sitä, että kun 3 putoaa, niin nyt nämä 7 olisi niin kuin Mestiksestä. Miten nämä, siis nyt täytyy sanoa, että aukko sivistyksessä on tällä hetkellä. Miten tämä valikoituminen siis tapahtuu nyt Mestisjoukkueiden osalta?
2: No joo, meillähän oli niin kuin viime keväänä, oikeastaan alkuvuodesta lähti se keskustelu seurojen kanssa, että millä tavoin me halutaan tämä viiden jääkiekkoliitossa läpi, ja aika nopeasti puheesta kävi ilmi se, että valtaosa seuroista halusi kuitenkin, että se ei ihan mene kokonaan niin kuin runkosarjan sijoitusten perusteella ne paikat, vaan että halutaan jotakin siltä väliltä. Ja me sitten sitä pohdittiin meidän jääkiekkoliiton kilpailupuolen kanssa ja tultiin sitten siihen lopputulemaan. Esitettiin seuroille, että mennään tämmöisellä perinteisellä hybridimallilla, eli meillä saa runkosarjan 4 parasta saa suorat paikat sitten sinne alempaan liigaan, ja samalla he myöskin varmistaa välieräpaikat tämän kevään mestispleijareissa, ja sitten siellä 5 jäänyt pelaa sitten 8 vastaan ikään kuin paras 7 playout-sarjan, josta voittaja jatkaa ja saa paikan sitten tänne uudistettuun liigaan, ja samalla systeemillä mennään sitten 6 ja 7 välillä. Ja sitten vielä tässä on yksi paikka, niin sitten näiden sarjojen häviäjät pelaa keskenään sitten vielä viimeisestä paikasta.
1: Okei, joo.
2: Eli tästä voi, jos vetää rivit suoraksi, niin meillä 9 joukkuetta sarjassa, niin 9:nneksi sijoittunut on sitten se, kenen pelit päättyy siihen, eli se jatkaa ensi kauden Mestiksessä, eli sillä seuralla ei ole mahkuja sitten nousta tähän uuteen liigaan.
1: Eli siis suomeksi että panosta on niin kuin ihan oikeasti aika lailla viimeisiin peleihin, pois lukee nyt sitten tämä ihan viimeinen tästä näin, niin se loppuu jossain kohtaa, mutta...
2: No juuri näin.
1: Mutta ansaintamahdollisuus on aika monella joukkueella.
2: No sepä se, ja tämä oli oikeastaan se syy, miksi tähän lähdettiinkin, että jos miettii, että runkosarjan perusteella olisi jaettu kaikki paikat, niin siinä olisi voinut olla sillä, että siellä on vaikka marras-joulukuussa on jo paikat tavallaan, että pisteerot on niin valtavat, että ei ole sitten tietyllä tavalla enää mahkuja niillä häntäpään porukoilla, mutta nyt tässä pysyy jännitys loppuun asti, ja moni tuossa on kysynytkin varmaan just tämän liigan superkausiajattelun takia, että no mistä siellä Mestiksessä pelataan, mutta sitten kun sä oikeasti alat miettiä sitä tältä kannalta, että siinä on oikeasti aika isot panokset tällä kaudella, että totta kai mestaruus on aina mestaruus, mutta sitten vielä nämä sarjapaikat, niin kyllä siellä isoista asioista pelataan.
1: No jos ensi vuonna pelataan A- ja B-liigaa, jotka on siis liigan alla, sikäli kun on oikein ymmärtänyt, niin mitäs Mestikselle sitten sinänsä tapahtuu?
2: Joo, Mestishän jää nyt sitten edelleenkin Jääkiekkoliiton korkeimmaksi sarjatasoksi, mutta lyhyellä matikalla tuosta voi hyvin ynnätä, että sehän on sitten jatkossa 3. korkein sarjataso. Ja brändi jää olemaan. Meillä on kuitenkin vuosien saatossa todella vahvasti toi Mestis-brändi kehittynyt, ja meillä on nettisivut olemassa, meillä on somekanavat, ja voisin väittää, että ensi kaudesta alkaen niin ei ole yhdelläkään 3. korkeammalla sarjatasolla noin paljon seuraajia, mitä tällä hetkellä Mestiksellä on. Että siinä mielessä Mestis jää voimaan, se Jääkiekkoliitto pyörittää sitä jatkossa, ja sinnehän sitten selviytyy tämän kauden Suomi-sarjasta sitten X määrä joukkueita, eli 10 kaiken kaikkiaan, ja sitten 2 nykyistä Mestis-joukkuetta, että se tulee olemaan 12 joukkueen sarja.
1: Jutellaan Taneli Maasalon kanssa tuossa U2 ja Coldplay jälkeen ainakin vielä asioista, ihan lisensseistä ja niin edespäin.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 17:30 ja TPS-ottelusta 16:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.

0: aamukahvivieras.
1: Mestisjohtaja Taneli Maasalo on vieraana. Ollaan A- ja B-liigasta keskusteltu, mutta sä et suostunut sitä B-liigaa enää käyttää nimenä. Eikö, no onhan se nyt vähän tönkkö loppujen lopuksi. Luulisi, että se ei ihan lopullinen juttu ole.
2: No ei se missään nimessä tule lopullinen ole. Että, mutta se on tietenkin selvä, kun sitä on nyt käytetty niin pitkään, että se jää varmasti elämään. Mutta on se tietenkin niin kuin... Siitä tulee vähän sellainen B-luokan makkara mieleen, että niin. Toivon mukaan sieltä hyvät nimet sitten sarjalle tulee.
1: Niin, kun puhutaan kuitenkin avoimesta sarjasta ja liikkuvuista ja niin poispäin, niin jotenkin, no, aikahan se sitten näyttää, että miten nuo asiat lopulta menee. Mutta nyt siis, äsken puhuttiin sitä, että 7 joukkuetta Mestiksestä on sitten menossa siihen alempaan sarjaan, joka liigan alla ensi kaudella on, niin missä kunnossa joukkueet noin yleisesti ottaen on, jos mietitään, että sieltä on liigaorganisaatioita tulossa ja toisesta päästään tulossa, niin sinne kuvittelisi, että liigassa on rakenneltu vuosia näille joukkueille jonkunlaista, no tietysti jos jokerit putaa, niin sitten ei vuosia ehditty vielä rakentaa sillä tavalla liigakuntoiseksi, miten nyt ikinä haluaa mieltääkään, mutta jonkunlaisen kuilun kuvittelisi, että siinä niin kuin alku ainakin on.
2: No on toki, ja taas jos taas ehkä pitää muutama harppaus mennä astua taaksepäin, jos miettii tätä viimeistä 10-15 vuotta Mestisseurojen näkövinkkelistä, niin siellä on paljon seurat huutanut sitä, että nyt pitää saada sarjat oikeasti auki ja pitää olla se niin kuin kiitotie tai ohituskaista sinne liikaa. Ja moni on sitten sanonut, että jos tämmöinen uusi sarjajärjestelmä tulee, niin sitten heillä rupeaa... Niin kuin tapahtuu taustoilla. Ja tällä tarkoitan sitä, että moni on puhunut sitä, että silloin niin kuin sidosryhmät innostuu mukaan lähteä seurojen taustoille, uusia omistajia, rahoittajia tulee. Ja näin seurat on ainakin suunnitellut. Ja nyt sitten, kun tämä päätös tuli viime marraskuussa, niin kyllä siellä niin kuin tosissaan hihat ruvennut heilumaan. Ja mä oon itsekin vienyt sitä viestiä, että nyt sitten niin kuin teiltä odotetaan sitä seuraavaa steppiä tietyllä tavalla Mestiksessä, niin moni on varmaan tässä toimintaympäristössä saavuttanut sen maksimi, ja tästä niin kuin kehittäminen nykyisessä Mestisympäristössä olisi niin kuin haastavaa, kun ottaa vielä tämän hetken taloustilanteen huomioon, niin nyt sitten tietyllä tavalla tuonne liigabrändin alle siirtyminen, ja sen tulee uusia joukkueita mukaan, ja pikkusen se niin kuin dynamiikka muuttuu, niin mä jotenkin haluan uskoa siihen, että kyllä nuo seurat tuosta rupeaa niin kuin skarppaamaan. Totta kai emme voi mennä piiloon tätä urheilubisnestä Suomessa, että kyllä meillä sillä lailla, niin kuin on seuroja, mitkä on haastavassa tilanteessa ollut otsikoissakin viime viikkoina, mutta sitten on hyvinkin hoidettuja seuroja. Semmoisia, kenestä ei oikeasti tarvitse murehtia, etteikö noi pärjäisi. Mutta paljon se vaatii niinku resursseja osalta, olosuhteiden osalta vielä muutoksia ja semmoista niinku seuraavan stepin ottamista, niin ei tule ole helppo homma niinku missään nimessä.
1: Niin onko sinne siis ihan faktisesti, mä aina pikkasen epäilen aina suhtaudun vaikka siihen, että jokerit olisi semmoinen vaikka automaattinen piristysruiske liigalle, että kun jokerit tulee, niin kaikki on ratkaistu tavallaan sille, tai että liiga on avoin, kaikki on ratkaistu sille, vaan nehän on niinku jotenkin vaan semmoiset kehykset tehdä jotakin, että se työhän kuitenkin kuuluisi myös tehdä siellä sillä tavalla, niin onko sitten niin kuin nähtävissä, että esimerkiksi yhteistyökumppanit olisi jotenkin merkittävästi kiinnostuneempia nyt tästä tilanteesta?
2: No on, ja totta kai mä niin kuin omassa työssäni joudun pohtimaan vähän niin kuin seurojen näkövinkkelistä sitä asiaa, että missä siellä on niin kuin enemmän revittävissä irti, just niin kuin vaikka Mestisseurojen näkökulmasta. Mulla on kahdesta liigaseurasta kokemusta, ja jos mä siihen niin kuin tavallaan viitekehykseen vertaan tätä nykyisiä seuraa, niin just siellä kumppanipuolella on semmoisia niin kuin lähes jokaisella meidän nykyisellä Mestisseuralla on niin kuin tosi paljon kehitettävää. Totta kai ottelutapahtumien osalta, että sinne saadaan lipunmaksajia enemmän, kausikorttilaisia enemmän, niin kyllä siellä semmoisia niin sanotusta peruselementeissä, niin siellä on vielä niin kuin kiristettävää. Mutta sitten tietenkin niin sit tullaan siihen, että siellä tulee jonkun verran kollektiivista rahaa sarjasopimusten kautta enemmän kuin nykyisessä Mestiksessä. Ne tuo tietyllä tavalla vähän niin kuin helpotusta, mutta niihin ei pidä missään nimessä niin kuin tyydyttäytyä. Eikä, että kyllä se kaikki lähtee sitä omasta arjesta ja sen niin kuin laadukkaasta tekemistä ja kehittämisestä.
1: No viittasitkin äsken tuossa vähän se, että ei kaikilla niin hyvin ole mennyt. Roki esimerkiksi on nyt Rovaniemeltä ollut tietysti suurennuslasin alla, heitä on verottaja hakenut konkurssiin. Mikä esimerkiksi, mitä sä pystyt sanoa Rokin tilanteesta tällä hetkellä?
2: No he on tietenkin tullut omalla tiedotteella julkiasian suhteen ja kyllä siellä niin kuin tällä hetkellä kovasti on käyty rahoittajien kanssa keskustelua ja ainakin eilisen tiedon mukaan, mitä olin sinne pääyhteydessä, niin siellä olisi tämä tämä verottaja liittyvä keissi olisi menossa niin kuin maaliin, eli saavat velvoitteensa hoidettua.
0: Niin hyvä, just näin tällä tavalla maaliin.
2: Kyllä, kyllä. mutta just se tietenkin sitten, että mitä meidän täytyy niin kuin sarjan näkövinkkelistä ja ehkä meidän lisenssikomitean näkövinkkelistä, niin totta kai pystyä kriittisesti arvioimaan, että vaikka he nyt tässä selviävät tässä hetkessä, niin pystyvätkö viemään niin kuin järkevästi tämän kauden maaliin. Mm. Ja se työ on meillä käynnissä ja käydään sitä keskustelua Rokin kanssa, että heidän täytyy kuitenkin osoittaa se, että he pystyvät näistä velvoitteista selviämään niin kuin tämän loppukaudenkin osalta.
1: Jatketaan vielä juttua. Tiitta ja Miley Cyrus ja sitten Taneli Maasalon kanssa jatketaan juttua jääkiekon tulevaisuudesta.
3: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Halpahallin shokkivikkelät. Maito kolmio sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
4: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford-juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
5: Käyttöauto.

0: aamukahvivieras.
1: Se taisi olla viime viikon perjantai, Taneli Maasalo, mestisjohtaja, kun noita lisenssiehtoja, nimenomaan A- ja B-liigan, eli nyt tämän ylemmän ja alemman liigan, mäkin yritän opetella nyt tämän sillä tavalla, että on sitten valmis, kun brändiuudistus tulee.
2: Joo, ja meillä on tosiaan kielletty, ja me ollaan kielletty nykyisiä mestisseuraa käyttämästä tätä A- ja B-liigaa. Puhutaan ylemmästä ja alemmasta tai uudistetusta liigasta.
1: Niin kyllä, juu. Ja ymmärrän sen täysin, kyllä sinne

0: niin kuin ehkä arvostus tulee paremmin esille sitä kautta. Olkoonkin, että sitä nyt ei välttämättä kukaan miele sillä tavalla epäarvostukseksi. Mutta jonkunlaiset lisenssiehdot sitä on nyt sitten tullut noihin liittyen. Mitkä siellä niin kuin on semmoisia, jos merkittävimpiä tekijöitä nyt noista lisenssiehdoista Mestiksen puolelta katsottuna on?
1: No joo, meillä sillä niin kuin taas prosessia, jos vähän avaan, niin oikeastaan näitä lisenssiehtoja on väännetty sieltä viime keväästä lähtien, ja pohjanahan siinä on ollut nykyiset niin kuin liigan lisenssiehdot plus sitten nykyiset Mestiksen lisenssiehdot, ja näitä molempiahan pyritty jo yhdenvertaistamaan vuosien aikana, ja nyt sitten kun vihdoin viimein saatiin tämä salainen arkku aukastua ja lisenssiehdot seuroille nähtäville, niin kyllä meillä niin kuin vastaanotto nimenomaan Mestisseuroissa oli suhteellisen positiivinen. Et jos miettii vaikka nykyisiin Mestilisenssiehtoihin verrattuna, niin joo, jotakin kiristyksiä tuli tietyissä niin kuin osa-alueissa, mutta kaikki on niin kuin tehtävissä. Mutta varmaan niin kuin keskeisimmät, jos miettii, niin kuin, ainahan tässä puhutaan niin kuin urheilusta, taloudesta ja olosuhteista. Toi on se pyhä kolminaisuus, mistä lähdetään liikkeelle. Ja tietenkin se niin kuin näkyvin, mihin mediakin tarttui viime viikolla, on se kapasiteetin muutos. Eli tällä hetkellä meillä Mestiksessä on 1200 kokonaiskapasiteetti, mistä pitää olla tietty määrä istumajakkaroita, niin tulevaisuudessa se on sitten 29-30 kaudella liigassa. Pelaat sitten ylemmällä tai alemmalla tasolla, niin sulla pitää olla 2,5 tonnia vetävä halli. Mm. Mutta se ei ota kantaa siihen, siellä voi olla vaikka seisomapaikkoja, että tavallaan toi on poistettu, mutta hallin kapasiteetti pitää olla vähintään 2,5 tonnia. Et se on tietenkin se niin kuin selkeä ja oleellisin konkreettisin muutos.
0: No nyt jos sinulle rakasta kotihallia Keuruulta käsin katsotaan, niin se taitaa vähän vaatia mielikuvitusta ainakin tällä hetkellä, että sinne 2,5 tonnia menee. Mikä tilanne esimerkiksi, eikä Keupa siis mitenkään ainut ole nyt hallinsa kanssa, mutta et niin kuin tämän tyyppisten hallien kohdalta, niin minkälainen realismi se sitten on?
1: No joo, se on tietenkin, realismi on toinen asia, että taas jos miettii niin kuin tämän hetken niin kuin statusta meidän seurien osalta, niin 4 täyttyy jo. Eli sit tarkoittaa sitä taas lyhyellä matikalla, että 5 ei täyty, mutta se, minkä mä tiedän jo ja mikä on niin kuin viesti ollut myöskin liigan suuntaan meidän seuroilta, niin siellä on useammalla on jo hallihankesuunnitelmat todella pitkällä. Eli sitähän se vaatii, että nyt alkaa niin kuin se keskustelu halliyhtiö omistajien kaupungin kanssa ja Keupan tilanteesta en osaa ottaa kantaa, tietenkin kaikki sen tietää, että muuttotappiokaupunki, että ei se helppo yhtälö ole, mutta tännekin on rakennettu se silta, että vaikka se vielä ei olisi se halli tavallaan lisenssin vaatimalla tasolla silloin 29-30 kaudella, mutta jos sulla on uskottava suunnitelma esittää toimenpiteet, talous, aikataulut, niin sä pystyt saamaan myöskin poikkeuslupia. Et kausi kerrallaan, mutta maksimissaan 2 kautta, että sekään ei ole niinku ihan se viimeinen deadline. Et sillain siinä on jätetty hyvä niinku mahdollisuus kehittää niitä olosuhteita. Ja paljon meillä, niin kuin sanoin, niin on jo pienemmät seurat, kellä ei hallikapasiteetti tällä hetkellä riitä, niin siellä on työ jo tosissaan käynnissä. Ja joku standardihan sulla pitää olla, että jos meillä ei olisi mitään kapasiteettirajoitusta, niin tuskin mitään muutostakaan tapahtuu.
0: No just tämä, olin tulossa tähän oikeastaan siitä, että nyt niin kuin moni puhuu siitä, että urheilun pitäisi palata keskiöön ja niin poispäin, ja sitten te siellä kabineteissa keksitte lisenssejä ja pilaatte sen urheilun tuomalla lisenssiehtoja. Mutta mitä tämmöiselle vastataan?
1: Niin.
0: Onhan siinä osa tottakin tietysti.
1: Niin, kyllä. Mä ehkä ajattelen sen niin, että nämä lisenssit on tietynlainen laatujärjestelmä, että seurataan sitä taloutta, urheilu ja olosuhteita, ja ne pitää olla tietyllä tasolla. Ja taas jos mietitään, niin että mikä tämän uuden sarjajärjestelmän muutoksen niin taustalla on, niin kaiken tämän muutoksen taustallahan se, me tarvitaan tänne ja halutaan ja tavoitellaan tänne Suomeen elinvoimasta toiskorkeinta sarjatasoa, ammattimaista sellaista. Ja jos ei meillä niin kuin tavallaan nykyisestä Mestiksestä noi lisenssiehdot kiristy, niin silloin se ammattimaisuuden saavuttaminen on myöskin niin kuin vaikeampaa. Et me tietyllä tavalla pusketaan noita organisaatioita tekemään asioita sillä lailla, niin kuin ne vaikka tällä hetkellä liigassa tehdään, että sinne suuntaan mennään. Ja vielä jos mä palaan noihin, mitä muuta keskeistä muuttu, niin urheilun osalta, mistä äsken mainitsit, niin mennään kohti ammattimaisuutta siltä osin, että meillä pitää olla ensi kaudella, no Suomessahan, jos taas niin kuin rautalangasta väännetään, niin ammattiurheilijan määritelmähän on se, että sä saat tietyn verran palkkaa kaudesta, ja puhutaan tämmöistä niin sanotusta urheilijaturvarajasta, se on vajaa 14 000 tällä kaudella, ja meillä Mestiksessä on keskimäärin 3 pelaajaa per seura tällä hetkellä, kellä on niin kuin tämmöisiä urheilijaturvarajan rikkovia pelaajia, pelaajasopimuksia, eli ammattilaispelaajia.
0: Niin siinä on vaikea puhua puoliammattilaisuudestakaan niin kuin tässä mielessä.
1: Kyllä tässä kontekstissa, mutta sitten taas, että mitä se tarkoittaa tulevaisuuden liigaosalta, niin meillä on määritelmä niin, että ensi kaudesta alkaen sulla pitää olla 10 urheilijaturva-alaista pelaajaa, siitä seuraavalla kaudella pitää olla 15 ja kolmannella kaudella 18. Me tavallaan niin kuin nostetaan sitä pelaajabudjettienkin määrää ja sitä ammattilaispelaajien määrää, ja sillä tasolla niin kuin urheilusta tulee ainakin ammattilainen.
0: Niin ja minimipalkka siis täten.
1: No käytännössä niin meillä ei tietenkään voi niin kuin palkkalattia tai palkkakattoa olla Suomessa, mutta että tämä on semmoinen tapa, millä pystytään vähän ohjaamaan sitä kehitystä.
0: Niin lähelle kuitenkin.
1: Niin, kyllä. Alle.
0: No hei, me ollaan puhuttu nyt sitä A- ja B-liigasta, ylemmästä ja alemmasta uudesta liigasta ja niin poispäin, mutta niin kuin sanoit tuohon haastattelun alkuun, niin Mestiskin jää vielä olemaan. Minkälaisia vaatimuksia Mestikseen nyt sitten on Suomisarja? Onko sieltä, tai minkälainen tunne sulla on siitä tarjokkaista sinne, niin onko tunkua?
1: No joo, Mestiksenkin osalta lisenssiehdot on julkaistu, ja jonkun verran, jos taas miettii niin kuin nykymestislisenssiehto, millä tällä kaudella pelataan, niin siellä on tullut niin kuin löysennyksiä, mutta paljon samoja elementtejä, ja se, että jos miettii nykyisiä Suomisarja-organisaatioita, niin kyllä siellä valtaosa on ilmoittanut, että haluaa olla uudessa Mestiksessä mukana, eli tavoittelee sitä 10 sakkiin pääsyä tämän kauden Suomisarjassa. Ja se, että minkälainen sarja siitä sitten tulee, mä totta kai toivon, että siitä tulee niin kuin kilpailullisesti, urheilullisesti parempi kuin nykyisestä Suomisarjasta. Se jää tosiaan Jääkiekkoliiton korkeammaksi sarjatasoksi. Se, että millä tavoin Jääkiekkoliitto siihen panostaa rahallisesti, en osaa vielä sanoa. Panostaako niin paljon kuin tämän hetken Mestikseen, en osaa siihenkään ottaa kantaa. Jollakin tavalla tulee panostaa, onko sillä sarjalla mediaoikeuskumppani, niin kuin meillä on tällä hetkellä Mestiksellä Maikkari tuossa, niin se on täysin auki, vedonlyöntikumppanuudet on auki. Et paljon siinä on vielä semmoisia niin kuin kysymysmerkkejä, mutta se työ, niin kuin tämä uuden liikankin rakentaminen, myöskin tuo uuden Mestiksen rakentaminen, se on niin kuin paraikaa käynnissä.
0: Joo, siellä nimittäin, minkä takia Suomisarjankin nostan, niin siellähän saattaisi olla parikin kappaletta keskisuomalaisia joukkueita, jotka eteenpäin täytyisi. Muun muassa Suolahden Urho, joka on kakkosdivarista nyt Suomisarjaa, olisi nousemassa. Minkälaiset, jos puhutaan sillä tavalla teorian tasolla, niin minkälaiset elkeet esimerkiksi Suolahden Urholla olisi hallin ja resurssien puolesta pelata Mestistä jatkossa?
1: No, mä en tietenkään heidän toimintansa osaa niin tarkkaa arvioida, mutta mitä huhupuhette ja tässä keskisuomalaisena on seurannut, niin mun mielestä äärimmäisen hyvät. Et totta kai tuleehan se vaan, että heillä käsittääkseni on tällä hetkellä ihan toiminnanjohtajakin siellä ja täyspäiväinen sellainen, mikä on tietenkin hyvä asia. Ja et tietyllä tavalla varmasti olosuhteet on hyvät ja en mä näe sille niin kuin mitään. Se tietenkin, että miten sitä pelaajia saa sinne. Ehkä Keski-Suomen alueella riittää vielä pelaajia sitten moneen seuraan, jos kuvitellaan, että Mestiksessä pelaa useampi keskisuomalainen seura. Niin se on tietenkin toinen kysymys, mutta en mä näe mitään estettä, etteikö Urho vois olla uskottava Mestis-organisaatio tulevaisuudessa, miksei jopa sitten sitä alempaa liigaakin kolkutella.
0: Niin ja sitten jos katsoo siis Leki, Sapko, entisiä Mestisjoukkoja, esimerkiksi molemmat ja taitaa tuolla joku muunkin, Fops muun muassa on siellä. No Fopsilla ei kauhean hyvin tällä hetkellä mene, mutta yleisesti ottaen, niin tutun oloisia seuroja tuolla kuitenkin Tyrkyllä olisi.
1: On ja talous on niin kuin sillä hedelmällisiä talousalueita, että ja osassa on niin kuin olosuhteetkin ihan ok kunnossa. Se tietenkin, mikä ehkä vielä tämän uuden Mestiksen näkökulmasta pitää sanoa, niin jos on ylemmän ja alemman liigan osalta suorat nousut, suorat putoamiset, niin on myös sen alemman ja Mestiksen osalta. Eli tavallaan, jos sä teet sen päätöksen siellä tavallaan uudessa Mestiksessä, että me halutaan olla 3-4 vuoden päästä niin kuin alemmassa liigassa, niin siinä on se tie olemassa. Mm. Sitten sä alat kehittää sitä toimintaa, niitä olosuhteita, sitä taloutta. Ja silloin sä pystyt myymään sitä unelmaa sille omalle sidosryhmälle siellä sun niin kuin alueella.
0: Puhuit tuosta veikkausasiasta, ei veikkausasiasta, vaan tuolta rahapeliyhtiön asiasta. Miten valmista tällä hetkellä on niiden suhteen?
1: No liikahan tietenkin on julkaissut oman sopimuksensa, että se tulee, he teki veikkauksen kanssa pitkän sopimuksen ja se tulee kattamaan nämä molemmat sarjatasot. Seurat saa tehdä omat, eli puhutaan tämmöistä hybridimallista, eli seurat saa itse neuvotella. Sen tiedä, että nykyisten Mestis-organisaatioiden osalta niin siellä on neuvottelut käynnissä. Voi olla, että nyt on mennyt maaliin jo ensimmäisetkin sopimukset seurojen osalta, mutta tai ainakin lähelle. Mm. Mutta paljon on vielä niin kuin lähtötelineissäkin. Me ymmärretään tietenkin se, että liigaseurat on nokkimisjärjestyksessä. Niin kuin tämän hetken liigaseurat on Mestis-seuraa edellä ja varmasti sitten kun heidän sopimusasiat on selvillä, niin sitten alkaa niin kuin se Mestis ole seuraavana. kiikarissa.
0: Niin, ja sitten puhutaan kuitenkin vielä uudistuksesta, joka on sitten vasta ensi vuoden
1: kyllä.
0: heinäkuusta asti niin kuin lainvoimaisesti niin kuin maalissa sitä kautta. No tota, minkälainen se sun ajatus on siitä ensi vuosikymmenen puolella? Minkälaista tämmöistä sarjakenttää tällä hetkellä mielessä maalaat?
1: Toi on hyvä kysymys. Tietenkin jos sitä liikaa uutta strategiaa katsoo, että siellä on niin kuin määritelty nimenomaan se, että kaudella 29-30 se alempi liiga on ammattilaisliiga, niin kyllä mua niin kuin tietyllä tavalla, niin mä haluan tuossa niin kuin hypessä olla mukana ja tietenkin niin kuin auttaa omalta osaltani sitä, että se toteutuu. Kyllä mä näen noissa nykyisissä meidän organisaatioissa kuitenkin tiettyä potentiaalia, ja sitten sinne tulee vielä tai tämän hetken liigasta muutama soppaa mukaan, niin jotenkin mä haluaisin siihen uskoa, että kyllä me täällä pystytään niin kuin kahta ammattilaissarjaa pyörittämään. Totta kai erot tulee varmaan olemaan aika isot ylemmän ja alemman välillä, jos puhutaan kärjestä ja topista, mutta sitten taas niin kuin, kyllä mä uskon, että täällä pelaajamassa riittää ja talousalueetkin riittää. Se tietenkin, että meillä on tällä hetkellä 24 joukkuetta tässä yhtälössä ensi kauden alussa mukana, niin onko se sitä sitten tulevaisuudessa, niin siihen mä en osaa vastata. Voi olla, että matkan varrella tippuu seuroja pois, mutta se on bisnestä.
0: Niin, siitä monesta suusta, ei nyt ehkä kovin julkisesti ehkä, mutta monesta suusta kuulee sitä huolta, että jos vaikka sieltä ylemmästä alempaan putoaminen tulee, niin se kyllä tarkoittaa sitten kohtaloa sille seurallekin mahdollisesti, vähän riippuen tietysti aina puskureista, mutta et niin kuin miten sä uskot tai miten sä suhtaudut tähän uhkaan?
1: No mä oon pikkusen pyrkinyt argumentoimaan vastaan tätä, koska tietyllä tavalla mua harmittaa, kun rakennetaan jotain uutta ja uniikkia, ja ensimmäiset kommentit on se että jos me tiputaan alemmaksi, niin me tehdään konkurssi. Totta kai mä ymmärrän sen, että varmasti vähän pitää sopeuttaa toimintaa, mutta sittenhän siinä oikeasti mitataan sitä yhteisöä, että miten tärkeä se asia on meille. Ei sun tarvitse kuin vuosi pelata alemmassa, niin sä pääset takaisin ylempään, jos sä voitat sen ja hoidat asiat hyvin. Ei kukaan ole määritellyt sitä, että jos sä tiput liikasta alempaan liikaa, niin että sun pitää lippujen hinnat laskea tai sun pitää kumppanisopimusten euromäärät laskea. Pidä samat hinnat, pidä samat budjetit, tee tavoitteet, että sä nousit vuoden päästä takaisin entistä vahvempana, niin eihän se ole sen kummempi juttu. Totta kai voi se olla, että en osaa sitä arvioida, että kuinka paljon sitten ihmisiä käy vähemmän sitten, että sä pelakkaa pääsarjaa, mutta ainakin se, että anna mahdollisuus sille, että se tietenkin, että sanot ensimmäistä, että me tehdään konkurssi, niin mun mielestä se on niin kuin huono tie.
0: Niin se on, jotenkin ajattelisin, että se on sitten niin kuin semmoisesta kulttuurista ja sen kaltaisista asioista, ja ehkä vaatii vähän opettelua.
1: No varmaan tätä Ruotsin mallia, että siellä käsittääkseni nämä, ketkä Allsvenskan niin tippuu, niin ne ei ole niin kuin moksiskaan. Totta kai on se iso kolaus, mutta he pistää niin kuin lisää paukkuja siihen toimintaan, tekee kaikkeensa, että nousee vuoden sisään takaisin sinne ja sitten tullaan entistä vahvempana. Tämä kulttuuri pitää tietenkin saada meille Suomeenkin.
0: Sitä odotellessa. Taneli Maasalo, suunnattomasti kiitoksia, että pääsit vieraaksi ja tuota kaikkea hyvää syksyä.
1: Kiitos samoin.
2: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 17:30 ja TPS-ottelusta 16:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
1: Yhteisiä kahvihetkiä, unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
2: Silmäsi kiinni, sä maistat sen Elosen leipomon.
1: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
0: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
3: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumberi-Kantsila. Koulujen ja kotien välinen DigiOne-järjestelmä on otettu tänä syksynä käyttöön yhdessä koulussa Jyväskylässä. Puistokadun päiväkotikoulu toimii pilottikouluna uudelle digitaaliselle palvelualustalle, joka korvaa Wilman. Jyväskylän kaupungin hankepäällikkö Jarkko Lampisen mukaan järjestelmän käyttöönotto on sujunut odotettua paremmin. Lampinen ennakoi DigiOnen tulevan käyttöön muissa peruskouluissa lukuvuoden ja opetuksen suunnittelussa ensi keväänä. Huoltajille uusi järjestelmä voisi avautua mahdollisesti tulevana syksynä. DigiOnen tarkoituksena on sujuvoittaa ja helpottaa koulun hallinnon opettajien ja huoltajien arkea sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Sanomalehti Keski-Suomalaisen varapäätoimittajaksi on valittu Keijo Lehto. Hän aloittaa tehtävässään 1,5 viikon kuluttua. Lehto työskentelee tällä hetkellä lehden uutispäällikkönä. Lehto korvaa varapäätoimittaja Inkeri Pasasen, joka on jäämässä eläkkeelle. Varapäätoimittaja tukee päätoimittaja Pekka Mervolaa lehden johtamisessa ja kehittämisessä. Varapäätoimittajan erityisvastuulla ovat toimituksen talous- ja henkilöstö, alihankinta sekä yhteistyö konsernin muiden lehtien kanssa. Perjantaina työelämän kuormittavuus ylitti laskennallisesti työntekijöiden kantokyvyn, kertoi ammattiliitto Pro. Laskelmat liitolle teki Työterveyslaitos. Liiton mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisestä työupumuksesta ja 16% heistä on kohonnut riski uupua. Yhteensä 1/4 suomalaisista työupumisoireilu on siis huolestuttavalla tasolla. Liitto ehdottaa lakimuutosta, jolla työntekijät saisivat oikeuden sairauspäivärahaan työupumuksen perusteella. Tilastojen mukaan useampi kuin joka kolmas sairauspoissaolopäivä johtuu mielenterveyssyistä. Mielenterveysongelmiin liittyviä pitkiä sairauspoissaoloja kertyy vuodessa lähes 6 miljoonaa työpäivää, eli noin 26 000 henkilötyövuotta. Epäsuorat kustannukset työmarkkinoilla ovat vuosittain 4,7 miljardin euron luokkaa. Kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, kertoo kauppakamarien kysely. Kyselyn vastaajista lähes kolmannes arvioi yrityksessä kilpailukyvyn heikentyneen merkittävästi logistiikkakustannusten kasvun vuoksi. Vaikutus oli suurin teollisuustoimialalla ja kaupan alalla. Kustannuksia on puskenut pilviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. Keskuskauppakamarin mukaan tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi laskemalla väliaikaisesti dieselin valmisteveroa. Kauppakamarien talouskysely tehtiin syyskuun puolivälissä ja siihen vastasi runsas 1000 yritystä.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
5: Ira Plumberi-Kantsila toimitti uutiset. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Lauantaina päivällä paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on 12-14 lämpöastetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on noin 10 astetta, eli uskallan väittää, että verrattain lämmin yö on edes ainakin vuoden aikaa nähden. Heikko etelätuuli myös läsnä. Ensi viikolla sitten vaarallisen voimakasta länsituulta luvassa maanantai- ja tiistain välisestä yöstä tiistai- ja keskiviikon väliseen yöhön. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa niin Viitasaaren itäpuolella tiellä 77 kuin myös Jyväskylässä Tourulan rampeilla on tietyötä, joka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Samoin Lievestuoreilla, Mikkelin tien risteyksen kohdilla ja Nälkämäen tien Hankasalmella. Samoja murheita ja huolia tarjolla.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
5: Tänään on tullut hyviä huonoja neuvoja. Ruuhkavuosien keskelle neuvo. Koettakaa jaksaa.
3: Niin, koettakaa jaksaa vaikka ettei
5: niin,
3: jaksaa.
5: Tsemppiä. Niin, tämä niillä on 22, joka on varsin sympaattinen kaveri. Niin. Jos tuntuu, ettei jaksa, niin koittaa vaan vielä kuitenkin
3: jaksaa. Kyllä.
5: Se on kyllä.
3: Ja siis ruuhkavuosien paras neuvo on ajatella, että ne menee ohi.
5: Niin mä en oikein, siis kun moni puhuu näistä ikäkriiseistä, 50 kriiseistä, ruuhkavuosista ja kaikesta muusta, niin mä oon jotenkin ollut ihan sairaan allerginen. En niinkään, että jos joku kokee ne asiat sillä tavalla, niin sit mä en puutu siihen asiaan, mutta että joku kertoo minulle, että mistä syystä minua väsyttää. No onko tämä noin ruuhkavuodet, niin pois. Mun tekee mieli aina, että no.
3: Niin.
5: Koska nehän on kuitenkin, siis ihmisen elämässä on vaiheita.
3: Niinhän se on.
5: Jos saa lapsia, todennäköisesti väsyttää jossain kohti, koska niitä pitäisi vähän niin kuin kasvattaa ja
3: ne,
5: huolehtia niistä. Just näin. Mm. Se on.
3: Siis tämä elämä täällä on kriisistä kriisiin.
5: Niin. Siis tuo on hyvä sana. Kriisistä kriisiin. Koska siis jopa muutokset, jopa äsken kuultu muutos toimituksessa, että Keijolehdosta tulee varapäätoimittaja, jopa sekin on kriisi. Minulla onhan on opetettu.
3: Se. Siis oikeasti hyvätkin asiat voi olla kriisi.
5: Tämä oli just kyllä. Se puhuttu, että kun kriisistä
3: voi,
5: puhutaan
3: ne
5: monesti.
3: Ne voi väsyttää niin kuin ja kuormittaa ihan samalla tavalla kuin huonotkin asiat, koska se on niin kuin, vaikka esimerkiksi muutto.
5: Kyllä.
3: Niin se voi olla tosi raskas paikka, vaikka se on niin kuin kiva asia.
5: Ja aina
3: sitä
5: kriisi.
3: On toivonut. Se on kriisi, koska kaikki muutokset elämässä on kriisejä.
5: Just niin.
3: Se ei ole aina negatiivista.
5: Niin, koska se, ja tähän haluankin kiinnittää nimenomaan huomioon, että, se, että ne, niin kuin muutoksia tulee tapahtumaan.
3: Niin, niin kuin yleensä ottaa niin kuin toisten ihminen neuvominen ihan hirveästi, niin ei välttiksenä oikeasti ole. Jos et saa niin kuin lääkäri tai muuten alan ammattilainen, jos sulla on oikeasti tietoa, mihin sä perustat niin. Sen. Mutta semmoinen niin kuin geneerinen, tämä nyt johtuu jostain, niin ei ole kyllä hirveän avuliasta.
5: Mites tämmöinen, mä tiedän mitä sä käyt läpi?
3: Mä aina sanon silleen, että mä en oikeasti voi ymmärtää sua varmaan ihan täysin,
5: niin.
3: Mutta mulla saattaa olla aavistus.
5: Niin.
3: Jotenkin semmoinen, että en yritäkään sanoa, että joo, kyllä mä tiedän, mitä sä tunnet, koska en voi tietää.
5: Eikö, juu. Ja sitten mä oon siis sanonut nyt, jos on vaikka läheisiä sairastunut ihmisiltä tai menetyksiä tullut tai eroja ja niin poispäin, niin mä oon ihan suurelta sanonut, että mulla ei ole mitään käsitystä, mitä sä käyt läpi, mutta mä oon tässä jos.
3: Niin, nimenomaan tuo mulla on tosiaan, niin kuin, että en yritäkään sanoa, että joo, kyllä kato.
5: Niin.
3: Että kun mulla itselläni oli joku tämmöinen, niin kato, kyllä mä sitä selvisin.
5: Niin.
3: Sitten tiedätkö, kun jollakin ihmisellä on niin kuin tarve nokittaa?
5: Niillä
3: menee vähän vielä huonommin. Ootko tavannut
5: tämmöisiä? Niin, eihän toi ole mitään vielä. Että niin, mulla oli kerran.
3: Niin, ja mulla oli ainakin mulla oli sekä niin kuin se jänisuttu ja sitten siihen päälle mulla oli borrelioosi. Niin sitten aina se, että okei, joo, selvä.
5: Joo,
3: mulla on yksi sellainen tuttu, joka nokittaa.
5: Joo, se, ja varmaan kaikilla on, tiedätkö, naapuri tai joku sen kaltainen. En nyt itse osaa, en saa edes nenäni eteen sitä hahmoa, joka näin on tehnyt.
3: Mä tiedän heti, kuka se on.
5: Mutta ajaa, nopsaa. Mutta joo, se on kyllä jännä. Jännä ja justiin tuommoisissa tilanteissa, että kun mä yleensä sitten, mä en tiedä, tämä voi olla väärä tapa mullakin toimia, mutta mä oon taas sitten se ihminen, joka vaikka, että jos jollain on suurta surua, niin mä oon se ihminen, joka ei muuta suhtautumista millään tavalla. Että mä soitan suutani ihan samalla tavalla. Mm-hmm. Ja siitä on joskus jopa ihan kiitetty.
3: Kyllä, kyllä.
5: Että niin kuin, mikähän tämä oli? Tämä oli siis joku erotilanne. Niin sitä kiitettiin, että kiva, kun et suhtautunut kuin spitaaliseen.
3: Mä oon kerran sanonut semmoiselle perheelle, jota oli kohdannut todella iso suru, niin mä sanoin, että mä en ole sanonut nähdä teitä. Et koska mulla ei ole teille mitään lohduttavaa sanottavaa. Ja ne koki sen, että se oli ihan niin kuin hyvin sanottu. Että on tavallaan tunnustaa itse, että mä oon tässä tilanteessa niin kuin ihan liian pieni sanomaan tähän yhtään mitään. Niin. Että tää on niin valtavan suuri suru.
5: Joo, ei se, ja tuo, mun mielestä tuo on hyvin sanottu.
3: Niin kuin rehellinen. Että jos mä voisin auttaa, että mä tekisin mitä tahansa, mutta mulla ei ole keinoja.
5: Ja sitten kun tuossa tekee vielä sen taiteilun, ettei tee siitä niin kuin ikään kuin omaa juttua.
3: Ei yhtään.
5: Niin vaan se on niin kuin, et,
3: mä näin jossain portaalilla, että tuli kaupasta pois, mä ottaen turmasin niihin ja sanoin, että voi helvetti, en ole halunnut tavata teitä.
5: Niin. Tai että tätä on pelännyt, että olen, että näin.
3: Niin, koska mulla ei ole mitään, niin kuin, mä en pysty sanoa mitään, mikä lohduttaisi teitä yhtään.
5: Niin.
3: Mutta että te olette ihania ihmisiä ja niin kuin blaa.
5: Aamuradiostahan monesti siis sanoo, että näitähän siis kehutaan semmoisena niin kuin, siis joitain muita, ei meidän radio sen kehuta siitä asiasta, niin kehutaan, että niistä saa voimaa ja energiaa ja että juontajat on hyvän tuulisia ja kaikkea muuta, niin ei hirveän hyvän tuulinen ollut nyt tämä jälkikeskustelu, mutta mun mielestä tärkeä.
3: Joo, eikä tämä mun mielestä kauhean huono tuulinenkaan
5: ei,
3: ollut.
5: Ei.
3: Tämä oli myös, pitää välillä puhua tämmöisiä vakavampiakin juttuja, ei siinä ole mitään
5: tulee
3: pahaa.
5: Tulee syvyyttä siihen.
3: Niin meitä voidaan syyttää, että meillä on niin kuin syvyyttä näissä meidän radioissa.
5: Kyllä. Kyllä, ja mä ihan, ja nyt ihan vaikka välillä naureskelinkin, niin mä ihan niin kuin faktisesti, että jos tuntuu siltä, että tekee mieli neuvoa jotakin läheistä, niin mietipä uudestaan.
3: Niin, miettiä vielä uudestaan, että onko oikeasti nyt onko näistä neuvoista. Varsinkin, jos sulta ei ole pyydetty.
5: Joo, tämä on ehkä, nyt kun rupesin tätä miettimään, niin et välttämättä semmoinen, että neuvo, että tee näin, ennemminkin kysyy asioita, että haluatko neuvoa, haluatko apua tai kysyä vaan, että ootko miettinyt tätä kautta. Tai
3: niin pari suhteessa usein menee silleen, että sitä vaan neuvoa,
5: niin.
3: Kun elää jonkun kanssa.
5: Ootko käynnistänyt tietokoneen uudestaan?
3: Toi on muuten tosi tyypillistä.
5: On se ja puukosta välittömästi.
3: Se on jo hyvin ärsyttävä. Joo, hyvin ärsyttävä. Kyllä olen.
5: Entä se johtaa seinästä? Niin. Onko tankissa bensa?
3: Laitatko auto-ovet lukkoon? Mun mies tekee tätä. Se teki sitä yhdessä vaiheessa, kun mä laitoin sellainen kaukosäätimellä ovet lukkoon, se kävi tarkistamassa. Mä jouduin sanomaan sen, että sun pitää lopettaa tämä, koska mä sanon
5: siis sama henkilö, joka puhuu jalkineesta.
3: No elää nyt, hän on ihana, mun mies on ihana. Mutta kuitenkin, niin mä muistan, että mulla otti aivan hirveästi siis hermoihin se, että se kävi tarkistamassa ne ovet. Ja mä niin kuin nykyään, hän ei testää enää hyvin harvakseltaan, koska osataan ehkä vähän kimmastua.
5: Joo. Mullahan
3: mutta kyllä tämä kertoo, kuinka pieni ihminen minä olen.
5: Ja mullahan on taas semmoinen neuroosi. Mä oon lapsena hävittänyt kerran avaimet. Siis kerran hävittänyt sillä tavalla avaimet, että ne ei koskaan löytynyt. Ja nyt niitä sitten etitään. Mä aina, tiedätkö, alkaa tää taputtelu. Vähän niin kuin itikoita lätkisin, joka
3: mullahan on toi lähes matkalle toi passi. Onko passi mukana? Joo. Mä saatan katsoa siis tästä Helsinkiin sillä matkalla sen 20 kertaa.
5: Joo,
3: ja edelleen se on siellä samassa taskussa.
5: Joo.
3: Siinä se on, rapuetutaskussa.
5: Joo. Ootko kontrollifriikki?
3: No tässä, on mun varmaan joissakin asioissa. Oon mä vähän pedanttityyppi.
5: Joo, sama, mulla on ihan sama.
3: Mut lapsetkin nykyään sen passissa kanssa on ihan. Ja sit se on niinku hirveetä, kun ne tajuaa, niin tietää heti, että no niin, iskä äänellä lähtee ja äiti äänellä jatkuu. Ja onko passi mukaan? Ja nehän oikeasti pärjää niin hyvin.
5: Mutta se on ärsyttävää mun mielestä toi auto-ovien kysyminen, tai varsinkin mieti, jos lentokoneessa kysytään, että laitatko muuta auto-ovet lukkoon.
3: Semmoista ei vielä koskaan tehdä.
5: Niin,
3: sen takia me hankittiin mokkamasterin kanssa muu itsekseen.
5: Mutta niistä maksetaan nykyään niistä, mikä on esimerkiksi mulla, eli mokkamasteri, jossa ei ole tätä ajallista.
3: Joo, mä ymmärrän sua, mutta mä niin totesin, että nyt näillä mun aivoilla tämmöisen vaihdevuosi keski-ikäisesti vahvasti, niin oli kaikkien kannalta parempi, että se meidän tönö ei pala.
5: On se, jos noista pitää valita, niin se on kyllä hyvä. että kyllä mä voin tinkiä sen verran siitä
3: kyllä. Kahden mä annoin sen pois. Joku, joka sen sai meitä, se meidän vanha, niin oli varmaan hyvin onnellinen, koska se oli täysin.
5: No se on myynyt se jo torissa voitolla.
3: Ei se mua haittaa, jos se haluaa tehdä, niin se saa tehdä. Niin. Jos on rahasta pullaa, niin.
5: Se on just näin. Hei, kiitos Ira suunnittelemisesta, kun suunnattomasti uutisista nyt kuunnellaan Backstreet Boysia.

0: Se oli Backstreet Boys ja se Show Me the Meaning of Being Lonely. Paikallisen musiikin putkea tulee seuraavana. Se on Rareelta eli Rareilta AML-niminen kappale ja Mikael Happoselta, jos mä saisin päättää Juho Hämäläisen valinnat tämän päivän putkeen.
1: Aamun paikallinen putki.
2: Hey, it's me. I know it's been a while, but I was just thinking about you, and I'm sorry about everything.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Se oli paikallista putkea. Se AML Rarelta eli Rareilta kuultiin ensimmäisenä Mikael Happoselta, jos mä saisin päättää sen perään. Jatketaan kotimaisella musiikilla. Jenni Vartiainen, Ihmisten edessä.

0: Se oli Jenni Vartiaista ihmisten edessä. Jatketaan Alex Varkasilla ja Natasha Bedingfieldillä ihan kohta. Sitten vähän lisää dataa siitä, että mikä on huonoin neuvo, minkä olet koskaan kuullut. Se on ollut päivän kysymyksenä tänään. Mutta kohta siis lisää sen asian puolesta. Alex Varkas ja Natasha Bedingfield ennen sitä.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
4: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

10 vuotta sitten, 68-vuotias rockmusiikin elävä legenda Alice Cooper. Ja vaikka Cooper ei ole tosissaan, hän on noussut viime päivien aikana uudeksi puheenaiheeksi, sanotaan siis jutussa. Cooper on kertonut uutistoimisto CNN:lle lähtökohtansa olevan se, ettei hänellä ole mitään hajua mitä tehdä. En minä kyllä tiedä. Nyt jos miettii 10 vuotta sittenkin valittua Donald Trumpia, joka sitten päätettiin valitsemaan vielä pari vuotta sitten, niin en minä tiedä, onko ne niin huonot lähtökohdat. Mutta siellä on, ollut, siis on perustettu nettisivuja ja vaalilupauksena on ollut lemmikilmisterin kasvojen lisääminen Mount Rushmore-vuoreen, mikä on tietysti sillä tavalla kova suoritus, että en oikein keksi edes, että mikä olisi kovempi. Cooper ilmoitautui ehdokkaaksi jo 72, jolloin vastakkain olivat Richard Nixon ja Edmund Muskie. Onko toki ollut muuten enteellinen 1972, kun Muskie on kirjoitettu tuo kyseinen nimi siihen aikaan. Mutta tämänkin kunniaksi, tämän iloistuksen kunniaksi, niin soitetaan Alice Cooperilta tuoretta musiikkia. Onhan välivaalivuosi tänä vuonna, niin senkin kunniaksi on soitettava musiikkia. Alice Cooper, Cody Jinks, Moving Mountains.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
0: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
2: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä, 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä, koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
6: Juuripa näin. Ralli MM-sarjassa viimeinen MM-ralli on menossa ja tällä hetkellä on tilanne se, että Sami Pajari on kolmantena tuossa MM-rallissa. 4,2 sekuntia kärjestä. Oliver Sulberg kärsi rengasrikkoon tuossa ensimmäisellä erikoiskokeella ja putosi vähän taaemmaksi, mutta nyt otti sitten Pajaria reippaasti kiinni. Mitä kuinka paljon sinne tuossa tulee? Lähes 5 sekunnilla otti kiinni ja loppujen lopuksi on nyt sitten tuossa 5,3 sekunnin päässä vaanimassa. Elvin Evans, MM-sarjan johtaja, tällä hetkellä maaliin tulleista viidentenä. Sebastian Ogier kärsi rengasrikon myös, joten nyt sitten varmaan kädet ristissä toivotaan, että Elvin Evans, Sami Pajari, takamaton katsota kolmikolle ei rengasrikkoa satu, koska kaikille muille tässä nyt jo jonkun asteinen rengasrikko on tullut, tai noille kahdelle muulle. Nyt kun maalin tulleita on 8, niin Adrian Furmo johtaa Hyundaillaan Thierry Neuville toinen, niin ikään Hyundailla Sami Pajari kolmas, Oliver Sulberg neljäs, Elvin Evans 5. Ja näillä tuloksilla myös, niin Elvin Evans olisi maailmanmestaruutta kohti matkaamassa, mutta kuten nyt tuossa on jo ralli alku osoittanut, niin rengasrikkojen vaara vaani. 11.08 tuo seuraava erikoiskoe lähtee käyntiin. Se alkaa muuten tämä viikko olla pikkuhiljaa. Tässä viikonloppu on edessä. Kaikki ne tapahtuminen. Tänään pelataan jääkiekkoa taasen. JYP kohtaa tänään HPK. Lähetys ilaottelusta alkaa 17.30 tällä kanavalla ja 18.30 itse ottelu. Huomenna sitten TPS vastassa ottelu alkaa kello 17 ja lähetys niin muodoin tuntia ennen kello 16 normaaleilla kuvioilla sen suhteen. Sunnuntaina tosiaan sitten tiedetään tuo rallin maailmanmestarin nimi ja ensi viikon maanantaista voin kertoa sen verran, että puhutaan vuokra-asioista ja siihen liittyvistä lainsäädännöstä. Niin poispäin. JVA:lta täällä on vieras silloin paikalla. Mutta kiitos tästä viikosta. Hulvaton viikko, ei vähiten teidän ansiosta, teidän elämänohjeiden ansiosta, mitä kaikkea on kuulunut. Nuku hyvin esimerkiksi. Tässä on muuten hyvä. Nuku hyvin on huono ohje, ja sitten mitä netissä huomaan, että käytetään, ja itse asiassa ilmeisesti poliitikotkin käyttää sellaista termiä kuin mene töihin. Siinä on huonot ohjeet. Siis töihin menemisestä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta no, tiedämme työllisyystilanteen tällä hetkellä, niin välttämättä ei nyt ihan niitä maailman parhaita ohjeita ole. Red Hot Chili Peppers, Californication ja Alfie Chooks The Lighthouse, niiden jälkeen keskipäivän keidas. Hyvää viikonloppua kaikki maanantaa-aamuna kello 6 uudemman kerran ääneen.

0: Pudota avaimet tiskille ja anna rengasnuoran hoitaa rengas- ja vanneasiasi kuntoon. Turvallisia rengaskauppoja ja hyvää palvelua. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki Neimit-tuotteet -30%.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon mukaan useat yksittäiset kansanedustajat ovat kertoneet epäillyistä tunkeutumisista asuntoihinsa. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tapauksia on alle 20. Eduskunta tai poliisi ei kuitenkaan ole ilmoittanut tarkkaa määrää. Jyväskylän Tourulan ramppisillan liikuntasaumojen uusimistyö valmistuu pari viikkoa ennakoitua myöhemmin. Liikenne kulkee normaalisti jälleen ensi viikon perjantaista lähtien, kun valmista oli alustavan arvion mukaanan määrä tulla viime viikon loppuun mennessä. Sama koskee rantaväylällä Aholaidan kohdalla olevia ylikulkusiltoja, joiden liikuntasaumoja on uusittu samaan aikaan. Seuraava vaihe molemmilla silloilla on kumibitumipohjaisten massaliikuntasaumojen teko, mutta se tehdään vasta ensi keväänä. Vaikkei saumoja nyt tehdäkään, se ei näy autoilijoille, vaan päällyste on hyvin ajettavassa kunnossa. Keväällä työ kestää vain alle viikon. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut miehelle ehdollista vankeutta tapauksessa, jossa lapsi kuoli kaatuneiden rakennuslevyjen alle. Onnettomuus tapahtui Mäntsälässä lokakuussa 2024. Miehen lapsi oli leikkimässä pihalla kaverinsa kanssa, kun levyt kaatuivat kuljetuskärrystä lasten päälle. Lapsen kaveri kuoli tapahtumapaikalle ja miehen oma lapsi loukkaantui vakavasti. Käräjäoikeus tuomitsi miehen 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Oikeuden mukaan mies aiheutti lapsen kuoleman törkeällä huolimattomuudellaan. Jääkiekkohyökkääjä Pekka Jormakka siirtyy Mikkelin Jukureihin kuukauden mittaiselle koeaikasopimuksella, johon sisältyy optio loppukaudesta. 36-vuotias Jormakka aloitti kuluvan kauden Slovakian pääsarjassa HK Zvolenissa, mutta 2 viikon mittaisen tryout-jakson jälkeen hyökkääjä ei jatkanut seurassa. Jormakka kirjautti 6 ottelussa 1 tehopisteen. Jormakka edusti 2 edellistä kautta Jyppiä, pelattuaan sitä ennen 3 kautta Jukureissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Vielä tänään sää jatkuu enimmäkseen poutaisena, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaamuun asti poutaa. Huomisaamuna tämän aamun tavoin enimmäkseen runsasta pilvisyyttä ja paikoin sumua. Päivällä pilvisyys vähenee lännessä, illalla osittain myös idässä. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 5-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: J. Karjalainen ja mustat lasit käynnisti tämän päiväisen keskipäivän keitaan tulppaan ja sadepisara kappaleella. Sadepisara voi olla ihan osuva, riippuu tietysti missä päin kuuluvuusaluetta olet. No tänään on aika poutaista, vaikkakin tosi pilvistä, mutta huomenna saattaa sadella monin paikoin. Jälleen kerran tullaan siihen, että missä sitä viikonloppua oikein viettää aikaansa kuluttaa. Esimerkiksi Lahdessa sunnuntai-iltapäivänä on tulossa vähän runsaampiakin sateita, mutta sitten taas Jyväskylä-Kuopio-Joensuu-akselilla ei niinkään runsaasti. Että no, se on mikä on. Otamme kaiken vastaan, vai mitä? Toinen päivä lokakuuta on tänään ja nimpparissankari on Valio. Lämpimät onnen toivotukset kaikille valionimisille henkilöille. Valiohan on siinä mielessä mielenkiintoinen nimi, että se on sekä etunimi että sukunimi. Ja noin vuosi sitten Valio on ollut sukunimenä 70 henkilöllä. Katsotaan nopeasti, tämä tuli taas tämmöinen hetkellinen aha-elämys, että pitää katsoa, kuinka moni on saanut Valio-etunimen vuosien saatossa Suomessa. Yhteensä noin 1000 henkilöä. Hei, meillä on kiva keskipäivän keidas lähetys starttaamassa tässä. Nimittäin kohta saadaan äänen myöskin studiovieras. Hän on Sara Pitkänen. Nyt kuunnellaan The Hivesia, Legalize Living.

0: The way you make me feel soi keskipäivän keitaassa ja nyt toivotetaan tervetulleeksi studioon Sara Pitkänen.
1: Kiitos.
0: Miltä tuntuu olla radiossa?
1: No, mua jännittää aika paljon.
0: Ei kannata jännittää. Sara, voitaisiin oikeastaan ihan ekana tehdä sinut tavallaan kuuntelijoille tutuksi. Oot Keski-Suomesta lähtöisin, Saarijärven tyttöjä.
1: Kyllä, sieltä olen. Ja sitten lukion jälkeen Jyväskylään muutin. Ja 10 vuotta Jyväskylässä asuin ennen kuin sitten lähdin sieltä yhtään mihinkään. Tai siis täältä. Täällähän me nyt ollaan.
0: Sieltä tai täältä. Mutta vahvasti oot taiteessa mukana.
1: Joo. Mä siis opiskelin luokanopettajaksi, tai luokanopettajakandin tein ensin, ja sitten jossain vaiheessa aloin miettiä, että hitsi, että tää ei niinku ihan oo se juttu, että tälle ei vielä niinku sydän syki samalla tavalla kuin ehkä jollekin muulle asialle, ja se muu asia oli sitten teatteri. Ja sitten kandin jälkeen olin sillä, että nyt täytyy tehdä pieni muutos, ja lähdin opiskelemaan kohti teatterialaa, ensin kansanopistossa, ja sitten pääsin konservatoriolle muusikon opintoihin ja sitten sen jälkeen Tampereelle tuonne musiikkiteatteriopintoihin. Ja siellä nyt ollaan.
0: Onko se nyt tuntunut sitten siltä omalta, johon on se palo, sisäinen se on, palo?
1: Kyllä, se on 100% just se, mitä haluukin tehdä. Ja se on ihanaa vielä, että se on nimenomaan toi musiikkiteatteri, missä mä saan sitten yhdistää kaikkea tätä tanssia ja laulua ja näyttelijän työtä. Että siinä tulee ne kaikki ja myös opinnoissa näkyy tosi vahvasti se, että meillä on paljon kaikkia näitä osa-alueita, mitä me treenataan.
0: Mm. Myös on jotenkin, siis tunnen paljon näyttelijöitä ja myös aina hymyilyttää se, että kun tulee puheeksi ikä, niin näyttelijöiden kohdalla puhutaan ruutu-iästä tai niinku telkkari-iästä tai
1: joo,
0: tämmöisestä.
1: Tai näyttämö-iästä.
0: Näyttämö-iästä, niin. Mikä on sun näyttämö-ikä?
1: Joo, mitähän mä sanoisin? No, mä oon ehkä tainnut mun CVC:n merkata 18-35.
0: Joo.
1: Tai jopa 40. Kyllähän sitä näyttämöllä varsinkin saa muokattua ihmisestä aika monen ikästä, mutta siinä vain.
0: Joo.
1: Se pyörii.
0: Eli ne, jotka ei ole tietoisia, niin tässä tosiaan niin kuin haetaan sitä, että minkälaisiin rooleihin olisi sopiva iältään.
1: Kyllä.
0: Joo. Mikä näyttelemisessä on parasta?
1: Ehkä se, että pääsee ihan erilaisiin maailmoihin, missä normaalisti elää. Ja myös se yhteisö. Ja kun näytteleminen on kuitenkin ja teatteritaide on aina ryhmätyötä ja yhteispeliä, niin siitä mä nautin tosi paljon, että pääsee tekemään samanhenkisten ihmisten kanssa töitä.
0: Mm. Onko sulla ikinä jäänyt rooli päälle?
1: No, ei mulla kyllä oo. Ei oo. Ainakaan mä en itse tunnista, että olis.
0: Se on hyvä, että siinä kohtaa, kun on päässyt kasvot pesemään, niin sitten on niinku tavallaan rooli riisuttu.
1: Kyllä se on, joo. Ja siihen on myös erilaisia tekniikoita, mitä käydään läpi myös, että se rooli voidaan ravistella pois. Et varsinkin, jos on jotain rankkoja tekstejä, niin siitä kyllä yleensä pidetään tosi hyvää huolta, että se ei jää se tunnetila tai joku päälle.
0: Mm. Joo, koska toi on just semmoinen, mitä maallikkona ajattelee aika usein, että varsinkin semmoisissa rajumissa rooleissa, niin se voi olla aika raskas taakka kantaa, jos ei siitä pääsekään kokonaan irti.
1: Niinpä, joo. Ei se varmaan ihan joka paikassa ole itsestäänselvyys, mutta mitä mä itse olen oppinut, niin vähintään sitten itse tekee sen duunin sen roolisuorituksen jälkeen, että saa sen purettua jollain. Ja niitä keinojahan on monia ja jokaisella on varmasti omat lempparit myöskin siihen.
0: Näyttelet se tällä hetkellä jossain produktiossa?
1: Joo, itse asiassa meillä on tänään ensi ilta. Joo, eli mä oon tekemässä mun harjoittelua, 3 vuoden harjoittelua teatterikorkeakoululla. Ja siellä on semmoinen produktio kuin Sumu. Niin siitä on ensi ilta tänään.
0: Mahtavaa.
1: Joo.
0: Mutta hei, sen lisäksi, että Sara Pitkänen on näyttelijä ja tanssija ja muutenkin monipuolisesti varsin lahjakas, niin tuossa jo mainitsit, että oot tehnyt musiikkia, niin Mitä jos me kuunneltaisiin yksi sun biisi?
1: Kuunnellaan vaan.
0: Haluatko kertoa tästä kappaleesta jotain?
1: Joo, kappale on siis Hajota ja hallitse. Ja tää on semmoinen biisi, mikä... tää on aika semmoinen bile-poppibiisi. Ja tää oli ensimmäinen mun biiseistä, mitkä lähti silleen ehkä enemmän leviämään. Ja tässä on sanoma, mutta tässä on samaan aikaan tosi hyvä meininki, että tämän voi jotenkin ottaa, joko kuunnella sanoja tosi tarkkaan ja mitä niissä sanotaan, tai sitten voi vaan bailata tämän mukana.
0: Mahtavaa. Kertokaa meille WhatsAppiin, kumpaa teette. Kuunteletteko sanomaa vai bailaatteko mukana? 0406195939. Sara Sofia,

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Ruthilaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
3: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford-juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
4: Käyttöauto. It's hockey time!
1: Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 5:30 ja TPS-ottelusta 4:00. Jypin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.

0: Robbie Williams ja Gary Barlow kappaleella Shame. Kello on 11:30. Meillä on studiovieraana Sara Pitkänen, joka on siis muun muassa musikaaliartisti, muusikko, näyttelijä, tanssija. Mutta sen lisäksi on pakko nostaa esiin tätä Saran sosiaalisesta mediasta tämmöinen, mikä lukee ihan ensimmäisenä, että Certified PI, eli Personal Inspiroija. Mistä tässä on kyse?
1: No tässä on kyse mun mielestä ihan hauskasta läpästä, eli pieni muunnelma Certified PT-nimikkeestä, mutta vaan PI, eli Personal Inspiroija, ja sillä mä haen ihan vaan sitä, että mä haluaisin, että mun sosiaalinen media voisi inspiroida ihmisiä ja ehkä kannustaa ihmisiä siihen, että meillä on enemmän yleensä pystyvyyttä asioihin kuin mitä me itse ehkä ajatellaan. Ja sitten kun vaikka oma tausta on siinä, että on ollut tosi kova jännittäjä ja toki on edelleenkin kova jännittäjä, mutta että se on ollut ihan semmoista, että mä en ole pystynyt tekemään vaikka lavalla asioita sen takia, tai on sosiaaliset tilanteet ollut tosi haastavia sen takia, että mua on jännittänyt liikaa, niin siitä pisteestä esimerkiksi siihen, että mä oon nyt ammattiesiintyjä, niin tavallaan tuoda esiin tämmöisiä kasvutarinoita vaikka omasta elämästä, niin toivoisin, että mä pystyisin sillä näyttämään, että hei, meistä kaikista on ihan mihin vaan.
0: Toi on tosi hyvä sanoma ja just semmoinen kannustus, koska tässä kun omalla tavallaan on kansakunnan pulssilla päivästä toiseen radiossa ja sitten vastaanottaa erilaisia viestejä ja puheluita, niin esimerkiksi tämä alkava pimeä vuoden aika on monelle aika tavallaan hankalaa aikaa, niin olisiko sinulla jotain semmoista tsemppausta tähän lokakuun alkuun, että miten niin kuin seuraava puoli vuotta voisi vaikka käyttää hyödyksi?
1: No, mä jotenkin ajattelen, että tämä pimeä syksy ja talvi on myös tosi hyvää aikaa itsensä kehittämiselle ja siihen, että saisi niistä omista rutiineista kiinni. Ja esimerkiksi mulla helposti kesän kiireissä saattaa jäädä just treenaaminen ja kaikki, niin sitten ehkä, että saa niistä treenirutiineista kiinni. Ja ihan semmoista, että tekee siitä omasta perusarjesta itselleen nautinnollista. Ja sitten kun puhutaan paljon semmoisesta arjen romantisoimisesta, niin musta tuntuu, että se voisi olla ainakin hyvä keino myös, että romantisoi vähän niin kuin jokaista pientäkin hetkeä, vaikka joku aamupala, että se olisikin vähän spessumpi aamupala. Tai mitä ikinä, mikä tekee hyvän fiiliksen kellekin. Niin ainakin semmoisia ajatuksia.
0: Tästä me otetaan kyllä vinkistä vaari. Mutta hei, Taran vielä tuossa, kun puhuit tästä esiintymisjännityksestä, niin miten sä oot päässyt siitä jännityksestä tavallaan yli?
1: Esiintymällä.
0: Aivan.
1: Niin, se on yleensä moni asia lähtee tai niissä lähtee kehittymään ihan vaan tekemällä itse niitä asioita. Ja tämä on yleensä ehkä se, missä tavallaan tulee se kynnys vastaan, että ajatellaan, että mä voin mennä tekemään asioita vasta sit, kun mä osaan tai on valmis. Kun itse asiassa se onkin niin päin, että sä et voi ikinä osata tai olla valmis, jos et sä lähde tekemään niitä asioita. Niin se yleensä unohtuu ihmisiltä ja helposti jotenkin. Mä näin kerran siis semmoisen, mua inspiroi ihan hirveän paljon semmoinen somessa semmoinen reels, missä sanoma oli se, että you have to make it exist first, then make it good. Eli sen pitää sen asian ensi olla olemassa, ja sit sä voit tehdä siitä vasta hyvän. Eli tavallaan vaikka esiintyjyys, niin sun pitää ensin tehdä tavallaan se esiintyminen olemassa olevaksi asiaksi itsellesi, ennen kuin siitä voi tulla hyvää.
0: Ihan siis tottahan tuo on, mutta mikä siinä on meillä, että me ollaan jotenkin niin perfektionisteja? Miksi aina pitäisi olla kaikki niin täydellistä?
1: Niinpä. Mä itse oon ehkä löytänyt kaikista parhaiten mun semmoisen, että ei tarvi olla vaikka näyttämöllä valmis heti tai että voi kokeilla ja heitellä, testailla asioita, niin improvisaation kautta. Ja yleensä improvisaatio on ihmisille sille apua, eihän mä voisi improvisoida tai eihän mä osaa. Ja näin, se on se ensimmäinen mielikuva, mutta mehän myös improvisoidaan tässä koko ajan, kun me keskustellaan toistemme kanssa. Että jokainen ihminen improvisoi omassa elämässään koko ajan. Niin siitä jotenkin, eihän me mietitä sosiaalisissa normitilanteissa välttämättä. Tai joskus ehkä, mutta sanotaan tälleen, että jos jonkun kaverin kanssa juttelee, niin harvoin me mietitään, että onko tämä mun lause nyt varmasti valmiiksi loppuun saakka mietitty.
0: Kyllä.
1: Ennen kuin mä sanon sen, vaan me vaan sanotaan ne lauseet. Niin, että me löydettäisiin jotenkin sitä samaa siihen niin kuin muihinkin asioihin, missä ehkä tulee se olo, että apua, että nyt pitäisi olla jotenkin täydellinen. Mä luulen, että se tulee ehkä siitä, että me halutaan antaa itsestämme jotenkin hyvää kuvaa.
0: Mm.
1: Ja musta tuntuu, että somessa on ehkä niin kuin usein kahta ääripäätä näissä asioissa. Että on sitä, että halutaan näyttää sitä valmista ja täydellistä, tai sitten on sitä, että halutaan nimenomaan näyttää, että hei, että me ollaan kaikki matkalla.
0: Kyllä.
1: Ja musta se on ihanaa, että sitä on tullut yhä enemmän sitä niin kuin matkan näyttämistä myös, eikä vaan sitten sitä niin sanottu lopputulosta. Niin, jep.
0: Et on ihan ok olla myös keskeneräinen.
1: Kyllä.
0: Sitähän se ihmisyys on.
1: Niin on. Me kaikki ollaan keskeneräisiä. Ja se on kaunista.
0: Se on kaunista. Saralla on kaikenlaista kalenterin täytettä ja seuraavan kappaleen jälkeen puhutaan vielä yhdestä kisasta, jossa olet ollut mukana ja olet edelleen. Mutta nyt MXM Tune ja God.

0: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaxi.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
4: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Samu Haber kappaleella Enkelten kaupunki. Meillä on tosiaan Sara Pitkänen täällä studiovieraana on ollut mukanamme koko tämän tunnin. Miltä on muuten tuntunut olla suorassa radiolähetyksessä?
1: Aluksi jännitti ihan hirveän paljon, mutta sitten huomaa, kun pääsee tähän juttelun flowhun, niin kyllähän se sitten se jännitys sieltä pikkuhiljaa lähtee hälvenemään.
0: Niin,
1: mehän
0: voitaisiin muutakin rupatella näitä juttuja, mutta nyt muutama muukin kuulee samalla.
1: Niinpä.
0: Sä oot mukana tämmöisessä wellness-mallikisassa, niin mikä on saanut sinut alun perin hakeutumaan tuohon kisaan?
1: Mä oon hakenut siihen aikaisemminkin siihen kilpailuun ja silloin mä olin semifinaalin vaiheessa ja silloin mulla oli semmoinen olo, että vitsi, tää olisi kyllä ihan mun juttu, mutta mä tunnistin myös itsestäni, että mä en ollut ehkä löytänyt sitä omaa polkua vielä, varsinkaan sosiaalisessa mediassa, mutta en myöskään niin kuin, muutenkaan oikein omassa elämässä. Ja nyt tuli uudestaan semmoinen fiilis, että nyt voisi olla oikea hetki ja siinä arvioidaan just sosiaalisen median presenssiä ja esiintymistaitoja ja tämmöistä, niin ehkä jotenkin mulla oli semmoinen olo, että mulla on nyt jotain sanottavaa. Ja nimenomaan se semmoinen, että mä haluaisin inspiroida muita ihmisiä ja kun on itse päässyt pisteestä A pisteeseen B, niin kun, jotenkin löytänyt itsestä semmoisen rauhan siinä, että tämmöinen mä oon ja ota tai jätä tyylinen ajatus jotenkin, niin sit mulle tuli semmoinen olo, että nyt voisi olla oikea hetki, että mulla on asiaa ja mä haluan päästä sen sanomaan.
0: Mm. Nyt kun tää on ihan loppusuoralla toi kisa ja oot tosiaan yksi finalisteista, niin onko se toiminut semmoisena alustana, mitä ajattelit?
1: Kyllä mä sanoisin, että on. Me ollaan saatu ihan hirveän paljon oppia tämän kisakauden aikana sosiaalisesta mediasta ja esiintymisestä ja ihan kaikesta tämmöisestä henkilöbrändäämisestä ja muusta. Ja sitten samaan aikaan myös totta kai se on tuonut näkyvyyttä ja oikein tavallaan oikeanlaisen yhteisön itsensä ympärille jotenkin siinä, että saa kehityttyä nimenomaan noilla osa-alueilla. Niin kyllä se on ollut tosi iso oppimiskokemus itselle. Ja meillä on ollut myös paljon kuvauksia, mikä on ollut tosi kivaa, että on päässyt kuvattavaksi ja oppimaan sitä.
0: Joo, se onkin ihan omanlaisensa taiteenlaji taas.
1: On.
0: Milloin tämä ratkeaa, tämä kisa?
1: Kisa ratkeaa I Love Me-messuilla 2 viikon päästä. Mä en muista niitä päivämääriä apua. Mutta
0: ei
1: siis,
0: silloin väliä, 2 viikon päästä kuitenkin.
1: Niin, 2 viikon päästä perjantai-sunnuntai on se I Love Me-messuaika ja sitten lauantaina meillä on siellä se finaalishow.
0: Joo. Ja. Mitäs finaalishow pitää sisällään?
1: No finaalishow pitää sisällään tanssimista. Meillä on pari semmoista vähän isompaa tanssikoreografiaa. Ja sitten meillä on jokaisella tämmöiset niin kuin voi olla, tai yhdet on kolmikkona ja jotkut on parina tekee semmoisen esityksen. Mulla on sitten yksilöesitys ja muutamalla muullakin on yksilöesitys. Ja sitten meillä on myös yhteistyökumppanina tämmöinen BKN-treenivaatebrändi. Niin meillä on heidän tämmöinen muotinäytös tai esitellään heidän vaatteita. Ja siinä se aika lailla on.
0: Joo.
1: Ja sitten tämä voittajan julkistus toki. Tai kärkikolmikon.
0: Tanssimisesta, kun puhuit, niin pakko muuten mainita tälleen vaikka sivulauseessa, että sehän olit mukana tuossa UMK Keira.
1: Joo.
0: No business on the dance floor.
1: Joo, siellä olin musiikkivideossa tanssimassa.
0: Et Saran on voinut nähdä sieltäkin. Tai voi edelleenkin, kyllä
1: voi,
0: internet kyllä. On täynnä videoita.
1: Sieltä se löytyy, kyllä.
0: Hei, meillä alkaa olla aika päättymäisillä, mutta siis tänään ensi ilta. Sumu.
1: Kyllä.
0: Minkälainen näytelmä, esitys on kyseessä?
1: Kantateksti, eli ihan ensimmäinen kerta, kun tuo teksti tehdään näyttämölle. Ja me ollaan puhuttu teemallisesti siitä, että siinä on kyse ylisukupolvisesta traumasta. Ja aika semmoinen synkkä teksti, mutta sinne on tehty ilon pilkahduksia. Eli ei mennä syvissä vesissä, vaikka aika syvissä vesissä mennään, mutta ei kuitenkaan koko aikaa. Itelläni on siinä useampi hahmo näyteltävänä, mikä on ollut ihana haaste näyttelijän työllisesti. Ja joo, sanoisin, että intensiivinen, tiivistunnelmainen esitys on kyseessä.
0: Kuulostaa hyvältä. Miten pitkään sitä esitetään?
1: Meillä on tänään tosiaan ensi-ilta ja sitten ensi viikon torstaina on jo viimeinen näytös, eli viikon ajan.
0: Ja jos on suuntaamassa Helsinkiin, niin sitten.
1: Tervetuloa sinne, kyllä.
0: Ei muuta kuin. Hei, kiitos Sara, että kävit studiovierailulla. Oli tosi kiva rupatella.
1: Kiitos, oli todella iso kunnia olla vieraana.
0: Ja potkuja ensi iltaa.
1: Tähän ei voi sanoa mitään. Ei, tämä on niin. Teatterin sääntö.
0: En jätä roikkumaan, mutta kuten huomasit, niin on kuitenkin tämä tietynlainen osaaminen hallussa, mitä sanotaan ennen ensi iltaa.
1: Kyllä.
0: Mutta erinomaisen hyvää syksyä ja menestystä kaikkeen.
1: Kiitos samoin.

0: hyvän mielen musiikkia perjantaihin. Anna Abreu ja Bandana. Tämä toimikko on Sara Pitkäselle myöskin tsemppibiisinä tähän päivään.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Pete Parkkoselta kuultiin. Kiitos. Ennen uutisia Hoosier ja Nobody Soldier.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Vuotias pihtiputaalaismies vangittiin perjantaina epäiltynä paikkakunnalla vajaat 2 viikkoa sitten tapahtuneesta taposta. Rikoksen epäillään tapahtuneen sunnuntain ja maanantain 20.20. syyskuuta aikana 1990-luvulla syntyneen uhrin asunnossa. Poliisin tietoon tapaus tuli pian teon jälkeen, mutta epäilty otettiin kiinni viikon kuluttua tapahtuneesta. Tutkinnan johtajan, rikoskomisario Heidi Miettisen, mukaan kuulustelut ja muu tutkinta ovat siinä vaiheessa, ettei tarkempi tiedottaminen asiasta ole mahdollista. Poliisi ei kerro esimerkiksi rikoksen tekotapaa, epäiltyä motiivia tai oliko paikalla tekoaikaan muita henkilöitä. Epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Koulujen ja kotien välinen DigiOne-järjestelmä on otettu tänä syksynä käyttöön yhdessä koulussa Jyväskylässä. Puistokadun päiväkotikoulu toimii pilottikouluna uudelle digitaaliselle palvelualustalle, joka korvaa Wilman. Jyväskylän kaupungin hankepäällikkö Jarkko Lampisen mukaan järjestelmän käyttöönotto on sujunut odotettua paremmin. Lampinen ennakoi DigiOnen tulevan käyttöön muissa peruskouluissa, lukuvuoden ja opetuksen suunnittelussa ensi keväänä. Huoltajille uusi järjestelmä voisi avautua mahdollisesti tulevana syksynä. Sanomalehti Keski-Suomalaisen varapäätoimittajaksi on valittu Keijo Lehto. Hän aloittaa tehtävässään 1,5 viikon kuluttua. Lehto työskentelee tällä hetkellä lehden uutispäällikkönä. Lehto korvaa varapäätoimittaja Inkeri Pasasen, joka on jäämässä eläkkeelle. Varapäätoimittaja tukee päätoimittaja Pekka Mervolaa lehden johtamisessa ja kehittämisessä. Varapäätoimittajan erityisvastuulla ovat toimituksen talous ja henkilöstö, alihankinta sekä yhteistyö konsernin muiden lehtien kanssa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Vielä tänään sää jatkuu enimmäkseen poutaisena, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaamuun asti poutaa. Huomisaamuna tämän aamun tavoin enimmäkseen runsasta pilvisyyttä ja paikoin sumua. Päivällä pilvisyys vähenee lännessä, illalla osittain myös idässä. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 5-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Keskipäivän keidas.
1: Uutisten jälkeen kuultiin hollantilaisartistia Anouk ja Nobody's Wife. Tässä katsoin, että tuli mielenkiintoinen tämmöinen Nobody's parin valjakko kuin ennen uutisia Hosierin Nobody's Soldier ja nyt tosiaan Anoukin Nobody's Wife. Suoraan vuodelta 1997. Kello on ihan kohta 9:09. Pekkasen Mari täällä studiossa kello 13 ja Jani Nivala tuttuun tapaan sitten Puolen Suomen iltapäivän kera pitämässä seuraa heti kello 13 eteenpäin ja saattelemassa viikon loppuun. Insinkkiä on tarjolla seuraavaksi ja jos tulee jonkinlaista sanottavaa asiaa tai huomautettavaa tai haluat jakaa vaikka jonkun hyvän uutisen linkin tänne lähetykseen 0406195939 on WhatsApp-numero. Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan, niin katsotaan mitä sille tehdään. Mut nyt, InSync, it's gonna be me.

Brian Adams, here I am. Tänään kun kävelin töihin, mulla on semmoinen vajaan 3 kilometrin työmatka ja tykkään kyllä kävellä töihin aina kun ei ole liikaa aikataulutettu muu päivä. Ja tänään se ei sitä ole, joten kävelin töihin ja sitten näin semmoisen, väittäisin, että jonkinlainen joko polttari tapahtuma oli menossa tai sitten oli tehty joku pikkujekku jollekin miehelle. En tiedä, mistä oli kyse, koska en sitten jäänyt tilannetta sen enempää selvittelemään. Et niin paljon ei ollut ylimääräistä aikaa, mutta tämmöinen mies, joka oli, en tiedä, omasta halustaan tai sitten pakotettuna, niin pukeutunut niin, että hänellä oli valkoiset semmoiset verkkosukkahousut ja sitten tämmöiset cheerleader-vaatteet, että hyvin lyhyt pinkkihame, pinkkitoppi ja sitten tottahan toki hänelle oli sullottu rintojen kohdallekin jonkinlaista täytettä ja peruukki päässä. Ja hän käveli vähän eksyneen näköisenä, mutta oli pysäyttänyt jonkun jalankulkijan ja en sitten viittinyt jäädä siihen sen enempää taivastelemaan, koska ajattelin, että se voi olla sille pukeutuneelle jo ihan riittävän hämmentävä tilanne muutenkin, mutta se mitä nyt salakuuntelin ohi kävellessä, niin sanoi, että kun hänellä ei ole puhelinta ja hän on ensimmäistä kertaa kaupungissa, että ei yhtään tiedä minne pitäisi mennä ja hyvin vahvalla Savon murteella puhui. Että jos joku teistä tietää, mistä kaikesta tässä oli kyse, niin ilmiantakaa tämä tapaus. Numero on 0406195939. Ainakin itselläni suupielet nousi kohti korvia ja siinä kohtaa niin ollaan tietysti jo aina positiivisen puolella. Ja siis kyllä tämä kyseinen henkilökin näytti siltä, että saattoi olla ihan hauskaakin, mutta jotenkin varsinkin nämä lokakuun alussa niin näkee tuommoisen vaatetuksen kenellä vaan päällä Suomen syksyssä, niin ei ole ihan tavanomaista. Saati sitten perjantai-aamuna. Ina Forsmania kuunnellaan seuraavaksi kappale on Pass You By.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Pyörät pyörimään.
6: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderinkatu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderinkatu 1.

Kyllähän se toimittelee. AC/DC ja Rock and Roll Train keskipäivän keitaassa. Kello on 12.29. Mari Pekkanen täällä studiossa vielä reilun puolen tunnin ajan. Ja tottahan toki me otetaan nyt pienet ralliturinoinnit tähän väliin. Rallin maailmanmestaruudesta taisteleva Toyotan Sami Pajari on neljäntenä Sardinian MM-rallissa. Neljän ajetun erikoiskokeen jälkeen MM-sarjan johtaja Elfyn Evans on puolestaan kuudentena. Ja ero Pajariin on tällä hetkellä, hetkinen, tuossa oli tulospalvelu, semmoinen reipas 14 sekuntia. Siis Pajari johtaa Evansia. Ja Hyundain Adrian Furmo johtaa Sardinian MM-rallia. Toisena on mestaruustaistossakin mukana oleva Oliver Solberg, 8,1 sekkaa. Itse asiassa hän on muuten kolmantena, koska toisena on Thierry Neuville, eli Hyundailla tällä hetkellä kaksoisjohto tuolla Sardiniassa. Ja Pajari sanoi, että tilanne on melko haastava, tienpinta on todella kova ja päällä on vain pölyä. Pitoa ei ole käytännössä lainkaan. Olen sentään nopeampi kuin Elfi, mutta hieman huolestuttaa, ettei se riitä. Sardinissa ajetaan siis MM-rallin kauden päätöskisa. Tämähän ei alun perin pitänyt olla päätöskisa, vaan vielä piti ajaa Saudi-Arabiassa, mutta eipäs ajetakaan, joten nyt Sardinia saa sitten luvan päättää rallin MM-sarjan vuosimallia 2026. Ja Elfyn Evanshan johtaa Sami Pajaria kuskien MM-pisteissä. Ero Evansin ja Pajarin välillä on 17 pistettä. Mutta täällä on ihan täydet mahdollisuudet vielä, että Sami Pajari nousee maailmanmestariksi. Toki se vaatii sitten Evansilta jo epäonnea ja samalla myöskin tietysti ehkä vähän Solbergiltakin. Ja tänään rallissa ajetaan vielä kolme erikoiskoetta ja sitten huomenna on kuuden erikoiskokeen päivä. Hetkinen, joo. Ja kaikkiaan näyttäisi siltä, että 17 erikoiskoetta ajetaan yhteensä tuossa Sardinian MM-rallissa. Ja kuten on huomattu, niin tämä on myös yksi niitä kisoja, joissa rengasrikkoja tuntuu tulevan yllin ja kyllin. Ja tuossa mitä kattelin, niin ainakin ihan tässä viimeisimmillä pätkillä Robert Virves, Martin Sesks, John Armstrong, Takamoto Katsuta, ainakin kaikilla heillä on ollut rengasrikkoja. Että oishan se kiva, että noi paremmuudet ratkaistaisiin ihan ajamalla eikä semmoisella rengaslotolla, mutta kuuluu lajin luonteeseen tietysti tuokin. Anna Johnsonia kuunnellaan seuraavaksi Don't Cry for Pain.

on Don't Cry for Pain, ruotsalainen laulajatar, joka muuten teki yhteistyötä suomalaisen Bleak-yhtyeen kanssa parikymmentä vuotta sitten. Pitäisi ehkä vähän enemmänkin perehtyä tuohon taustaan, mutta en tiedä, onko viimeisen 20 vuoteen sitten Anna Johnson oikein juurikaan tehnyt musiikkia. Ainakin Wikipedian mukaan hän on tauolla. Ei ole kerrottu tauon pituutta. Aika moni on harmitellut noita polttoainekustannuksia ja siinä missä ne tietysti osuvat aika rajustikin yksityisautoilijoiden lompakoihin, niin kyllä sitten kun rupeaa miettimään vaikka isoa kuljetusyritystä, miten valtava onkaan se polttoainebudjetti näinä päivinä, niin heikompaa hirvittää. Ja nämä kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, näin kertoo kauppakamarien kysely. Ja kyselyyn vastanneista keskisuomalaisyrityksistä noin 30% arvioi, että kilpailukyky on heikentynyt jo merkittävästi tämän takia. Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen toteaa heidän lähettämässään tiedotteessa, että Keski-Suomessa kuljetuskustannusten nousu osuu yrityksiin erityisen voimakkaasti sijaintimme vuoksi, kun jo lähes joka kolmas keskisuomalainen vastaaja kertoo kilpailukykynsä heikentyneen merkittävästi. Kyse ei ole mistään pienestä kustannuspaineesta, vaan aidosta kilpailukykyhaasteesta. Kustannuksia on puskenut pilviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Hanna Kalenoja huomauttaa, että kuljetuskustannukset uhkaavat edelleen kasvaa talven aikana. Dieselin hinnan ennakoidaan kasvavan syksy- ja talven aikana, ellei Lähi-idän kriisitilanteeseen löydy ratkaisua. Keskuskauppakamarin mukaan tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi laskemalla väliaikaisesti dieselin valmisteveroa pysyvämmäksi ratkaisuksi. Keskuskauppakamari ehdottaa, että vuodelle 2028 suunniteltua ammattidieseljärjestelmää aikaistettaisiin. Ja tuossa järjestelmässä osa polttoaineverosta siis palautetaan kuljetusyrityksille. Kohonneisiin polttoainekustannuksiin ovat julkisesti ottaneet kantaa keskisuomalaisista yrittäjistä, muun muassa Lindroosin Sora Oy:n toimitusjohtaja Esa Lindroos ja Rekka Groupin toimitusjohtaja Suvi Widgren. Lindroos luonnehti tilannetta aiemmin tällä viikolla keskisuomalaisessa epäreiluksi ja kaoottiseksi. Pelkästään kahden viime kuukauden aikana dieselin hinta on noussut 40 senttiä, Lindroos sanoo. Ja Widgren puolestaan kirjoitti tällä viikolla somessa, että kallis polttoaine on aiheuttanut huomattavan kustannusshokin. Hän korostaa, ettei kyseessä ole vain kuljetusalan yrittäjien ongelma. Kallis polttoaine toimii ketjussa. Ensin se nostaa yrityksen kustannuksia, sen jälkeen palvelun tai tuotteen hintaa ja lopulta meidän kaikkien elinkustannuksia.

diskoja menossa mukana myöskin Irina kappaleella Kauniimpi ilman sua. 10 minuuttia vaille 13 näyttää kello. Täällä keskipäivän keidas vetelee tämän viikon osalta viimeisiä henkosiaan, mutta ei jättää kyllä ensi viikolla jatketaan käsitykseni mukaan ihan normaalisti. Mutta pari kappaletta tässä on vielä tulossa ja niistä ensimmäisenä Lady Gaga, Vanish Into You.

Lady Gaga on Vanish into You. Hei, kiitoksia tämän viikon seurasta keskipäivän keitaassa. Jani Nivala jatkaa heti kello 13 uutisten jälkeen, joten viihtykäähän Puolen Suomen iltapäivälähetyksen parissa. Me jatketaan ensi viikolla. Nyt John Martin, Anywhere for You. Hyvää viikonloppua!

0: Mihin päivittyy sijoitustaulukko? Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
4: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
5: Käyttöauto.
6: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
7: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Säynätsalon kunnantalo yltänee tänä vuonna kävijäennätykseen, niin runsaasti Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyminen on lisännyt kävijämäärää. Säynätsalon kunnantalon yrittäjä Harri Taskisen kertoo, että jos verrataan huippuvuoden 2018 kävijämääriä lokakuun ensimmäisen päivän tilanteessa, ollaan noin 700 kävijää edellä. Kunnantalossa vierailee vuosittain noin 7000 kävijää. Unescon vaikutus näkyy erityisen selvästi kotimaisten matkailijoiden määrässä. Esimerkiksi kotimaan museokorttilaisten käynneissä kasvua oli jopa yli 160%. 47-vuotias pihtiputaalaismies vangittiin perjantaina epäiltynä paikkakunnalla vajaat 2 viikkoa sitten tapahtuneesta taposta. Rikoksen epäillään tapahtuneen sunnuntain ja maanantain 21. syyskuuta aikana 1990-luvulla syntyneen uhrin asunnossa. Poliisin tietoon tapaus tuli pian teon jälkeen, mutta epäilty otettiin kiinni viikon kuluttua tapahtuneesta. Tutkinnan johtajan, rikoskomisario Heidi Miettisen, mukaan kuulustelut ja muu tutkinta ovat siinä vaiheessa, ettei tarkempi tiedottaminen asiasta ole mahdollista. Poliisi ei kerro esimerkiksi rikoksen tekotapaa, epäiltyä motiivia tai oliko paikalla tekoaikaan muita henkilöitä. Epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. VM:n mukaan alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. VM on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Puolueesta kokoomus on ollut selkeimmin alueiden vähentämisen kannalla. Viimeksi tällä viikolla puolue esitti hyvinvointialueiden määräksi 5+1 mallia. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Kiitokset Mari Pekkanen ja perjantaihan se on kalenterin mukaan tänään. Perjantai-iltapäivä lähetys alkoi Aki Sirkesalon leppoisella kappaleella nimeltä Aika. Tervetuloa messiin tosiaan iltapäivälähetyksen hellään huomaan. Tänään huipentuu meidän Ranska-viikko. Lähetyksessä kuunnellaan ranskalaista musiikkia kello 15 jälkeen, jolloin tulee puolen Suomen biisi. Mutta itse asiassa tänään kyllä kuunnellaan pari muutakin ranskakipaletta. Päätetään tämä meidän Ranska-viikko silleen, että nautitaan ranskankielistä musiikkia tai ranskalaislähtöistä musiikkia nyt muutenkin tässä lähetyksessä. Parit muutkin biisit. Ja lätkäpäivä tänään, Jyppi pelaa, HPK Jyp luvassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että Keski-Suomen alueella alkaa jääkiekkolähetys sitten 5:30 aikaan 17:30. It's hockey time. Paikallista asiaa pitää tämä lähetys sisällään tänään 3 kappaletta suurin piirtein. Laskin aivan itse äskettäin 3:30, 4:30, 5:30. Siinä on paikat. Ei muuta kuin laukomaa. Paikallista asiaa tosiaan. Normaaleilla omilla ohjelmapaikoillaan ne on semmoisia muutaman minuutin mittaisia ohjelmaosuuksia, jotka koskettavat jollain tavalla sitä sun omaa aluetta, missä kuuntelet puolen Suomen iltapäivälähetystä, joka on siis semmoinen lähetys, että tähän meidän systeemiin kuuluu 4 radiota. Karjalainen Syke, Savonaalot, Radio Voima ja Radio Keski-Suomalainen, ja jokainen näistä kanavista välittää sitten superpaikallisten aamujen jälkeen kello 11 lähtien tämmöistä yhteislähetystä. Niin näin toimii puolen Suomen radio, jos se ei ole selkeä homma. Niin kuin aina ei kaikille ole, välillä tulee jotain viestejäkin meidän WhatsAppiin, että niin, mitäs tämä nyt menee, että mitäs tuolta kanavalta tulee nyt, kun mä kuulen tätä. No, että 11 jälkeen periaatteessa kaikki kuulee samaa lähetystä, paitsi sitten on vielä noin paikalliset ohjelmaosiot, niin about tälleen, jotenkin tälleen mennään. Ja jos sä muuten haluat vaikka kysyä jotain, voi olla jotain tuollaista ihan niin kuin radiotekniikkaan tai noihin lähetysalueisiin tai johonkin tämmöiseenkin liittyvää, että jos säkin oot miettinyt, että miten tämä toimii, että mikä se on se puolen Suomen radio, kun mä kuitenkin kuuntelen sitten tämän nimisestä ja mun autoradios lukee tämmöinen kanava, niin voit vaikka ihan jonkun tämmöisenkin kysymyksen tai tohon aihepiiriin liittyvän kysymyksen lätkästä tulee meikäläistä kohti, eli WhatsAppia pitki sitten vaan 0406195939. Niin siihen numeroon sitten kaikki tollaset ja biisitoiveetkin, niin voi olla, että tänäänkin jotain, hei, ainakin yksi toivekappale kyllä kuunnellaan, koska toi meidän Ranska-viikon huipentava puolen Suomen biisi, niin se ehdotus tuli nimittäin meidän kuulijalta Anssilta, niin ainakin parin tunnin kuluttua otetaan sitten semmoinen laulu. Mutta nyt otetaan The Black Keysin A Little Too High niminen laulu ja sitten Kim Wilde, Kids in America. Mahtavaa perjantapäivää vielä kerran ja tervetuloa iltapäivää lähetyksen pariin.

Ari laittoi viesti, että paljonko mainonta maksaa. Siitä mä en kyllä tiedä. Jos on suunnitelmissa mainostaa meidän kanavalla, niin sitten pitää varmaan katsoa noin nettisivut ja ottaa yhteyttä myyntiin. Et sieltä osataan sitten neuvoa näissä jutuissa. Minä olen vain radiokuuluttajana täällä, niin joo, myyntiosaston yhteystiedot löytyy netissä, niin pistä Ari sinne viestiä, niin saat oman mainoksen pyörimään. Ari-mainoksen, mikä se sitten ikinä onkaan. Ai, niin, varmaan Ariakin voisi mainostaa. Siitähän tulisi hauskaa. Ari-mainoksia alkaisi puolen Suomen radio olla täynnä. Mikäs sen mukavempaa? Joo, kuunnellaan tänään ranska-aiheista musiikkia tosiaan niin sanotussa puolen Suomen biisin normikohdassa 3 jälkeen. Mutta sitten kuunnellaan myös tuossa parin biisin jälkeen yksi tänään ilmestynyt ranska-fiilis-biisi. Mut mennään siihen tuossa Jason Derulon ja Ida Pauli ja Kalle Lindruun.

sen kappaleiden jälkeen. Tänään tuli kännykkään joku outo juttu. Puhelin piippasi joku tämmöinen vaaratiedote tai tämmöinen, mutta se oli vain joku testihomma. Tai no, puhelin piippasi vissiin osalla porukkaa sitten jotenkin oudosti, jos on äänet päällä. Mulla ei, mutta huomasin sen kyllä tässä jossain vaiheessa. Kännykkä oli tullut joku ihme systeemi. Se on ollut hätäkeskuslaitoksen tiedotteen mukaan testi. Testi tarkoituksena on kokeilla, miten vaaratiedotejärjestelmä toisi jossain puhelinsovelluksessa. Ja mitenkään tämmöisestä yksittäisestä asiasta ei ole kyse. Vaaratiedotejärjestelmää testataan joka vuosi helmikuussa ja kesäkuussa ja lokakuussa. Hätäkeskuslaitoksen Yleisradio Oy:n ja Digita Oy:n välisiä sisäisiä teknisiä kokeiluja tehdään kuukausittain, kertoo tiedote myöskin. Niin tämmöinen juttu, mitä olet saattanut ihmetellä tänään ja mitä tuossa Ilta-Sanomat kirjoitti, että se puhelin on pitänyt jotain outoa ääntä. Mulla tosiaan puhelin äänettömällä, niin en kuullut minkälaista robottiääntä se piti, mutta okei, siinä on joku ihan omanlaisensa soundi sitten, kun tulee tuommoinen vaaratiedote tai vaaratiedotekokeilu, mistä oli kysymys tänään nyt tämänpäiväisessä jutussa. Ja mitä tuossa oli noin kuukaudet? Helmikuu, kesäkuu ja lokakuu. Silloin testataan vaaratiedotejärjestelmää. Niin tosiaan lokakuu toinen päivä jo tänään. Mä elän koko ajan vieläkin syyskuussa. Syyskuussa vuonna 86.

0: Meidän taloyhtiön pihassa on niin kuin oikeastaan aina samoissa kohdissa koiran jätöksiä. Siellä niin kuin pihalla, kerrostalopihalla, parkkipaikkojen luona, piha-alueella, siellä missä on lasten leikkipaikkaakin, hiekkalaatikkoa ja keinuja ja tämän tämmöistä. Tämä on jatkunut oikeastaan nyt jo niin kuin varmaan siis pari vuotta. Mä havahduin siihen tässä yksi päivä. Et oli kesä, oli talvi, oli syksy, oli mikä vuoden aika hyvänsä, niin siellä on niin kuin samassa kohdassa koiran jätös siellä meidän taloyhtiön pihassa. Ja sitten myös toisessakin paikkaa ja kolmannessa paikkaa. Ja sitten mun lempihuvitus on nyt tässä viime aikoina ollut, että kun siellä käy koiranomistajia ulkoiluttamassa koiraansa, mä näen rappukäytävässä, että joku lähtee koiran kanssa pihalle, tai mä näen siellä ulkona, että joku on saapumassa koiran kanssa lenkiltä tai jotain muuta tällaista, niin mä niin kuin yritän katsoa, että kuka heistä on tämä. Kuka on se, jolla ei ole koiran kakkapussia mukana? Kenen koira on sarjakakkaaja? Joo, nyt yksi päivä tajusin tämän, että siellä meidän niin kuin taloyhtiössä siellä on joku, kenen koira on tämmöinen niin sanottu sarjakakkaaja. Eikö näitä ollut näitä jotain uutisotsikoita jostain uimahallista? Millä paikkakunnalla se nyt olikaan? Mutta joo, tämä hauska termi, sarjakakkaaja. Mutta joo, niin mikäs muukaan se onkaan, kun sinne meidän taloyhtiön pihaan tulee niitä koiran jätöksiä aina samaan kohtaan. Mä tiedän, että siinä on yksi, kun mä kävelen parkkipaikkaa kohti, niin siinä on yksi semmoinen kulma, niin pitää aina miettiä, että ei vedä sisäkaarteesta, pitää aina mennä ulkokaarteesta, kun siinä on aina se läjä. Siinä oli viime talvena se läjä, se näkyi siinä lumella. Sitten kun se sitä kulu pois tai kevät tuli ja näin poispäin, niin siihen tulee uusi. Sitten kun kesä menee tässä ja sataa vettä ja tälleen, se lähti siitä pois ja samaan kohtaan tulee uusi. Niin siellä on näitä kohtia useampikin, mihin se aina ilmestyy se läjä. Niin joku siellä, joku on laiska, joku miettii, että joku muu korjaa näitä. No luonto hoitaa ja tää on luomu, ei tämän meidän koiran näe nyt mitään tuossa haittaa. Niin siellä on joku tommonen, kenen koira on sarjakakkaaja.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä, 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä, koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
3: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 17:30 ja TPS-ottelusta 16:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

Jaksen lattarin rytmejä Rhythm Divine, sitten kotimaista osaamista edustaa Senni, kappale on Tuu mukaan. Mutta nyt hieman ranskavaikutteista materiaalia. On olemassa sellainen artisti kuin Angele, se tekee semmoista nykypoppia, tanssipoppia, ranskakielistä musiikkia. On sitä hieman kuunnellut ja seuraillut välillä, että mitä hän touhuaa. Nyt on tullut uusi Angelen kappale, jossa mukana on yhdysvaltalainen Caroline Polacek ja sitten vielä kolmantena myös joku tuottaja Hemmo messissä. Love Triangle-niminen kappale ja se on nyt ilmestynyt tänään perjantaina. Taitaa olla ilmestymispäivä. Otetaan tämmöistä ranska-fiilistä nyt etukäteen Ranska-viikon kunniaksi, kun meillä on puolen Suomen biisiohjelma-osiossa tämä Ranska-teema, niin Angele ja kumppanit, Love Triangle.

0: tämmöistä tänään ilmestynyttä tuoretta uutta Ranska-vaikutteista musiikkia. Kyseessä siis belgialainen superstar Angèle. Hän on siis valtavan suosittu muun muassa ranskankielisissä maissa, mutta vähän suosio on valunut sitten muuallekin sinne tänne tonne. Angèle ja Caroline Polacek Yhdysvalloista ja sitten vielä Sebastian tuossa kappaleessa mukana, niin tämmöistä ranskameininkiä. Tähän rakoseen ja voin sanoa, että otetaan semmoista klassisempaa vanhan maailman ranskameininkiä sitten kello 15 jälkeen. Tulee ikoninen ranska-artisti, ikoninen ranska-kappale kello 15 jälkeen puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja mahtuuko tähän lähetykseen muita henkilöitä ääneen vielä meikäläisen lisäksi? Kyllä, meillä tähän perjantaihin mahtuu vaikka mitä, siis tietenkin noin paikalliset ohjelmaosiot, mutta otetaan laulaja Jyrki 69 tänään ääneen. Hän on julkaissut muusikko Pekko Käpin kanssa Virsiä-levyn, niin fiilistellä tota ajankohtaista ja vähän jännääkin musiikkiprojektista tänään, eli Jyrki 69, Jyrki Linnankivi on äänessä tänään. Mitäs vielä? Otetaan hetken kuluttua ääneen John Smith Rock Frozen -festivaalin tuottaja Jenni Koivusilta. Meidän syyskuun yhteistyökumppani oli toi jyväskyläläinen tai keskisuomalainen John Smith-festari, joilla on sitten se Frozen tulossa marraskuussa, niin perehdytään vielä siihen Frozeniin tuossa kotvan kuluttua, mutta Sennin musiikkia on luvassa tosiaan ja Enrique Iglesiaksen Rhythm Divine.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä. Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi. Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin

0: fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki Neimit-tuotteet -30%.
3: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.

0: ihmisiä John Smith Rock Frozen -festarilipuilla ja meillä on John Smithia edustamassa Jenni Koivusilta tällä hetkellä. Moi!
1: Moikka!
0: Jutellaan John Smitheistä nyt ylipäätään sekä Frozenista että myöskin palataan vielä vaikka viime kesäänkin vähäsen. Niin mites meni hei kesän festarit sillä niin kuin ylipäätään järjestäjän näkökulmasta? Minkälainen oli 26 kesän John Smith?
1: Se meni hyvin. Meitä helli mahtavat kelit 2 päivää siinä. Lauantaina sitten oltiin vähän kosteimmissa tunnelmissa, mutta eipä se fiilistä juuri millään lailla latistanut. Et ihan aivan onnistuneesti vietettiin kesän festarit.
0: Ja kesällä kun juteltiin, niin eikö se mennyt niin, että teillä on aika nopeasti, kun festari päättyy, niin sitten ruvetaan heti suunnittelemaan tulevaa ja mietitään jo jotain, että mitä olisi parannettavaa. Niin oliko tänäkin kesänä se, että heti ollaan niin kuin sitten jatkossa kiinni ja uusissa kuvioissa festarin jälkeen?
1: Kyllä se siinä hyvinkin nopeasti otetaan seuraavat sitten asiat tapetille siinä ja käydään läpi, että miten meillä meni ja mitä sieltä tulee sitten esimerkiksi palautteista, kaikennäköisiä ajatuksia asiakkailta ja sun muuta, niin kyllä siinä aika äkkiä siirrytään sitten seuraaviin.
0: Onko jotain yhteenvetoa palautteesta, että mitä ihmiset sanoi niin kuin tänä vuonna John Smithistä, että mikä oli semmoinen ydinviesti kävijöiltä?
1: No kyllä siellä toistuu sellainen, onneksi on tämmöinen toistuva teema siellä, että ihmiset on tosi tyytyväisiä siihen tapahtumaan, miten se on järjestetty ja järjestelyihin siellä, että asiat toimii ja siellä on niin kuin hyvä fiilis ja semmoinen niin kuin yhteisöllisyys on se, mikä siellä sitten usein toistuu, että siellä on ihmisen hyvä olla, oli mistä tahansa lähtökohdista tullutkaan.
0: Ja nyt sitten sitä samaa yhteisöllisyyttä ja hyvää oloa tarjotaan talviaikaankin, niin miten tämä Frozen on saanut alkunsa? Et mistä siinä on niinku, tai mistä on tullut se idea, että tämä pitää nyt saada myös tuonne pikkujoulukauteen ja pimeään, loskaiseen, kylmään vuoden aikaan sitten tämä John Smithin tunnelma?
1: No siis ihan tietysti sellaisesta, että tykätään tehdä ja meillä on konsepti on hyvä ja halutaan sitä sitten niin kuin, tai haluttiin lähteä sitä sitten vähän laajentamaan ja talvella ei tavallaan ole ihan hirveästi sitä sellaista niin kuin festivaalin omaista tapahtumaa, että joitain löytyy, mutta vähemmän, niin haluttiin siis lähteä tuomaan sitä John Smithia talveenkin.
0: Ja millä sanoilla te itse kuvailette tätä marraskuun festaria? Onko se festari, onko se pikkujoulutapahtuma, onko se talvifestari? Mikä, tai se varmaan kaikki näitä vai mitä te itse puhutte? Millä sanoilla te, Anna?
1: Kyllä me siitä niin kuin festarina puhutaan luonnollisesti tietysti, kun puitteet on, ollaan sisällä, ollaan paviljongissa hallissa, niin se on tietysti verrattuna tuollain kesä ulkotapahtumaan, niin pitää vähän tavallaan eri tavalla sit sitä, että millä sitä festaritunnelmaa sinne saa, että se ei ole vaan niin kuin keikka- tai konserttiilta, mutta kyllä se meidän puheissa se on festivaali, mutta paljon tietysti myöskin tätä tällaista pikkujouluteemaa sinne haetaan, että koska ollaan siinä pikkujouluajan kohdassa ja onhan se ihan niin kuin meistä kauhean hauska se semmoinen vähän niin kuin synkemmät pikkujoulut, niin se on aika semmoinen kantava ajatus siellä.
0: Kyllä, ja se meitä monia kävijöitäkin sitten niin kuin lämmittää, että se pikkujoulutkin voi olla semmoinen, että se ei tarvitse olla mikään semmoinen, että siellä joululaulut soi ja syödään manteleita ja puuroa, että se voi olla myös niin kuin sopivan asenteellinenkin se pikkujoulu sitten.
1: Kyllä.
0: Hei, haluatko avaa vielä sitä, että miten se festaritunnelma sitten tuodaan sisätiloihin marraskuussa? Että mitä kikkoja siihen on, että saadaan oikein semmoinen festarifiilis aikaiseksi?
1: No eikä siihen nyt oikein sellainen varsinaisesti mitään kikkoja ole, mutta se me pyritään tekemään niin kuin sit tapahtuma-alueesta sellainen festarinomainen, että samankaltaisella tavalla sitä rakennetaan sinne ja tehdään siellä, että vaikka ollaan sisätiloissa, niin meillä on esimerkiksi siellä telttoja ja sun muuta, että niin kuin niitä samanlaisia elementtejä tuodaan sinne ja vähän sitä semmoista alueen jakoa, että tämmöisillä pienillä jutuilla sitä sitten yritetään saada sinne sellaiseen festarifiilikseen.
2: escucha el ritmo de

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine. Jatketaan John Smith Rock Frozen -festivaalin tuottajan, tapahtumatuottajan Jenni Koivusillan kanssa tuossa kahden uutisten jälkeen juttuja. Puhutaan muun muassa siitä, että miksi Jyväskylä on hyvä paikka järjestää marraskuussa Raskaan Rockin festari. Niin pyöritellään näitäkin tässä sitten hetken kuluttua lähetyksessä. Kotimainen kappale tässä ennen uutisia vielä, joka ei kuulosta ehkä kotimaiselta. Lenno ja James Tone, River. Lenno on tämmöinen uuden sukupolven DJ-tuottaja. Hän on kerännyt menestystä paljon myös tuolla ulkomaiden suunnalla. Ja James Tone kappaleessa mukana River ja sitten kahden...
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Ruttilaallinen kotiruokalounas. Ruutin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, muttei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruutinleipomo.fi.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
0: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 5:30 ja TPS-ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
3: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
4: Elosen leipomon.
3: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
5: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Aaltoworks-sarjan pääsy Unescon maailman perintöluetteloon ottaa ensimmäisiä konkreettisia askeleita yleisön suuntaan, kun museokeskus Aalto 2 yhdysosassa Jyväskylässä avautuu perjantaina vierailukeskukseksi kutsuttu näyttelytila. Näyttely esittelee kompaktissa muodossa kaikki 13 Aaltoworks maailman perintökohdetta, joista 3 Jyväskylän yliopiston Aaltokampus, Säynätsalon kunnantalo ja Muuratsalon koetalo sijaitsevat Jyväskylässä. Myös muut maakunnan Unescon maailmanperintökohteet on tuotu esiin. 47-vuotias pihtiputaalaismies vangittiin perjantaina epäiltynä paikkakunnalla vajaat 2 viikkoa sitten tapahtuneesta taposta. Rikoksen epäillään tapahtuneen sunnuntain ja maanantain 21. syyskuuta aikana 1990-luvulla syntyneen uhrin asunnossa. Poliisin tietoon tapaus tuli pian teon jälkeen, mutta epäilty otettiin kiinni viikon kuluttua tapahtuneesta. Tutkinnan johtajan, rikoskomisario Heidi Miettisen, mukaan kuulustelut ja muu tutkinta ovat siinä vaiheessa, ettei tarkempi tiedottaminen asiasta ole mahdollista. Poliisi ei kerro esimerkiksi rikoksen tekotapaa, epäiltyä motiivia tai oliko paikalla tekoaikaan muita henkilöitä. Epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. VM:n mukaan alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. VM on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Puolueista kokoomus on ollut selkeimmin alueiden vähentämisen kannalla. Viimeksi tällä viikolla puolue esitti hyvinvointialueiden määräksi 5+1 mallia. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Erinomaisen hyvää perjantaita Puolen Suomen radiosta. Parikymmentä minsaa, niin saat kuulla paikallista asiaa täältä tämän päivän ensimmäisen paikallisen jutun. Ranska-aiheisia kappaleita kuunnellaan tänään sekä hetkosen kuluttua. Otetaan yksi tämmöinen Etsin kunnes löydän sun tuttu biisi meille suomalaisille, mutta otetaan se ranskankielinen versio. Etsin tunnen existence pää tai joku semmoinen. Kuunnellaan myös tämä Gladiator X Now We Are Free niminen biisi Labakilta. Tämä kappale on tässä parin viimeisen päivän aikana aiheuttanut todella paljon positiivista palautetta meidän WhatsAppiin, eli numeroon 0406195939. Jopa sen verran sitä palautetta, että olisiko mikään biisi koskaan niin paljon aiheuttanut tämmöistä liekkiemoja ja peukkua ja semmoista fiilistelyä, että ihana biisi ja mahtava tanssibiisi ja energinen laulu. Niin kuunnellaan tämä biisi kohta, mutta otetaan vielä John Smith Rock Frozenin tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta.
1: John Smithin Jenni Koivusilta, mikä tekee Jyväskylästä hyvän paikan rockfestivaalille niin kuin loppuvuodesta myös tai pimeään vuoden aikaa?
2: No onhan siis Jyväskylään ihan huikeat yhteydet joka puolelta Suomea tulla, ja nimenomaan, että ollaan keskellä, niin voi tulla sitten kaikista mahdollisista suunnista, että ja vielä tosiaan Jyväskylän paviljonkin tietysti, kun on aivan siinä matkakeskuksen vieressä ja siinä on hotellia ja systeemiä ja kaikki on ihan käden ulottuvilla, niin onhan se aivan verraton niin kuin sijaintina.
0: Ja Tom muuten huomas, kun lippujakin jaettiin täällä Puolen Suomen radiossa nyt palkintona syyskuussa, niin kyllä oli niin kuin porukkaa tulossa sieltä ja täältä ja ympäri Suomea, ja Helsingistäkin oli yksi kisavoittaja, niin kyllä se niin kuin ihan kiinnostelee koko Suomea myöten.
2: Kyllä.
0: Kyllä. Hei, mitä sun korvi on kantautunut lipuhankkineilta ihmisiltä Frozeniin liittyen? Onko jonkinlaista ennakkokuhinaa ollut jo havaittavissa, tai onko puskaradio kantanut jotain viestiä teidän järkkäreiden korviin saakka?
2: No siis kyllähän tuolla on niin kuin ihan valtavasti on se ehkä yksi isoin, mitä omiin korviin on kantautunut, on tämä niin kuin Europe siellä perjantaina, että siellä sitä odotetaan aivan valtavasti, ja sitten toki myöskin sit sitä, että niin kuin ihanaa, että on jotain tavallaan tuolla niin kuin loppuvuodesta vielä jotakin sellaista tapahtumaa, missä pääsee sitten vähän niin kuin, monilla on joulun alla paljon kaiken näköistä, siellä on työkiireitä ja on jouluvalmisteluita ja kaikkea, niin tavallaan se, että siellä pääsee pikkusen siinä ennen joulua sitten saa vähän tuollain jotakin niin sanotusti valoa sinne synkkään ajankohtaan, vaikka synkästä tapahtumasta meillä puhutaan, mutta se on ollut sellainen viesti, mitä omiin korviin kuulunut.
0: Kyllä. Ja oli hyvä kuulla näitä meidän kisavoittajilta just, että heilläkin on toi, että on jotain nyt sitten, mitä odottaa. Ja just muistan, vaikka se helsinkiläinen voittaja oli ihan fiiliksestä, hän pääsee tekemään reissun just Jyväskylään ja niin kuin nauttimaan sitten hyvästä musasta siellä. Ja onnittelut muuten tuosta Europe-kiinnityksestä teille, että bändiltähän tuli just perjantaina uusi levykin, ja Europe on tosi ajankohtainen ja aina ajankohtainen, The Final Countdown tietysti ja kaikki isot hitit ja loistava livebändi, niin todella, todella kova kattaus teillä niin kuin ihan sitten vielä Euroopan lisäksi laidasta laitaa kaikenlaista musiikkia, Martti Servo ja Napanderkin vaikka siellä, niin huikea setti tulossa sitten marraskuun viikana viikonloppuna.
2: Kyllä sieltä löytyy vähän jokaiselle ja löytyy jotakin.
0: No pari kuukautta on vielä aikaa itse festariin nyt tässä vaiheessa. Ei varmaan vielä ole mitään. No ei teillä kesälläkään ollut mitään paniikkia, vaikka soiteltiin ihan siinä kesäfestarin. Soiteltiin, kun me peräti sillä viikolla, niin puhuttiin silloin kesälläkin siitä, että te olette jo aika silleen niin kuin rutinoituneita, että ammattitaitoisesti nämä järkätään ja ammatti-ihmiset asialla, niin ei siinä tarvitse niin kuin stressailla. Että semmoinen oli meininki kesällä ja varmaan nytkin.
2: Kyllä joo, ei ole sillä lailla tuolla meillä on jo systeemit suhteellisen hyvin tehty sillä lailla, että kun ne hyvin suunnitellaan, niin sitten niitä voidaan tavallaan rauhallisesti toteuttaa sitten jatkossa, että ei ole sellaista paniikkia ja hässäkkää, että tietysti aina on tapahtumien kanssa on aina sellaista pientä säätöä, mitä tulee matkan varrella ja kiirettä pukkaa sitten loppuvaiheessa, mutta näissä on kyllä asiat sillä tarvalla hyvin, että ei tarvitse sellaista mitään karmeita paniikkia vielä tässä kohtaa viritellä.
1: John Smith Rock Frozen tosiaan parin kuukauden kuluttua, järjestäjä Jenni Koivusilta. Mitä sä sanoisit nyt semmoiselle ihmiselle, joka on tuolla kuulolla ja se miettii vielä, että hommaisinko liput vai enkö hommaisi, että lähtisinkö John Smith Rock Frozeniin, niin mikä olisi sun sanoma tälle ihmiselle, joka on vielä vähän kahden vaiheilla?
2: No ehdottomasti kannattaa tulla. Kyllä se on kokemisen arvoinen. Me tehdään hyviä tapahtumia ja sinne kannattaa lähteä ehdottomasti mukaan. Ja me ollaan tässä kohtaa niinkin onnellisessa tilanteessa, että meillä on tässä vaiheessa enemmän lippuja kuin minä vuonna Frozeniin myytynä. Et sillain niin kuin suosittelen hakemaan sieltä, jos vähänkään kiinnostaa, niin liput ihan pian pois.
1: Vielä kun niitä on jäljellä.
2: Juurikin näin.
3: Studiossa Jani Nivala.

0: Slabak. Gladiator X, now we are free. Positiivista palautetta tulvii meidän WhatsAppiin numeroon 0406195939. Joo, kiitos Ahosille tuon biisin esittelemisestä meille. Se oli toive musaa, joka on sittemmin päätynyt ensimmäisen toivesoiton jälkeen parin muunkin pyörityskerran uhriksi täällä Puolen Suomen radiossa. Hieno tommonen tanssibiisi, missä on fiilis kohillaan. Otetaan lisää fiilismusaa. Tunnin kuluttua huipentuu meidän Ranska-viikko Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, mutta mennään tosiaan nytkin Ranskaan Joe Dassinin johdolla. Etsin tunneksistais pass. Tai joku semmonen. Meille tutumpi ehkä etsin kunnes löydän sun.
1: Radio biisiä. KSML. Paikallisten puolella.

0: Joe Dassin Etsintyn Existä Pää. Ranska fiilistelyä, meillä Ranska viikko. Tunnin kuluttua tai alle tunnin kuluttua vedetään sitten Ranska viikon niin sanottu huipentuma, kliimaksi. Joku ikoninen Ranska-kappale soi noin kello 15.15 puolen Suomen biisinä. Mutta seuraavaksi soi toive musiikkia. Moikka Jani, löytyykö teiltä Happoradion uusi kappale? Ketä hittoa minä rakastinkaan? PS, hyvää viikonloppua kaikille kuuntelijoille. Tämmönen toive. Tuoretta Happoradion matskua. Ketä hittoa mä rakastinkaan? Ja Happoradion siivillä kohti paikallista asiaa.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Maitakolmio Sipaisu Euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet miinus 30%.
3: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Virpin toivekappale Happo Radio, ketä hittoa mä rakastinkaan. Tänään on julkaistu semmonen albumillinen virsiä, vanhoja virsiä. Tämmönen virsiä niminen levy, tupla V:llä. Levystä vastaavat goottipastori Jyrki 69 The 69 Icesista ja sitten jouhikkomestari Pekko Käppi. Otetaan kohta selkoa siitä, että mikä tuossa virsiä levyssä on homman nimi. Jyrki 69 avaa meille sitä albumia. Mutta paikallista asiaa otetaan heti tämän laulun jälkeen. Tämän kappaleen nimi on Wind in My Sails ja sen esittää Victor Crone. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä. Hyvää perjantaita.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieraana on jyväskyläläinen mestisjohtaja Taneli Maasalo. Hyvää huomenta.
2: Huomenta ja kiitoksia kutsusta.
1: Ei kun vain. Mielellään aina kun tuota tahtotiloja on tännekin päin tulla. Mestistä on pelattu jo tovi aikaa. Keskimäärin 6 ottelua on joukkueella osalla 7, osalla 5 tai yhdellä on itse asiassa vaan 5 ottelua, mutta mestiskausi 2026-2027, missä merkein on saatu käyntiin?
2: No joo, tietenkin jos vähän ottaa muutama askeleen taaksepäin, niin tämähän on siinä mielessä niin kuin ehkä koko suomalaisessa jääkiekossa niin erittäin poikkeuksellinen kausi, joo, että pelataan tulevaisuudesta, isoista asioista, seurojen niin kuin tulevaisuudesta. Kyllä tuossa on nähnyt pitkin kesää joukkueen ja sen tavallaan taustalla olevan seurayhteisön semmoisen innokkuuden, ja siellä on panostettu jonkun verran joukkueisiin, taustoihin, ja halutaan niin kuin olla tässä muutoksessa vahvasti mukana. Ja nyt sitten tietenkin niin kuin parastahan tässä on se, että meillä on urheilullisesti äärimmäisen isot panokset tämän kauden osalta, että sitten kauden loputtua keväällä katsotaan, että ketkä 7 joukkuetta sieltä on sitten selviytynyt seuraavalle sarjatasolle, niin siinä mielessä niin on mukavalla mukana.
1: Niin Mestis on tällä hetkellä siis Jääkiekkoliiton korkein sarjataso, ja ensi vuonna sitten tosiaan superkaudesta on puhuttu niinku liigan osalta paljon, ja sitten on nämä A ja B-liigat tosiaan on ajatuksena, että 14 on sitten siellä A-liigassa ja 10 tässä B-liigassa, mikä tarkoittaa sitä, että kun 3 putoaa, niin nyt nämä 7 olisi niin kuin Mestiksestä. Miten nämä, siis nyt täytyy sanoa, että aukko sivistyksessä on tällä hetkellä. Miten tämä valikoituminen siis tapahtuu nyt Mestisjoukkueiden osalta?
2: No joo, meillähän oli niin kuin viime keväänä, oikeastaan alkuvuodesta lähti se keskustelu seurojen kanssa, että millä tavoin me halutaan tämä viiden jääkiekkoliitossa läpi, ja aika nopeasti puheesta kävi ilmi se, että valtaosa seuroista halusi kuitenkin, että se ei ihan mene kokonaan niin kuin runkosarjan sijoitusten perusteella ne paikat, vaan että halutaan jotakin siltä väliltä. Me sitten sitä pohdittiin meidän jääkiekkoliiton kilpailupuolen kanssa ja tultiin sitten siihen lopputulemaan, esitettiin seuroille, että mennään tämmöisellä perinteisellä hybridimallilla, eli meillä saa runkosarjan 4 parasta saa suorat paikat sitten sinne alempaan liigaan, ja samalla he myöskin varmistaa välieräpaikat tämän kevään mestispleijareissa, ja sitten siellä 5 jäänyt pelaa sitten 8 vastaan ikään kuin paras 7 playout-sarjan, josta voittaja jatkaa ja saa paikan sitten tänne uudistettuun liigaan, ja samalla systeemillä mennään sitten 6 ja 7 välillä. Ja sitten vielä tässä on yksi paikka, niin sitten näiden sarjojen häviäjät pelaa keskenään sitten vielä viimeisestä paikasta.
1: Okei.
2: Elikkä tästä voi, jos vetää rivit suoraksi, niin meillä on 9 joukkuetta sarjassa, niin 9 sijoittunut on sitten se, kenen pelit päättyy siihen, eli ne se jatkaa ensi kauden Mestiksessä, eli sillä seuralla ei ole mahkuja sitten nousta tähän uuteen liikaan.
1: Eli siis suomeksi että panosta on niinku ihan oikeasti aika lailla viimeisiin peleihin, pois lukee nyt sitten ihan viimeinen tästä näin, niin se loppuu jossain kohtaa, mutta
2: no juuri näin.
1: Ansaintamahdollisuus on aika monella joukkueella.
2: No sepä se, ja tämä oli oikeastaan se syy, miksi tähän lähdettiinkin, että jos miettii, että runkosarjan perusteella olisi jaettu kaikki paikat, niin siinä olisi voinut olla sillä, että siellä on vaikka marras-joulukuussa on jo paikat tavallaan, että pisteerot on niin valtavat, että ei ole sitten tietyllä tavalla enää mahkuja niillä häntäpään porukoilla, mutta nyt tässä pysyy jännitys loppuun asti, ja moni tuossa on kysynytkin varmaan just tämän liigan superkausi ajattelun takia, että no mistä siellä Mestiksessä pelataan, mutta sitten kun sä oikeasti alat miettiä sitä tältä kannalta, että siinä on oikeasti aika isot panokset tällä kaudella, että totta kai mestaruus on aina mestaruus, mutta sitten vielä nämä sarjapaikat, niin kyllä siellä isoista asioista pelataan.
1: No jos ensi vuonna pelataan A- ja B-liigaa, jotka on siis liigan alla, sikäli kun on oikein ymmärtänyt, niin mitäs Mestikselle sitten sinänsä tapahtuu?
2: Joo, Mestishän jää nyt sitten edelleenkin Jääkiekkoliiton korkeimmaksi sarjatasoksi, mutta lyhyellä matikalla tuosta voi hyvin ynnätä, että sehän on sitten jatkossa 3. korkein sarjataso. Ja brändi jää olemaan. Meillä on kuitenkin vuosien saatossa todella vahvasti toi Mestis-brändi kehittynyt, ja meillä on nettisivut olemassa, meillä on somekanavat, ja voisin väittää, että ensi kaudesta alkaen niin ei ole yhdelläkään 3. korkeammalla sarjatasolla noin paljon seuraajia, mitä tällä hetkellä Mestiksellä on. Että siinä mielessä Mestis jää voimaan, se on Jääkiekkoliitto pyörittää sitä jatkossa, ja Sinnehän sitten selviytyy tämän kauden Suomi-sarjasta sitten X määrä joukkueita, eli 10 kaiken kaikkiaan ja sitten 20.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: The Outfield, Your Love. Toinen päivä lokakuuta. Pelipäiväkin tänään. Muun muassa Jyppi pelaa, eli kello 17.30 ennakkostudiolähetystä Kehissä Keski-Suomen alueella. HPK Jyppi on illan ottelu. Äsken kuultiin ennen Outfieldin biisiä paikallista asiaa, ja paikallista asiaa on luvassa tänään vielä pariin otteeseen. Kello 15.30 ja 16.30 kans. Joo, näin se menee. Kyllä se menee näin. Nyt otetaan Beemin kappale Polvet edellä puimuriin, ja hetko se kuluttua Jyrki 69 kertoo meille tänään ilmestyneestä virsiä.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Se oli BM, polvet edellä puimuriin. Tänään on tullut levyllinen vanhoja virsiä uusina versioina ja kyllähän näitä virsiä varmaan aina julkaistaan silloin tällöin, mutta tästä tämän päivän levyprojektista tekee erityisen sen, että se on rokkari Jyrki 69 ja kansanmuusikko jouhikkotaiteilija Pekko Käpin yhteinen levy, Virsiä-albumi. Jyrki 69 kertoo nyt, että miksi tämmöinen levy piti tehdä ja mikä virsissä kiehtoo.
1: Mennään ikään kuin niiden virsien mukaisesti. Eli niissä on huimaa, melodiaa ja sitten ja niin kuin siis semmoista ajatonta. Niin kuin ajatonta melodiaa ja sitten sanat on jotenkin joka kerta lohduttavat ja koskettavat. Et vaikka niin kuin viittaisi kintaalla, että ei kiinnosta enää, mutta sitten jos sä joudut hetkeksi alttiiksi noille virsille, niin sitten sä oot niin kuin silleen, että hetkinen, että kyllähän nämä nyt on. Ja sitten mä oonkin nyt tässä miettinyt sitä, että kun mä oon ollut tässä seurakuntaharjoittelussa tässä tänä keväänä opintoini puitteissa, niin kun hoivakodissa lauletaan virsiä, niin kyllä se on kansanterveydellisestikin terveellistä. Siis virrat, mä väitän, että virrat on terveellisiä. Et jos mä tuossa sanoin, että villit pojat rauhoittu ja rupesi laulaa virsiä ja opettelee niitä sanoja aikoinaan itsestäni tässä kerron, mutta sitten myös niin kuin tämmöisessä hoivakotikuvioissa, niin siellä kummasti kaikki ikään kuin virkoaa näihin virsiin, mitkä on heille sitten ollut tuttuja. Että se on ollut kauniita kokemuksia sitten, että mulla on ollut mahdollisuus päästä osaksi tämmöistä hoivakotityötä myös sitten harjoittelun puitteissa.
2: Hei, kerro lisää noista kauniista kokemuksista. Mitä siellä on sitten ikäihmiset sanoneet? Millaista palautetta on tullut?
1: No kun mä luen 5 vuotta teologiaa Helsingin yliopistolla, niin sitten siihen kuuluu tämmöinen työharjoitteluhetki. Ja mä olin tuossa 2 kuukautta tuolla Utsjoella pohjoisimmassa Suomessa tässä seurakuntaharjoittelussa. Ja siihen tosissaan kuuluu myös sitten hoivakotikuviot. Ja siellä sitten seurakunta tietysti tuo sinne sitten hartaus.

Kyllä ne on hienoja hetkiä sitten siellä esimerkiksi laulaa niitä virsiä, jotka on niille ihmisille tuttuja ja tarpeellisia. Ja tässä tapauksessa ne oli saamenkielisiä, koska oltiin niin pohjoisessa saamenkielisellä alueella. Mutta myös sitten kouluissa pidin päivän avauksen, johon kanssa kuuluu sitten virreveisuu, tai ettei se virreveisuu kouluissa on jäänyt sinne mun nuoruuteen, että kyllä sitä nyt ainakin vielä pohjoisessa koululaiset lauleskelee aamun ja päivän avauksissa virsiä.

0: Jyrki 69 eli The 69 Eyes -rokkari sekä Pekko Käppi. Totuuden henki, virsi 484 oli toi laulu. Tänään ilmestynyt tommonen levyllinen musiikkia. Meinasin sanoa, että uutta musaa, mutta kun siinä on aika vanhoikin biisejä, jotain niin 500-600 vuotta vanhoja lauluja, niin onko se sitten uutta musaa? No ainakin uusia versioita. Virsiä niminen levy tupla V:llä ja tuo kaksikko Jyrki 69 ja Pekko Käppi nyt myös kiertävät sitten kirkkokiertueella. Meidänkin kuuluvuusalueella on keikkoja muun muassa Jyväskylässä ja Lahdessa tulossa nyt sitten ihan lähiaikoina. Niin, tuommoinen proggis noilla tyypeillä. Ihan hauska, tervetullut, erilainen, rajoja rikkova proggis. Ihan hauskaa tehdä välillä jotain semmoista, mitä ihmiset ei niin odottaisi. Kohta Tom Jones, Sex Bomb. Ennen sitä Juha Tapio, kappaleen nimi on Kukapa ei. Ja kolmelta tietysti luvassa on uutisia, niin kuin aina tasatunneen, niin lähdetään niitä kohti matkustamaan yksissä tuumin. Ja Juha Tapion musiikkia tosiaan ja Tom Jonesilta yksi laulu kanssa.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
8: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
9: Elosen leipomon.
8: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.

Kaksi kovaa seppää, Juha Tapio ja Tom Jones. Kukapa ei oli Juha Tapion biisi ja tämän Tom Jonesin laulun jälkeen kello 15 uutiset.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahingonlaukauksessa Libanonissa perjantaina, kertoo Maavoimat. Rauhanturvaajan pistooli laukesi tuntemattomasta syystä koteloinnin yhteydessä ja luoti osui häntä pohkeeseen. Rauhanturvaaja vietiin ensiavun jälkeen hoitoon sairaalaan. Hänellä ei ole hengenvaaraa. Suomalainen jääkärikomppania oli aamupäivällä turman sattuessa tekemässä suunnitelman mukaisia perusammuntoja Nakuran ampumaradalla. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille radalla olleille. Suomalainen kriisinhallintajoukko Libanonissa aloittaa maavoimien mukaan tutkinnan tapahtuneesta. Ukraina kiistää merkittävät ongelmat F-16 hävittäjien huollossa ja varaosien saatavuudessa. Ukrainan mukaan se pystyy käyttämään hävittäjiä läpi talven. Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal uutisoi aiemmin lähteittensä perusteella, että varaosa- ja huolto-ongelmat pitäisivät maassa yli puolta hävittäjistä. Hävittäjiä huolletaan Belgiassa, ja lehden mukaan huolto-ohjelman aikataulu laahaa pahasti perässä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo kuitenkin Financial Timesin haastattelussa, että verraten suuri osa hävittäjistä viipyy pitkiä aikoja Euroopan huoltokäynneillä. Hallitus sekä puolustusministeri Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen kahdessa eri äänestyksessä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Oppositiopuolue keskustan edustajat äänestivät puolustusministeri Häkkäsen luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 90,5. SDP esitti tiistaina epäluottamusta pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. Puolueen mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle ja Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa. Aalto Works-sarjan pääsy Unescon maailmanperintöluetteloon ottaa ensimmäisiä konkreettisia askeleita yleisön suuntaan, kun museokeskus Aalto Kaan yhdysosassa Jyväskylässä avautuu perjantaina vierailukeskukseksi kutsuttu näyttelytila. Näyttely esittelee kompaktissa muodossa kaikki 13 Aalto Works-maailmanperintökohdetta, joista 3, Jyväskylän yliopiston Aaltokampus, Säynätsalon kunnantalo ja Muuratsalon koetalo, sijaitsevat Jyväskylässä. Myös muut maakunnan Unescon maailmanperintökohteet on tuotu esiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeete rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Levi and the Leavings ja Mäyrä oli toi laulu. Erinomaisen hyvää iltapäivää ja perjantaikin on tänään, niin meillähän on käynyt ihan mäihä. Viikonpäivistä paras tässä käynnissä. Lätkäpäivä kans, Jyppi pelaa tänään. 17.30 ennakkostudiolähetys Keski-Suomen alueella. It's hockey time. Meidän Ranska-viikko huipentuu kohta. Kuunnellaan pian erästää ikonista Pariisin varpusta. No niin, siinä se tuli. Pikkuvarpusta. Edith Piafista on kyse. Tätä artistia kuunnellaan kohta. Ja Ranska-viikko huipentuu Edith Piafiin sen vuoksi, kun meidän kuulija Anssi pisti toiveen, että voitaisiin kuunnella yksi tietty kappale. Niin otetaan tämä biisi hetken kuluttua soimaan. Nyt soimaan Taylor Swiftia, The Fate of Ophelia ja Alanis Morissetten Thank You. Ja sitten on luvassa puolen Suomen biisi.
0: Studiossa Jani Nivala.

Alanis Morissette ja Thank You. Ja kun sanoin, että noin kello 15.15 soi puolen Suomen biisi, niin ei mene montaa sekuntia siitä tulla myöhästymään. Ranska-viikko ollut meillä käynnissä ja nyt todellakin niin kuin ranskalaistakin ranskalaisempaa musiikkia luvassa seuraavaksi. Ja kuulijamme toiveesta, tämä lähti Anssilta tämä viesti alun perin numeroon 0406195939. Ja Anssi halusi soimaan Hymne L'Amour-nimisen kappaleen. Edith Piafin biisi tulossa. Ja tämähän on tämä ranskankielinen musiikki hienoa. Jotenkin siinä mielessä, että ei tarvi osata kieltä voidakseen nauttia siitä. Mä ainakin itse kuuntelen jotain ranskalaista musiikkia erittäin sujuvasti, vaikka en tiedä tasan tarkkaan, että mitä siinä lauletaan, mutta kyllähän se tunnelma silti niin kuin välittyy, vaikka ei osaisi kääntää sanasta sanaan lauluja, niin tunnelma voi silti välittyä. Ja ei ole muuten koskaan tullut Ranskassakaan käytyä. Lontoa ja Pariisi näkemättä ja monta muutakin paikkaa Aasiassakaan päin ei ole tullut reissattua, mutta eikö nämä ole näitä, että se Eiffel-tornikin pitäisi ehkä joskus elämässä nähdä tai kokea? En mä tiedä. Tai sitten katsotaan valokuvaa siitä tai luetaan joku kirja, Mika Valtari, joku ranskakirja, niin eikö sitä kautta pääse hyvin hommaan käsiksi? Aloin miettiä, että onko Mika Valtarilla mitään ranskakirjaa, mutta eikö sillä ole joku Pariisiinkin sijoittuva kirja ja Sinuhe egyptiläinen, hän ei ollut koskaan käynyt Egyptissä, niin eikö tälleenkin voi tehdä? Että kyllä niin kuin tavallaan voi päästä kulttuuriin ja maahan käsiksi aika syvällisestikin, vaikka ei olisi ikinä niin kuin käynyt siinä kyseisessä maassa. Mutta fiilistellään nyt Hymni rakkaudelle, Hymne à l'amour. Edith Piafin kappale, vanha biisi. Onkohan Edith Piaf laulanut 40-luvulla ensimmäisen kerran tämän biisin New Yorkissa? Syyskuussa vuonna 1949. Jumaliste, siitä on pitkä aika. Suomeksi on tätä biisiä vedetty. Ainakin Vera Telenius ja Lea Laveen ja Susanna Haavisto on esittänyt tätä kappaletta ja monet muutkin. Ranskalaistakin ranskalaisempaa menoa. Edith Piaf, Hymne à l'amour.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
1: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Keljottaako?
6: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
5: Tule Keljon kauppakeskukseen.

Jonna Gaga sekä Westerinen, Onnelliset. WhatsAppissa fiilistellään tämän päivän puolen Suomen biisiä, Hymne à l'amour-kappaletta, Edith Piafin laulua. Nyt soi biisien äiti, kiitti kun soitit, muun muassa tämmönen viesti tuli studioon. Onko sä muuten kuullut mun Edith Piaf-imitaatiota? Se menee jotenkuten tälleen, että tai jotenkin tuo tyyli. Aika hyvin pärisi R-ke muuten tuossa äskeisessä puolen Suomen biisissä. Toivemusiikin pariin päästään paikallisen osuuden jälkeen. Paikallinen osuus tulee nyt tässä Jonah Kagenin Georgia-kappaleen jälkeen.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelman podcastissa me puhutaan nyt markkinatilanteesta ja vieraana täällä meillä on sijoitusjohtaja Tuomas Paananen, tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: No mennään heti syvään päätyyn. Markkinatilanne nyt, tietysti katsotaan sitä vähän laajemmassa perspektiivissä, niin mitkä teemat on hallinneet sijoitusmarkkinoita tänä vuonna?
2: Joo, tänä vuonna on kyllä mennyt taas ylös alas aika reippaasti, mutta oli ihan selvästi isoin keväällä niin tämä Amerikan hyökkäys sinne Lähi-idän maaperälle. Eli siellä tavallaan oli semmoinen ehkä shokkikin markkinoille, mitä aikaisemmin ei ole nähty tämmöistä liikettä siellä. Ja ehkä niinkään ei ollut siinä se niin kuin se sota, vaan enemmänkin ehkä se vaikutus sinne polttoaineisista kautta inflaatio ja korko. Että tavallaan se oli ehkä se sijoittajalle semmoinen aika isokin shokki siinä alussa. No sitten ehkä selvittiin siitä, nähtiin, että ei maailma ehkä lopukaan siihen, ehkä meidän käytäytyminen täällä ei muutukaan kovin paljon, vaikka siellä tapahtuu tämmöisiä isoja asioita, niin markkina toipui siitä hetken päästä aika voimakkaastikin ja ehkä sijoittaja taas palasi tällaisiin perusteihin, mutta tuottaako ne yritykset tulosta vielä vai ei. Ja kyllä ne tuotti. Ja yksi iso teema on myöskin tämä AI, mikä on aika valtavasti niin kuin nyt tuonut niin kuin tehoja ja ehkä tämmöistä hypeäkin markkinoille, että mitä ne kaikkea saa aikaa.
1: No jos otetaan vielä katsausta sitten Suomen, Eurooppaan ja Yhdysvaltojen markkinoihin, niin mitkä siellä on ollut sitten tämmöisiä teemoja tänä vuonna?
2: Joo, oikeastaan sitten kesään kun mentiin, niin huomattiin tosiaan, että sota siellä Lähi-idässä ei olekaan ehkä se kaikista niin kuin nyt pelkästään, vaan sitten tosiaan nämä tuloskasvu, niin kyllähän täällä tosi hyvä tuloskasvu on tehty niin kuin Amerikassa ja Euroopassa ja Suomessa ja niin kuin markkina on noussut tuollaista niin kuin 10% plus miinus eri markkinoilla, ja Suomikin myös mukana siellä ollut. Et oikeastaan kautta nämä kolme niin hyvin on pärjännyt tänä vuonna.
1: Mä mainitsit AI tuossa yhtenä semmoisena, voiko sanoa, että jo kesto, työelämätön puheenaihe. Onko muita semmoisia alueita, mitkä siellä nyt on nostanut kaikkea?
2: No selvästi se on niin kuin se iso asia siinä, ja sieltähän pitää ottaa huomioon se, että välttämättä kaikki ne tekoälyyhtiöt ei tule pärjäämään lopulta niin kuin voittajilla maaliin. Että osa tuo sen parhaan tekoälyrobotin ja sitten osa taas ehkä niin parhaimmiten tuo, mutta nyt pitää ehkä siirtyä siihen, että mitkä yhtiöt pärjää sen tekoälyn avulla jatkossa paremmin. Eli mitkä yhtiöt saa vaikka niin kuin tehoja siitä, että saa niin kuin ulkoistettua vaikka toimintaa sen tekoälylle.
1: No minkälaisia indikaattoreita muuten pitäisi ennakoida nyt loppuvuotta silmällä pitää ja ehkä vähän jo vuoden ylitekin sitten ensi sijoitusvuotta?
2: No joo, tämä yrityksen tulos on tavallaan kaikista oikeastaan se lähtökohta, tekeekö yritys tulosta vielä vai ei. Eli vaikka markkina rytisee siellä Lähi-idässä, niin tekeekö tavallaan se Apple tai Amazon tai Nokia Suomessa, tekeekö tavallaan tulosta. Niin se on tavallaan ykkönen, mutta että toinen mikä ehkä semmoinen sitten, millä voi niinku arvioida sitä, niin tämä ostopäällikköindeksi. Eli mehän tätä välttämättä ei nähdä, miten se Nokia nyt näkee tilanteen markkinoilla, pärjääkö se, mutta katsotaan ostopäällikköindeksi, eli miten tavallaan se firmassa itsessään nähdään se tulevaisuus. Se antaa tavallaan indikaatio, meillä on eri tavalla, ja meillä välttämättä voi olla meillä niin kuin se näkemys niin kuin aika semmoinen, katsotaan eri asioita, mitä se yritys katsoo. Ja kyllä tämä, niin kuin tämä inflaatiokorko, niin se on ihan selvästi semmoinen, mitä pitää seurata, koska kun korko nousee, niin myöskin tavallaan sijoitusten se vähän se liikkuu, että mitkä tuottaa enemmän, mitkä vähemmän, että se niin kuin vaikuttaa aika paljon.
1: No tässä on hyviäkin uutisia ollut Suomessa. Googlen mahdollinen jätti-investointi on semmoinen tietenkin, mikä heti näkyy myöskin markkinoilla.
2: Kyllä.
1: Meillä on poliittisesti äärimmäisen mielenkiintoiset ajat edessä. Saksan vaalit on antanut osviittaa siitä, kyllä, että Euroopassa on muutoksia, Ruotsin vaalit.
2: Kyllä.
1: Ja tietenkin Yhdysvaltain välivaalit ja Suomen vaalit sitten ensi keväänä, niin ne, minkälaisia vaikutuksia arvioisit, että näillä poliittisilla asioilla tulee olemaan markkinoihin?
2: Joo. Jos pitää semmoista radikaalia muutosta ei tule, niin välttämättä ihan osakkeisiin vaikuta kovinkaan paljon. Totta kai paikallisesti voi tehdä sitä niin yhteen maahan tai siihen maan osaan voi tulla enemmänkin vaikutus. Mutta enemmän se politiikka on hieman kauempana siitä sijoittajien siitä tavallaan tai yritysten tuloksista kuin taas tämä muut tekijät siellä. Että on vaikuttaa, mutta ei välttämättä niin paljon, mitä ehkä me mietitään taas täällä niin kuin kuluttajana.
1: Eli semmoinen huoli periaatteessa sen asian suhteen, että miten maa makaa, niin se kuitenkin on isommista tekijöistä kiinni.
2: On, ja kuten nähty nämä Trumpin aikaisemmat biisit, kun Trump tuli valtaan, niin sitä säkähettiin paljon enemmänkin nyt viitteen, mitä tapahtuu siellä politiikassa. Mutta kuten ollaan huomattu, niin siellä saattaa mieli vaihtua niin kuin suuntaan ja toiseen, että ei se ehkä olekaan sitten vaikuta lopulta sinne yrityksen tuloksiin ja osakekurssien kehitykseen.
0: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Rainy Days, Gazebo, I Like Chopin. Sitten makkaraista meininkiä perjantai-päivään. Kuulijamme Ville kirjoitti, että olisiko aika sivistyneen popin lisäksi saada lähetykseen vähän suomi-rockia. Popedaa ja Oodi makkaralle sopisi perjantaihin aika hyvin. Tee Ville. Täsmälleen samaa mieltä Villen kanssa. Makkara nimittäin sopi tähän perjantaihin jo aikaisemminkin. Joo, kävin muuten tämmöisessä oudossa lounasraflassa syömässä tänään, missä punnittiin se oma lautanen. Näitä on aika vähän tällaisia paikkoja, ainakaan mä en ole törmännyt. Mutta pihiä miestä lämmitti. Arvaa paljon maksoi

kahvin sekä sen lounaan, niin aivan fantastinen hinta oli tänään. Pihiä miestä lämmitti. Mutta hei, Popeda lämmittäköön nyt meitä. Tämä on Villen toivebiisi Oodi makkaralle. Kaikka.

0: Villen toivebiisi. Popeda, Oodi makkaralle.
1: Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla. Käyttövoimaan

sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarakatu 21.

Mitenköhän paljon tätä ryhmää kaduttaa? Nimivalinta, Scandinavian Music Group. Pitkä nimi, vaikea nimi, kolmiosainen, sisältää C-kirjaimen ja G-kirjaimen vaikeita kirjaimia meille härmäläisille lausua ja ottaa haltuun. Ja minkäköhänlaisia nimiväännöksiä tuosta on näkynyt niin kuin kirjoitetussa muodossa? Että jos joku kirjoittaa johonkin Scandinavian Music Group, vaikka netin hakukoneeseen, niin ei se varmaan aina mene ykköselle heti putkeen. Scandinavian Music Group, mua ei saa muuttumaan. Ville, Galla ja Sanni, lähtisitkö ja kello 16 uutisia luvassa aivan pian.

0: välillä liikenne on sekaisin, kun liikenteessä on juoksemassa jotain strutseja tai emuja, mikä tää oli tää Mäntyharjun herra H. Mitä siellä voi olla, villisikoja tai mitä muita eläimiä. Maitovalas oli havaittu vesillä tässä hiljattain. Nyt on vissiin tällä hetkellä Uudellamaalla Hyvinkään suunnilla kolmostiellä liikenne ruuhkautunut, koska tiealueella on hevonen. Siellä on nyt tällainen elukka siellä Uudellamaalla sotkemassa liikennettä. Kello 16 uutiset, ennen niitä vielä Baker Matt, One Day.
1: This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident at all.

0: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
1: Käyttöauto. It's hockey time! Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 5:30 ja TPS-ottelusta 4:00. Jypin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Maitakolmio Sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99. Sekä kaikki Blend-tuotteet miinus 30%.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahingonlaukauksessa Libanonissa perjantaina, kertoo Maavoimat. Rauhanturvaajan pistooli laukesi tuntemattomasta syystä koteloinnin yhteydessä ja luoti osui häntä pohkeeseen. Rauhanturvaaja vietiin ensiavun jälkeen hoitoon sairaalaan. Hänellä ei ole hengenvaaraa. Suomalainen jääkärikomppania oli aamupäivällä turman sattuessa tekemässä suunnitelman mukaisia perusammuntoja Nakuran ampumaradalla. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille radalla olleille. Suomalainen kriisinhallintajoukko Libanonissa aloittaa maavoimien mukaan tutkinnan tapahtuneesta. Ukraina kiistää merkittävät ongelmat F-16-hävittäjien huollossa ja varaosien saatavuudessa. Ukrainan mukaan se pystyy käyttämään hävittäjiä läpi talven. Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal uutisoi aiemmin lähteittensä perusteella, että varaosa- ja huolto-ongelmat pitäisivät maassa yli puolta hävittäjistä. Hävittäjiä huolletaan Belgiassa ja lehden mukaan huolto-ohjelman aikataulu laahaa pahasti perässä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo kuitenkin Financial Timesin haastattelussa, että verraten suuri osa hävittäjistä viipyy pitkiä aikoja Euroopan huoltokäynneillä. Hallitus sekä puolustusministeri Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen kahdessa eri äänestyksessä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 117-61. Oppositiopuolue keskustan edustajat äänestivät puolustusministeri Häkkäsen luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 9-3. SDP esitti tiistaina epäluottamusta pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. Puolueen mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle ja Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa. Jyväskylässä Lohikoskentiellä tapahtunut onnettomuus aiheutti liikennehaittaa. Henkilöauto suistui ulos tieltä ja osui puuhun sekä valotolppaan. Onnettomuus tapahtui lähellä Taulumäentien risteystä. Autossa oli kaksi henkilöä, jotka kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoon. Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta hieman ennen kello 2 perjantaina. Kohteeseen hälytettiin 4 pelastuslaitoksen yksikköä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: olen Suomen iltapäivä.
1: Näin se perjantaipäivä rullailee iltaa kohti ja jääkiekkolähetystäkin kohti Jyväskylän alueella. 17.30 It's Hockey Time -lähetys, koska Jyppi pelaa tänään HPK Jyp-matsi illalla ja ennakkomeininkejä 17:30 eteenpäin täällä meidän kanavallamme. Hetken kuluttua tutustutaan näyttelijään, muusikkoon ja tanssijaan Sara Pitkäseen. Hän on Keski-Suomesta lähtöisin oleva näyttelijä ja Sara Pitkänen vieraili tänään keskipäivän Keidas-ohjelmassa täällä meidän radiossa ja tutustutaan häneen pian tarkemmin. Mutta nyt yksi toive laulu. Moikka Jani, kanava on on air. Perusperjantai, peruspizza, perusjätkä maukka ja biisitoive on vaatteet, kiitos. Joo, nimimerkki Grillaaja pisti tämmöisen perusperjantain ja peruspizzan lisäksi perusjätkä maukan biisitoiveen tänne tulemaan. Ja mitäs Grillaaja tänään laittaa? No, pizzassa on takosoossia, paprikasoossia, savustettuja lohisuikaleita, punasipulia ja valkosipulia sekä maustekurkkua ja vielä cheddarjuustoa päälle. Ja pisteenä iin päällä on vielä aurajyystöä. Aurajyystöä! Eikö ollut se Samppa-Linna, joka aina sanoi silleen, suottaako toimia, kyselee Grillaaja. Kyllä toimii. Eikö me mennä tästä takuuseen, että toimii todellakin 100-prosenttisesti. Maukka perusjätkän jälkeen kuunnellaan Boney M:ää, Rivers of Babylon, ja sitten tosiaan näyttelijä Sara Pitkänen äänessä.

0: Toivemusiikkia. Vaatteet on mun aatteet. Maukka perusjätkä ja kappaletta toivonut nimimerkki grillaaja laitto tosta tommosen videopätkänkin omalta takapihaltaan siellä. Rillissä pizzaperjantain lätyt paistuvat, eli siis pizzat. Ja keli on tänään vähän erinäköinen kuin muina päivinä. Tässä on ollut hienojakin päiviä tällä viikolla, mutta täällä on nyt harmaata ja synkeää. Samoin on grillaajan takapihalla vähän tuollaista pilvisemmän näköistä. Tänään perjantaina toinen päivä lokakuuta.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Keski-Suomesta lähtöisin oleva muusikko, tanssija ja näyttelijä Sara Pitkänen vieraili tänään Puolen Suomen radiossa. Hän kävi tuolla keskipäivän Keidas-ohjelmassa Mari Pekkasen vieraana. Sara Pitkänen puhuu nyt siitä, että mikä on parasta näyttelemisessä. Puhutaan myös näyttelijän tämmöisestä näyttämöiästä. Ja Sara Pitkänen opiskelee tällä hetkellä musiikkiteatteria.
1: Kyllä, se on 100% just se, mitä haluukin tehdä. Ja se on ihanaa vielä, että se on nimenomaan toi musiikkiteatteri, missä mä saan sit yhdistää kaikkea tätä tanssia ja laulua ja näyttelijän työtä. Että siinä tulee ne kaikki ja myös opinnoissa näkyy tosi vahvasti se, että meillä on paljon kaikkia näitä osa-alueita, mitä me treenataan.
2: Mm. Myös on jotenkin, siis tunnen paljon näyttelijöitä ja myös aina hymyilyttää se, että kun tulee puheeksi ikä, niin näyttelijöiden kohdalla puhutaan ruutu-iästä tai niin kuin telkkari-iästä tai
1: joo,
2: tämmöisestä.
1: Tai näyttämö-iästä.
2: Näyttämö-iästä, niin. Mikä on sun näyttämö-ikä?
1: Joo, mitähän mä sanoisin? No, mä oon ehkä tainnut mun CVC:n merkata 18-35
2: joo.
1: Tai jopa 40. Kyllähän sitä näyttämöllä varsinkin saa muokattua ihmisestä aika monen ikästä, mutta siinä vain
2: joo.
1: Se pyörii.
2: Eli ne, jotka ei ole tietoisia, niin tässä tosiaan niin kuin haetaan sitä, että minkälaisiin rooleihin olisi sopiva iältään.
1: Kyllä.
2: Joo. Mikä näyttelemisessä on parasta?
1: Ehkä se, että pääsee ihan erilaisiin maailmoihin, missä normaalisti elää. Ja myös se yhteisö. Ja kun näytteleminen on kuitenkin ja teatteritaide on aina ryhmätyötä ja yhteispeliä, niin siitä mä nautin tosi paljon, että pääsee tekemään samanhenkisten ihmisten kanssa töitä.
2: Mm. Onko sulla ikinä jäänyt rooli päälle?
1: No, ei mulla kyllä oo. Ei oo. Ainakaan mä en itse tunnista, että olis.
2: Se on hyvä, että siinä kohtaa, kun on päässyt kasvot pesemään, niin sitten on niinku tavallaan rooli riisuttu.
1: Kyllä se on, joo. Ja siihen on myös erilaisia tekniikoita, mitä käydään läpi myös, että se rooli voidaan ravistella pois. Et varsinkin, jos on jotain rankkoja tekstejä, niin siitä kyllä yleensä pidetään tosi hyvää huolta, että se ei jää se tunnetila tai joku päälle.
2: Mm. Joo, koska toi on just semmoinen, mitä maallikkona ajattelee aika usein, että varsinkin semmoisissa rajumissa rooleissa, niin se voi olla aika raskas taakka kantaa, jos ei siitä pääsekään kokonaan irti.
1: Niinpä, joo. Ei se varmaan ihan joka paikassa ole itsestäänselvyys, mutta mitä mä itse olen oppinut, niin vähintään sitten itse tekee sen duunin sen roolisuorituksen jälkeen, että saa sen purettua jollain. Ja niitä keinojahan on monia ja jokaisella on varmasti omat lempparit myöskin siihen.
2: Näyttelet se tällä hetkellä jossain produktiossa?
1: Joo, itse asiassa meillä on tänään ensi ilta. Joo, eli mä oon tekemässä mun harjoittelua, 3 vuoden harjoittelua teatterikorkeakoululla. Ja siellä on semmoinen produktio kuin Sumu. Niin siitä on ensi ilta tänään.

0: ennen Jamie Lawsonin tunnelmointia tuossa oli äänessä näyttelijä Sara Pitkänen. Häntä haastatteli meidän kanavan keskipäivän keidasjuontaja Mari Pekkanen. Toi tunnelmallinen kitarabiisi oli siis Jamie Lawson, Wasn't Expecting That. Kohta on luvassa paikallista asiaa. Otetaan ainakin pari kotimaista biisiä tässä vielä ennen paikallista settiä. Killer, suomalainen bändi, Naughty Boy, Aliisa Syrjä, Vois kelle vaan tapahtuu -niminen laulu. Ainakin nämä tulossa ennen paikallista asiaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
3: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?
6: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Naughty boy. Tässä on meidän kolmesta paikallisesta ohjelmapalasta. Kaksi kolmesta mennyt, yksi vielä jäljellä. Otetaan Alisa Syrjä, Vois kelle vaan tapahtua. Ja juttua sinun omalta alueeltasi luvassa sitten heti tämän laulun jälkeen, eli niin sanottua paikallista asiaa. Hyvää perjantai-iltapäivää.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Mestisjohtaja Taneli Maasalo on vieraana. Ollaan A- ja B-liigasta keskusteltu, mutta sinä et suostunut sitä B-liigaa enää käyttää nimenä. Onhan se nyt vähän tönkkö loppujen lopuksi. Luulisi, että se ei ihan lopullinen juttu ole.
2: No ei se missään nimessä tule lopullinen ole, mutta se on tietenkin selvä, kun sitä on nyt käytetty niin pitkään, että se jää varmasti elämään, mutta on se tietenkin. Niin kuin, siitä tulee vähän sellainen B-luokan makkara mieleen, että niin. Toivon mukaan sieltä hyvät nimet sitten sarjalle tulee.
1: Niin, kun puhutaan kuitenkin avoimesta sarjasta ja liikkuvuista ja niin poispäin, niin jotenkin aikahan se sitten näyttää, että miten nuo asiat lopulta menee. Mutta nyt siis äsken puhuttiin sitä, että 7 joukkuetta Mestiksestä on sitten menossa siihen alempaan sarjaan, joka liigan alla ensi kaudella on. Niin missä kunnossa joukkueet noin yleisesti ottaen on, jos mietitään, että sieltä on liigaorganisaatioita tulossa ja toisesta päästä on tulossa, niin sinne kuvittelisi, että liigassa on rakenneltu vuosia näille joukkueille jonkunlaista, no tietysti jos jokerit putaa, niin sitten ei vuosia ehditty vielä rakentaa sillä tavalla liigakuntoiseksi, miten nyt ikinä haluaa mieltääkään, mutta jonkunlaisen kuilun kuvittelisi, että siinä niin kuin alkuun ainakin on.
2: No on toki, ja taas jos taas ehkä pitää muutama harppaus astua taaksepäin, niin jos miettii tätä viimeistä 10-15 vuotta Mestisseurojen näkövinkkelistä, niin siellä on paljon seurat huutanut sitä, että nyt pitää saada sarjat oikeasti auki ja pitää olla se niin kuin kiitotie tai ohituskaista sinne liikaa. Ja moni on sitten sanonut, että jos tämmöinen uusi sarjajärjestelmä tulee, niin sitten heillä rupeaa niin kuin tapahtuu taustoilla. Ja tällä tarkoitan sitä, että moni on puhunut sitä, että silloin niin kuin sidosryhmät innostuu mukaan lähteä seurojen taustoille, uusia omistajia, rahoittajia tulee, ja näin seurat on ainakin suunnitellut, ja nyt sitten kun tämä päätös tuli viime marraskuussa, niin kyllä siellä niin kuin tosissaan hihat ruvennut heilumaan, ja mä oon itsekin vienyt sitä viestiä, nyt sitten niin kuin teiltä odotetaan sitä seuraavaa steppiä tietyllä tavalla Mestiksessä, niin moni on varmaan tässä toimintaympäristössä saavuttanut sen maksimi, ja tästä niin kuin kehittäminen nykyisessä Mestisympäristössä olisi niin kuin haastavaa, kun ottaa vielä tämän hetken taloustilanteen huomioon, niin nyt sitten tietyllä tavalla tuonne liigabrändin alle siirtyminen, ja sen tulee uusia joukkueita mukaan, ja pikkusen se niin kuin dynamiikka muuttuu, niin mä jotenkin haluan uskoa siihen, että kyllä nuo seurat tuosta rupeaa niin kuin skarppaamaan. Totta kai ei me voida mennä piiloon tätä urheilubisnestä Suomessa, että kyllä meillä sillä lailla, niin kuin on seuroja, mitkä on haastavassa tilanteessa ollut otsikoissakin viime viikkoina, mutta sitten on hyvinkin hoidettuja seuroja. Semmoisia, kenestä ei oikeasti tarvitse murehtia, etteikö noi pärjäisi. Mutta paljon se vaatii niinku resursseja osalta, olosuhteiden osalta vielä muutoksia ja semmoista niinku seuraavan stepin ottamista, niin ei tule ole helppo homma niinku missään nimessä.
1: Niin onko sinne siis ihan faktisesti, mä aina pikkasen epäilen aina suhtaudun vaikka siihen, että jokerit olisi semmoinen vaikka automaattinen piristysruiske liigalle, että kun jokerit tulee, niin kaikki on ratkaistu tavallaan sille, tai että liiga on avoin, kaikki on ratkaistu sillä, vaan nehän on niinku jotenkin vaan semmoiset kehykset tehdä jotakin, että se työhän kuitenkin kuuluisi myös tehdä siellä sillä tavalla, niin onko sitten niin kuin nähtävissä, että esimerkiksi yhteistyökumppanit olisivat jotenkin merkittävästi kiinnostuneempia nyt tästä tilanteesta?
2: No on, ja totta kai mä niin kuin omassa työssäni joudun pohtimaan vähän niin kuin seurojen näkövinkkelistä sitä asiaa, että missä siellä on niin kuin enemmän revittävissä irti, just niin kuin vaikka Mestisseurojen näkökulmasta. Mulla on 2 liigaseurasta kokemusta, ja jos mä siihen niin kuin tavallaan viitekehykseen vertaan tätä nykyisiä seuraa, niin just siellä kumppanipuolella on semmoisia niin kuin lähes jokaisella meidän nykyisellä Mestisseuralla on niin kuin tosi paljon kehitettävä. Totta kai ottelutapahtumia osalta, että sinne saadaan lipunmaksajia enemmän, kausikorttilaisia enemmän, niin kyllä siellä semmoisia niin sanotusta peruselementeissä, niin siellä on vielä niin kuin kiristettävää. Mutta sitten tietenkin niin sit tullaan siihen, että siellä tulee jonkun verran kollektiivista rahaa sarjasopimusten kautta enemmän kuin nykyisessä Mestiksessä. Et ne tuo tietyllä tavalla vähän niin kuin helpotusta, mutta niihin ei pidä missään nimessä niin kuin tyydyttäytyä. Kyllä se kaikki lähtee sitä omasta arjesta ja sen niin kuin laadukkaista tekemistä ja kehittämisestä.
1: No viittasitkin äsken tuossa vähän se, että ei kaikilla niin hyvin on mennyt. Roki esimerkiksi on nyt Rovaniemeltä ollut tietysti suurin osallisia alla, heitä on verottaja hakenut konkurssiin. Mikä esimerkiksi, mitä sä pystyt sanoa Rokin tilanteesta tällä hetkellä?
2: No he on tietenkin tullut omalla tiedotteella julkiasian suhteen, ja kyllä siellä niin kuin tällä hetkellä kovasti on käyty rahoittajien kanssa keskustelua, ja ainakin eilisen tiedon mukaan, mitä oli sinne päin yhteydessä, niin siellä olisi tämä verottaja liittyvä keissi olisi menossa niin kuin maaliin, eli saavat velvoitteensa hoidettua.
1: Niin hyvä, just näin tällä tavalla maaliin.
2: Kyllä. mutta just se tietenkin sitten, että mitä meidän täytyy niin kuin sarjan näkövinkkelistä ja ehkä meidän lisenssikomitean näkövinkkelistä, niin totta kai pystyä kriittisesti arvioimaan, että vaikka he nyt tässä selviävät tässä hetkessä, niin pystyvätkö viemään.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Bruno Mars, Straight Up and Down. Eilen kertoilin mun tuttavani hääsäädöstä, kun hänellä oli käynyt tosi huono mäihä häähommien kanssa. Voidaan palata tähän tuossa piakkoin. Paikalliset asiat vedetty tämän päivän osalta. Ensi viikolla sitten taas lokaalia ohjelmasisältöä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Kuunnellaan Nomin musiikkia, kappale on pienestä

0: Pudota avaimet tiskille ja anna rengasnuoran hoitaa rengas- ja vanneasiasi kuntoon. Turvallisia rengaskauppoja ja hyvää palvelua. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
1: Keljottaako?
2: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
1: Tule Keljon kauppakeskukseen.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa tärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Ruthilaallinen kotiruokalounas. Ruthinleipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, muttei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10,90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Eilen kerroin lähetyksessä siitä, kun mun kaverilla oli käynyt todella huono mäihä, siis häiden suhteet. Niillä oli kaikki valmista, kuukausaikaa häihin. Ne oli miettinyt niin kuin kaiken, että ei tarvi mitään päätöksiä enää tehdä. Safkat ravintolassa, yläkertaan Samuli Putron keikalle ja Tampereella olisi tämän vihkimisen pitänyt tapahtua. Ja kaikki oli niin kuin hoidossa, morsian kova Samuli Putro-fani. Ja sitten se yritys menee konkkaan, sekä se rafla että se yläkerran keikkapaikka. Ja tästä tuli tieto, oliko se nyt sitten torstaina. Et niin kuin tuore juttu, kaikki uusiksi, ihmiset on varannut hotellit, jostain pitää löytää nyt ravintola. Ja eilen niin kuin kerroin tästä, että tämä on tämä tilanne, mikä mun ystävällä on siellä Pirkanmaan suunnalla, että todella huono mäihä kävi nyt näiden hääjärjestelyjen kanssa. Vaikka he olivat kaiken järjestäneet nyt jo hyvissä ajoin viikkoja ennen häitä valmiiksi. Mutta eilen tuli sitten semmoinen tieto, että näyttää nyt silleen tavallaan positiiviselta, että se konkka on mennyt ravintola, niin ravintolapäällikkö on töissä myös jossain toisessa ravintolassa, niin ne ehkä pääsis nyt sitten syömään johonkin ja niin kuin paikka saattaisi olla ratkaistu, että missä nämä hääjuhlat nyt sitten vietetään. Niin tämmöinen update tähän eiliseen epäonniseen häätarinaan, että kyllä varmaan toi pariskunta saadaan naimisiin vietyä ja avioliittoon tosiaan vihittyä, mutta pientä säätöä tuli nyt sitten tällekin kaksikolle tuon hääjuhlansa kanssa.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahingonlaukauksessa Libanonissa perjantaina, kertoo Maavoimat. Rauhanturvaajan pistooli laukesi tuntemattomasta syystä koteloinnin yhteydessä ja luoti osui häntä pohkeeseen. Rauhanturvaaja vietiin ensiavun jälkeen hoitoon sairaalaan. Hänellä ei ole hengenvaaraa. Suomalainen jääkärikomppania oli aamupäivällä turman sattuessa tekemässä suunnitelman mukaisia perusammuntoja Nakuran ampumaradalla. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille radalla olleille. Suomalainen kriisinhallintajoukko Libanonissa aloittaa maavoimien mukaan tutkinnan tapahtuneesta. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ja Ruotsi eivät olisi koskaan liittyneet sotilasliitto NATOon, ellei Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan helmikuussa 2022. Stubb puhui ulkopoliittisen instituutin järjestämässä Helsingin turvallisuusfoorumissa. Stubbin mukaan Suomi valmistautuu rakentamaan uudelleen diplomaattisuhteita Venäjään sitten, kun sota Ukrainassa on päättynyt. Hän lisäsi, että rikottua luottamusta tulee olemaan vaikea rakentaa uudelleen. Suomen asema tulee olemaan vahvempi suhteessa Venäjään, kun sota Ukrainassa loppuu jonain päivänä, sanoi Stubb. Hallitus sekä puolustusministeri Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen kahdessa eri äänestyksessä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 111-61. Oppositiopuolue Keskustan edustajat äänestivät puolustusministeri Häkkäsen luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 9-3. SDP esitti tiistaina epäluottamusta pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. Puolueen mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle ja Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa. Jyväskylässä Lohikoskentiellä tapahtunut onnettomuus aiheutti liikennehaittaa perjantaina. Henkilöauto suistui ulos tieltä ja osui puuhun sekä valotolppaan. Onnettomuus tapahtui lähellä Taulumäentien risteystä. Autossa oli kaksi henkilöä, jotka kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoon. Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta hieman ennen kello 2 perjantaina. Kohteeseen hälytettiin 4 pelastuslaitoksen yksikköä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää perjantai-iltapäivää. Ei ole enää pitkä aika siihen, kun It's Hockey Time -ennakkostudio aloittaa. Jos alueellasi pelataan lätkää, niin It's Hockey Time -meiningit alkavat kello 17.30, eli osa lähetyksestä meilläkin siirtyy lätkämeininkeihin aivan pian.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Se on muuten jännä juttu toi jännitys, hehehe. Mutta siis tämmönen esiintymisjännitys. Aika monien artistien, näyttelijöiden, tämmösten ihmisten kanssa, kun on jutellut siitä, niin kyllä ne tosi monet sanoo, että ne kuitenkin aina jännittää. Ja sitten joiltain on tullut semmoinen vastaus, että se vähän niin kuin pitääkin jännittää, että muuten ei olisi mitään pelissä, että et jos on kipuamassa estradille, jos on nousemassa stagelle, on teatterissa tai soittaa jotain instrumenttia tai laulaa tai vaikka esittää runojaan, niin kai se aina sitten semmoinen terve jännitys pitäisi kuitenkin olla läsnä, että jonkun verran niin kuin jännittää sitä tilaisuutta ja antaa sille jonkinlaisen arvon sille omalle esitykselle, että sitä niin kuin miettii ja pohtii, että kuinka se tulee menemään. Mutta mitäs mikäs voisi laukasta tai mikäs voisi ratkaista tuota esiintymisjännitystä? Mietitään sitä piakkoin, puhutaan myös improvisaatiosta ja sitten saadaan myös tämmöistä niinku tsemppiä tähän alkavaan pimeään vuoden aikaan. Meillä on kohta näyttelijä Sara Pitkänen äänessä tässä lähetyksessä.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Hungry Like the Wolf, Duran Duran. Halo Helsingin matskua, Robbie Williamsia on luvassa kohta perjantai-iltaan puolen Suomen radiossa. Mutta nyt otetaan Keski-Suomesta lähtöisin oleva näyttelijä ääneen, Sara Pitkänen. Hän on myös tanssija ja muusikko ja opiskelee musiikkiteatteria. Ja Sara Pitkänen kävisi tänään meidän radiossa Mari Pekkasen vieraana ohjelmassa nimeltä Keskipäivän keidas. Ja tuo ohjelmahan tulee aina kello 11-13 arkipäivisin. Me saatiin viisaita sanoja tähän pimenevään syksyyn näyttelijä Sara Pitkäseltä tänään aikaisemmin.
1: Jotenkin ajattelen, että tämä pimeä syksy ja talvi on myös tosi hyvää aikaa itsensä kehittämiselle ja siihen, että saisi niistä omista rutiineista kiinni. Ja esimerkiksi mulla helposti kesän kiireissä saattaa jäädä just treenaaminen ja kaikki, niin sitten ehkä, että saa niistä treenirutiineista kiinni. Ja ihan semmoista, että tekee siitä omasta perusarjesta itselleen nautinnollista. Ja sitten kun puhutaan paljon semmoisesta arjen romantisoimisesta, niin musta tuntuu, että se voisi olla ainakin hyvä keino myös, että romantisoi vähän niin kuin jokaista pientäkin hetkeä, vaikka joku aamupala, että se olisikin vähän spessumpi aamupala. Tai mitä ikinä, mikä tekee hyvän fiiliksen kellekin. Niin ainakin semmoisia ajatuksia.
2: Tästä me otetaan kyllä vinkistä vaari. Mutta hei, Taran vielä tuossa, kun puhuit tästä esiintymisjännityksestä, niin miten sä oot päässyt siitä jännityksestä tavallaan yli?
1: Esiintymällä.
2: Aivan.
1: Niin, se on yleensä moni asia lähtee tai niissä lähtee kehittymään ihan vaan tekemällä itse niitä asioita. Ja tää on yleensä ehkä se, missä tavallaan tulee se kynnys vastaan, että ajatellaan, että mä voin mennä tekemään asioita vasta sitten, kun mä osaan tai on valmis. Kun itse asiassa se onkin niin päin, että sä et voi ikinä osata tai olla valmis, jos et sä lähde tekemään niitä asioita. Niin se yleensä unohtuu ihmisiltä ja helposti jotenkin. Mä näin kerran siis semmoisen, mua inspiroi ihan hirveän paljon semmoinen somessa semmoinen reels, missä sanoma oli se, että you have to make it exist first, then make it good. Eli sen pitää sen asian ensi olla olemassa, ja sit sä voit tehdä siitä vasta hyvän. Eli tavallaan vaikka esiintyjyys, niin sun pitää ensin tehdä tavallaan se esiintyminen olemassa olevaksi asiaksi itsellesi, ennen kuin siitä voi tulla hyvää.
2: Ihan, siis tottahan tuo on, mutta mikä siinä on meillä, että me ollaan jotenkin niin perfektionisteja? Miksi aina pitäisi olla kaikki niin täydellistä?
1: Niinpä. Mä itse oon ehkä löytänyt kaikista parhaiten mun semmoisen, että ei tarvi olla vaikka näyttämöllä valmis heti tai että voi kokeilla ja heitellä, testailla asioita, niin improvisaation kautta. Ja yleensä improvisaatio on ihmisille sille apua, eihän mä voisi improvisoida tai eihän mä osaa. Ja näin, että se on se ensimmäinen mielikuva, mutta mehän myös improvisoidaan tässä koko ajan, kun me keskustellaan toistemme kanssa, että jokainen ihminen improvisoi omassa elämässään koko ajan. Niin siitä jotenkin, eihän me mietitä sosiaalisissa normitilanteissa välttämättä, tai joskus ehkä, mutta sanotaan tälleen, että jos jonkun kaverin kanssa juttelee, niin harvoin me mietitään, että onko tämä mun lause nyt varmasti valmiiksi loppuun saakka mietitty.
2: Kyllä.
1: Ennen kuin mä sanon sen, vaan me vaan sanotaan ne lauseet. Niin, että me löydettäisiin jotenkin sitä samaa siihen niin kuin muihinkin asioihin, missä ehkä tulee se olo, että apua, että nyt pitäisi olla jotenkin täydellinen. Mä luulen, että se tulee ehkä siitä, että me halutaan antaa itsestämme jotenkin hyvää kuvaa. Ja musta tuntuu, että somessa on ehkä niinku usein kahta ääripäätä näissä asioissa. Että on sitä, että halutaan näyttää sitä valmista ja täydellistä, tai sitten on sitä, että halutaan nimenomaan näyttää, että hei, että me ollaan kaikki matkalla.
2: Kyllä.
1: Ja musta se on ihanaa, että sitä on tullut yhä enemmän, sitä niinku matkan näyttämistä myös, eikä vaan sitten sitä niin sanottu lopputulosta, niin jep.
2: Et on ihan ok olla myös keskeneräinen.
1: Kyllä.
2: Sitähän se ihmisyys on.
1: Niin on. Me kaikki ollaan keskeneräisiä. Ja se on kaunista.
2: Se on kaunista. Radio KSML.
3: musiikkia, joka yllättää.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
6: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuolto vasara 11.99 sekä kaikki blend tuotteet -30%. It's hockey
3: time. Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 17:30 ja TPS-ottelusta 16:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time. Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
1: 17.30 tarkoittaa sitä, että se on It's Hockey Time-aika, ja kyllähän sitä peliä on jälleen pitänyt odotella viikon päivät. Tänään ja huomenna Jyppi jälleen tulessa. HPK Jyp on tänään päivän agenda, ja huomenna sitten TPS Jyp. Tänään pelataan 5 ottelun liigakierros, ja Mestispuolella pelataan puolestaan 4 ottelua. Yksi liigaotteluista alkaa tänään kello 19.30, ja se on Ässät Lukko, eli Länsirannikon herruusmatsi. Ja muut ottelut 18.30, eli HPK Jyp, Kalpa Saipa, Kiekko Espoo Kärpät ja Tappara Jokerit. Äärimmäisen mielenkiintoisia otteluita ihan kaikki. Mestiksen puolella 4 kamppailua kaikki kello 18.30 alkaen. Hermes Jokipojat, Keupa, IPK, Roki, Kiekko Vantaa ja Tuto Pyry Hockey. Ihan tovin kuluttua, eli Kaija Koon ja Cheekin jälkeen sitten otetaan vähän kisa-asiaa.
0: Studiossa Timo Lievenmaa.

Nää yöt ei anna armoa, mutta justut sitä kaipaakaan. En mitään aikaan saa, se vaan mua pitää paikallaan. Siksi tunnen itseni loseriksi. Tarviin kipesti uuden fiksi. Noot kun huume, jonka riskit kasvaa yöltä suuremmiksi. Mä vihaan, et mä digaan susta. Susta etsin pelastusta. Mitähän sä oikeesti ees kelaat musta? En kaipaa sääli, sun rinnalle mä painan pääni. Vai kyössä aina säärin, sunkaan mä mein maailman ääriin.

0: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Kuten tässä on monen kertaan kauden alkupuolella todettu, niin tämä alkukaus menee vieraspeli voittoisesti. Tarkoittaa sitä, että tässä aika hassulla tavalla nyt arvotaan tai voitetaan näitä istumalippuja. Esimerkiksi tänään HPK JYP-ottelun avausmaaliveikkauksen paras saa sitten 2 istumalippua 11. marraskuuta JYP-Kärpät-otteluun. Radio Keski-Suomalaisen nettisivuilla voit käydä osallistumassa tuohon avausmaaliveikkaukseen. Ja ihan samalla tavalla sit siinä peliaikana mielellään Elosen kakkupelaajaa voit käydä äänestämässä. Ihan samassa paikassa, ja Elosen kakkupelaaja äänestyksen etu on se, että joka kerta kun käyt äänestämässä, niin oot mukana arvonnassa. Ja mitä useamman kerran saat kauden aikana käynyt äänestämässä, niin sen paremmat mahdollisuudet voittaa. 4 kertaa tässä runkosarjan aikana otetaan lahjakortti arvonta, ja itse asiassa ensi viikolla on luvassa jo ensimmäinen. Joten kannattaa käydä osallistumassa Radio Keski-Suomalaisen nettisivuilla. Portion Boys ja Sonja Lumme, Eläköön elämä, ja sen jälkeen pikkuhiljaa ensimmäistä kontaktia tuonne Hämeenlinnan suuntaan.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
0: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: It's hockey time.
1: Keljottaako sua tuo illan peli?
2: Keljottaa. Keljottaa ihan mielettömästi.
3: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta. Tervetuloa Keljon kauppakeskukseen.
4: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
5: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 6900 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
3: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.

0: sen pelikieltoon. 27-vuotias kanadalainen sai suihkukomennuksen tiistaisessa jokeripelissä polvitaklauksesta. Kurinpitodelegaatio tutki tapauksen ja katsoo paikin taklauksesta aiheutuneen voimakkaan polvikontaktin, jolla piittaamattomasti vaarannetaan vastustajaa. Näin ollen puolustaja ei ole pelikelpoinen tämänpäiväisessä JYP eikä huomisessa Kärpät-ottelussa. Paik saapui Hämeenlinnaan kesken viime kauden ja on pelannut HPK:ssa yhteensä 27 runkosarjaottelua tehoin 0+3. Liikennettä on ollut myös sisään kokoonpanoon, kun kokenut Olli Palola on liittynyt kerhon riveihin marraskuun maajoukkuetaukoon asti kestävällä sopimuksella. MM-hopeaa, SM-hopeaa, SM-pronssia ja myös SHL-hopeaa voittanut hyökkääjä edusti viime kaudella Ilvestä ja on pelannut liigassa 419 ottelua, minkä lisäksi hän on pelannut viidellä kaudella SHL ja KHL. Pakkipäähän puolestaan liittyy Samuli Piipponen myös maajoukkuetaukoon asti kestävällä sopimuksella. 33-vuotiaalla puolustajalla on vyöllään yli 500 liigaottelua Jukurien, Lukon, Sportin, Saipan ja Ässien riveissä. Palataan kokoonpanoihin tarkemmin tuossa myöhemmin, mutta mainittakoon, että Olli Palola tänään HPK:lla kakkosketjussa ja Samuli Piipponen sitten puolestaan kolmannessa puolustajaa parissa. Kerrotaan kiekkouutisiin myös kaksi siirtouutista muualta. Yksi debyytti nähdään Tapparan ja Jokerien välissä ottelussa, kun ensimmäistä ottelua Kirvesrintojen takalinjoilla luutiin Markus Niemeläinen. Alkukauden ilman seuraa ollut Niemeläinen liittyy Tapparan vahvuuteen torstaina kevääseen 2028 kestävällä sopimuksella. 28-vuotias puolustaja on pelannut liigassa 161 ottelua HPK- ja SC-riveissä, kirjaten näissä 18 tehopistettä. Edelliset viisi kautta ovat kuluneet Pohjois-Amerikassa ja Saksassa, joiden aikana vyölle kertyi 43 NHL-ottelua sekä kaksi Saksan mestaruutta. JYPissä viime kaudella pelannut ja alkukaudella Slovakiassa käynyt Pekka Jormakka puolestaan palaa Jukureihin. Hyökkäjä ja seura ovat tehneet kuukauden mittaisen koeaikasopimuksen, jossa on optio loppukaudesta. 452 liigaottelua pelannut 36-vuotias jyväskyläläinen edusti Jukureita kolmen kauden ajan vuosina 2021-2024, joista viimeisenä hän kaatoi myöskin ne C:tä rinnassaan. Jormakka on pelannut urallaan 3 MM-kisat ja pelannut 6 kautta KHL:ssä. Sellaisia nostoja tähän kohtaan kiekkouutisista. Timo, aika vahvasti siirtotunnelmissa mentiin. Ja nyt jos mietitään noita loukkaantumisuutisia, joita JYPistä on tullut, niin suora kysymys, johon odotan suoraa vastausta. Pitääkö JYPi myöskin suunnata pelaajamarkkinoille?
1: Otetaanko poliitikko vastaus kuitenkin? No ei oteta. mä sanoisin, että ei kannata hötkyillä, koska nyt vieläkin on se tilanne, että, tai jos nyt ihan suoraan sanotaan, niin Santeri Huovila on aika vaikea korvata. Uskon kuitenkin Mälkiä. Mälkiällä on aika hyvät näytöt nyt kahden, siis edellisen kauden ja tämän kauden joukkueen kokoamisesta, eli on osunut aika hyvin. Siinä mielessä voisi ajatella, että kyllä, mutta sanoisin, että JYPillä ei mikään tulenpalava kiire on niin kuin muutamilla kriisiseuroilla. Voi olla, että tarvitaan hyökkääjä ja tarvitaan puolustajakin, mutta en lähtisi ainakaan hätiköimään.
0: Niin kyllähän tilanne alkaa pikkuhiljaa olemaan se, että JYPillä tänäänkin alkaa kaikki kynnelle kykenevät ikään kuin olemaan tuossa kokoonpanossa mukana. Tiedetään totta kai, että Juuso Puustinen mitä ilmeisimmin kohtuu piakkoin on liittymässä jälleen pelivahvuuteen ja näin poispäin, mutta joka tapauksessa sitä särkymävaraa JYPissä ei enää missään nimessä kovinkaan paljon ole, josko sitä nyt oli kauteen lähdettäessäkään, mutta totta kai vähän silleen samoilla linjoilla ehkä on sun kanssa nimenomaan tästä asiasta, että kovin hätiköityjä johtopäätöksiä tässä nyt ei kannata lähteä vetämään ja äkkiä raahaamaan ihan ketä tahansa sisälle. Ja ehkä semmoisenkin aspekti haluan nimenomaan tuoda esille, mistä muun muassa Petri Matikainen noissa omissa haastatteluissa on puhunut, että tossa on nälkäisiä ukkoja, jotka on odottanut sitä näyttöpaikkaa. Nyt sitä näyttöpaikkaa on sitten tarjolla. Jos siinä ei se tule peli kulkemaan, sitten totta kai uutta ukkoa sisään. Mutta tavallaan, jos tässä nyt suoraan olisi lähdetty raahaamaan uusia ukkoja sisään ilman, että ne nuoret pelaajat, jotka sitä näyttöpaikkaa ovat odottaneet, saisivat edes mahdollisuutta näyttää, niin ei se ihan silläkään tavalla voi mennä.
1: Kyllä, kyllä. Ja jos nyt ajatellaan, että jos Liikonen on nyt sen Bauttiaralla kuukauden tässä pois, jos nyt tänä aikana vielä pakkia lähtee lasaretin puolelle, niin sit on ehkä pakko jo jollain tavalla reagoida, mutta niin kun, jos mennään nyt silleen terveiden kirjoissa pakkien osalta, niin Liikonen tosiaan sen ehkä kuukauden päästä tulee takaisin, niin se vähän helpottaa tilannetta.
0: Se totta kai vähän helpottaa tilannetta, mutta mä näkisin jopa melkein, että pakkipäässä se tilanne tällä hetkellä on akuutimpi, koska jos hyökkää

0: hyökkäjistä melko lailla kaikki kynnelle kykenevät ovat kokoonpanossa, niin kyllä se taitaa niin olla, että puolustuksessa nimenomaan kaikki kynnelle kykenevät ja terveenä olevat ovat tällä hetkellä kokoonpanossa, kun Väinö Liikonen ja Roni Jokinen ovat poissa. Sen myötä Ossi Veikka-Vuontisvaara nousee kokoonpanoon Veeti Väisinen seiskapakkina, niin sinne alkaa kyllä sitä tarvetta myöskin lisämiehille tässä vaiheessa olemaan ja totta kai ehkä semmoista kilpailutilannetta myöskin jatkoa ajatellen luomaan. Jotkut mediatiedot ovat tuoneet Atte Ohtamaata Jyväskylään vähän vihjailtu siihen suuntaan, niin siinä tietysti ehkä yksi tietyllä tapaa ihan mielenkiintoinen nimi tuohon pyöritykseen ja se ehkä viittaisi sitten nimenomaan enemmän pelaajaprofiililta siihen, että Väinö Liikoselle etsitään tällä hetkellä korvaaja kuin Roni Jokiselle.
1: Kyllä, kyllä. Se täytyy vielä Santeri Huovilasta sanoa, että tuossa erässä kahvipöytäkeskustelussa, missä Jypistä keskustelimme, niin kyllähän siinä aika lailla yhdestä suusta tuli se totuus, että jos nyt yksi pelaaja pitäisi mainita, kenen ei toivoisi Jypin kokoonpanosta loukkaantuman tai olevan pitkään poissa, niin kyllä se melkein kaikilta on se, että Santeri Huovila. Se on niin tärkeä pelaaja Jypille, että sen takia uskon, että jossain kohtaa tullaan jollain tavalla reagoimaan.
0: Niin mä itse yritin tuossa meidän Itsokitain podcastissa vähän tarjota semmoista ajatusta, että onko Santeri Huovila jopa vai ehkä tärkein tai vaikeimmin korvattavin hyökkääjä juuri nimenomaan sen pelityylinsä kautta, mitä hän tuonne kaukaloon. Tuotahan ehkä Juha-Pekka Hytönen ja Heikki Löfmanen eivät ihan täysillä lähteneet mukaan, mutta kyllähän se ihan fakta on, että noita Huovilan kaltaisia pelaajia niin vähän maailmasta ylipäätään löytyy, että aika vaikea siinä on lähteä yksi yhteen osaajaa myöskään etsimään. Ja totta kai Jypilläkin hyökkäysvoimaa tuossa kokoonpanossa edelleen on, joten sinällään ehkä mistään kriisistä ei voida puhua, vaikka totta kai iso palanen siitä nyt poissa onkin.
1: Joo, tuossa mainitsit Kiekko-uutisissa, jos hypätään hetkeksi HPK:hon, niin äärimmäisen mielenkiinnolla seuraan, että mikä on herran Olli Palolla pelivire tällä hetkellä, koska varmasti pelihaluja vielä on ja nyt maajoukkuetaukoon asti on tuo soppari, niin siinä on yksi semmoinen pelaaja, mennään tarkemmin kokoonpanoihin sitten tuossa kuuden jälkeen, mutta siinä on yksi semmoinen pelaaja, mitä pitää kyllä erityisesti tänään kiikaroida, että ei se tietenkään helppoa, toiset on pelannut jo kymmenkunta matsia, niin tulla siihen, mutta joka tapauksessa mielenkiintoinen hankinta.
0: Mielenkiintoinen hankinta Olli Palolla, kaikki tietää sen kyvyn, mitä hänelläkin maalinteko on, voitti maalipörssin 2 kertaa, toki viime vuosikymmenellä, mutta ne luontaiset maalintekijän vaistot eivät kyllä mihinkään ole poistuneet ja varmasti HPK onkin siltä osin sitten yhtä vahvistusta lisää tuohon kokoonpanoon hänen kauttaan hakea ja varmasti ihan tosissaan tavoittelee myöskin loppukauden pelaamista, että ei tämä nyt ole semmoinen mikä viimeisten rahojen nykäiseminen pois pelaamalla marraskuun maajoukkuetauko asti Hämeenlinnassa.
1: Ai niin, yksi semmoinen henkilökohtainen mielipide pitää vielä Jereltä kysyä. Kun säkin kysyit multa, niin nyt mä pistän isken vastapalloon. Eli minkälaisia ajatuksia heräs, kun kuulit, että Pekka Jormakka Jukureihin?
0: No mä jotenkin ajattelin vähän sen sitä, että voi hyvinkin olla näin, että Suomeen sieltä on sitten tie käymässä takaisin ja vielä nimenomaan pelihommiin tuossa noin tätä erästäkin podcastia, jossa hän hostihommissa on, niin vähän siltä vaikutti, että Suomesta nimenomaan pelipaikkaa oli etsitty, sitä kun ei löytynyt, lähdettiin käymään sitten Slovakian puolella ja nyt sitten erinäisistä syistä tullaan sieltä pois, mitkä sitten on ne oikeat syyt, siitä on aika risteävää tietoa tällä hetkellä myöskin mediassa, mutta joka tapauksessa en yllättynyt siitä, että peliura jatkuu ja jos nyt ajatellaan, että peliura Suomessa jatkuu, niin eipä nyt varmaan Jukureitakaan kovin yllättävänä suuntana voi pitää. Siellä pari pelaajaa tuossa viikonloppuna loukkaantui. Jormakka on seuralle tuttu pelaaja ja Mikkeli tietysti sitten seurana ja kaupunkina myöskin Jormakalle tuttu, niin varsin semmoinen, sanoisinko, että looginen yhdistelmä. Jotenkin ehkä vähän sitä mietin, että voisiko olla semmoista maailmaa, jossa hän vielä Jyppiin tulisi takaisin, mutta vähän oli jotenkin semmosia, en mä tiedä onko riskitekijät oikea sana, mutta jotenkin niin paljon kysymysmerkkejä sen yhtälö ympärillä, että jotenkin ajattelin, että se tuskin tulee tapahtumaan missään kohtaa.
1: Niin, se keskustelu todennäköisesti on seuran ja pelaajan välillä jo viime kauden aikana käyty läpi. Mutta me käymme kohta keskusteluja valmentajien kanssa, nimittäin HPK:sta Olli Helfors ja Jypistä tuttuun tyyliin Tomi Pettinen pääsevät ääneen heti Chumbawamban jälkeen.
2: Keski-Suomi ja Radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's Hockey Time.

0: Keskisuomalainen. It's hockey time.
1: Kello lähestyy 18, tarkoittaa muuten sitä, että se runsas puoli tuntia on vielä aikaa osallistua Radio Keskisuomalaisen nettisivuilla tuohon Jytaksin avausmaaliveikkaukseen. Ja sitten kun peli tuosta käyntiin lähtee, niin ei muuta kuin sitten Elosen kakkupelaaja-äänestystä myös kehiin, totta kai, koska arvontaa on ensi viikolla luvassa. Tänään pelataan viiden ottelun kierros ja me totta kai seuraamme tarkkaavaisena HPK-JYP-ottelua. Jere on paikan päällä tuolla Hämeenlinnassa ja suora selostus alkaa sitten himppaverran ennen 6:30, mutta mennään valmentajan haastatteluihin. Seuraavaksi HPK:sta Olli Helfors ja sen jälkeen JYPistä Tomi Pettinen.
2: It's hockey time.
1: HPK-valmennuksesta Olli Helfors, miten summaisit HPK:n alkukautta? Ainakin on tainnut olla sekä ylä- että alamäkiä.
3: No joo, siis jos miettii niin, mennään tähän sarjaan suoraan, niin Jukurit vastaan pelattiin hyvä peli ja Iski vastaan oli hyvä peli. Ja se oli tulosta raavittua, kolmas peli oli vähän heikko siinä. Sitten oikeasti alkoi semmoinen tietynlainen epävarmuus ja pelokkuus siinä pelaamisessa. Ja vähän haasteita ollut sen suhteen ja ei ole ihan päässyt siinä samalle kartalle sitten viisikkopelissä, että kovasti ollaan tehty toimenpiteet nyt ja toivotaan, että saataisiin semmoinen rentous into ja hyvä tunnelataustien toimintaa, että autetaan kavereita.
1: Niin, jos tuossa nyt ihan puhtaasti tilastoja katselee, niin voisi ehkä päätellä, että maalinteon kanssa on ollut vähän ongelmia ja toisaalta sitten vähän oman pään pelaamisessakin.
3: Joo, no, siis lähinnä jos miettii sitä maalintekohan on semmoinen, sehän on semmoinen laji, tietenkään itsekään hirvittävä maalintekijä ollut, mutta siihen tarvii semmoisen tietynlaisen rentouden ja semmoinen määrätietoisen, mutta siinä ei tarvitse hirveästi jännittää niissä paikoissa, niin se nyt on jäänyt. Se on jäänyt piippuun, että kyllä meillä niinku riittävästi monessakin pelissä alkuun paikkoja on ollut, ja sitten kun ei olla osuttu, niin kaveri on tehnyt, niin se on vähän itkauttanut sitten meitä. Ja sitten taas kun on mennyt puristamiseen, niin sitten on mennyt vähän ylihyökkäämiseen, kun ei ole maaleja tullut, ja sitten on taas kaveri päässyt iskeen vastaan ja lyömään sitten siitä niinku vähän kapuloit rattaisiin. Niin se on ollut vähän semmoinen lumipalloefekti, mikä on pyörinyt, että kun itse ei ole onnistunut, niin kaveri on onnistunut ja se on vaikuttanut sitten semmoiseen henkiseen epävarmuuteen.
1: Tuossa kun sarjataulukkoa katsoo, niin vaikka teilläkin nyt olette kuitenkin puolen välin alapuolella, niin kun sarja on tasainen, niin eikö se ole vähän niin ollut, että kuitenkin periaatteessa pystyy tässä sarjassa kenet tahansa haastaa, että tässä on tullut paljon yllätyksiä ja pelit on mennyt vähän ristiin?
3: Joo, kyllä. Se on ihan selvä juttu, että tasainen sarjahan tämä on, että ei ole yksittäisissä peleissä ollenkaan niin kuin on semmoista, että joku olisi ylitse muiden. Mutta sehän on hienoa, että nyt kun kilpaillaan hienoista asioista, niin että on tasainen sarja ja jengit on vahvistunut ja jokainen yrittää aidosti voittaa jokaisesta pelistä, niin se on äärimmäisen hyvä juttu. Tekee hyvää vaan Suomen kiekolle.
1: Kokoonpanoasioista HPK:lla sen verran, Garrett on tänään pelikieltonsa takia poissa, mutta sitten Palolla Piipponen, kaksi kaveria, ensi kaste. Minkälaisia odotuksia herrojen suhteen?
3: No joo, tietenkin se, että nyt tulee ensimmäiseen peliin, kokemustahan molemmilla on ja se varmasti tulee auttaa tuossa, että meillä kuitenkin sen verran kokemattomampi pelaajia on ollut, että tulee varmasti auttaa. Että kyllä mä uskon, että oma ruutunsa hoitaa. Ei nyt tietenkään voi laskea siihen, että heti niin kuin tulee Ylikylän kaverin ratkoa, tai tietenkin toivotaan sitä, mutta toivotaan pystyä, tulee varmasti täyttämään se oman paikkansa ja roolinsa joukkueessa, ja tulee tekemään hyviä asioita joukkueessa.
1: No minkälaisia havaintoja on tehty sitten tämän päivän vastustajasta, eli JYPistä?
3: No siinä siis erittäin liikkuva ja kiekkotaitava ja vahva hyökkäämään tuota joukkueen, ja on kokenutta puolustajaa löytyy ja vahvaa sellaista löytyy myöskin. Että kyllä on erittäin vahva joukkue vastassa, että mikä ei turhaa on pelkkää vihreät pallukkaa kerännyt tässä tämän kauden aikana. Että on hyvä joukkue, räväkkä suoraviivainen porukka ja taitoa riittää. Että Kyllä siinä saa kamppailla, mutta taas kun laskee kauempaa, mennään viime kauteen, niin senkin ajat on muuttunut, mutta viime kauteen niin pystyttiin kuitenkin ihan hyvin kamppailemaan Jyppiä vastaan.
1: Niin sopiiko se Petun pelikirja niin jotenkin HPK:lle, kun te olette kuitenkin pystynyt, pelaamaan hyvin Jyppiä vastaan?
3: No sitä en tiedä sillä tavalla, että mikä sopii ja kuinka sopii, mutta yritetään pelaa ainakin vaurikas kiekko, että saataisiin semmoinen vaurikas ja tunteikas ilta, että on kuitenkin yleisö se, mitä saadaan paikan päälle, niin niillähän saa vähän tunnetta lyötyä niin eiköhän se ole ihan hyvä ja tärkeä juttu, että yleisö viihtyy, että niin tulee jatkossakin paikan päälle ja sitä kautta sitten toivotaan, että pystytään tuloskin sitten raapumaan. Että nämä on näitä juttuja, että mitä niin kuin oikeasti halutaan, että eihän kukaan anemista jääkiekko halua katsoa kuitenkaan, tai ainakaan mun mielestä, en tietenkään muista siellä, mutta.
1: Niin ja valmentajan toiveissa lienee selvä asia on se, että alussa ollaan ikään kuin hereille ja pistetään heti ryminä päälle.
3: No näinhän se on, kyllähän eka kymppi, vitonen kymppi, niin kyllä siinä pitää jokaisen jatkaa olla valmiina heti jokaisessa aloituksessa, jokaisessa kamppailussa ja jokainen syöttö pitää olla napakka ja ratkaisut kiekolla semmoista antaa suuntaa sille pelille. Ihan itsellekin, jokaiselle yksilölle, että mihinkä on lähtenyt mukaan, että ei tässä ihan millään lehmähenkäyksellä pärjää. Kyllä tähän tarjassa pitää ihan alusta asti olla ihan tulta ja tappura.
1: Kiitoksia Olli ja tsemppiä illan peliin.
3: Kiitos. Kiitti, moro.
0: It's hockey time.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Hei, kuuluuko tää ääni? Jopin katsomaan. Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä. Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
5: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
6: Käyttöauto.
7: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Aa, mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
8: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
0: Studiossa Timo Lievenmaa.
1: Jyp-valmennuksesta Tomi Pettinen. Tämä on viikon ensimmäinen ottelu teille, mutta Jyppihän nyt on otsikoissa ollut muun muassa kahden ikävän loukkaantumisen johdosta. Minkälainen tunnelma oli joukkueessa, kun tämmöinen tieto tuli, että sekä Huovilan että Jokisen kausi hyvin todennäköisesti on paketissa?
9: No joo, kyllähän se oli sitten heti sunnuntain vapaan jälkeen niin käytävän maanantaina läpi, kun kuultiin diagnoosipojilta, niin käytiin se joukkueelle sitten saman tien läpi, ettei ketään ja se askarruttaa ja asialle ei mitään voi. Ja siitä aika nopeasti päästiin sitten. Siinä mielessä ainakin tuntui, että päästiin ylittämään, että reenit oli ne erinomaiset ja sen jälkeen siihen ei ole sitten tarvinnut palata, koska niin kuin sanoin, että sille ei mitään voi.
1: Aivan, sille ei mitään voi, että sen takia joukkue jatkaa arkea. Toki siis niin kuin valmennuksen silminkin, niin ei se nyt Huovilla ole semmoinen pelaaja, mitä oikeastaan missään liigajoukkueessa kovin helpolla pääsee korvaamaan, että sanotaanko, että aika kova isku noin pelillisesti.
9: No on ilman muuta, että on kyllä yksi liigan parhaista pelaajista, että vaikea korvata, mutta sitten tarvii muilla avuilla tai hitsaantua yhteen tai mitä ikänä, niin sillä tapaa sitä pystyy sitten vähän kompensoimaan.
1: Ja nyt oikeastaan tähän on reagoitu sillä tavalla, miten Jypissä esimerkiksi viime kaudellakin oli tapana, että ei pistetä koko palettia uusiksi, vaan Kostmar tulee nyt tuohon Lassila ja Tukiaisen kanssa ja pyritään ikään kuin, onko tässä tavoitteena, että mahdollisimman vähän muutoksia?
9: No joo, totta kai nyt kun pojat on pelannut hyvin, niin ei viitti niinku rikkoa mitään, mikä tavallaan toimii. Kyllä varmaan pitkän kauden aikana joutuu tekemään erilaisia ketjukoostumuksia, mutta nyt katsottiin tämä parhaimmaksi vaihtoehdoksi.
1: Niin siis, Huovila, Jokinen poissa, Puustinen, Riikonen, vielä Puustinen vähän lyhyemmän aikaa, niin joko siinä tuli vähän niin kuin pulapelaista, että mitäs nyt tehdään?
9: No ei varsinaisesti, että kyllähän tuossa on nytkin täys kokoonpano meillä jalkeilla, että ei sillain tullut hätäkäteen.
1: Kostmar, joka ehkä tuossa alkukauden vähän vielä haeskeli sitä jyppiläistä pelitapaa, niin hänellä nyt on ainakin todellinen näytön paikka.
9: Joo, ja on peliltä päässyt koko ajan paremmin ja paremmin mukaan, ja työmäärä on huikea, ja silmä palaa areenessa, ja on joukkuepelaaja, että se on nopea oppi ja halukas oppii, ja niin kuin sanotaan, nousujohtisesti mennyt, että kiva nähdä, miten tänään sitten operoi tuossa ykköskentässä.
1: Nyt kun tässä tuo vieraspelikiertue on, niin Petun tämänpäiväistä juhlaottelua, eli 600 liigaottelu päävalmentajana, niin sitä ei nyt kotona pääse pitkään aikaan juhlimaan. Onko teillä mitään suunnitelmia päävalmentajan varalle tälle illalle?
9: No ei ole kyllä minkäännäköisiä suunnitelmia. Keskitytään tuohon ottaan 3 pistettä. Ja
1: se olisi paras lahja.
9: Paras lahja ja sitten katsotaan, mitä sen jälkeen.
1: No minkälaisia havaintoja tämän päivän vastustajasta, eli HPK:sta, joka on tainnut olla vähän ylä- ja alamäkeä heidän alkukaus?
9: Niin, aloitti hyvin tuloksellisesti ja sitten ollut vähän mollivoittosta, että kyllä ne kuitenkin ihan hyvin pelaa, ettei siinä niin kuin mitään ole. En tiedä, onko vähän pomppinut sit huonosti vai mikään, mutta ihan kurialainen joukkue ja lähtee oman pääaloituksesta nopeasti pystyyn. Ja sitten hyökkäysoloilla ampuu viivasta pakikiekkoa ja hyökkäjät murtautuu kyllä maalille. Et kyllä siinä niin kuin, silleen on kaikki pelistä asiat heillä jiirissä kyllä.
1: Tuossa HPK-valmentajan haastattelussa oli siitä puhetta, että toki kun vähän maaleja on tehty, niin se maalinteko on ollut pikkusen tervajuontia ja toisaalta sitten se oman pään pelaamisen kanssa on ollut vähän haasteita, että ei ole aina päässyt niin aloittaa niitä hyökkäyksiä kuin oltaisiin haluttu. Onko siinä nyt semmoinen yksi mahdollinen iskunpaikka sitten?
9: No siinähän se ilman muuta on. Kyllä mekin halutaan tietty olla suoraviivaisempia vähän enemmän tuossa kanssa. Niin kuin maalipaikkojen luomisesta ei tyydytä siellä, vaan niin kuin pitää laitamainoksia pystyssä siellä tyhjän tilan kuluttamisessa, niin on siinä meillä sinne ytimeen haasteita. Muistaa, kerhopelit on ollut tiukkoja ja kovia kamppailupelejä siellä maaliasetulla. Siinä pitää olla tänään valmis.
1: Niin, vaikka tuo sarjataulukko nyt tuolta näyttääkin, niin se itse asiassa tuli vähän tuossa HPK-valmentajan haastattelussakin esille, että he on jotenkin tykännyt esimerkiksi viime kaudellakin pelata Jyppiä vastaan, että ei tässä mitään ilmaisia pisteitä tänäänkään ole jaossa.
9: Ei todellakaan. Niin kuin sanoit, muistetaan viime kauden hankalat pelit heitä vastaan, että ei lopeta missään vaiheessa pelaamista, ei oikein sopinut millään tavalla meille. Pelattiin sitten vähän hölmösti viime vuonna niitä vastaan, mutta tänään tänä vuonna sitten toivottavasti siitä viisastuneita, että kyllä meillä niin kuin suunnitelmat on siihen, että miten pärjätään tänään.
1: Hyvä, kiitoksia Tomi haastattelusta ja tsemppiä peliin.
9: Kiitos.
6: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's hockey time.

0: It's hockey time.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
2: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
3: Yhteisiä kahvihetkiä. Unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
4: Silmäsi kiinni, sä maistat sen Elosen leipomon.
3: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
5: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
6: Käyttöauto.
7: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Aa, mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
8: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
9: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
10: Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
11: Hämeenlinnassa kiekko tippuu jäähän noin 15 minuutin kuluttua. HPK Jyp on siis pelin henki tänään. Mennään toista kertaa nyt tässä vaiheessa ennakkotuntia tuonne Hämeenlinnan suuntaan. Siellä Jere paikalla on. Meteli tuntuu olevan aika kova siellä. Jos nyt loukkaantumispuolelta lähdetään kokoonpanoja valaisemaan, niin HPK on siinä mielessä parempi tilanne, että Garrett Pike on pelikielossa siis tänään ja huomenna, mutta uusina pelaajina tulee sitten Olli Palola ja Samuli Piipponen, eli varsinaisesti loukkaantumishuolia heillä ei ole. No Jypin tuo loukkaantumissuma, sehän nyt on käyty jo läpi, eli HPK on siinä mielessä niin kuin kohtuullisen hyvä tilanne, sanotaan omaan materiaalinsa nähden.
12: Joo, uusia nimiä on HPK:lla kokoonpana nyt tullut kauden hankinnan myötä, mutta täytyy se sanoa, että sen lisäksi, että Garrett Pike on poissa pelikielon vuoksi, niin tuosta on täksi kaudeksi HPK on siirtynyt Chad Nyshuk ja Connor McEachern puolestaan sitten poissa myöskin, niin tämmöisiä ulkomaalaishankintoja, jotka isoihin rooleihin HPK on täksi kaudeksi hankittiin, niin olisi ollut mielenkiintoista päästä sitten heidätkin näkemään, mutta vähän tässä on siis molemmilla joukkoilla semmoista teemaa, että ukkoa kun tippuu, niin uusia vastuunkantajia, niitä siis kaivataan.
11: Kyllä, kyllä. Ja tosiaan, niin kuin tuossa ensimmäisessä pätkässä puhuttiin, kun nyt Jypistä Huovila, Puustinen, Jokinen, Liikonen ovat poissa, niin nyt esimerkiksi Huttu pääsee 13 hyökkääjäksi ja itse asiassa Vuontisvaara on tuossa kolmos pakkiparissa. Sitten seiskapuolustujana Veeti Väisänen, nelonen on tänään muodossa Mäkinen, Korjus, Liljamo. Eli nyt on sitten niin kuin rinnan ryhistelyn paikka, eli siinä on pojilla näytön paikka.
12: No niin, rinnan röyhistämispaikka tietyllä tapaa tietysti mielenkiintoinen nähdä, että minkä verran Elias Hutto esimerkiksi tositoimiin pääsee. Tuossa noin nähtiin alkukaudesta, Topias Liljamo oli 13 hyökkäjänä, häntä ei laitettu kentälle ollenkaan. Arvid Kostmar tuli sisään 13 hyökkäjänä, taas päästä sisään sitten sen kautta nimenomaan, että Juuso Puustinen loukkaantui kesken otteluun ja näin ollen sitten hyppäsi tositoimiin. Ja minkälainen on sitten tänään Hutun kohdalla suunnitelma, ja Huttu muutenkin on ollut semmoinen, mikähän siihen oikea termi mahtaisi olla, väliinputoaja tai joku vastaava, että ei ole kyllä oikein millään tahtonut löytää tuosta kokoonpanosta paikkaa, ja silloin kun on sitten löytynyt se näytön paikka Hutulle, niin ei ole kyllä oikein pystynyt sitten myöskään sitä paikkaa itselleen lunastamaan. Että kyllä tässä pikkuhiljaa, vaikka vasta tietysti 21-vuotiaasta pelaajasta on kyse, niin pikkuhiljaa aletaan olemaan niillä hetkillä, että niitä näyttöjä olisi vaan pakko tulla, jos meinaa puolestaan liigassa pelata. Mestiksessä ihan mukiin menevää tulosta on ollut. Alle 20-vuotiaissakin tietysti varmasti ihan kärkitason pelaaja, mutta se hyppy liigaan noilla hänen fyysisillä ominaisuuksilla, niin ei ole kyllä ollut missään nimessä kovinkaan helppo. Ossi-Veikka Vuontisvaara näistä nimistä nyt on tietysti mielenkiintoinen, että on ollut tuossa jo pari kautta kolkuttelemassa liigan portteja. Ei ole pystynyt ottamaan sitä vakiopaikkaa, minkä esimerkiksi Roni Jokinen on itselleen ottanut. Pelaajaprofiilikin tietysti ehkä pikkusen erilainen. Vuontisvaara ehkä pikkusen enemmän kokonaisvaltainen ja yleispuolustajan tyyppi, mutta tänään pääsee sitten tuohon kolmanteen pariin ja varmasti isoja minuutteja sinällään siinä on tarjolla. Ja Veeti Väisänen sitten seiskapakkina hyppäilee aina välillä mukaan tositoimia, että aika kaksijakoisia nuo otteet on noissa parissa ensimmäisessä pelissä ollut. Helsingissä tuntui, että oli aivan täysin hukassa tiettynä hetkinä, aiheutti yhden IFK-maalin, mutta sitten toisaalta pystyi avaamaan peliä ja kamppailemaan myöskin ihan hyvin, että vähän semmoista sattuu ja tapahtuu meininkiä ainakin Veeti Väisäsellä ollut.
11: Joo, ja kun mainitsit Hutun ja puhuit tuosta väliinputoajasta, niin tässä kohtaa olisi itse asiassa ihan loogista ottaa sitten rinnalle myös Jypin maalivahtitilanne. Annikais Ode pelaa tällä hetkellä Jypin U20-sistä. Onko se oikea paikka hänelle kehittyä? Väittäisin, että ei ole. En tiedä, onko Mestiskään oikea paikka ja kuinka kauan sitten 06-nuorukainen haluaa olla niin sanottu kolmosmaalivahti tai pelata siellä sun täällä vai lähteekö jossain kohtaa ja ottaa sitten nostaa kytkintä ja lähtee muualle?
12: Niin, no eikö tässä vähän viime kaudella nähty, Veeti Louhivaara veti vähän omat johtopäätökset, että mikä se tilanne tulee olemaan ja lähti muille maille vierahille niin sanotusti.
11: Niin, tässä on nyt vähän sama tilanne, että Oden kehityksen kannalta niin sanoisin, että Jypin U20 ei välttämättä ole se ihan paras paikka.
12: Ei missään nimessä ole ja tietyllä tapaa ehkä tulee semmoinen vanha sanontana mieleen, että älä heitä pelaajalta kautta hukkaan, niin meneekö hänellä se kausi nyt ehkä kuitenkin pikkusen hukkaan, jos hän on vähän semmoisessa U20-mestislimbossa tavallaan ja ei oikein sitä pelipaikkaa saada löytää. Totta kai pääsee pelaamaan paljon, mutta nimenomaan sanoisin, että pitäisi olla kuitenkin semmoinen aivan Mestiksen kärkitason joukkueen se haaste tällä hetkellä ja päästä siellä pelaamaan paljon, niin oikein semmoinen ehkä tällä hetkellä täytyy, vaan ehkä jotenkin pikkusen tällä hetkellä näkisi, että jopa tietyllä tapaa se haasteen kautta se kehitys junnaa nimenomaan paikallaan ja jonkunlainen lainasopimus muualle voisi tietyllä tapaa olla ihan oikea ratkaisu, koska edelleenkin niin muitakin nuoria maalivahtejahan siellä kyllä paljonkin on tulossa, Arni Riihimäki näin muun muassa nyt mainitakseni.
11: Kyllä, ja tämä on just se, mikä voisi olla Oden uran kannalta hyvä, koska liigapelejä ehdottomasti pitäisi saada vyön alle. Et jos esimerkiksi jossain pienemmässä seurassa tulee maalivahtiloukku ja muuta, niin pääsisi siellä näyttämään, koska sitten taas kun mietitään Rimpistä, Saarista, YM samaa ikäluokkaa, niin he ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja pelaavat isoja minuutteja ja tekevät sillä ikään kuin itselleen tulevaisuutta.
12: Kyllä, noita on alkanut tulemaan aika hyvin noita parikymppisiä maalivahteja. Taas ehkä Suomen mittakaavassa jonkun verran on puhuttu semmoista maalivahtituotannon kriisistä tuossa jokunen vuosi sitten ainakin, mutta tuntuu, että nyt alkanut kyllä löytymään niitä paikkaajia myöskin tälle kriisille sitten ainakin tuosta 06-ikäluokasta, missä paljonkin tuntuu sitä syvyyttä tietyllä tapaa riittävää. Ja varmaan nyt keulakuvana nimenomaan Kim Saarinen, joka tällä hetkellä HPK:lla on tänään sitten jälleen maalisuulla. Itse ehkä pikkusen odottelin sitä, että olisiko tänään sitten ollut jopa mahdollisesti Jacob Crespinin vuoro, mutta Kim Saariseen luotetaan ja kenties sitten huomenna, kun HPK tämän viikonlopun toisen kotiottelussa pelaa, niin silloin sitten Crespinin vuoro.
11: Niin, otetaan yksi vielä ennen kuin päästetään Jere pienelle huilille. Kim Saarinen on ollut tulikuuma nytkin alkukaudesta. Oskari Salminen jäänyt vähän vähemmille peliminuuteille kuin Setänen, eli jos nyt tässä ennakoidaan taisteluparia Saarinen-Salminen, niin tässä on nyt aika kova haaste Salmiselle.
12: Onko vahasti joka ilta Salmisella tällä hetkellä, kun katsoo sitä tasoa, millä myöskin Oskari Setänen on suorittanut. Salminen ei missään nimessä huono ollut noissa kahdessa pelissä, mitkä tälle kaudelle on pelannut, mutta täysin ansaitusti Oskari Setänen enemmän vastuuta on toistaiseksi sitten kantanut. Ja Salmisella nyt sitten tänään taas näyttöpaikka, että saisi kenties lisää peliä aikaa mahdollisesti jopa jo huomenna, nimittäin eikö se näin mennyt, että Salminen nuo kaksi peliä nimenomaan peräkkäisinä päivinä pelasi Kouvolassa ja Helsingissä, ja tämän kautta sitten ei ole missään nimessä kirkossa kuulutettua, että Oskari Setänen huomenna pelaisi, vaikka se ehkä olisi se niin sanottu normiajatus, että pelaavaa maalivahtia peräkkäisinä päivinä vaihdetaan.
11: Juurikin näin. Kello lähestyy 6:30. Tämä tarkoittaa sitä, että ihan kohta Jere päästetään irti. Sitä ennen vielä Ege, Zulu ja Beem.
10: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.
6: Mietitsä mua?

0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: Oikein hyvää perjantai-iltaa Hämeenlinnasta Pohjan tähti Areenalta, missä vielä tuollainen 3,5 minuuttia aikaa siihen, että JYPin ja HPK välinen kamppailu, se saadaan todenteolla käyntiin. Käydään sitä läpi nuo kokoonpanot ennen sitä. HPK:lla tänään siis maalinsuulla Kim Saarinen, Jakob Crespin puolestaan availemassa luukkua. Sami Päivärinta ykkösen keskellä, Roope Westerinen, Brendan Ranford puolestaan ykkösen laidoilla. Viljami Jokirinne ja Miska Kukkonen ovat ykköspakki parissa. Heikki Huttunen kakkosen keskellä, Andrei Hakulinen, Olli Palola kakkosen laitoina, Hugo Gabrielsson ja Artur Ansans muodostavat toisen puolustajaparin. Olli Korhonen kolmosen keskellä, Andrei Kukucha, Ethan De Jong siinä kolmosen laidoilla, Erik Wallenius, Samuli Piipponen kolmas puolustajapari. Ja nelosen keskellä Harri Kainulainen, Oliver Kopilov ja Joonas Odeen nelosen laitoina. Vili Alitano ja Onni-Kalle Lehtonen tänään ylimääräisinä pelaajina tuossa kokoonpanossa. Oskari Salminen tänään JYPillä maalin suulla. Oskari Setänen puolestaan availee luukkua. Jere Lassila saa tänään laidoille Leevi Tukiaisen ja ykköseen nousevan Arvid Kostmarin. Eetu Peltola, Sami Vatanen ykköspakki parissa. Reece Newkirk kakkosen keskellä, Harri Pesonen, Valtteri Ojantakainen siinä laidoilla, Juuso Aroila, Trent Borg kakkospakki parina. Alexander Trum kolmosen keskellä, Daniel Torjesson, Aaro Wiedgren kolmosen laitoina, Malte Setkov, Ossi-Veikka Vuontisvaara kolmospakki parina. Ja nelosessa Otto Mäkinen siis keskellä ja siinä sitten Julius Korjus ja Topias Liljamo ovat laita hyökkäjinä. Elias Hutton tänään 13 hyökkäjä ja Veeti Väisänen puolestaan 7. puolustajana. Päätuomarit tähän otteluun ovat Janne Vuoreneimo ja Roland Gerber. Niko Jusi ja Aurelien Urfer puolestaan ovat linjatuomareina. Kaukalon puolella JYP on jo kaukaloon saapunut, HPK juuri jäälle on tulemassa ja hieman herkemmällä silmällä saattaisi epilepsian saada siitä valoshowsta, mikä tällä hetkellä täällä on käynnissä. Oransseissa paidoissaan HPK alkaa myöskin pikkuhiljaa asettumaan maalinsa suulle. Ja HPK:lla tämän viikon toinen ottelu siis edessä. Yksi vierailu on tuonne Helsinkiin ja nimenomaan sinne narripuolelle. Nimittäin Jokereiden vieraana HPK pelasi viikon ensimmäisen ottelun. Silloin Jokerit oli 3-0 parempi. JYPille puolestaan nyt tämän viikon ensimmäinen ottelu ja melko ääripäistä nämä joukkueet sarjataulukkoa löytyvät. JYP siis kolmantena 6 ottelun jälkeen 18 pistettä, HPK 14, 8 ottelun jälkeen 8 pistettä kasassa. Ja kyllä tuossa kun alkukaudella hieman HPK:n otteita ja tuota rosteria on seurannut, niin pikkusen herää sellainen kysymys, että minkälaisia on ne asiat, joiden päälle HPK pystyy rakentamaan. Nimittäin ylivoima ei tahdo toimia, alivoima ei tahdo toimia. 5-5 peli on raaasti tappiollista ja oikeastaan jos tilastoja katsotaan, niin jopa heikompaa, mitä se esimerkiksi sarjajumpo KK:lla on ollut. Joten sinällään vaikea alkukausi HPK:lla on ollut, mutta paljon vielä aikaa siis kääntää suutaan. JYPin kohdalla jos mietitään, niin ehkä sellainen mielenkiintoinen kysymys on taas se sellaisen tietynlaisen syttymisen löytäminen tähän iltaan. Yksi peli 64 jossain Kevelin Hämeenlinnassa, kun seuraavana päivänä on sitten vielä huomattavasti oletetusti kovempi haaste edessä Turussa, niin se varmastikin ihan jo humaanisti ajateltuna ei kaikista otollisin lähtökohta otteluun ole, mutta kenties sitten vaikka tuo Santeri Huovilan loukkaantuminen on semmoinen, että siitä lisävirtaa saa tiettyjen yksilöiden kohdalle ainakin, jotka lähtevät sitten koko joukkuetta pumppaamaan, kun näyttöhaluja niitä luulisi piisaavan. Ottelu valmis alkamaan ihan tuota pikaa ja siitä myöskin ne kiekko jäähän saadaan. True ja Päivärinta aloituksessa ensimmäisenä ja True sen voittaa. Näin lähtee JYP sitten nostamaan jo ensimmäistä hyökkäystä ja True pelaa kiekon päätyyn. Siellä ensimmäisenä HPK-pelaajia paikalla ja rännin kautta kiekko lyödään nöyrästi ulos alueelta. Ja Daniel Torjes on ensimmäisenä hakemassa kiekkoa omalta alueelta. Hänen syöttönsä ei omia löydä, vaan karkaa keskialueelle Viljami Jokirinteen haltuun. Jokirinteen syöttö on myöskin heikko. Peltola yrittää tuoda nopeasti kiekon takaisin hyökkäysalueelle, mutta siellä yksi JYP-hyökkäjä ennen häntä jo on ja näinpä paitsio syntyy. 25 sekuntia pelattu ennen ensimmäistä pelikatkoa. Vierasta aikaa oli viime kaudella näiden joukkueiden kohtaamiset, nimittäin kaikki kauden 4 kohtaamista päättyivät vierasjoukkueen voittoon ja 3x4 voittaja haettiin vielä ylitöiden kautta. Ja kun siitä aukeaa heti aloituksen jälkeen ojan takaiselle erinomainen paikka, kamalan luokan harhasyöttö Heikki Huttuselta, joka pistää ojan takaisin nokikkain Saarisen kanssa, mutta hän laukoo tästä tilanteesta ohi. JYP jatkaa vielä hyökkäystä tuolta laidan kautta. Newkirk pitää kiekon alueella ja pelaa sen päätyyn, mutta siellä on Gabrielsson puolittain välissä. Kiekko pomppii nyt maalin taakse, mistä puolestaan Ansans kiekkoa nappaamassa. Syöttää siihen viereen Gabrielssonille. Gabrielsson jatkaa kiekon ränniin. Vielä pidetään viiva kiinni ja kiekko tällä hetkellä Trent Borgilla. Hän jatkaa kiekon kulmauksen ja sinne menee ojan takana antamaan Ansansille painetta, mutta HPK-pelaajat saavat kiekko ainakin tuon siniviivan tuntumaan, mutta siinä ojan takainen takakarvauksella nappaa kiekon pois ja JYP pudottaa kiekon kuitenkin aina omalle alueelle saakka. Hakee tuoreen viisikon jäälle, kunnes sieltä lähdetään sitten kiekkoa keskialueelle nostamaan. Kiekko pelataan rännin kautta päätyy ja sieltä sitten maalin takaa painetaan taas Kostmar, ei saa kiekkoa itselleen, vaan kiekko tällä hetkellä Olli Korhosella. Korhonen yrittää keskialueen yli nousta, Lassila kaataa hänet, tästä ei rangaistusta tule, vaan kiekko edelleen keskialueella. Siitä se saadaan tuonne JYPin puolustusalueelle, vähän käsikynkkää menee kulmaan nyt. Siinä useampikin pelaaja ja päädystä kiekkoa kaivetaan esiin. Lopulta sen nappaa siitä JYP, pääsee myöskin hyökkäysalueelle sisään ja Tukiaisen tie tukitaan heti siniviivan jälkeen. Kiekko valuu päätyy ja sen nappaa Wallenius. Wallenius pyörähtää paineen alla ympäri, pakki syöttö. Ja sen jälkeen sitten HPK lähtee uutta vauhtia hakemaan. Samuli Piipponen ja siinä myöskin kiekkoon koski ennen kuin vaihtoon hyppäsi. Ensimmäinen vaihto siis HPK-paidassa. Kiekko edelleen täällä HPK:n puolustusalueella, JYP pääsee nyt antamaan hyvän paineen ja siitä kiekko riistetäänkin. Mäkinen pelaa maalin eteen, erinomainen paikka Liljamolla, mutta Liljamo ei saa kiekkoa tyhjään maalin. Hieman pomppii kiekko siinä maalin edustalla, Liljamo ei siihen osu ja jos olisi osunut, niin se olisi ollut tyhjä maali edessä, joten kaksi erinomaista paikkaa JYPillä jo heti tähän ensi minuuteille. Nyt on kiekko keskialueella, peli avataan vaihdosta tulevalle Wiedgrenille, hän tulee laidan kautta, laukoo rystöltä, se menee yli ja mohi maali ja kiertää lopulta ränniä pitkin keskialueelle, sieltä Joonas Oden lyö kiekon rännin kautta maalin taakse, Salminen käy pysäyttämässä kiekon, siitä sitten kiekko viivaan, Jokirinne laukoo, sieltä onnistuu Salminen tämän laitaan torjumaan ja True purkaa kiekon keskialueelle, Miska Kukkonen ensimmäisenä polkee kiekon perään. Ja avaa peliä Päivärinnalle keskialueelle. Päivärintä siitä pääsee myöskin hyökkäysalueelle tulemaan, mutta paitsio pysäyttää tämän tilanteen. 3-0-5 nyt pelattu ja lukemat siis 0-0, mutta JYPillä kaksi erinomaista maalipaikkaa. Yhden harhasyötön kautta ojan takainen nokikkain Kim Saarisen kanssa laukoi siinä yli ja sen jälkeen sitten nelosketju saa luotua. Päädyssä riiston, mistä paikka aukeaa maali eteen Topias Liljamolle, mutta hän ei pomppi, vaan kiekkoon osuu ja näin lukemat pysyivät 0-0. HPK voittaa aloituksen keskialueella ja kiekko pelataan tuonne JYP-maalin taakse. Siellä tällä hetkellä kiekkoa käsitellään Juuso Arolan toimesta. Hän yrittää pelata sen Pesoselle. HPK-pelaajat pääsevät tuosta puolittain väliin. Kiekko valuu maalin taakse ja JYP voittaa sieltä nopeasti kamppailun. Ja lähtee myöskin seuraavaan hyökkäykseen. Nopeasti pelataan näin tuonne päätyyn kiekko ja sieltä kääntö tulee maaliin eteen. Kiekko pomppii Pesoselle tuon B-pisteen kaarelle. Hän yrittää siinä pientä feikkilaukausta, mutta kiekko karkaa näin. HPK tämän tilanteen selvittää. Ja keskialueelta Onnikalle Lehtonen heittää kiekon JYP päätyyn. Lehtosella siis tänään ura ensimmäinen liigaottelu. Alkukauteen pelannut 5 ottelua tuolla HPK U20 joukkuessa ja näissä teot 1+8. Kiekko JYP maalin takana jälleen kerran. Reese Newkirk tällä hetkellä sitä pitää pelaten kiekon ränniin. Ja vaihdosta jälle on tullut jo Kostmar ja Tukiainen tuosta ykkösketjusta. Tukiainen ja Kostmar juurikin siinä nyt painetta ovat antamassa, mutta HPK tämän paineen alta pääsee pois ja Wallenius pelaa kiekon päätyy ja sieltä vastaan tulee Andrei Hakulinen. Hakulinen syöttää maalin taakse, mutta kiekkoon pääsee Jere Lassila. Hän pistää vauhtiin sitten Kostmar ja Kostmarilla kiekko hieman polttelee lavassa ja vähän on huolimaton myöskin syöttö, mutta se tulee tänne hyökkäysalueen kulmaan sinne Eetu Peltola perään polkee, mutta HPK-pelaaja ensimmäisenä paikalla. Peltola paikkaa kuitenkin tilannetta, syöttää, pääsee vielä kiekon riistämään ja yrittää syöttää viivaa, mutta se lipsahtaa keskialueen puolelle, mistä Jere Lassila nostaa nyt seuraavaa hyökkäystä. Lassila pelaa viivaan, hän vataa ne laukoon ja siitä Saarinen saa kiekon haltuunsa ja maalin edustalla Marvid Kostmar sitten käy katselemassa, irtoaisiko siitä vielä irtopalaa, mutta ei sellaista Saariselta tähän kohtaan putoa. 29 torjuntaa oli Kim Saarisella tuossa tiistaisessa tappiossa Jokereita vastaan ja taidettiinpä hänet ainakin sosiaalisen median perusteella, palkittiinko sitten jopa joukkueen parhaana pelaajana tuosta illasta sitten, vaikka tappio tulikin. Mikko Manner myös kovin kriittinen oli joukkueensa otteista tuossa illassa. HPK voittaa aloituksen puolustusalueella ja nopeasti iskeekin pystyy, mutta Vatanen pääsee siitä kiekon riistämään oman puolustusalueella. Kiekko pomppii maalin edustaan, siellä tällä hetkellä kiekko Peltolalla. Peltola pelaa eteenpäin tuon vasempaan laitaan ja siitä korjus pääsee hyökkäysalueelle sisään ja pääsee myöskin hyvin maalin eteen saakka. Vielä irtokiekkoonkin meinaa päästä, mutta kiekko pomppii siitä maalin ohi hänen luistimestaan. Hyvin tulee JYP alueelle sisään ja HPK:lla nyt isoja ongelmia tämän JYPin hyökkäämisen kanssa. Liljamo syöttää kiekon korjukselle, edelleen ollaan JYPin hyökkäysalueella. Nämä kaksi pelaajaa ovat JYPiltä vain jäällä, kolme muuta pelaajaa ovat vaihdosta vasta tulossa jäälle. Ja näin se kiekko onkin maalin takana. Torjes on sinne ennättää ensimmäisenä ja pitää kiekkoa edelleen maalin takana. Syöttää siihen maalin edustaan. Yritys myöskin tulee Wiedgreniltä, mutta pieni puttaus tuohon etukulmaan. Ei Kim Saarista ohita. Saariselle jälleen kerran erinomainen torjunta tähän heti ottelun alkuhetkille. 5.39 on pelattu ja sellainen 4-5 erinomaista maalipaikkaa jo JYPillä tähän mennessä. Mutta Kim Saarinen on selvittänyt ne kaikki. Seuraava aloitus Saarisesta katsottuna vasemmalla B-pisteellä. True siihen asettuu Harri Kainulaisen kanssa. True vaihtaa kätisyyden raitille ja siitä sitten myöskin JYP-aloituksen voittaa. Torjasonilla kiekko tällä hetkellä laidassa. Siihen iskee Valenius kiinni, mutta Torjason saa tehtyä itselleen tilaa ja pelattua kiekon viivaamista. Laukaus lähtee. Wiedgren ohjaa viivalaukauksen, mutta se pomppii ohi maalin. Wiedgren jättää kiekon nyt Truelle. True pääsee etenemään laitaa pitkin kohti viivaa, mutta hänen syöttönsä pomppii sitten Odenin mailan kautta keskialueen puolelle ja näin sitten Borg yrittää nopeasti jo seuraavaa hyökkäystä avata, mutta se pomppii HPK-maalin taakse ja peli avataan Joonas Odenille. Odenin jatko keskialueelle tulee Aaro Wiedgrenin lapaa ja punainen lanka HPK:n tekemisestä edelleen hieman kateissa. Rauhassa ottaa JYP seuraavan lähdön, odottelee siitä jälleen vaihdon kasaan. Setkov syöttää kiekon siihen viereensä ja siitä lähtee sitten Newcork hyökkäystä nostamaan. Kiekko tuleekin hyökkäysalueelle ja se yritetään pelata rännin kautta päätyyn, mutta se käy ulkona kaukalosta. Näinpä siitä pelikatko tulee ja tälle pelikatkolle myöskin tämän illan ensimmäinen tulospalvelu. Hämeenlinnassa 6.31 pelattu ja HPK ja JYP etenevät tilanteessa 0-0.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengasnuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, rengasnuora.
2: Hämeenlinnassa siis tilanne 0-0, niin myös Kuopiossa Kalpa-Saipa-ottelussa ja Tampereella Tappara-Jokerit-ottelussa. Sen sijaan Espoossa Kiekko-Espoo-Kärpät 0-1. Ässät-Lukkohan käynnistyy kello 19.30. Mestiksen puolella kahdessa ottelussa on maalailtu Hermes-Jokipojat 1-0 ja Keupa-HT-IPK 0-2.
3: It's hockey time.
1: Suurempia maalijuhlia ei tälle iltaa siis vielä ole käyntiin saatu, vaikka JYP kyllä lupaavia merkkejä heti alkuun onkin onnistunut osoittamaan 8 laukausta. Niistä Kim Saariselle 4 torjuntaa, Moskari Salminen torjunut yhden kerran ja JYPillä maali odottamaan 0,66 maalin verran. Tuota maali odottamaan, jos katsellaan, niin JYP on luonut sitä 2,38 maalia ottelua kohden. Se on 12. paras lukema, eli JYP ei missään nimessä maali odottaman ystävä ole. Tehdyissä maaleissa lukemat ovat sitten aivan erilaista ja Jotkut ovat puhuneet ylitehokkuudesta, mutta kyllähän Jypillä myöskin hyviä maalintekijöitä on. Näin jatkuu peli, HPK voittaa aloituksen, mutta jälleen paha harhasyöttö ja nyt pääsee maalin eteen sitten tyhjää maalia kohden lyömään Harri Pesonen, joka nostaa kiekon kuitenkin päätyy verkkoon. Siihen pomppii kiekko ojan takaiselle, joka jättää puolestaan Pesoselle. Pesonen pääsee vielä yrittämään toisenkin kerran. Siinä pieni tuommoinen kärkivipu, jolla yrittää saada, jonka jälkeen yrittää nostaa kiekon ylähyllylle, mutta nostaa sen pääty verkkoon ja siitä sitten seuraava missattu erinomainen paikka Jypille. Kakkosketju jatkaa jäällä. Päivärinnan viitti ja puolestaan HPK:lta kentälle. Saarista katsottuna vasemmalla on aloitus ja HPK sen voittaa. Näin Jokirinne saa kiekon keskialueelle. Siihen Peltolan edustalle se tulee, mistä HPK pelaajat pääsevät lyömään kiekon päätyyn, mutta päädystä Vatanen olisi jo kiekon kanssa poistumassa, mutta sen jälkeen hänet tuplataan ja kiekko riistetään pois. Päivärinta pelaa kiekon maalin taakse Ranfordille. Ranford kamppailee kiekosta, saaden sen seuraavaksi Päivärinnalle. Päivärinta jatkaa kiekon viereessä siihen Westeriselle, joka laukaus tulee sitten tuolta laidasta. Kiekko elää vielä maalin edessä. Uudemman kerran pelataan viivaan Kukkoselle. Mä syöttää laitaan Päivärintalle. Nyt on HPK:lla puolestaan sitten hyvä vaihe menossa. Päivärinta pelaa kiekon maalin taakse. Siellä Hakulinen kiekkoa tällä hetkellä pitää. HPK pääsee vaihtamaan lennosta tuoreita miehiä jäälle. Kukkosen levityssyöttö tulee siitä koko Jyppi-isikon läpi ja HPK iskee tähän kohtaa sitten maalin. Sami Päivärinta heiluttaa verkkoa sen jälkeen, kun Jypillä on ollut tukku erinomaisia paikkoja. Kim Saarinen seisoo päällään ja tätä tilannetta ei sitten Oskari Salminen onnistu pelastamaan Jypin vähän sekaavan puolustamisen jälkeen.
4: Jypin tukena Mekipa.
1: Se on Sami Päivärinnalle tämän kauden 10. tehopiste, 5+5 nyt puolestaan kasassa.

välittömästi HPK saa uutta painetta aikaiseksi voitetun aloituksen jälkeen. Nyt kamppailee kuitenkin Väisänen ja Setkov omassa päässä hyvin ja kiekko saadaan ulos alueelta. Keskialueelle se tulee, Manrei Hakulinen kääntää kiekon jälleen päätyyn, minne Olli Palola luistelee nyt perään, jättää kiekon Huttuselle. Rännin kautta löytyy jälleen Hakulinen. Hakulinen pelaa uudemman kerran maalin taakse ja sieltä löytyy Huttunen. Huttunen yrittää viivaa, mutta siinä on Valenius sitten jo luistellut paikalta pois. Näinpä kiekko valuu aina HPK:n puolustusalueelle asti. Valeniukselta vähän vaikea avaussyöttö. Sen Lassila pääsee keskialueelta nappaamaan ja JYP yrittää kääntää pelin suuntaan. Kostmar yrittää ohjata kiekon päätyyn, mutta sekin pomppaa päätyverkon puolelle. Näinpä siitä sitten seuraava aloitus tulee ja se aloitus jää keskialueelle. Päivärinta siis maalin tekijä Miska Kukkonen, Andrei Hakulinen tuohon osumaan syöttöpisteet. Ja Kukkosen syöttö oli kyllä siis ihan maailmanluokkaa. JYP voittaa nyt aloituksen ja saa kiekon päätyyn. Siitä sitten painettakin isketään ja Mäkinen pääsee pelaamaan kiekon viivaan. Borgin laukaus lähtee, se pomppii vielä maalin eteen, mutta ei ole JYPiltä jatkajia tässä. Kiekko saadaan HPK-pelaajien toimesta kulmaukseen ja sen jälkeen Kukuche jatkaa kiekko ulos alueelta. Juuso Arola sitä tällä hetkellä pitää tuolla oman puolustusalueella. Avaus laidan kautta Torjesonille. Torjeson yrittää jatkaa kiekon päätyyn. Kukkonen hänet irrottaa kuitenkin kiekosta, joten jokaisella kentän osa-alueella Kukkonen tällä hetkellä loistaa. Jokirinne pelaa kiekon JYP päätyyn. Sinne ei oikein peräänmenijöitä ole siirretyn paitsion vuoksi. Näinpä JYP pääsee nostamaan hyökkäystä ja Torjeson tulee laidan kautta sisään. Pelaa sellaisen pienen hermokiekon tuohon maali eteen ja Trukon siihen paikalle tulee, niin Saarinen on pakotettu lyömään varusteet päälle ja ottamaan pelikatkon. 9 ja 10 avauserää takana. HPK johtaa siis 1-0. Ja seuraava aloitus tulee Saarisesta katsottuna oikealle P-pisteelle. Reese Newkirkin ja Harri Kainulaisen välille. Newkirkin oli jo tarraamassa kultakypärään kiinni, mutta paremman plus-miinustilaston turvin se siis Jere Lassilan päässä. JYP voittaa aloituksen, Pesonen pääsee laukomaan tuolta siniviivan tuntumasta, mutta siihen ei maskimiehiä ennätä paikalle, joten tämä koppi on Saariselle helppo. Jere Lassila, Valtteri Ojantakainen, Reese Newkirk, kaikki siis tehoissa 3+4 kuuden pelatun ottelun jälkeen. Lassilalla teholukema +5 Newkirkillä ja Ojantakaisella +3 ja näin ollen se on sitten Lassilan päässä. JYP voittaa aloituksen uudemman kerran, näin kiekko viivaa ja sieltä se pelataan maalin taakse. Aivan ei ennätä Ojantakainen tähän, vaan kiekon nappaa Viljami Jokirinne. Jokirinne nostaa kiekon ulos alueelta ja keskialueella kiekko on Ojantakainen. Vähän menee ahtaaksi Pesosen kanssa ja HPK riistää. Miska Kukkonen avaamassa peliä. Laidan kautta avaus lähtee, mutta Newkirk lukee tämän eilisestä keskisuomalaisesta. Pääsee pelaamaan kiekon siitä Eetu Peltolalle, joka toimittaa kiekon päätyyn ja Pesonen polkee sitten perään. Jokirinne pääsee kuitenkin painealta pois ja pelaaten kiekon siihen eteenpäin ja siitä Westerinen yrittää viereensä syöttää, mutta kiekko pomppii JYPin puolelle ja JYP iskeekin terävästi vastaan ja Leevi Tukiaiselta lähtee tulinen laukaus pienestä kulmasta. Saarinen torjuu eteensä, mutta paikalla vain oranssi paito ja Piipponen pelaa kiekko Huttuselle. Keskialueella ollaan tällä hetkellä ja JYPin pelaajia jälleen välissä. Aika monta hyökkäystä kyllä pysähtynyt HPK:lla nimenomaan tuohon keskialueelle ja sellainen hyökkäyspelin rakenne ja hyökkäysalueelle sisään pääseminen on kyllä HPK:lle todella vaikeaa ollut, mutta sen jälkeen kun hyökkäysalueelle on päästy, niin siinä kyllä mylly lähti pyörimään ja sen kautta sitten maalikin syntynyt, kun Ossi-Veikka Vuontisvaara sitten puolestaan päättää luistella 3 HPK-pelaajaa päin ja menettää kiekon. Siitä sitten HPK:lle seuraavaa paineistusta päälle. No, laidan vieressä pääsee Kostmari iskemään tähän hyvin kiinni ja kiekko pomppii kaukalosta ulos, mutta olipahan sitten Ossi-Veikka Vuontisvaaralta melkoinen sisääntulo tähän otteluun. Tuolta maalin takaa oli lähdössä liikkeelle ja tämä sitten HPK-puolelta oli luettu niin, että 3 pelaajaa iski tuossa maaliedustalla melkein jo kiinni ja Vuontisvaara luisteli suoraan heitä päin. Aloitus JYPin puolustusalueella, Salmista katsottuna oikealla P-pisteellä, HPK sen voittaa ja HPK kyllä terävä näissä aloituksissa on ollut. Siitä tulee pieneen kulmaan De Jongille laukauspaikka, taitaa osua sivuun rautaan, minkä jälkeen kiekko pomppii valkopaidoille.

0: Flipperisyöttöä haetaan eteenpäin kohden Liljamoa, mutta se menee liian eteen Trent Bourquen lavasta, niinpä pitkä kiekko palauttaa pelin ja aloitustilanteen tuonne Jypin puolustusalueelle. 9.04 avauserää jäljellä. Puoliväli siis ylitetty. Kohtuu vakuuttavasti Jypin komennossa menty, mutta HPK siis sen ainoa maali onnistunut iskemään. Arola kamppailee kiekon itselle ja siitä pääsee Jyp nyt kolmea kaistaa pitkin iskemään. Mäkinen pelaa vielä kiekon viereensä Korjukselle. Korjus pelaa viivan tuntumaan. Arola laukaus lähtee. Kiekko pomppaa siihen maalin eteen. Aivan ei Liljamo siihen paikalle pääse ja HPK purkaa ulos alueelta. Trent Bourque käy kiekon nappaamassa ja pitää tällä hetkellä kiekkoa sitten jo oman maalin takana. Ostaa siinä hieman omilleen vaihtoaikaa, kun Jyp vaihtaa sitten tuonne Trunketjun jäälle. Bourque toteaa, että avataan keskialueelta päin Saarista. Saarinen pudottaa kiekon peliä, näin on sitten HPK-vuoro hyökätä. Oden syöttää vieressä Kainulaiselle ja hyvin tulee HPK-alueelle sisään. Ja Kopilofin laukaus osuukin sitten ylärimaan. Heti siniviiva ylityksen jälkeen pieni kärkivipu ja laukaus lähtee ja ylärima kolahtaa. 2-0 enemmän kuin lähellä. Jyp iskee vastaan ja siinä on maalin kulmalla tällä hetkellä kiekko, kun Torjes on sen sieltä pienestä kulmasta siihen kääntää, mutta ei löydy jatkajaa. HPK saa pelattua kiekko ulos alueelta ja Vatanen seuraavaksi irrottamassa kiekosta Odenia. Kopilov tulee jälleen tilanteeseen avuksi ja saa siitä punnerrettua kiekon vielä omilleen. Kainulaisen kääntölaukaus ja siellä Oden jo maalin edustalla ohjaamassa, eikä mene paljoa ohi maalin. Sen jälkeen Jyp saa kiekko ulos alueelta ja Torjeson jatkaa sen aina tuonne HPK päätyyn asti. Näin päästään vaihtamaan sitten Nykerkin ketjua jäälle. Setkov ja Väisänen puolestaan nyt pakkeina. Väisänen pääsee myös kiekkoon, yrittää avata laitaa, mutta tämä luetaan HPK:n toimesta pois. Sieltä edetään maalin taakse ja Päivärinta seuraavana kiekkoon. Pääsee syöttämään siihen kohden Ranfordia, mutta Ranford ei saa tuota kiekkoa matkaansa. Nyt iskee Jyp jälleen vastaan ja siinä sitten loppuu Pesosella vähän tilaa kesken. Ajautuu viiden HPK-pelaajan keskelle, mutta saa kiekon vielä päätyyn. Ojantakainen seuraavaksi kamppailee kiekosta, mutta kiekko saadaan HPK-pelaajien toimesta Westeriselle, joka polkee aina tuonne Jyp päätyyn saakka. Yrittää pelata kiekon rännin kautta omille, mutta Pesonen on välissä ja kääntää kiekon ulos alueelta. Näin avaa HPK jälleen peliä, mutta avaa niin, että se pomppaa Valtteri Ojantakasen lavasta pääty verkkoihin ja siitä sitten pelikatko syntyy. 6.59 on avauserää vielä Hämeenlinnassa jäljellä. HPK johtaa siis 1-0 ja Timo kertoo tilanteet muilta paikkakunnilta.
1: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: Joo, ei mitään maalijuhlaa tänään vielä nähty. Kalpa, Saipa on 0-0. Kiekko-Espoo Kärpät on jo 0-2. Tappara Jokerit 0-0. Ja Mestiksen puolella Hermes Jokipojat 1-0. Keupa IPK 0-2. Roki Kiekko-Vantaa 1-0. Ja Tuto Pyryhokkey 1-1.
3: It's hockey time.
4: Oikealta on apotteikkaus ja sehän löytyy.
0: Hämeenlinnassa jäänpuhdistus vielä kiinni ja hetken aikaa meininki hieman seesteisempi. Ympärille tässä kun katsoo, niin paljon on kyllä tyhjiä penkkejä myöskin Hämeenlinnassa, eikä minkäänlaisesta yleisöryntäyksestä voida puhua. Ja kovin vahvoja jyplaseja ei edes tarvitse päähän, että isoin ääni on lähtenyt nimenomaan tästä Jypin kannattajaryhmästä. Hurrikaanin sydämellä ainakin nyt siis on tuollainen tuplareissu käynnissä hotelliyö edessä ja huomenna ovat sitten myöskin Turussa paikan päällä ja hyvin ovat saaneet meininkiä halliin jo tänään täällä Hämeenlinnassakin. Nyt sitten pitäisi joukkueen vielä pikkuisen paremmin pystyä tuohon kannatukseen vastaamaan ja ensimmäisenä sitä käskyä lähtee toteuttamaan Lassila Vitja. Hyökkäyspään aloitukseen Jyp pääsee ja Lassila siitä aloituksen voittaakin ja Tukiainen kääntää kiekon viivaan. Arola pääsee lyömään kiekon rumpuun ja siitä sitten Bourque toiselta puolelta ränniä pitkin vastaan. Ne pelaa maalin taakse Kostmarille, joka lyödään siinä polville, mutta Kostmar jatkaa kamppailua. Pääsee kääntämään kiekon maaliin eteen, mutta Saariselle tämä on helppo torjuttava. Siellä ei maaliedustalla Jyp-pelaajia ollut ja näinpä sitten Kim Saarisen työrauha on taattu ja se taisi olla Saariselle sitten tämän illan 12 torjunta. Oskari Salmisella niitä on 3 kappaletta. Lassila vastaa Huttunen uudestaan aloituksessa. Siitä HPK voiton vie. Jokirinne pääsee avaamaan peliä. Syöttö on kyllä aivan täysi. Toivotaan syöttö ja se tulee suoraan JYP-pelaajille, mutta sentään noin 40 metrin päähän HPK-maalista. Nyt kääntää kiekon jälleen päätyy ja siitä sitten Jokirinen syöttää vieressä Hakuliselle. Hakulinen ei onnistu voittamaan siniviivaa, vaan kiekko pomppii vielä hänen taaksensa. Siinä on kuitenkin Jokirinen Kukkonen pakkipari varmistamassa ja Jokirinen kiekon nappaa pudottaen sen seuraavaksi Kukkoselle. Kukkonen avaa laidan kautta. Kukuntsa pudottaa vielä uudemman kerran Kukkoselle ja näin sitten lähtee lyhyiden syöttöjen kautta HPK liikkeelle ja JYP puolestaan miehittänyt keskialuetta ja siitä HPK läpi vähän tuleekin ja pääsee vielä maali eteen. Siitä päästään maali eteen kääntämäänkin, mutta ei taida ihan enää maaliedustalta jatkoa tulla. Taisi pomppia JYP-pelaajan luistimista sitten ohi maaliin ja näin JYP pääsee iskemään vastaan. Niin vauhdilla menee Lehtonen hakemaan nyt päätykiekkoa, että siitä myöskin törmää laitaan eikä saa kiekkoa matkaansa. Niinpä JYPille aukeaa pieni pyörityksen sauma. Mäkisen ketjun JYPiltä jäällä ja tällä hetkellä kulmassa kamppaillaan kiekosta. Mäkinen syöttää Liljamolle, joka löytää korjuksen. Korjus syöttää vielä viivaan Vataselle, jonka laukaus lähtee. Pysähtyy kuitenkin pelaajamassaan ja sen jälkeen on De Jongilla helppo työ tulla keskialueen ylitse kiekon kanssa. Yrittää vielä syöttää siihen Kukuchalle, mutta se ei ole kovin laadukas syöttö se. Niinpä Vatanen pääsee jälleen avaamaan peliä. HPK-pelaajaan kiekko ottaa osuman ennen kuin se Wikgrenille tulee ja pomppii sen jälkeen päätyy, missä Wikgren yksin vääntää kolmea HPK-pelaajaa vastaan. True-tilanteeseen tulee avuksi ja kiekko pomppii tuohon laitaan ja siellä sitten seuraavat väännöt kiekosta käynnissä. Viivasta yrittää Torjeson nopeaa toimitusta maalia kohden, mutta se ei maalille osu. Nyt pääsee uudestaan lyömään vielä kiekkoa syvään ja siellä tällä hetkellä tukitaan ränniä Wikgrenin toimesta. Hän pelaa maalin taakse Torjesonille. Torjeson ei kuitenkaan saa maali eteen kiekkoa käännettyä. Kainulainen pääsee nostamaan kiekko ulos alueelta ja sen jälkeen on Setkovilla hieman estämisen makua kyllä tuossa tilanteessa, minkä ansiosta Vuontisvaara kiekon nappaa. Jättää sen nyt sitten hyökkäysalueella Torjesonille, jonka kääntö maalia kohden pomppii ohi ja laidasta kiekon nappaa Vuontisvaara. Vuontisvaara yrittää syöttää siihen Torjesonille, ohi menee. Viivasta lähtee Setkov kiekkoa vastaan ja tällä hetkellä kamppailee tuolla laidassa. Vähän varmistus JYPillä nyt pettää ja sitä HPK iskeekin vastaan. Odeen pääsee myöskin laukomaan, kun Setkov siellä korkealla oli kiekosta kamppailemassa. Mutta Salminen tämän torjuu ja sen jälkeen Arola pelaa kiekon sitten syvään. Neljä muuta pelaajaa säntäävät vaihtoon ja nyt sitten Newkirkin ketju sieltä jäälle pomppaa. HPK saa pelattua kiekon syvään ojan takana ensimmäisenä kiekkoa hakemassa. Aika tällaista luomua virtaamista pelissä tällä hetkellä on, eikä sellaista valtavaa kontrollia oikein kummallakaan. Vesonen tulee hyökkäysalueen sisään, jättää kiekko siihen taaksensa. Ojan takana päättää kokeilla, mutta Saarinen ei tälläkään yrityksellä ole ohitettavissa. Ja näinpä aloitus jää sitten JYPin hyökkäysalueelle. Newkirk, ojantakainen, Pesonen jatkaa jäällä, Peltola, Vatanen pakki parina ja siitä sitten Päivärinnän ketju HPK:lta puolestaan jäällä. Newkirkin maila katkeaa aloitustilanteessa ja näin HPK saa kiekon, mutta purku ei ensimmäisellä yrittämällä ainakaan onnistu. Toinen yrittämä menee sitten puolestaan vaihtoaitio Sami Vatasen käden kautta ja näin tulee sitten uusi aloitustilanne heti perään. Ja aloitus tulee JYPin hyökkäysalueen puolelle. Kyllä Vatanen siinä siniviivana tällä puolella niin sanotusti oli. 3.31 nyt avauserää jäljellä. Saarisella 14 ja Salmisella 5 torjuntaa. HPK johtaa silti. JYP voittaa aloituksen, Vatanen pääsee kääntämään maalin eteen, ei pääse kuitenkaan Pesonen jatkamaan kiekkoa, vaan se HPK nappaa ja lähtee nopeasti pystyyn. Hakuinen laidan kautta sisään, sinne oli jo maali eteen myöskin palolla menossa, mutta hyvin puolustaa tämän tilanteen nyt sitten. Eetu Peltola onnistuu tuon syötön katkomaan ja näinpä ei siitä maalipaikkaa HPKlle tule. Sen jälkeen purku tulee myöskin ulos alueelta ja HPK pelaajat ensimmäisenä kiekkoa hakemassa. Karvalakki mallilla nopeasti jälleen pystyyn, vaikka vastaanottajakaan ei ole, niinpä kiekko jälleen Hurrikaanin paidoilla. Pesonen. Hyökkäys sininen ylittyy. Newkirk pelaa päätyyn Pesoselle. Hän siellä vähän kamppailutilanteessa. Newkirk tulee avuksi. Ja kiekko pomppaa seuraavaksi Tukiaiselle. Tukiainen pelaa viivaan vähän vaikea syöttö, mutta sen saa myöskin Borg sitä haltuun. Ja pienessä tilassa harhauttelee kolmea HPK-pelaajaa vastaan, minkä jälkeen syöttää Arolalle. Arolan laukaus menee reippaasti ohi maaliin ja HPK purkaa keskialueelle. Mutta kyllä tämä on ollut silmiinpistävää tällä kaudella, että Jypin puolustajilla kyllä itseluottamusta kiekon kanssa riittää. Ja ilmeisesti myöskin lupa on näitä tällaisia pikkukikkoja kiekon kanssa vaikka sitten alimpana miehenä hakea. Nyt tulee sitten pientä jalkakikkaa puolestaan Trent Borgilta hyökkäykseen lähdössä. Jyp pääsee alueelle sisään. Tukiainen nyt viivamiehen paikalla syöttää siihen Lassilalle. Lassila yrittää jatkaa vielä kiekkoa eteenpäin ja Tukiainen siihen kiekkoon pääseekin. Näin on sitten jälleen Setko mennyt tuohon viivamieheksi. Tukiainen odottelee siitä, että liike tulisi takatolpalle. Kiekko ei sinne asti tule, vaan siitä väännetään nyt maali edustalla. Missä kiekko oikein on? No se on Harri Kainulaisen purkamana keskialueella. Ja Setko vei tätä näin, että kiekko on sinne pelattu. Näin ollen Salminen polkaisee maalilta vastaan. Jyp tulee jo uudemman kerran. Hirmuinen tempo on pelissä tällä hetkellä. Lassila. Se jättää kiekon Väisäselle. Väisänen etenee laitaa pitkin, kiertää maalin ja sen jälkeen sitten kääntölaukaus lähtee. Pysähtyy Kostmariin, jonka kääntölaukaus lähtee seuraavaksi, mutta se menee reippaasti ohi maalia. Sitten Tukiaisella katkeaa mailla ja näinpä HPK pääsee kiekon nappaamaan. Kopilov myöskin kiekon syvään pääsee pelaamaan. Peltola siellä hyvin kamppailee ja näin se, että Kovilla on helppo työ kiekko siitä napata. Avaus ei kuitenkaan ole kovin laadukas, vaan keskialoille se tulee niin, että Sami Päivärinta kiekon nappaa. Jättää kiekon Ranfordille. Päivärinta. Alueelle pääsee HPK nyt sisään, kun viimeinen minuutti myöskin avauserästä lähtee käyntiin. Ranford pelaa kiekon tuonne päätyyn, missä Westerinen tällä hetkellä on vääntämässä. Siitä kiekko viivaan, nää laukaus myöskin lähtee. Ohjurikin tulee, Salminen torjuu ensimmäisen, vielä on kiekko pelissä. Lopulta saa Salminen kuitenkin varusteet päälle ja siitä sitten pelikatko syntyy. Kuten tuossa jo aiemmin taisi tulla sanottua, niin kyllä tässä ihan ytyä on tässä HPK:n pelaamisessa, kun he hyökkäysalueelle pääsevät, mutta se hyökkäysalueelle pääseminen on kyllä ollut todella vaikeaa. Viivasta laukaus tuli, ohjuri on matkalla, Salminen pudottaa kiekko eteen ja jatkajia on maalilla, mutta lopulta Jyp kuitenkin tilanteen kestää. Näin tulee sitten aloitusten erikoismies Alex True jäälle oman pään aloitukseen Sami Päivärintaa vastaan. Truulla siis liigan toiseksi paras aloitusprosentti 61,2. Edellä vain jokerien Henri Nikkanen prosentilla 61,3. Ja pitkään menee nyt, että jäähän tuota kiekkoa saadaan. Salmista katsottuna vasemmalla P-pisteellä otetaan aloitusta. Ja 43 sekuntia siis erää jäljellä, HPK johtaa 1-0. Jyp voittaa myöskin aloituksen ja siitä yritetään nopeasti pelata kiekko päätyyn, mutta punaviivan väärältä puolelta se lähtee ja näinpä aloitus palaa jälleen Jypin puolustusalueelle. HPK-pelaajat siinä vähän juonivat kuvioita. Palola, Huttunen ja Hakulinen hyökkäysketju jäällä on. Jokirinne, Kukkonen tulevat pakeiksi. Ja Miska Kukkonenhan on koko liigan peliaika ykkönen. 23-43 keskimääräinen peliaika. Ja veikkaan, että tänään ei tuo noista minuuteista kovin kauas tällä vauhdilla jäädä. Jälleen aloitustilanteesta kiekko jäähän saatu ja Jyp voittaa aloituksen, joten Truun maine ihmemiehenä näissä kantaa. Mutta yhtä lailla jälleen kerran kiekko päätyyn pelataan. Tällä kertaa siitä ei kuitenkaan pitkää tule kovasta viittelöinnistä huolimatta. Kiekko vielä maalin takana hetken aikaa elää ja se yritetään Torjessonin toimesta kääntää maali eteen, mutta HPK-pelaajille se pomppii ja näin siivotaan kiekko ulos alueelta. Borg katkoo kiekon ja siitä sitten True vielä uudemman kerran pudottaa Borgille. Nyt pääsee vielä yhteen nopeaan hyökkäykseen tästä iskemään. 4 sekuntia jäljellä, kun True tulee alueelle sisään. Kääntö tulee maalia kohden, mutta Saarinen tämä onnistuu selvittämään melko vaivattomasti. Sen jälkeen sitten vielä summeri soitua, pienet kahakoinit siellä on, Andrei Hakulinen, Trent Bork vaihtamassa iskuja. Siihen tulee sitten Vidgrenit, Truth ja HPK:lta myöskin omat vastinparit paikalle ja näin sitten vielä pientä tunteen lämpeämistä tähän ensimmäisen erätauon kärkeen. Itse ottelussa sen suurempaa tunteen roihuamista ei vielä nähty, mutta vauhtia senkin edestä ja lopulta ensimmäisen erän jälkeen HPK on siis johtoasemassa, vaikka JYP:ssä kenttätapahtumissa selvästikin niskan päällä olisi ollut, mutta HPK:lla vaaralliset maalipaikat, niistä siis yksi maali syntyi ja Sami Päivärinta sen tekijänä ja tuon maalin syntyaika oli siis 7.29. 1.28 JYP:llä maali odottamaan, 1.01 puolestaan HPK:lla. Laukaukset JYP:lle 25-11, torjuntoja Kim Saarisella 16, Oskari Salmisella 6, aloitusvoitot 11-8 JYP:n puolelle ja 60-40 menee tuo kiekohallinta JYP:n puolelle. Ensimmäiseen erään ei erikoistilanteita nähdä, nolla rangaistusta siis yhä molemmissa leireissä. 16 minuuttia 45 sekuntia erätaukoa jäljellä. Nyt on aika mennä studioon kuuntelemaan, että mitä se Timo on perjantailla rotoksi meille keksinyt. Ja Pohjantähti Areenalle palataan, kun toinen erä valmis alkamaan.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma.
5: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
6: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Aa, mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
7: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla, käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarakatu 21.
8: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
9: Elosen leipomon.
8: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
10: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 01 00 6900 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missään ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
11: Hei, kuuluuko tämä ääni? Jopin katsomaan. Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
1: Studiossa Timo Lievenmaa.
2: Yksi erä on pelattu itse asiassa lähes kaikilla paikkakunnilla. Katsotaan vähän tilanteita. HPK JYP siis 1-0 ja Kalpa Saipa, siellä on 20. peliminuutti. Ja juuri nyt tulee erätaukotilanne. Kalpa Saipa 1-1, Kiekko Espoo Kärpät ihan ensimmäisen erän loppuhetkillä 1-2, Tappara Jokerit erätauolla 0-0. Ja Mestiksen puolella Hermes Jokipojat 1-1. Keupa IPK 0-3, Roki Kiekko Vantaa 1-0 ja Tuto Pyryhokkeu 2-1. Siinä siis tilanteet ensimmäisen erän jälkeen liigasta ja Mestiksestä. Ja Mestiksestä puheen ollen Mestisjohtaja Taneli Maasalo oli aamulla Joni Pakarisen vieraana Radio Keskisuomalaisen aamussa ja muun muassa tällaista juteltiin.
12: Kiekko, Keski-Suomi ja Radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.
13: Aamukahvivieraana on jyväskyläläinen mestisjohtaja Taneli Maasalo. Hyvää huomenta.
14: Huomenta ja kiitoksia kutsusta.
13: Ei kun vain. Mielellään aina kun tuota tahtotiloja on tännekin päin tulla. Mestistä on pelattu jo tovi aikaa. Keskimäärin 6 ottelua on joukkueella osalla 7, osalla 5, tai yhdellä itse asiassa vaan 5 ottelua, mutta mestiskausi 2026-2027, missä merkein on saatu käyntiin?
14: No joo, tietenkin jos vähän ottaa muutama askeleen taaksepäin, niin tämähän on siinä mielessä niin kuin ehkä koko suomalaisessa jääkiekossa niin erittäin poikkeuksellinen kausi, joo, että pelataan tulevaisuudesta, isoista asioista, seurojen niin kuin tulevaisuudesta. Kyllä tuossa on nähnyt pitkin kesää joukkueen ja sen tavallaan taustalla olevan seurayhteisön semmoisen innokkuuden, ja siellä on panostettu jonkun verran joukkueisiin, taustoihin, ja halutaan niin kuin olla tässä muutoksessa vahvasti mukana. Ja nyt sitten tietenkin niin kuin parastahan tässä on se, että meillä on urheilullisesti äärimmäisen isot panokset tämän kauden osalta, että sitten kauden loputtua keväällä katsotaan, että ketkä 7 joukkuetta sieltä on sitten selviytynyt seuraavalle sarjatasolle, niin siinä mielessä niin on mukavalla mukana.
13: Niin Mestis on tällä hetkellä siis Jääkiekkoliiton korkein sarjataso, ja ensi vuonna sitten tosiaan superkaudesta on puhuttu niin kuin liigan osalta paljon, ja sitten on nämä A ja B-liigat tosiaan on ajatuksena, että 14 on sitten siellä A-liigassa ja 10 tässä B-liigassa, mikä tarkoittaa sitä, että kun 3 putoaa, niin nyt nämä 7 olisi niin kuin Mestiksestä. Miten nämä, siis nyt täytyy sanoa, että aukko sivistyksessä on tällä hetkellä. Miten tämä valikoituminen siis tapahtuu nyt Mestisjoukkueiden osalta?
14: No joo, meillähän oli niin kuin viime keväänä oikeastaan alkuvuodesta lähti se keskustelu seurojen kanssa, että millä tavoin me halutaan tämä viiden jääkiekkoliitossa läpi, ja aika nopeasti puheesta kävi ilmi se, että valtaosa seuroista halusi kuitenkin, että se ei ihan mene kokonaan niin kuin runkosarjan sijoitusten perusteella ne paikat, vaan että halutaan jotakin siltä väliltä. Me sitten sitä pohdittiin meidän jääkiekkoliiton kilpailupuolen kanssa ja tultiin sitten siihen lopputulemaan. Esitettiin seuroille, että mennään tämmöisellä perinteisellä hybridimallilla, eli meillä saa runkosarjan 4 parasta saa suorat paikat sitten sinne alempaan liigaan, ja samalla he myöskin varmistaa välieräpaikat tämän kevään mestispleijareissa, ja sitten siellä 5 jäänyt pelaa sitten 8 vastaan ikään kuin paras 7 playout-sarjan, josta voittaja jatkaa ja saa paikan sitten tänne uudistettuun liigaan, ja samalla systeemillä mennään sitten 6 ja 7 välillä. Ja sitten vielä tässä on yksi paikka, niin sitten näiden sarjojen häviäjät pelaa keskenään sitten vielä viimeisestä paikasta.
13: Okei, joo.
14: Eli tästä voi, jos vetää rivit suoraksi, niin meillä on 9 joukkoita sarjassa, niin 9:nneksi ottunut on sitten se, kenen pelit päättyy siihen, eli se jatkaa ensi kauden Mestiksessä, eli sillä seuralla ei ole mahkuja sitten nousta tähän uuteen liigaan.
13: Eli siis suomeksi että panosta on niinku ihan oikeasti aika lailla viimeisiin peleihin, pois lukee nyt sitten ihan viimeinen tästä näin, niin se loppuu jossain kohtaa, mutta...
14: No juuri näin.
13: Ansaintamahdollisuus on aika monella joukkueella.
14: No sepä se, ja tämä oli oikeastaan se syy, miksi tähän lähdettiinkin, että jos miettii, että runkosarjan perusteella olisi jaettu kaikki paikat, niin siinä olisi voinut olla sillä, että siellä on vaikka marras-joulukuussa on jo paikat tavallaan, että pisteerot on niin valtavat, että ei ole sitten tietyllä tavalla enää mahkuja niillä häntäpään porukoilla, mutta nyt tässä pysyy jännitys loppuun asti, ja moni tuossa on kysynytkin varmaan just tämän liigan superkausi ajattelun takia, että no mistä siellä Mestiksessä pelataan, mutta sitten kun sä oikeasti alat miettiä sitä tältä kannalta, että siinä on oikeasti aika isot panokset tällä kaudella, että totta kai mestaruus on aina mestaruus, mutta sitten vielä nämä sarjapaikat, niin kyllä siellä isoista asioista pelataan.
13: No jos ensi vuonna pelataan A ja B-liigaa, jotka on siis liigan alla, sikäli kun on oikein ymmärtänyt, niin mitäs Mestikselle sitten sinänsä tapahtuu?
14: Joo, Mestishän jää nyt sitten edelleenkin Jääkiekkoliiton korkeimmaksi sarjatasoksi, mutta lyhyellä matikalla tuosta voi hyvin ynnätä, että sehän on sitten jatkossa 3. korkein sarjataso. Ja brändi jää olemaan. Meillä on kuitenkin vuosien saatossa todella vahvasti tuo Mestis-brändi kehittynyt, ja meillä on nettisivut olemassa, meillä on somekanavat, ja voisin väittää, että ensi kaudesta alkaen niin ei ole yhdelläkään 3. korkeammalla sarjatasolla noin paljon seuraajia, mitä tällä hetkellä Mestiksellä on. Että siinä mielessä Mestis jää voimaan, se on, Jääkiekkoliitto pyörittää sitä jatkossa, ja sinnehän sitten selviytyy tämän kauden Suomi-sarjasta sitten X määrä joukkueita, eli 10 kaiken kaikkiaan, ja sitten 2 nykyistä mestisjoukkuetta, että se tulee olemaan 12 joukkueen sarja.
15: It's hockey time.

0: Keskisuomalainen. It's hockey time.
1: Sehän on tiedossa, että Alexander Barkov loukkaantui NHL-kauden toisessa ottelussa San Jose Sharksia vastaan. Hän kaatui laidan lähellä käydyssä kamppailutilanteessa vasemman jalkansa päälle. Se tilanne hivenen muistutti vähän sitä tilannetta, missä Santeri Huovilakin loukkaantui tuossa jypinottelussa, joten katsotaan nyt. NHL-sisäpiiritoimittaja Pierre Lebrun kertoo viestipalvelu X-päivityksessään, että Barkovin jalkamagneetti kuvataan myöhemmin tänään. Eli tänään sitten jenkkien aikaan, missä kohtaa se Floridassa on, niin jossain kohtaa saadaan sitten tietoa, että mikä on tuomio. Pahoin pelkään, että pitkä tulee huili jälleen. Anssi kelaa, sen jälkeen lähdetään jälleen tuonne Hämeenlinnan suuntaan ja ottelu toiseen erään.
0: It's hockey time.

0: jälkeen on ollut.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
2: Näin sitä tullaan takaisin Hämeenlinnaan, missä toiseen erään hyökätään siis tilanteesta. HPK 1, JYP 0. Peliaikoja jos hieman katsellaan, niin JYPin puolelta hyökkäistä eniten peliaikaa Leevi Tukiaiselle 6.36. Ylipäätään JYPistä eniten peliaikaa Trent Borg 7.32. Kohtuu reippaita minuutteja siis sielläkin. Mutta kohtalaisesti voidaan sanoa, että ei mitään verrattuna HPK:hon. Miska Kukkonen 8.51 avauserässä. Eli tasaisen vahdin tahdikolla mentää siis sinne 26 minuutin tuntumaan jopa. Toiseen erään lähdetään ja päädyt on vaihdettu. Pitkät vaihtomatkat puolustusalueelta, lyhyet vaihtomatkat hyökkäysalueelta, joten kiekollinen huolellisuus samalla tavallaan tietysti korostuu. HPK ensimmäisen aloituksen voittaa. William Jokirinen hakemassa kiekkoa omalta alueelta. Laidan vierestä Ranford yrittää jatkaa kiekon Päivärinnalle, joka ei ole yhtään valmis sieltä. Torjason iskee häneen kiinni. Siitä kuitenkin kiekko nyt vain jää JYPille. Torjason maalin takaa yrittää pelata vielä maalin eteen. Aivan ei saa True siitä laukausta aikaiseksi, vaan HPK pelaajat ensin paikalla. Ja pitkällä kiekolla puretaan sitten tämä kiekko. Hieman sekavia hetkiä ensimmäiseen vaihtoon. Siinä oli tuo Torjessonin ja Päivärinnan sanotaan törmäystilanne. Päivärinta ei siihen yhtään valmiina ollut ja sen jälkeen kiekko pomppi maalin taakse. Ja siitä sitten Truulle oli maalipaikka aukeamassa, mutta ei maalia. True voittaa aloituksen hyökkäysalueella ja kiekko Peltolalla viivassa. Laukaus myös lähtee ja heti siellä on Wittgren ja True irtokiekkoa kyttäämässä, mutta Saarinen ennättää lyömään siihen varusteet päälle ja True hieman myöhässä. Ainakin HPK-pelaajien mielestä tuohon vielä mailalla sohi. Mutta nopeasti sieltä riitapukarit purkaantuvat. 175 senttiä, 75 kiloa on Päivärinnan mitat liigan kokoonpanoissa. Truulla puolestaan 196 senttiä, 91 kiloa, joten ehkä pitäisikö se muotoilla terveeksi itsesuojeluvaistoksi, ettei Päivärinta sen enempää tuossa sitten lähtenyt hakkaamaan. HPK voittaa aloituksen ja siitä kiekko keskialueelle. Sitä yrittää saada hyökkäysalueellekin sisään. Peltola siitä kiekkoon pääsee, mutta syöttää ohi kohteestaan. Nämä kiekko tulee viivaan, mistä laukaus lähtee nopeasti, mutta menee yli maalin. Irtokiekon poimii JYP ja Eetu Peltola avaamassa nyt peliä. True tekee hyvän sentterihaun aivan tuohon melkein lapaan kiinni ja sen jälkeen on tilaa edetä hyökkäysalueelle asti. Kiekko lipeää hänen hallustaan tuossa B-pisteen kaarelta, kun pakit iskevät kiinni, mutta lipeää kuitenkin Kim Saarista kohden ja Saarinen joutuu tilanteesta pelikatkon ottamaan. Niinpä hyökkäyspään aloituksella pääsee JYP jälleen jatkamaan. 57 sekuntia toisesta erästä on takana. Ja avauserään ei siis rangaistuksia vielä jaettu. Kenties sitten toiseen erään ensimmäiset sellaisetkin nähdään. Newkirkin ketju JYPiltä jäällä. Ja JYP aloituksen voittaa. Kiekko tulee viivaan Arolalle. Arola lähtee laukomaan. Pesonen saa siihen ohjurin aikaiseksi, mutta ei kuitenkaan mene kiekko verkkoon. Ja sen jälkeen sitten Pesosta hakataan jopa vähän naamatauluun tuossa tilanteessa, kun HPK-pelaajat tulevat maaliedustaa suojelemaan. Mutta siitä ei kuitenkaan taida rangaistusta tulla. Pesonen siinä ohjasi kiekko ja sen jälkeen yritti irtokiekkoon päästä ja sitten iskettiin Pesoseen kiinni ja sitten tekikin naamatauluun kipeää. Ja kyllä siinä aika voimalla tullaan. Pesonen toki matalassa asennossa tilanteessa on, mutta aika voimalla tullaan kohti kasvoja myöskin. Tähän ei kuitenkaan tuomaristo siis puutu. Peli jälleen käynnissä ja nyt se ensimmäinen rangaistus sitten tulee. Keskialueelta yrittää Juuso Arola nostaa hyökkäystä. Harhauttaa siinä yhden HPK-pelaajan, joka sitten kamppaa myöskin Arola ja lähtee tästä rangaistusaitioon. Se taitaa olla Andrei Kukutsa, joka tähän kohtaan rangaistuksen saa. Ja näinpä ollen sitten JYPille illan ensimmäistä ylivoimaa on tarjolla.
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä.
3: Studiolla hiat lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
2: Hukunsa siinä itse asiassa kädellä nappaa roolasta kiinni ja vetää vain roolan nurin. Näin ollen rangaistus on täysin itsestäänselvyys. Tukiainen, Vatanen, Lassila, Kostmar ja Pesonen. Nyt tämä ylivoima koostumus voittaa aloituksia. Tukiainen pelaa maalin taakse Lassilalle. Lassila syöttää Pesoselle. Pesonen täällä Huovilan paikalla tällä hetkellä. Syöttö keskelle. Kostmar pääsee laukomaan. Saarinen torjuu. Erinomaisesti rakennettu paikka siihen pumperin paikalle, mutta ei kuitenkaan siitä sen kummempaa seuraavaa. HPK saa kiekko keskialueelle ja siitä myöskin aina jyppäätyyn asti. Vähän tietysti kuviot nyt uusiksi tässä menevät. Huovila on ollut iso pelaaja myöskin tuossa kiekko ylöstuonnissa ja totta kai sitten ihan hyökkäysalueellakin pelin tekijänä ja nyt on noin roolit siinä mielessä vähän erilaiset. Lassila tuo kiekon tällä kertaa sisään alueelle ja sen jälkeen sitten lähdetään paikkoja hakemaan ja Tukiainen edelleen laidassa, Vatanen viivassa, se tietysti ihan oletettavaa, kunnes sitten miehet vaihtavat paikkaa keskenään ja Vatanen yrittää syöttää P-pisteen kaarelta Lassilalle, mutta tähän pääsee HPK-pelaajat väliin ja näinpä sitten vaihtoa haetaan, nämä kakkosylivoima sieltä Jypiltä jo jäälle tulossa, Lassila ykkösestä vielä jatkaa Tukiaisen kanssa. Ja saavat kiekon tuonne hyökkäysalueelle. Siitä myöskin Lassilalla tällä hetkellä kiekko on hallussa. Syöttö Torjessonille. Ja sen jälkeen viivaan. Tukiainen edelleen kentällä. Lähtee myöskin laukomaan kiekon saatua, mutta tämä laukaus blokataan. Ja siitä lähtee sitten myöskin Tukiainen vaihdon puolelle. Mietinkin jo, että aika erikoinen ratkaisu on, jos Tukiainen 2 minuuttia ylivoimaa tuossa paikalla pelaa, kun Ojantakanen sitten istuisi penkillä. Mutta ei sentään. Ojantakanen sieltä myöskin nyt jäälle hyppää. Näin pelataan kiekko ränniin. Newkirk yrittää syöttää siihen keskustaan. Kiekko pomppii päätyyn. Ojantakanen ensimmäisenä kiekkoa hakemassa. 20 sekuntia ylivoimaa jäljellä, eikä paljon kerrottavaa tästä ylivoimasta toistaiseksi. Newkirk hakee syöttöä viivaa ja se ei Arolaa ykkösellä tavoita. Keskialueelle tulee, kunnes yksi HPK-pelaajista keskialueella kiekkoa tavoitellessaan menettää mailla ja näin aukeaa Jypille hieman tilaa tulla alueelle sisään. Siitä Torjason yrittää syöttää Newkirkille, mutta ei tule syöttö perille. Edelleen se pomppii tuossa kulmassa ja siitä HPK yrittää purkua, mutta se ei ulostolla luelta tule. Ja sitten on taustatilanteessa tulossa rangaistus. Kenellekäs se nyt oikein tulee? Onko se Sami Päivärinta, jolle tämä rangaistus tulee? Kyllä on, elikkä ensimmäisestä ylivoimasta ei jälkipolville kerrottavaa jäänyt, mutta heti perään Jyp saa toisen ylivoiman.
3: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiat lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
2: Näin sitten heti toista ylivoimaa perään. Nyt tulee myöskin uusinta tilanteesta ja kyllähän siinä, no joo. Newkirk luistelee Päivärintaa päin, haluaako tuon nyt sitten jonkinlaisena screeninä ja kiekottoman pelaajan estämisenä nähdä, niin ehkä siihenkin mahdollisuus on, mutta olen nähnyt tuollaisten menevän aika monta kertaa myös läpi. Joka tapauksessa Jyp ylivoimalle ja Vatanen pääsee heti laukomaan, Saarinen tämän onnistuu torjumaan. Siihen myöskin ihan hyvä porrastettu kahden kerroksen maski oli tarjolla, mutta Saarinen tämän kiekon näkee ja nappaa vakuuttavan kopin. Jypillä ylivoima siis tähän iltaan lähde. Tässä oli kolmanneksi parasta 27,27. Alivoima HPK:lla 15 parasta 69,57. Ja Tukiainen, Pesonen, Lassila, Kostmar ja Vatanen siis jäällä. Ja Lassila voittaa uudestaan aloituksen. Näin saa Jyp välittömästi kuvion kuntoon. Vatanen syöttää siihen Kostmarille, levitys tulee Pesoselle, Pesonen hakee rystysyöttöä, siitä Tukiainen kiekko haltuunsa saa, ei pääse suoraan laukomaan, vaan syöttää viivaan Vataselle, laukauskin lähtee, kiekko pomppaa siihen Tukiaiselle, Vatanen, Tukiainen, lähteekö siitä uudestaan lataamaan? Kyllä lähtee pienen feikin jälkeen, ja siitä sitten kiekko myöskin ylähyllylle tiensä löytää, näin Jyp tasoittaa tämän ottelun, ja se on sitten Leevi Tukiainen, joka pääsee heiluttamaan verkkoa kauden kolmannella osumalla ja näin ollen lukemat muuttuvat yhteen yhteen.
3: Tämän maalin tarjosi Mekipa. Mekipa. Meillä metalli kiertää.
2: 27 sekuntia ennättää kulua tämä Sami Päivärinnan rangaistus ja kunnes Leevi Tukiainen pistää Jypin kannattajakatsomossa bileet yli milleen. Siitä liukuu HPK-pelaaja vastaan tuota blokkaamaan Tukiaiselta pienen pieni feikki sivuun, mistä laukaus sitten lähtee. Ja näitähän Tukiaiselta ollaan nähty, että sitä laukaisurepertuaaria, variaatiota näihin tilanteisiin kyllä löytyy. Ja pienestä blokista ei vielä hämmennytä, vaan mahdollisuus on leikata sitten vaikka ja laukoa yhdeltä jalalta. Siinä mielessä hyvin erilainen laukaisuuhka ylivoimaan kuin vaikka Old Valtteri Ojantakainen, joka enemmän sellainen puhdas one-timer-pyssyttäjä on. Jypsistä soittaa ottelun ja heti jahdataan lisää. Seuraavan kerran tullaan jo hyökkäysalueelle sisään. True siitä yrittää myöskin kiekojen omilla pitää, mutta saa jätettyä sen Torjesonille, jonka syöttö ei viivasta Arolaa tavoita. Kiekko valuu Jyppäätyyn asti ja sen jälkeen tulee Borgin syöttö Arolalle vähän eteen, niinpä HPK-pelaajat pääsevät kiekkoon kuitenkin vasta keskialueen puolelta. Kiekko käännetään nopeasti päätyyn ja Palola tulee antamaan Borgille painetta. Hän avaa vaivatta pelinä Wiedgrenille ja levityssyötöllä löytyy sitten Torjesson. Hänellä ei kiekko kuitenkaan matkassa pysy, mutta taustalta Newkirk paikkaa ja lyö kiekon päätyyn. Rännittelyä puolelta toiselle HPK:lla tässä pelin avaamisessa kolmeenkin kertaan, kunnes sitten vapaa kaista löytyy Huttuselle, polkea laitaa pitkin alueelle sisään ja siitä pelataan kiekko vielä maalin eteen. Ojantakainen viime hetkellä katkomassa, sen jälkeen Setkov kamppailee erinomaisesti, vie kuin tikkarin lapselta Huttuselta tässä tilanteessa ja jyppääsee kääntämään pelin suuntaan. Setkov kyllä iso poika on ja pystyy kamppailemaan, toki niitä kiekollisiakin avuja jonkun verran löytyy ja eniten Jypistä noita plussamerkintöjä myöskin tälle kaudelle. 9 kertaa ollut jäällä, kun kiekko löytynyt vastustajan pömpelistä. Nyt pitää myöskin viivaa kiinni, yrittää nopeaa toimitusta, mutta pelaajamassa on pysähty ja HPK yrittää nopeaa kääntöä. Siitä Viljami Jokirinen lopulta puikkelehtiikin alueelle sisään ja vieressä on sitten Ranford odottamassa jo syöttöä. Hänelle kiekkoa yritetäänkin pelata, mutta Vuontisvaara on tässä välissä. Kiekko peli pysähtyy hetkeksi tuohon laidan viereen, Setko siinä oman kamppailunsa voittaa ja näinpä kiekko myöskin tulee ulos alueelta. Ojantakainen säntää vielä kiekon perään, mutta Miska Kukkonen sen ennättää napata. Näin HPK omalta alueelta nostaa hyökkäystä. Päivärinta pistää laidasta Kukutsen vauhti, joka tuleekin alueelle sisään. Kääntää vielä pienestä kummasta maali eteen. Sen jälkeen kiekko maali edustassa ja Vatanen sitten rauhassa avaa pelin Liljamolle, joka kohtaa vahvempansa keskialueella. Liljamo taklataan nurin ja siitä kiekko valuu aina takaisin Jyppäätyyn. Uutta avausta tulee ja nyt on Jypillä 2-1. Liljamo leikkaa keskelle, HPK:lta pelaajia tulee mukaan ja maali edestä sitten Korjus törmää myöskin maaliin ja näinpä siitä tämä tilanne kuivahtaa kasaan ja sieltä vielä Kukutsa käy sitten vähän kyselemässä Korjukselta tilanteen jälkeen, että kannattaako se nyt maalirautoihin oikeastaan lähteä törmäilemään. Tilanne purkaantuu, kun tuomarit säntäävät paikalle, joukkueet hyppäävät vaihtoaition puolelle ja tämä lähetys hyppää puolestaan Aholaidan studion suunnalle. Sieltä Timo kertoo seuraavaksi tulospalvelua HPK ja Jypin välillä. Tilanne siis 1-1.
1: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
4: Juu, HPK Jyp siis 1-1, Kalpa Saipa 1-2, Kiekko Espoo Kärpät 1-2, Tappara Jokerit 1-0 ja juuri on käynnistymäisillään tuo Ässät Lukko-ottelu. Sitten Mestiksen puolella Hermes Jokipojat 1-2, Keupa IPK 0-4, Roki Kiekko Vantaa 1-0 ja Tuto Pyry Hockey 2-1.
1: It's hockey time.
2: Näin palataan siis Hämeenlinnaan, missä reilut 6 minuuttia toista erää pelattu. Hieman sekava alun jälkeen vauhtia saatu jälleen kaukalon avauserän tapaa ja päästä päähän mennään kovalla tempolla. HPK:lla tähän mennessä 12 laukausta, Jypillä niitä on 38. Se ehkä kertoo jotain siitä, että kummassa päässä tässä enemmän ollaan pyöritty. Saarisella tähän mennessä 24 torjuntaa ja Oskari Salmisella 7. Ja odotellaan sitä, että maali vielä saadaan paikalleen tuolta HPK:n päädystä. Sen jälkeen hyökkäyspää aloituksella jyppääsee jatkamaan. Paljon siis HPK:hunkin näitä ulkomaalaispelaajia on täksi kaudeksi tullut ja yhtenä pienenä nostona täytyy kyllä sanoa, että Brendan Ranford jollaiselta peliolemukseltaan aika paljon muistuttaa muuan Severi Lahtista. Ja ehkä tuossa pelitavassakin jonkinlaista samaa kikkapoikaa ja pelirakentajaa sitten on. Fysiikan suhteen sitten hommat ehkä vähän enemmän niin ja näin. 178 senttiä, 90 kiloa liigan tilastoissa ja 8 otteluun siis 0+6 tehot. Vastasi yhdestä erikoisimmista tempuista tiistaina Helsingissä, mutta ehkä siitä myöhemmin lisää, nimittäin kiekko saadaan täällä jäähän ja siitä sitten JYP jälleen pyörityksen aloittaa. Tukiainen suojaa kiekkoa ja jättää sen Lassilalle. Lassila pääsee irtaantumaan pakista ja nousemaan maalin kulmalle, mutta ei pysty pyöräyttämään sen jälkeen kiekkoa maalin eteen. HPK saa kiekko ulos alueelta ja Sami Vatanen sen käy hakemassa tästä oman puolustusalueen B-pisteen kaarelta. Vatanen polkee alueelle sisään, laukoo siniviivan jälkeen. Irtokiekko tulee laitaan, vasempaan laitaan Kostmarille, joka lyödään miehekkäästi HPK-pelaajan toimesta nurin. Lassila tulee tilanteeseen avuksi ja kaivaa kiekkoa ja myöskin Lassila painetaan laitaa vasten ja siitä sitten Lassila onnistuu vielä kiekkoa suojamaan ja myöskin irtaantumaan tilanteesta kiekon kanssa. Pelaa sen viivaan, Borg siellä tällä hetkellä tanssahtelee, mutta nyt loppuu sitten tilaa vähän hyökkäysalueelta kesken, joutuu kaartamaan keskialueelle ja siitä sitten jatkamaan JYPin kiekon hallintaan. HPK miehittäytyy hyvinkin sekaavaan keskialueen trappiin, jonka JYP läpäisee vailla ongelmia. Torjason laidan vieressä kamppailutilanteessa menettää kuitenkin kiekon ja näin se on sitten jälleen HPK:lla. Avaus tulee keskialueelle, mistä Oden ohjaa kiekon päätyy ja siitä sitten päädystä kiekkoa tavoitellaan ja Trent Borgsen saa Torjessonille annettua. Hänen syöttönsä jää vähän puolitiehen. Oden nappaa kiekon ja se on HPK:lla hetken hallussa, mutta viivan tuntumassa Wiggren antaa hyvän paineen ja pääsee kiekon riistämään. Vie sen myöskin aina tuonne vastustajan päätyyn asti ja siinä on sitten seuraavaksi Ansans, jolla on kyllä rangaistus aika lähimailla tuon roikkumisen kanssa, mutta sellaista ei ainakaan vielä tule. Edelleen väännetään tuolla JYPin hyökkäysalueen kulmassa. Nyt sieltä saadaan kiekko irti, kun Harri Kainulainen sen haltuunsa nappaa. Hänen syöttönsä eteenpäin on kuitenkin kehno, tulee Juuso Arolalle. Ja näin sitten JYPillä on siinä hetken aikaa kiekko hallussa ja en tiedä miksi tästä nyt paitsi on vihellettiin, kun JYPillä oli kiekko hallussa omalla puolustusalueella. Mutta Hallinenkaan paitsi on ei tilanteesta täyty, kun keskialueelle vielä aloitus jää. Nykärin ketju JYPiltä jäälle, Päivärinnan nävit ja puolestaan HPK:lta. Ja Päivärintä voittaa aloituksen. Jokirinne lyö kiekon ränniin, Ranford juurikin kiekkoa vastaan tulee, vääntää Setkovia vastaan. Siinä kamppailussa Ranfordille pelkkää hopeaa tarjolla ja näin JYP iskee jo vastaan. Ojantakainen pelaa kiekon päätyy ja Pesonen sinne perään polkee. Nappaa myöskin kiekko ja pelaa sen siihen maalin kulmalle. Aivan ei saa siitä Ojantakainen mailaansa vapaaksi, jotta saisi yritettyä maalintekoa. HPK siivoaa kiekko ulos alueelta ja Väisänen nappaa kiekon, mutta huono syöttö sen jälkeen ja maali eteen pääsee Ranford nousemaan, mutta ei saa tehtyä kiekolla sen jälkeen sitten yhtään mitään. Näin iskee sitten JYP jo jälleen kerran vastaan, mutta syöttö pomppii siihen taustaan Setkoville, joka päätyy pelaamaan vain kiekon päätyyn, kun JYP lähtee vaihtamaan ja siitä korkkii sitten HPK-pelaajat selostaa. Ranford tulee alueelle sisään ja pienen keskelle leikkaamisen jälkeen laukoo etukulmaan, mutta laukaus menee yli maalin. Näin sitten keskialueelle kiekko siitä pomppii, mutta HPK:lle aukeaa nyt JYPin nukahduksesta aivan ilmainen maalipaikka, joita ei kyllä varaa ole antaa. Puttunen saa kamppailusta kiekko itselleen laidan vierestä ja näin kiekko HPK:lla hyökkäysalueella. Laukaus lähtee viivasta ja kiekko vähän pomppii sitä Huttusen luistimista, mutta Salminen pääsee sen räpsällään haltuun nappaamaan ja näin siitä sitten peli katko. Vähän sekaavat vaiheet JYPillä pitkän hyvän pyörityksen jälkeen. Se ensimmäinen avaus pysähtyi keskialueella oman pelaajan luistimin, pomppasi Setkoville. Setkov yritti heittää kiekkoa päätyyn, kun kaikki muut neljä pelaajaa olivat menneet vaihtoon. Ja samalla sitten kaksi HPK-pelaajaa oli jo täällä hyökkäyssinisellä kärkkymässä ja sinnehän se kiekko nopeasti sitten pelattiinkin, mutta ei onnistu Ranford tuosta tilanteesta viimeistelemään. Näin aloituksen jälkeen kiekko jäässä ja JYP voittaa aloituksen. Mäkisen johtama nelosketju on jäällä ja Korjus lähtee päätyyn painetta antamaan, vie taklauksen Valleniukseen loppuun. Uudemman kerran tulee kuitenkin vielä Valleniukselle kiekko haltuun, joka saa avattua pelin Hakuliselle, mutta siitäkin ne paitsi jo syntyy. Niinpä aloitus jää keskialueelle. 10-22 toista erää jäljellä. Peli alkaa olemaan puoli välissään. Ja toiseen erään siis yksi maali nähty, josta vastasi Leevi Tukiainen. Se oli hänen kauden kolmas osumansa. Lassilan ketju vaihdetaan myöskin jäälle. Olli Korhosen ketjua vastaan. HPK voittaa aloituksen ja nopeasti pelataan kiekko päätyyn. De Jong pääsee kulmassa kiekkoon koskemaan. Sen jälkeen kiekko pomppii hänestä ohitse. Viivasta tulee Ansans vastaan ja jälleen on kiekko päädyssä, mistä sen nyt nappaa sitten Jere Lassila. De Jong yrittää sen häneltä riistää, mutta Lassila on hänelle liian liukas. On lopulta myöskin liian liukas itselleen, nimittäin kiekko karkaa hallusta suorassa luistelussa ja näin se on sitten HPK:lla oman maalin takana hallussa. Sieltä lähtee liikkeelle Gabrielsson kiekon kanssa, pelaa sen laitaan De Jongille ja kiekko siitä ränniin. Vaihdosta tulee HPK:lta tuoreita pelaajia vastaan. Kainulainen kiekkoa tavoittelemassa Lassilaa vastaan ja lopulta kiekko jää siihen Arolalle. Arola ei saa pelattua kiekkoa ränniin. Kainulainen sen sijaan kiekon nappaa ja kiepauttaa vanhanaikaisen. Salminen saa kuitenkin tolpan tukkoon ja siitä sitten varusteet päälle. Ja näin ei tästä maalia tule. Hyvin suoraviivaista tämä HPK:n pelaaminen on. Kiekkoa vain keskialueelta päätyy ja mielellään vielä ränniä käyttää, jolloin sitten suorasta luistelusta päästään kiekkoa vastaan tai mahdollisesti kiekkoa hakevaan ja JYP-puolustajaan iskemään kiinni. Juuri tällaisen pelin kautta nyt sitten kainulaisille tuo paikka vanhanaikaiseen aukeaa. Ja nyt on sitten kainulainen ja Trum. Salmisesta katsottuna oikean B-pisteen aloituksessa. True voittaa 100-0. Puontisvaara pistää kiekon ränniin. Viiva pysyy HPK:lta kiinni ja näin kiekko elää tuossa JYPin puolustusalueella. Kopilov pitää kiekkoa laidan vieressä. Laukoi sisävauserässä jo ylärimaan. Tällä hetkellä Setkov häntä paineistaa ja sen jälkeen kiekko tulee päätyy. Oden yrittää sen maali eteen kääntää, mutta nyt on Puontisvaara hyvin tehtäviensä tasalla ja pääsee tämän katkomaan ja sen jälkeen purkamaan. Vieläpä niin, että JYP pääsee painettakin antamaan. Siitä tulee HPK:lta sitten nopea avaus jälleen pystyyn ja se tulee päätyyn asti ilman pitkää kiekkoa ja Malte Setkov kiekon nappaa. Setkov. Avaus tulee kuin tuleekin Truulle. Vähän vaikeuksia siinä oli, kun Ranford painetta antoi. Wittgren jättää kiekon Torjessonille. Torjesson kääntää maalin eteen, mutta True siellä on kamppailutilanteessa. Ei pääse kiekkoon käsiksi. Kiekko kiertää aina keskialueelle asti, mistä Vatanen sen vain päätyyn käätä ja Jokirinne ensimmäisenä paikalla. Torjesson iskee siihen kiinni ja sen jälkeen kiekko maalin taakse Päivärinnalle ja JYP riistää tästä kiekon. Nykerk kaatuu siinä kiekon tavoittelutilanteessa. Vielä jatkuu vääntö kulmassa Pesosen toimesta HPK-pelaajia vastaan. Viiva pysyy kiinni. Pesonen pääsee pelaamaan kiekon Peltolalle, jolle aukeaa laukauspaikka. Vasemmalla puolella paljon tilaa, kun tuolla oikealla se vääntötilanne oli. Peltola laukoo kuitenkin yli maaliin ja sen jälkeen sitten kiekkoa tavoitellaan. Erikoinen pomppu ja ojan takaisella laukauspaikka, mutta siihen pääsee HPK-pelaajat väliin. Edelleen jatkuu JYPillä pyöritys. Nykerk hakee syöttöä, siihen pääsee HPK-pelaajat nyt väliin ja sen jälkeen on Nykerkille.

0: Aloitus tulee tähän Salmisesta katsottuna vasemmalle P-pisteelle. 2.1 JYPillä maali odottamaan HPK:lla, sitä on 1.3. Ja Sami Vataselle siis syöttöpiste tukia se YV-maali. HPK voittaa aloituksen ja viivasta myöskin laukaus lähtee. Salminen sen torjuu ja uutta tulitosta tulee. Kiekko elää siinä maali edessä, mutta Vatanen sen nopeasti haltuunsa saa nostaen sen keskialueelle. Ja nyt vähän kamppaillaan tuossa Jypin puolustus sinisen tuntumassa kiekosta. Vatanen vetää siinä kyllä hakulisen nurin mailallaan, mutta tätä ei tuomarit näe. Näin sitten kulmasta jatkaa HPK pyörittämistä. Hakulinen yrittää pelata viivaa. Ojan takainen vähän puolittain välissä. Nyt pääsee myöskin riistoon. Korjus pääsee iskemään vastaan laukoo takakulmaan. Ei tule maalia kohti tämä yritys ja sen jälkeen sitten rännistä kiertää HPK hyökkäyskäyntiin. Hakulinen alueelle sisään. Ojan takainen pääsi siinä siis kiekkoon viivan tuntumassa. Ensimmäisellä yrittämällä ei saanut syöttöä lähtemään. Jos olisi saanut, niin korjus olisi ollut ihan puhtaassa läpi ajossa. HPK jatkaa päädyn kautta pyörittämistä. Ulkokehällä mennään ainakin tähän mennessä. Korhonen syöttöviivaan Gabrielsonille. Gabrielson syöttää nyt Ansansille. Laukaus lähtee takakulmaan. Salminen torjuu takapatialla ja siitä sitten Arola pääsee kiekon nappaamaan. Vippaa sen tuonne oikeaan laitaan. Siellä siirretty paitsi on päällä, joten Borg ei voi kiekkoon koskea. Topias Liljamo sen sijaan pääsee antamaan painetta HPK-pakeille. Ja vaikeaa siitä tuleekin. Liljamon luistimiin kiekko jää, mutta Liljamo pomppaa tilanteesta vaihtoon. Lopulta Jyp siitä kuitenkin kiekko itselleen saa ja Borg yrittää avata pelin Kostmarille. Kostmar ei saa syöttöä kiinni, vaan sen nappaa nyt Kukuccia. Pelaten kiekon päätyy ja Borg ensimmäisenä hakemassa. Kovaa iskee häneen kiinni De Jong ja nyt sitten väännetään Jypin puolustusalueen kulmassa. Korhonen nappaa kiekko, yrittää syöttää siihen taustaa Odenille, mutta Jyppelaajien lapojen kautta kiekko pomppii ulos alueelta. Keskialueella Jere Lassila. Arola syöttää nyt Kostmarille. Kostmar kaartaa fiksusti omiin päin. Se avaa Vuontisvaaralle tilaa nousta kiekon kanssa ulos alueelta. Vuontisvaara vie kiekko aina päätyyn asti. Kostmar asettuu tuohon viivaan hänen paikalleen. Näin sitten kiekko jätetään Lassilalle, joka tekee liikettä viivaa kohden ja pelaa kiekon päätyyn. Sinne menee Kostmar kiekon perään ja vääntää kahtakin HPK-pelaajaa vastaan. Lopulta kiekko pomppii kuitenkin näin Lassilalle ja näin pääsee pyöritystä jatkamaan. Lassila jättää tukiaiselle pienestä kulmasta, laukaus lähtee. Menee sen verran reippaasti ohi, että kiekko kiertää myöskin ränniä pitkin ulos alueelta aina jyppäätyyn saakka. Vuontisvaara sieltä kiekko ensimmäisenä hakemassa. Ei tässä kumpikaan missään määrin ilmaiseksi ole maalipaikoille päässyt murtautumaan ja varsinkaan toisessa erässä. Vähän on Setkovilla ylimääräistä ohjelmaa peliä avatessa, siis iskee HPK-pelaajat kiinni ja nyt kiekko pomppii tuonne maalin taakse. Siellä on muun muassa Vuontisvaara tällä hetkellä vähän kentällä jumissa, pitkä vaihto on alla. Kun kulmasta kiekon tavoittaa Widgren, joka pelaa sen tuolta maalin taustan kautta Torjessonille. Torjesson onnistuu siinä tiputtamaan Samuli Piipposen kintereiltään ja näin tulee Jyp sitten hyökkäysalueelle sisään. Vihreä pelaa syvään, True sinne menee ja saa pelattua kiekon viivaan. Peltola syöttää Vataselle, Vatasen toimitus lähtee, kiekko on siinä maalin kulmalla. Vihreä saa jatkettua vielä maalin eteen ja kiekko pomppii lopulta Saarisen hanskaan. Aika korkealle se jostain luistimista pomppaa, lopulta Saarinen kiekon kuitenkin tavoittaa. Ottaa tilanteeseen pelikatkon, jolle tulee myöskin sitten mainoskatko ja tulospalvelu. Hämeenlinnassa toista erää jäljellä 4-0-9 ja tilanne siis tasan 1-1.
1: Kiekot maaliin Kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: HPK Jyp siis 1-1, Kalpa Saipa 2-2, Kiekko Espoo Kärpät 1-2, Tappara Jokerit 2-1. Ässät Lukko, siellä pelataan ensimmäistä erää, noin puolessa välissä tilanne 0-0. Hermes Jokipojat Mestiksen puolella 1-2, Keupa IPK 0-5, ei ole tänään Keupan päivä. Roki Kiekko Vantaa 1-0, Tuto Pyryhokkeu 3-1.
3: It's hockey time.
0: Keskisuomalaisia voittojuhlia tuskin tänään ainakaan Keupan toimesta siis päästään näkemään, joten Jypin harteilla Sevastuu lepää. 1-1 on siis tilanne. Sami Päivärinta, Leevi Tukiainen, tämä ottelu maalin tekijät.
4: Ja sitten ääntä mökkiin kannattaa, pistäkää kunnon show pyörimään.

0: vastaan saadaan Röminä Pönttö.
1: 61-pinnaisesti on JYP pitänyt tässä ottelussa kiekkoa. Ja nyt mahdollisuus lisää kiekohallintaan tai kenties vaikka maaleihin hyökkäyspään aloituksesta, mutta Nykyrk ei sitä onnistu voittamaan. HPK kääntää kiekon keskialueelle, mistä Olli Palola saa jatkettua sen päätyyn. Ensimmäisenä Nykyrk kiekkoa hakemassa, hänen syöttönsä on heikko ja siitä myöskin HPKlle pieni vetopaikka aukeaa. Hakullisen laukaus pysähtyy kuitenkin Vataseen ja näin iskee JYP nopeasti vastaan. Pesonen tulee laidan kautta sisään ja yrittää hyvää syöttöä siihen ojan takaiselle, mutta ei tule perille. Näin HPK kääntää jälleen vastaan. Vatanen kaatuu siinä vastaanottaessaan HPK-pelaajista Gabrielssonia, mutta kiekko saadaan pelattua keskialueelle, mistä kiekko pomppaa seuraavaksi Ojantakaselle ja Ojantakainen vedetään nurin ja tästä ei rangaistusta tule. Siinä oli Ojantakainen polkaisemassa jo läpiajoon, mutta hänet kaadetaan tilanteessa. Hieman sivusta se paine tuli, ei ihan suoraan takapäin, joten aivan päivänselvä rangaistus se ei ollut, mutta jälleen kerran sellainen tilanne, että ehkä niistä joskus myös on vihelletty. Arola avaa pelin seuraavaksi Mäkiselle. Mäkinen tulee hyökkäysalueelle sisään. Liljamo saa pelattua kiekon viivaan. Arola pääsee laukomaan, ei tule maalille asti. Kiekon poimii seuraavaksi Gabrielsson ja saa pelattua siitä kiekon päätyyn. Arola ensimmäisenä kiekkoa hakemassa. Hänen syöttönsä on täysin summittainen. Tulee viivaa HPK-pelaajalle, joka laukoo, mutta Salminen pääsee tämän kiekon haltuunsa nappaamaan maalin kulmalla De Jong ja Arola. Pientä sanailua siinä käyvät. De Jong on täysin tilanteessa hiljaa. Arola huutaa pääpunaisena ja sitten kun tuomari tulee väliin, niin alkaa De Jongillakin ne leuat käymään. De Jong siis yksi näitä täksi kaudeksi. HPK on tulleita ulkomaalaispelaajia, 27-vuotias hyökkäjä, joka pelasi viime kaudella Allsvenskanissa tutkaparina yhdessä tänään poissa olevan Connor McKeekernin kanssa. Näin on kiekko jälleen pelissä. Uusia tutkapareja hakee De Jong hyökkäysalueelta, kun vääntö kiekosta on käynnissä. Borg iskee juuri De Jongiin kiinni. Ja lisää miehiä tulee vääntötilanteeseen. Arola tavoittelemassa myös kiekkoa, samoin Kukuccia. Kukuccia siitä kiekon nappaa ja syöttää sen nyt juuri De Jongille. De Jong kääntää maalin eteen, Kukuccia yrittää nopeaa kääntöä ja siinä on muuten kiekko sitten jo melkein maaliviivalla asti. Ei saa Oskari Salminen länkiin suljettua sitä kiekkoa, se on Salmisen takana, mutta onko se nyt sitten Julius Korjus vai Trent Bork, joka sen saa tungettua sinne Salmisen varusteisiin ennen kuin se lipsahtaa verkon puolelle. Hyvin pelaa De Jong tuohon maalin eteen, mistä Kukuccia taitaa itse ilmasta ohjata kiekon aika suorilta. No ei kyllä sitä pääsee vielä rystyltä kääntämään ja Salminen onnistuu hidastamaan kiekkoa, mutta ei saa sitä siis haltuunsa ja puolustajat estävät kiekon lipumisen maaliin. Näin jatkaa HPK paineistamista myökkäysalueen voitetun aloituksen jälkeen. Kiekko pomppii kulmaan, Kopilov ja Kainulainen siellä kiekkoa tavoittelemassa. Jypiltä kultapotta Lassila myöskin kiekkoa tällä hetkellä tavoittelee kulmasta. Vetää siellä yhden HPK-pelaajan nurin poikittaisella mailalla ja siitähän tulee rangaistus. Näinpä sitten HPK:lle luvassa millan ensimmäistä ylivoimaa.
2: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: Sitä tietynlaista sietämistä, kärsimistä, vaikeiden hetkien selvittämistä vieraspeleissä vaaditaan. Ja nyt JYPillä kyllä varmaan voidaan sanoa, että vaikein hetki tästä illasta toistaiseksi käsillä. Se pienen tauon ottaa, kun Jere Lassila rangaistuksen ottaa. Minuutti 58 erää jäljellä, joten nyt sitten HPK on aika herkullinen iskun paikka, mutta JYPin pitää tämä tilanne onnistua selvittämään. Alivoimahan hyvää on ollut tällä kaudella.
3: Helsingissä tuli se ensimmäinen päästetty alivoimamaali, mutta yhä hyvällä mallilla ollaan tilastoissa 93,75. HPK saa kuvia kuntoon, Jokirinne kääntää vieressä Palolalle. Palolla siis välittömästi tässä ylivoimassa on P-pisteellä laukojan paikalla, sillä paikalla, joka hänellekin hyvin tuttu on. Ei pääse laukomaan, vaan kiekko pomppii kulmaan, missä vääntö on käynnissä. HPK väännön voittaja, Jokirinteelle kiekko pelataan. Laukaus lähtee, Peltola sen blokkaa ja irtokiekko pomppii Vataselle, joka pääsee sitten purkamaan myöskin kiekon ulos alueelta. Ja se purku tulee aina HPK päätyyn asti ja sen jälkeen sitten Torjeson ja Saarinen törmäävät tuolla HPK maalin takana. Yleisö vaatii rangaistusta, sellaista ei ole tulossa. HPK on iskenyt jo toiseen päätyyn, kun Jypiskee sitten puolestaan nyt kiinni ja pääsee ylivoimahyökkäykseen alivoimalla. Torjeson kääntää maalin eteen, ei saa ojan takana tästä laukasta aikaa ja jälleen kerran Torjeson hieman törmää Saarisen. Nyt taisi olla sitten pientä Lapin lisää myöskin tuossa Saarisen heittäytymisessä ja yleisö tällä hetkellä viheltää, mutta HPK:lta noita ylivoimasekuntteja kuluu koko ajan pois. Maltti Setko pääsee rauhassa asettelemaan purun ja 55 sekuntia enää alivoimaa jäljellä ja tälläkin hetkellä kiekko on HPK puolustusalueella. Wiedgren vääntää siellä yksinään kolmea HPK-pelaajaa vastaan ja nyt vasta pääsee sitten HPK omalta alueelta liikkeelle. 38 sekuntia erää jäljellä. Päivärinta jättää kiekon siihen taaksensa, mutta nopeasti kammetaan Kopilov irti kiekosta. Wiedgren vielä syöttää Pesoselle, joka pääsee pelaamaan kiekon päätyyn ja ennättääpä myöskin päätyyn ensimmäisenä. Päättää laukua pienestä kulmasta ja kiekko pomppii maalin taakse. Sen jälkeen vetäytyy jyppelaajat pois ja tuoretta miestä vaihdetaan jäälle. Mäkinen, Tru, Peltola, Vatanen nyt vastaanottamassa HPK-rynnäkköä. Hakulisen kääntö tulee tänne vasemman puolen laitaan. Kukutsa pitää siinä kiekkoa. Hakee siinä syöttöä maali eteen Hakuliselle. Se pomppii maalin taakse. Jyppelaajia hyvin välissä ja sen jälkeen sitten Peltola pelaa vähän erikoisesti kiekon kulmaan. No, sillä selvitetään viimeiset sekunnit. Purkaumaan ei lähde, vaan tyytyy vaan pelaamaan viimeiset sekunnit pois tästä erästä. HPK on ylivoimasta, ei tähän kohtaan juuri jälkipolville kerrottavaa jää. 3 sekuntia vielä siis rangaistusta on jäljellä. Ne jäävät tuohon kolmanteen erään selvitettäväksi. Ja kova on keskustelu myöskin jäällä vielä. Muun muassa tuosta Torjesonin ja Saarisen törmäämisestä maalin takana. Ja yleisökin sopivasti viheltää. Jere Lassila myös tulee oman palaverinsa tuomarien kanssa pitämään. Ja käydäänkö tuo nyt sitten vielä videolta tarkistamassa tuo tilanne, koska siellä tällä hetkellä tuomarit sinne päin ovat menossa. No, ei käy vaan sieltä, vaan käydään hakemassa vähän paperia visiirin puhdistamiseen. Niinpä siis 2 erää on takana HPK ja Jypin välillä. Tilanne on siis 1-1. 2,5 Jypillä maali odottamaan, 1,54 HPK:lla. Jypillä 49 laukausta, HPK:lla 24. Kim Saarinen torjunut 29 kertaa ja Oskari Salminen puolestaan 14 kertaa. Aloitusvoitot 20-18 Jypille, kiekohallinta 58% puolestaan Jypin puolella. Ja maalintekijä tää iltaa siis Sami Päivärinta ja toisessa erässä osunut Leevi Tukiainen. Se maali oli ylivoimamaali ajassa 23-49. 16,5 minuuttia erätaukoa jäljellä ja juurikin nyt, joten mennään nyt studion puolelle ja palataan tänne, kun 3. erä valmis lähtemään liikkeelle.
2: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma.
4: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
2: Käyttöauto. Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
5: Hei, kuuluuko tää ääni Jypin katsomaan? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä. Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli
6: kiertää. Keljottaako?
7: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
6: Tule Keljon kauppakeskukseen. Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike. Korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
8: Studiossa Timo Lievenmaa.
9: Tilanteita muista otteluista. No toki siis HPK Jyppi, se on siis 2 erän jälkeen 1-1. Toinen erä, 15 peliminuutti, Kalpa Saipa. Saipa on jälleen iskenyt johtoon. Tilanne Kalpa Saipa-ottelussa on nyt 2-3. Kiekko Espoo Kärpät on ollut jonkin aikaa muuttumattomana. Siellä ihan toisen erän loppuhetket menossa. Kiekko Espoo Kärpät tilanteessa 1-2. Tappara johtaa 2 erän jälkeen Jokereita 2-1. Ja ensimmäinen erä pikkuhiljaa kääntyy ehtoon puolelle myös Porissa. Ässät Lukko on tilanteessa 0-0. Toinen erätauko on jokaisella mestispaikkakunnalla. Hermes Jokipojat 2-2, Keupa IPK 0-6, Roki Kiekko Vantaa 1-0 ja Tuto Pyry Hokkey 3-1. Jeren tekemiä pelaajakortteja on luvassa seuraavaksi 1 kappaletta ja tällä kertaa vastailemassa on Reese Newkirk ja tuossa haastattelun päätteeksi kuullaan myös Newkirkin toivemusiikki eli AC/DC:tä.
8: It's hockey time.
1: It's hockey time pelaajakortit kyseessä ja tällä kertaa meillä on vuorossa Reese Newkirk. First of all, take us back to your youth. What was the point? Why did you fell in love with hockey?
10: Yeah, I think just growing up in small town Saskatchewan, that's kind of what you wanna. Everyone does, and that's normal back there. So my mom and dad, my mom taught me how to skate from a young age, and then my dad always had it on the TV, so that's all I wanted to be. And then when we moved to Moose Jaw, they had a real good junior team, and that's all I wanted to do was play in the WHL. So I think just a lot of good role models growing up, and a lot of people who I wanted to be like played hockey, and so that's why.
1: Who's had the biggest influence on the player you've become?
10: Oh, that's a good question. I guess I could say my dad. You know, he's always been supportive of what I've done and lets me know if I'm doing good or bad. So I'd say him. I also watch a lot of hockey. So growing up, I was a big Brad Marchand fan. So kind of like to model my game after him. So I'd say those two.
1: What's the best advice you've gotten hockey-wise that you've gotten?
10: Yeah, I think, growing up, I wasn't always the most skilled player on every team I played at. And, you know, I think a big part of my game is just playing gritty and with a good work ethic. And then, you know, as I got older, the skill came and played a little more skilled game now. But I think just what's got me here is just the work ethic and playing with some grit.
1: If you had to pick one memory from your hockey career, maybe funny or something weird or something like that, what would you tell us?
10: I would just say all my time in Portland. In junior, it was unbelievable city, great teammates. And I'd say the biggest moment was doing a bus trip to Brandon. We start in Portland and bus all the way to Brandon, Manitoba, but it's 26 hours straight. So you're on the bus for 26 hours and then you play all the way home. So you play 10 games and you're on the road for a month and a half. So you miss a bunch of school and it's a real fun time.
1: If you could play with any player, past or present, who would it be?
10: I would say Sidney Crosby. That guy was always my idol. If I could ever get a shift with him, that'd be incredible. But growing up, I was always the biggest Pens fan and biggest Crosby fan.
1: How would you describe yourself on ice and off the ice?
10: On ice, like I said before, I just say a guy that prides himself on work ethic. You know, I try to play both ends of the ice and be able to chip in offensively with some skill. So off ice, I just say just always be a good teammate no matter where you are, if you're at home or with your teammates. Just treat people with respect and it'll come back to you. And I think that's what we have a great thing here in Yoop is just everyone in that dressing room is a good guy. And cliche as it is, but every single guy on that team cares and cares about playing for this team.
1: What are the most meaningful things for you in life?
10: Well, in life, geez.
1: Big question.
10: Big question. Obviously, just to work hard, and, you know, I grew up in a real good family, so just be a family guy and, you know, looking after my how my parents were with me, I would love to do that with my kids when I'm older. So just, you know, just be a good guy, be a good husband to my wife, and just, you know, have a family when I grow up as well.
1: Tell us one thing about yourself people usually don't know.
10: Don't know. Jeez. Put me on the spot here. Let's see. I'm a really good, I don't know what you guys call it here, but I'm a good squash player.
1: Oh, okay. If you could give one advice to your younger self, what would it be?
10: Yeah, I'd just say put the noise aside. Obviously, there's stuff in the media you see and, you know, other players who go on and do better things, but I think you just stick to your path and you're going to like how it turns out, especially, you know, this year coming here was a big decision for me and, you know, I'm glad that I made it and just tell my younger self to just stick with it.
1: A classical job interview question. Where do you see yourself in 5 years?
10: Well, I'm 25, so hopefully still playing. hopefully still playing. I'm getting married this summer, so hopefully have a couple kids and just, you know, bring them around the world where I'm playing hockey.
1: Then we have some quickfire questions. First of all, what's the best thing about away games?
10: The bus rides are pretty fun. You know, on the way there, it's Dalbo. On the way back, especially after a win, play some cards and just hang out with the boys.
1: Who is like the father figure of this team?
10: Well, I would say Trent Bourque is my father right now. I've been lost my first couple of weeks, and he's kind of showed me the ropes, so I'm thankful for him.
1: Who gets the most fines in the locker room?
10: Santo, for sure. Guy's uncontrollable.
1: And who's the most likely to get a job in ice hockey after their playing career?
10: I'd say Peltsy, just a professional.
1: And game day song?
10: Game day song. Anything AC/DC. I'm a big rock guy, so anything. Money Talks by AC/DC.
1: Thank you.
10: Thank you.
6: It's hockey time.

Siinä Reese Newkirkin toivemusiikki, AC/DC ja Money Talks. Juu, otetaan vähän kaupallisia tiedotteita, sitten pieni pätkä Sound of Relsia ja sit ollaankin valmiita kolmanteen ja mahdollisesti ratkaisevaan erään.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma. Vasarakatu 21.
2: Keljottaako?
3: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
2: Tule Keljon kauppakeskukseen.
4: Hei, kuuluuko tämä ääni? Jopin katsomaan. Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä. Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa
5: mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
0: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
6: Käyttöauto.

0: otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: Näin tullaan Hämeenlinnaan takaisin. 40 sekuntia aikaa vielä kolmannen erän alkuun. Katsellaan taas tähän erän alkajaisiksi vähän peliaikatilastoja. Eipä ole enää Miska Kukkonen se peliaikakuningas HPK:lla, vaan hänen pakkiparinsa Miljami Jokirin 15.58 miehekkäitä minuutteja joka tapauksessa. JYPin puolelta eniten peliaikaa puolestaan Sami Vatasella 14.17 hänen peliaikakirjauksensa. Aloitusympyrästä melko tuttua kieltä kerrottavana. Reese Newkirk 30,8, ainoa alle 50% aloittaja. Mäkinen tasan 50, Lassila 66,7 ja True peräti 70. HPK:lla Harri Kainulainen vallan vaatimattomissa lukemissa. 7 aloituksen jälkeen voittoprosentti vain 14,3. Paras aloittaja puolestaan Olli Korhonen 60. Ja nytkin ensimmäinen aloitus. No lopulta kyllä se HPK:lle taitaa mennä, vaikka JYP-puolustaja ja kohti se on valo, kun laiturit sinne kiinni iskee. Näin on sitten tuo rangaistus myöskin JYPiltä päättynyt, kun kiekko lipuu kuitenkin HPK päätyyn. Ja 5-5 vastaan päästään menemään ensimmäisten sekuntien jälkeen. Westerinen heittää kiekko JYP päätyy ja sinne myöskin ensimmäisenä pääsee kiekolle. Westerinen tulee laitaa pitkin ja kohden viivaa, jättää rystypuolelta kiekon tuonne päätyyn. Ranford kamppailee Vatasta vastaan ja Vatanen iskee kiekon voimalla ränniin. Vastaan tulee Gabrielsonia, joka syöttää takaisin kohden Ranfordia. Hän ei saa syöttöä kiinni, vaan Vatanen pääsee nostamaan kiekkoa ulos alueelta. Siihen viivan tuntumaan se tulee. Päivärinta pitää sen kuitenkin alueella. Lassila kuitenkin pääsee vielä kamppailemaan tähän tilanteeseen ja purkamaan tilanteen. Saarinen pelaa sen jälkeen kiekon sitten HPK-pakeille, jotka nyt avaavat peliä oman maalinsa takaa. Ansan sinne pyörähtävä syöttö menee Gabrielsonin ohi ja lopulta rännin kautta aina JYP-puolustusalueelle asti. Sieltä peliä avaa nyt Trent Bork. Torjason jatkaa keskialueelta kiekon päätyyn. Saarinen ei tähän pelikatkoa ota, koska maalille painetta ei ole tulossa. Pudottaa kiekon peliä ansansa vaan peliin. Vasemman laidan kautta erittää palolla päästä alueelle sisään, mutta ei tässä onnistu. Jyp kääntää nopeasti viikkeen. Jättää siihen Trulle, joka pääsee laukomaan, mutta Saarinen tämän torjuu. Ja näin ollen siihen sitten pelikatko tulee, minuutti 22, me ehtii kerästä kulua ja samalla myöskin ne tuohon JYPin ylivoima maaliin lisätään toinen syöttäjä. Sami Vatasen lisäksi Harri Pesoselle syöttöpiste tähän JYPin tasoitusosumaan. Näin ollen sitten Lassila, Pesonen, Ojantakainen ja Newkirk ovat kaikki tuossa 3+4 tehoissa. JYP häviää aloituksen hyökkäysalueella, kun Kukuccia pääsee saman tien siitä iskemään vastaan, mutta paitsi jo syntyy tästäkin tilanteesta, niinpä aloitus tulee keskialueelle. Ja Hämeenlinnassa, kun tämä selostamo on täällä päädyssä, niin sitä tietysti odotellaan, että meikäläisen silmien alla tapahtumia olisi enemmän kuin tuolla noin 100 metrin päässä, nimittäin JYP hyökkää juurikin tähän päätyyn, jossa Kim Saarinen tällä hetkellä maalia vartioi. Aloitus otettu tuolla JYPin puolustussinivivan tuntumassa. Hetki menee kiekko löytää, mutta lopulta se löytyy JYPin päädystä. HPK-pelaajat sen sinne heittivät, mutta JYP purkaa nopeasti keskialueelle. True pääsee iskemään Korhoseen kiinni tuossa keskialueella ja siinä hetki vähän kiekosta kamppaillaan. Sen jälkeen tulee laitaan vielä kamppailutilanne, mistä De Jong lyö kiekon JYP-maalin taakse. Salminen käy kiekon pysäyttämässä ja JYP-pakit hakevat kiekon. Avaus keskialueelle Torjessonille, joka jatkaa kiekon päätyyn. Sieltä paidosta on jäälle tulossa Newkirkin ketju ja Pesonen aika maltillisella vauhdilla lähtee painetta antamaan. Niinpä hämeenlinnalaiset pääsevät peliin avaamaan pois tuosta alta. Nosto tulee keskialueelle HPK-purun jälkeen. Jokirinen sen katkoo ennen kuin Ojantakainen pääsee pahantekoon. Sen jälkeen Ojantakainen antamassa takapainetta ja meinaa HPK-hyökkäys pysäyttää siihen, mutta kotijoukkue saa kuitenkin kiekon hyökkäysalueelle ja lopulta päädystä myöskin tuohon maaliin edustaan, missä hetken aikaa ronkitaan, mutta Salvinen saa siihen kiekkoon varusteet päälle. Ja näin sitten pelikatkon jälkeen aloitus JYPin puolustusalueelta. Ja aloitus tulee Salmisesta katsottuna oikealle P-pisteelle. Kovaa hakkaa rumpun, Jypin kannattaja katsomassa. Kannatuksen puutteesta ei ainakaan Jypillä. Se kolmannen erän kääntäminen itselleen jää. HPK voittaa kuitenkin nyt hyökkäyspää aloituksen Jokirinteellä. Kiekko viivassa, Mäen pelaa sen maalin taakse. Setkov siinä yrittää kiekon pysäyttää, se vähän pomppii lavan yli. Näin sitten vielä laidasta hetki kamppaillaan, mutta Jyp siitä kiekon nappaa ja pääsee keskialuetta ylittämään. Ojan takana yrittää pelata maali edustaa, mutta Jokirinne katkoo tämän. Näin kiekko pomppii edelleen laidassa. Maalin taakse se toimitetaan. Newkirk ei kiekkoon pääse, vaan Päivärinta avaa pelin Westeriselle. Westerinen vasemman laidan kautta alueelle hyvällä vauhdilla. Peltola kuitenkin puolustaa erinomaisesti tämän tilanteen. Ohjaa Tyynen viileästi. Sitten vain Westerisen vasten laitaa, mistä tällä hetkellä kiekkoa kaivetaan. Ja kyllä se niin on, että joka ikisestä kontaktitilanteesta tällä hetkellä vihelletään tuolta HPK:n kannattaja katsomosta. Ja kovin paljon värikynää ei vaadi, että se on ainoa tilanne, mikä reaktio siellä herättää maalin lisäksi. HPK saa nyt kiekon sieltä esiin. Ranford levittää peliä. Laukaus siitä sitten lähteekin vielä Onnikalle Lehtoselta pienen asettelun jälkeen, mutta Salminen torjuu tämän ja siitä sitten seuraava pelikatko. 20-vuotias puolustaja on siis Lehtonen, joka tänään pelaa uransa ensimmäistä liigaottelua. Aivan ensimmäinen ottelu ei ole Otto Mäkisellä, joka nyt aloitukseen luistelee. 3-3-4 on tämän ottelun numero. Hän kuitenkin aloituksen häviää. Näin sitten jälleen pelataan kiekko maalin taustaan. Andrei Hakulinen sinne irtaantuu pakista. Yrittää pelata siihen Palolalle, mutta läpi tulee viivaan, mistä toimitus lähteekin ja menee ohi maalin. Hakulinen hakemassa kiekkoa kulmasta. Vatanen tulee tilanteeseen mukaan ja vääntää kahta HPK-pelaajaa vastaan. Ei saa käännettyä kiekkoa siitä omille. Kiekko pomppii Huttuselle. Huttunen jättää kiekko selkänsä taakse ja lopulta Jypin purku tilanteesta tulee, mutta se ei ulos alueelta jaksa. Korjus yrittää iskeä tilanteeseen kiinni, mutta Korjus siinä vähän mailaa, myöskin saa kiekkoa tavoitellessaan kasvoille ja lähtee tilanteesta vaihtoon. Jypä vaan peliin keskialueelle ja Mäkinen siirtää vielä kiekon Kostmarille, joka saa jatkettua päätyyn. Ja vähin on jäänyt kyllä Kostmarin anti tässä ykkösketjussa, ainakaan silleen, että itsellä kovin paljon silmään olisi iskenyt. Jyp pitää kiekko hyökkäysalueella, Tukiainen jahtaa seuraavaksi kulmasta. Lassila tulee tilanteeseen avuksi ja siitä sitten kiekko pomppii Korhoselle, joka lähtee polkemaan vasenta laitaa eteenpäin. Borg iskee nopeasti häneen kiinni ja riistää kiekon. Niinpä pääsee Jyp jälleen hyökkäystä aseet hakemaan. Borgilla kiekko vähän lipeää ja De Jong siitä pääsee sitten paineen jälkeen kääntämään kiekkoa keskikaistaan, mutta maalin taakse se kuitenkin pomppii. Sen jälkeen lähtee Borgilta varma purku Kleksin kautta ulos alueelta ja keskialueelta. Pistetään sitten seuraavaksi Torjesonia vauhtiin. Torjeson laidan kautta alueelle sisään. Pysähtyy kulmassa. Siitä maalin eteen erinomainen syöttö. Lassila tekee siihen hyvän liikkeen. Kaatuu sen jälkeen myöskin saarista päin. Pienen pikkaisen HPK-puolustajan avustamana. Ja siitä sitten Valleen, jos vielä käy Lassilaa muistuttamassa. Lassila polkee tilanteesta vaihtoaition puolelle, mutta vähän varkainkin on siitä sitten paikka Jypille aukeamassa. Nyt on aukeamassa kuitenkin näin HPK:lle paikka, kun Kainulainen tulee alueelle sisään. Laukaus vähän epäonnistuu, mutta hän tavoittaa kiekon vielä maalin takaa ja pelaa uudestaan ränniä pitkin kiekon Joonas Odenille. Oden hakee pudotusta viivaan ja siihen pääsee kuitenkin Jyppelaajat väliin ja näin Torjes on tuo kiekko hyökkäysalueelle. Toiseen oltu hyvän oloinen syöttö. Se menee hieman Truusta ohi ja näin True laidan vierestä kääntää kiekon vain näin ränniin. Jokirinne saa kiekon keskialueelle, Vatanen jälleen kiekkoa pysäyttämässä ja siitä syöttö Truulle. True avaa pelin ojan takaisin, joka tulee hyökkäysalueelle sisään pienen harhautuksen kautta. Laukaus myös lähtee. Sen jälkeen sitten irtokiekkoa tavoitteleva Oden kaatuilee omia aikoja ja näin Vatanen pääsee kiekkoon. Vatanen pitää vielä kiekko ahtaassakin tilassa hyökkäysalueella. Ojan takainen ja siinä yrittää luistella kiekosta päädyssä ohi, mutta luistimista se pomppii maalin eteen. Saarinen iskee hanskan päälle ja pelikatko syntyy. Pientä paikan poikasta alkaa Jypille aukeamaan, mutta Kim Saarinen kestää vähän niin kuin tarina koko illesta, kun lukemat ovat siis 1-1, kun päätös erää vielä 13.57 jäljellä. Ja nyt sitten mennään kolmannen erän ensimmäiseen tulospalveluun.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: Kalpa Saipa tilanteessa 3-3 siellä vielä erätauko menossa. Kiekko Espoo Kärpät 1-2. Tappara Jokerit siellä lähestyy jo kolmannen erän puoliväli. Tilanne Tapparalle 2-1. Ja ensimmäisen erän jälkeen Ässät Lukko 0-0. Mestiksen puolella Hermes Jokipojat 3-3. Keupa IPK 1-6. Keupa saanut kuparisen rikki. Roki Kiekko Vantaa 1-1. Ja Tuto Pyry Hockey 4-2.
3: It's hockey time.
1: 13.57 siis erää jäljellä. Ja Jypin hyökkäyspään aloituksella jatketaan. Kolmannen erän puitteissa Salmisella 1 ja Saarisella 2 torjuntaa. Newkirk vastaan Päivärinta aloituksessa. Saarisesta katsottuna vasemmalla puolella. Ja Päivärinta voittaa aloituksen. Newkirkin vaikeudet aloituksessa jatkuvat. Ei tule HPK-purku ulos alueelta. Vatanen kiertää nyt maalia kiekon kanssa. Irrottua viivasta ja saa hyvän vetopaikan Peltolalle, joka pääsee vastakiekkoon tälläämään. Mutta yli maalin kolahtaa kuitenkin kiekko. Salminen pysäyttää kiekon maalinsa takana, kun ränniä pitkin se sinne asti kierti ja siitä tullaan vauhdilla alueelle sisään. Ojan takaisin hyvä nousu maalin kulmalle, menettää tasapainon ratkaisevalla hetkellä ja siitä on myös rangaistus tulossa. Pesonen jatkaa vielä jyppyökkäystä ja kyllä siinä pientä mailla iskua Ojan takainen myöskin osakseen tuosta tilanteesta sai. Ja näinpä siitä sitten illan kolmatta ylivoimamahdollisuutta olisi Jypille tarjolla. Se on Artur Ansans, joka tästä tilanteesta lähtee rangaistusaition puolelle.
4: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: Lammin säästöpankki. 13.23 kolmatta erää jäljellä Ojan takainen maalille noustessaan. Saa mailan iskua siinä Ansansilta. Menettää tasapainonsa ja näin sitten rangaistus tästä tilanteesta. Pesonen, Lassila, Tukiainen, Kostmar ja Vatanen. Ja aloituksen jälkeen kiekko Jypille. Tukiainen poimii kiekon laidasta. Vatanen, Tukiainen saa kiekon takaisin. Pelaa uudestaan Vataselle. Vatanen pientä tuollaista vetohämyä jo tekee, mutta syöttää kuitenkin Tukiaiselle, joka löytää päädystä Lassilan. Lassila maalin takana tällä hetkellä odottelee, mistä löytyy se vapaa syöttösuunta. Se löytyy viivaan Vataselle, joka levittää Tukiaiselle. Tukiainen pitää kiekkoa aika kaukana maalista, hakee siitä keskeltä hyvin Kostmarin lavan. Ja sitten Saarinen on kalastelemassa jo seuraavaa rangaistusta. Purku epäonnistuu samalla ja näin pyöritys vielä jatkuu. Lassila vähän paineen alla, mutta pyörähtää hyvin sitä Westerisen pihdeistä irti. Ja näin hyökkäys jatkuu. Vatanen. Kuvio on kunnossa. Lassila nousee maalia kohden ja pysähtyy vielä ja syöttää viivaa. Vatanen levittää Tukiaiselle, jonka laukaus lähtee ohi maalin. Vielä pysyy viiva kiinni, kun Vatanen sen pysäyttää. Minuutti 10 ylivoimaa jäljellä ja seuraava veto Tukiaiselta, kun Lassila pääsee syöttämään, mutta ohi kolahtaa jälleen kerran. Vatanen edelleen kiekossa viivan tuntumassa. Lassila. Lassila katselee ja leipoo kiekkoa. Pesonen tällä hetkellä maali edessä ja Lassila pelintekijän paikalla. Vatasella viivassa on tilaa. Hän myöskin etenee kiekon kanssa. Tulee tänne päätyyn saakka ja Tukiainen puolestaan menee nyt tuonne viivaan tällaiseen noppavitoseen vaihtaa jo tässä kohtaa. Maali eteen haetaan Kostmarille, mutta hän lyö kiekosta ohi ja näin kiekko tulee ulos alueelta. Muutaman pelaajan HPK tästä pääsee vaihtamaan myöskin, kun Jyp tuo uutta hyökkäystä. Lassila pelaa kiekon ränniä pitkin toiselle puolelle ja Pesonen sieltä löytyy. 30 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Arola syöttää Pesoselle. Pesonen näy syöttää Lassilalle. Lassila hakee jo syöttösuuntaa Tukiaiselle. Sellainen löytyy viivasta, mutta siihen pääsee sitten tällä kertaa HPK:n pelaajista Samuli Piipponen väliin. Ja näin sitten kiekko pomppii päätyverkon puolelle. Levi Tukiaiselle pelattiin, oliko se nyt 3 vai 4 laukaisupaikkaa tuohon, mutta ei ollut ruuti kuivaa tällä kertaa, kuten se oli toisessa erässä. Näin sitten kakkosylivoima kokonaisuudessaan jäällä. Newkirk, True Torjeson, Ojan takainen ja Arola. Jyp voittaa jälleen aloituksen. Arola viivassa syöttää Ojan takaisin. Hänellä aika pieni kulma yrittää silti etukulmaan, mutta ohi maalin menee ja päätyy verkon puolelle. Niinpä siitä sitten jälleen aloitus jää Jypin hyökkäysalueelle. 11 sekuntia ylivoimaa vielä jäljellä, joten hyvin tästä paikan, jos ei kaksikin aloitusvoitolla ehtii kaivamaan. Sama viisikko jatkaa Jypillä, Korhonen, Päivärinta, Wallenius ja Kukkonen puolestaan HPK nelikkona. Kiekko jäähän, Truu voittaa ja laukauspaikka tuleekin Nykörkille. Ylimaalin menee ja kiekko pomppii päätyyn, mistä Torjason pelaa kiekon Ojantakaselle. Ojantakainen tekee itselleen tilaa, sen jälkeen ottaa kontaktin vastaan, mutta menettää kuitenkin tilanteesta kiekon. Ja näin se tulee sitten keskialueelle, mutta Jypin hallussa se nopeasti jälleen on. Ei tuo tämä illan kolmas ylivoima tulosta, yksi maali siis syntynyt sille illan toisella ylivoimalla. Ja HPK:lla siis yksi ylivoima. Siitä melkein parhaat paikat jopa Jypillä. Avausta haetaan pystyyn ja kiekko polttelee vähän HPK-pelaajien lavassa ja Jyp riistää. Bigrenin kääntö tulee maalia kohden. Siellä on Nykörk ohjaamassa kiekkoa, mutta ei saa sitä maalille. Päädyssä väännetään tässä Mäkisen toimesta. Ja kiekko valuu ränniä pitkin eteenpäin tuonne oikeaan laitaan. Sieltä Palola yrittää keskialueelle sen saada, mutta Setkov pitää viivan kiinni. Kiekko pomppii takaisin kohti päätyä. HPK-pelaajat jälleen ensimmäisenä paikalla. Ja nyt pääsee Hakulinen kääntämään sen keskialueelle. Mäkisellä siinä on vähän vaikeuksia, mutta saa pelattua vielä erinomaisesti kiekon tästä tilanteesta Wiedgrenille, joka laukoo. Laukaus menee kuitenkin ohi maalin. Wiedgren vielä poimii irtokiekon, mutta ei saa pelattua sitä viivaan. Keskialueelle se tulee, missä Peltola ja Vatanen ovat kuitenkin pelin alla. Peltola nostaa jalalla, kun nämä hyökkäjät lähtevät vaihtoon. Vie kiekon päätyyn ja pääsee siinä ostamaan Jypille tuota vaihtoaikaa. Tukiainen tulee sopivasti avuksi ja pääsee pelaamaan kiekon Lassilalle. Vatanen syöttö Lassilalle ahtaaseen tilaan. Siitä kuitenkin vielä tilanne paikataan ja ei tule kiekon menetystä. Vatanen syöttää Kostmarille. Vatanen uudestaan kiekkoon, levitys tulee Peltolalle. Peltola ei onnistu kuitenkaan pitämään kiekkoa hyökkäysalueen puolella ja siitä sitten aloitus keskialueelle. Seuraillaan tässä vielä noita alempia ketjuja, missä muotissa ne ovat, mutta äsken oli ainakin siis Wiedgren tuossa nelosketjussa. Onko siihen jotain muutosta tehty? Korjushan se isku ainakin kasvoihinsa tuossa jossain vaiheessa sai. Ja Jyp voittaa aloituksen keskialueelta. Borg pääsee pelaamaan kiekon syvään, Pesonen sinne kiekon perään. Kukkonen pistää ränniä pitkin kiekon eteenpäin ja Kopilov avaa keskialueelle, mutta tässä on Jyp-pelaajat välissä. Edelleen ollaan keskialueella, Trent Borg kääntää kiekon ränniin, sieltä joutuu Ojantakainen siirretyn paitsi on purkamaan ja niinpä aukeaa HPK:lle sitten aikaa avata peliä, mutta kahdella pelaajalla isketään hanakasti kiinni ja sitten on yhdellä syötöllä aika levällään tuo Jyp-viisikko. Kopilov pääsee laidan kautta alueelle sisään ja päädyssä tällä hetkellä Kainulainen kiekkoa pitää, näin pääsee HPK sitten puolestaan hyökkäysalueella myllyttämään. Kainulainen edelleen kiekossa, pelaa sen ja maalin taakse Kopilofille. Odeen tulee tilanteeseen avuksi, pelaa kiekon viivaan, sieltä käännetään kiekko jälleen ränniin ja pitkää hyökkäyspeliä HPK vyöryttää. Uudemman kerran kiekkoa ränniin, nyt pääsee Pesonen kuitenkin tähän tilanteeseen väliin, purku ei tule ulos alueelta, mutta pomppii siihen sopivasti Arolalle, joka pääsee tuomaan kiekon hyökkäysalueelle saakka. Kartaa kulmassa ympäri ja katselee olisiko toisesta aallosta tulijoita hyökkäykseen mukaan. Ei ollut ja pelasi kiekon päätyyn sinne Liljamo antaa vähän myöhästelevän prässin, niinpä HPK pääsee nyt hyökkäysalueelle sisään. Maali eteen hakee Ranford syöttää, mutta sieltä ei jatkajaa löydy. Laidan vierestä tuo voittaa Westerinen kiekon ja Vuontisvaara seuraa häntä kulmassa. Westerinen jatkaa matkansa, pelaa maalin eteen, kuka sen kiekon nappaa. Pelaajat siihen kiekkoon pääsevät ja Liljamo polkee ylöspäin. Ja Liljamo nöyrästi pelaa vain kiekon päätyyn ja sillä ostetaan jälleen vaihtoaikaa, kun Truketjum jälleen on tulossa. Ja kyllä Wiedgren nyt ainakin on tässä Truun ja Torjessonin kanssa. Kukkonen avaa peliä Hakuliselle, syöttö löytääkin Hakulisen, joka pääsee hyvältä paikalta laukomaan, eikä lauva paljoa yli maalin. Suoraviivaisesti tultiin alueelle sisään ja siitä sitten ränniä pitkin kiekko kierti ulos alueelta. Uutta hyökkäystä rakentelee HPK, mutta Palolan syöttö on heikko ja aiheuttaa pitkän kiekon. Joten aloitus Jypin hyökkäysalueelle ja Truun ketju jäällä jatkaa, kuten jatkaa myöskin Vatanen Peltola pakkipari. HPK:lla siis puolestaan tuo Huttusen johtama kakkosketju jäällä. Ja Saarisesta katsottuna oikealla P-pisteellä aloitus. True kaivaa tämän. Hyvä kääntölaukaus. Lähteekin Torjaselta maalille asti. Se ei kuitenkaan tule. Vatanen yrittää nopeaa toimitusta viivasta, mutta siinä on Hakulinen välissä. Hakulinen pääsee myös kiekon keskellä nappaamaan. Yrittää syöttää sinne maali eteen, mutta Peltola heittäytyy tämän syötön tielle. Kiekko pomppii kulmaa ja sieltä Hakulinen sitä uudestaan on nappaamassa. Saa syötettyä kiekon Korhoselle ja Peltola seuraa häntä tuonne päätyyn. Vatanen tulee tilanteeseen avuksi ja siinä sitten, kun HPK:lla oli tuo pitkä alla, niin hyökkääjät alkoivat lähtemään vaihdon puolelle. Ja nyt on sitten pakkejakin tuolla maalin takana vääntämässä, kun iso kasa pelaajia siellä on. Edelleen jatkuu vääntö kiekosta. Esiin sitä ei ole vieläkään saatu. Ja nyt sieltä irtaannutaan pois tilanteesta. Korhonen kiekon saa ja syöttää siihen taustaan hyvin Kukucalle. Siihen pääsee kuitenkin, onko se True väli, joka sitten estää laukauksen lähtemisen kohti maalia ja Jypp purkaa sen jälkeen pitkällä kiekolla. Sellainen puolisen minuuttia taidettiin mennä tuolla päädyssä vääntäen ja sen jälkeen sitten HPK:lle oli paikkaa aukeamassa, mutta True saa tuon estettyä ja nyt sitten True jälleen myöskin pitkän jälkeen puolustuspään aloitukseen. Salmisesta katsottuna oikealta P-pisteeltä. 6.54. Nyt kolmatta erää jäljellä. Onko tänään sitten se ilta, kun Jyp ensimmäisen pistemenetyksen tai ensimmäiset pistemenetykset kokee? Sitä kohti tällä hetkellä ollaan menossa. Jyp voittaa kuitenkin aloitukseen ja nopeasti siitä saadaan kiekko ulos alueelta. Torjason polkee päätyyn saakka kiekon perään, mutta ei saa siitä riistoa aikaiseksi. Myös Kostmarin näprässi jälleen hieman myöhästyy ja näin HPK saa avattua pelin hyökkäysalueelle, mutta nopeasti se kiekko sieltä jälleen Jypin toimesta myöskin riistetään takaisin. Borg kääntää kiekon ränniin, Kostmar vähän myöhässä tästäkin tilanteesta ja niinpä kiekko jälleen HPK leirissä. Keskialuetta yrittää HPK ylittää ja siinä kyllä aika lailla vääränvaihdonhajuinen tilanne HPK:lla oli, mitä myöskin jyppelaajat protestoivat, mutta ei vihelletä tätä väärää vaihtoa pois. Piipponen ja Wallenius kiekottelevat nyt omalla alueella ja avaus tulee vasempaan laitaan. Se luetaan Jypin toimesta pois ja Borg pääsee kääntämään kiekon päätyyn. Tukiainen käy antamassa viuhkomaisen paineen. Samaa tekee tällä hetkellä myöskin Kostmar. HPK saa kuitenkin kiekon keskialueelle ja siitä sitten Jyp lähtee jälleen peliä avaamaan. Vuontisvaaran avaus on kuitenkin heikko. Kolahtaa Joonas Odenin lapaan tuossa keskialueella ja HPK pääsee alueelle sisään. Siinä Kainulainen yrittää päästä laukomaan. Häneltä kiekko riistetään, mutta vielä pysyy HPK-hyökkäys käynnissä. Jokirinne pitää viivan kiinni ja pelaa kiekon tuonne kulmaukseen. Sinne viivasta irtoaa ensimmäisenä Kukkonen ja kovaa roikkuu Setkov hänen perässään. Ei anna tuomarit tästä kuitenkaan rangaistusta, vaikka yleisö vieltää. Ja sen jälkeen Jyp sitten purkaa. Ranford käy hakemassa kiekko omalta alueelta, lataa kiekon päin Vuontisvaaraan, mutta kiekko pomppii, Jyp päätyy. Ja Vuontisvaara kaade HPK-pelaajan paineen alla, pelaa kiekko siihen viereen Peltolalle, ahdasta on ja Ranford riistää. Jokirinne pääsee nousemaan yllättävän vapaasti siihen maalin eteen ja Nou tekee myöskin maalin tästä tilanteesta. Viljami Jokirinne rokotti viime kaudella Jyppiä kahdella maalilla ja nyt sitten tarraa kiinni tämän ottelun voittomaaliin, kun 5-0-2 on tätä kolmatta erää jäljellä. HPK siirtyy tässä ottelussa 2-1 johtoon.
4: Jypin tukena Mekipa.
1: Päädyssä oli kamppailutilanne, sen jälkeen kiekko pelataan viivan tuntumaan Jokirinteelle. Siinä Jypin pelaajat eivät ihan jaksa seurata tuota tilannetta loppuun asti. Jokirinteellä täysin vapaa linja nousta P-pisteen kaarelle, pieni harhautus rystylle ja sen jälkeen kiekko verkkoon. Vähän halpa maali monellakin tapaa. Valtteri Ojantakainen se on, joka tuossa omalla alueella uinahtaa. Sen jälkeen Jyppakeessa oliko se Sami Vatanen, joka uitetaan helposti tilanteesta irti. Ja sen jälkeen sitten rystylaukaus uppoaa vielä Oskari Salmisen selän taakse. Ja näin on sitten Jyppö takaajajan asemassa. Nelosketju Jypiltä jäälle, Mäkisen johtamana, ja kyllä siinä Korjus ja Liljamo nyt jäällä ovat. Päätyyn kiekko myöskin saadaan. HPK-pelaajat kamppailevat kiekko itselleen ja näin HPK pääsee peliä avaamaan. Palolla keskialueelta pelaa kiekon päätyyn ja Arola ensimmäisenä sitä hakemassa. Ja lopulta kiekko pomppii siitä Borgille. Borg joutuu vähän rystypuolelta kiekkoa käsittelemään, mutta saa lopulta nostettua kiekon pystyyn. Ja HPK-pelaajasta kiekko ottaa kimmokkeen ennen kuin se päätyy menee ja näin pitkää kiekkoa ei tule. Gabrielsson nostaa vain varmasti kiekko ulos alueelta ja nostaa sen niin, että tästä tulee myöskin pitkä kiekko. 2863 katsojaa tänään Hämeenlinnassa. Turussahan huomenna. Siinä mielessä harvinaislaatuinen tilanne, että ilmeisestikin halli melko lailla täyteen jopa on tulossa. Mutta ennen sitä vielä yli 4 minuuttia tätä kolmatta erää myös Hämeenlinnassa jäljellä ja kenties sitten ylityöt. Truu hyökkäyspää aloituksessa ei sitä onnistu voittamaan. Gabrielsson purkaa laidan kautta, mutta Vatanen pysäyttää viivassa. Syöttää Truulle, joka pääsee laukomaan. Saarisen hanskatorjunta. Ja sen jälkeen sitten pelikatko, ja tälle pelikatkolle tulee sitten myöskin mainoskatko, joten kun 4.06 on Hämeenlinnassa kolmatta erää jäljellä. Mennään käymään studion puolella, HPK täällä siis 2-1 johdossa.
0: Kiekot maaliin Kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: Kuopiossa on tähän mennessä tehty jo 7 maalia, Kalpa johtaa 4-3. Sitten Kiekko Espoo Kärpät tällä hetkellä 1-2, Tappara Jokerit 2-1, siellä on runsas 3 minuuttia jäljellä ottelua. Ässät Lukko on 0-1. Hermes Jokipojat siellä kolmannen erän loppuhetkillä 4-4, Keupa IPK 1-6, Roki Kiekko Vantaa 3-1 ja Tuto Pyryhokkeu 5-2.
4: It's hockey time.
1: 4-0-6, siis kolmatta erää jäljellä. Ja Jyp jahtaa tasoitusosumaa. Ja jahtaa myöskin niin tosissaan, että Oskari Salminen, otetaanko mukaan jo pois maalilta? No ei sentään, kävi sentään vain mailan vaihtamassa tuolla, katsoin kun maali on tyhjänä. Ja näin ollen 5-5 vastaan kuitenkin vielä jatketaan. Truu vastaan päivärinta. Saarisesta katsottuna oikean P-pisteen aloituksessa. Ja siitä sitten kiekko jäähän, HPK aloituksen voittaa. Jokirinne yrittää peliä avata, mutta kiekko pomppii ulos kaukalosta. Ja niinpä seuraava pelikatko tulee. Jokirinteen maaliin Ranfordille ja päivärinnalle syöttöpisteet. Päivärinta siis 1+1 tänään. Ja tarraa entistä vahvemmin kiinni tuon kultakypärän 11 pisteellä. Kukkonen avaa nyt peliä laitaan, nämä HPK-aloitusvoiton jälkeen keskialueelta. Se tulee jyppäätyyn saakka. Ei saa päivärintä pysäytettyä kiekkoa rännissä, niinpä se tulee Torjesonille. Torjeson syöttää Truulle, hän jatkaa kiekon päätyyn, minne on jo Wikreen täyttä vauhtia myskäämässä. Hän myös oman kamppailunsa voittaa ja saa syötettyä kiekon Arolalle, joka tekee itselleen tilaa. Laukaus kuitenkin epäonnistuu ja HPK-purku tulee ulos alueelta. Wikreen nostaa jo seuraavaa hyökkäystä, syöttö viereen Torjesonille. Torjeson toimittaa vain kiekon maalille ja siitä otetaan sitten löysä pelikatko pois roikkumasta. Ja tätä varsinkin tämä Truun ketju kyllä paljon tekee, että kiekko heitetään maalivahdille, tehdään maalipaine, ettei maalivahti voi pudottaa kiekkoa peliin. Otetaan se hyökkäyspää aloitus ja vaihdetaan vaikka Lassilan ketju sitten jäälle, kuten myöskin nyt toimitaan. Oskari Salminen edelleen maalillaan. Linjatuomari kommentaa Lassilan aloitustilanteeseen, kun siinä jypyökkäjät vähän punovat juoniaan. Borg asettautuu tuohon laukojan paikalle, on tälläkin hetkellä jo lapaa pystyssä. Siihenkö yrittää Lassila aloituksen kaivaa? Ei yritä, vaan Tukiaiselle se tulee, joka tuolta taustalta yrittää laukaa, mutta pelaajamassan kautta se pomppii päätyyn. Ja päädyssä väännetään kiekosta. Jere Lassila sieltä kiekon kanssa poistuu, etenee laitaa pitkin kiekon kanssa ja yrittää itselleen tilaa tehdä. Pelaa kiekon päätyyn, sinne irtoaa ensimmäisenä Leevi Tukiainen, ja Tukiainen jatkaa kierrosta. Syöttö siihen viivan tuntumaan on vähän vaikea, Borg menettää vielä tasapaino ja HPK saa tästä hyvän vastahyökkäyksen. Hakulinen nousee siitä maalin kulmalta, kiertää vielä kuitenkin maalin, tyytyy pitämään HPK:lla kiekon ja sen jälkeen Jokirinne tavoittelee syötöllään päivärintaa ja näin. Se syöttö kun epäonnistuu, niin jyppääsee kiekkoon, mutta sen jälkeen päivärinta takakarvaa sitten kiekon Arolalta. Arola vaatii tilanteesta rangaistusta. Sen jälkeen Arola käy painamassa päivärinnan aika kovaa laitaa vasten. Kummastakaan tilanteesta ei siis rangaistusta tule, mutta sekuntit kuluvat tällä hetkellä keskialueella ja siitä Jyppä itselleen kiekon kaivaa. 2,5 minuuttia kolmatta erää jäljellä ja klassinen pysähtynyt viive lähtö Jypiltä. Kaivetaan kikkapankista. Ja merkistä lähdetään liikkeelle. Peltola lataa hybridi pitkän ja no siinä kyllä ei sitten minkäänlaista hyökkääjää etua jälleen kerran noudatettu. Ojan takana ja Valleen, jos taso tulevat, mutta pitkä kiekko vihelletään pois. Niinpä aloitus palaa omalle puolustusalueelle. Päivärinnan maailma sinne takertui, Arolan maailma takertui, päivärinnan kainaloon päivärintä nykäisi sen mukana, joten jonkun

on poimii. Ja samalla sitten Salminen katselee vaihtoaition suuntaan, että joko tullaan ja merkki käy tänne vain. Uudella viitta vastaan lähtee jo pakemaan tasoitusta. Ja Vatanen dumppaa kiekon Saariselle ja jälleen otetaan se hyökkäyspään aloitus pois Kuleksimasta. Pesonen, Tukiainen, Vatanen, Ojantakanen, Nykörk ja Lassila on se kuusikko, joka Jypillä on jäällä. Ja sillä yritetään sitten peliä myöskin tasoihin saada. Ja aikalisän kautta vielä viimeisiä kuvioita. Jyp tässä lähtee myöskin hieromaan kuntoon. HPK:lla kyllä aika eläimellistä taistelemista on ollut tänään tuolla kaukalossa. Se on näkynyt useissa kamppailutilanteissa, että periksi ei missään nimessä anneta ja joukkue kyllä sitoutunut on. Ei se missään nimessä mitään K18 erotiikkakamaa se kiekollinen pelaaminen ole ollut, mutta eläimellistä taistelemista. Ja sillä sitten olisi tällä hetkellä arvokkaat 3 pinnaa tulossa. Jypille puolestaan sitten kauden ensimmäinen tappio. Mutta vielä on Jypillä sanansa sanottavana loppukirin muodossa, minuutti 22 jäljellä. Ja Jyp siis ilman maalivahtia lähtee tasoitusosumaan hakemaan. Viime kaudellahan Jyp haki 30. joulukuuta Hämeenlinnasta 3-2 jatkoaika voiton. Silloin Valtteri Ojantakainen tasoitti pelin 36 sekuntia ennen loppua ja Leevi Tukiainen lopulta rankkareilla toi lisäpisteen Jyväskylään. Onko nyt sitten samanlainen kaiku askeltenne vai nappaako HPK sitten jopa harvinaislaatuisen voiton tähän kauteen? Lassila vastaan Päivärinta. Ja Lassila voittaa aloituksen kiekko viivaan. Tukiaiselle se käännetään. Vatanen yrittää syöttää Tukiaiselle. Se on todella vaikea. HPK-pelaajat ovat välissä ja sitten päästään yrittämään jo tyhjiin tekemistä. Ja siitäkö se viimeinen sinetti sitten tulee? No ei tule ainakaan vielä. Siinä heittäydytään kiekon tielle, kun kainulainen yrittää tyhjiin laukoa. Ja samalla sitten yksi Jyp-pelaaja menettää tasapainonsa ja lentää maalia päin. Niinpä tästä tulee pelikatkoja. Aloitus sitten keskialueelle, mitä ilmeisimmin, vai jääkö se nyt jotenkin Jypin puolustusalueelle? Kyllä taitaa jäädä. Kainulainen pääsi jo tuosta B-pisteen kaarelta kokeilemaan kiekon tyhjiin laukomista. Siihen heittäytyy Jyppelaista, taitaa olla Newkirk tielle. Ja samalla sitten taustatilanteessa Korhosen avustamana taitaa olla Vatanen, joka lentää maalia päin ja maali lähtee pois paikoiltaan. Ja aloitus Jypin puolustusalueella Salmista katsottuna oikealla P-pisteellä. Vatanen käy edelleen keskustelua päätuomarin kanssa. Ja tämä on kyllä tuttu näky tänään ollut, että päätuomareille on paljon asiaa ja sellaista linjattomuutta kyllä aika paljon on ilmoilla ollut molempiin suuntiin. Päivärinta voittaa aloituksen. Wallenius pelaa kiekon päätyyn. Ja rännin kautta se kiertää aina kainulaisille saakka. Kainulainen yrittää painaa kiekon vain kulmaa ja kuluttaa sitä kautta sekunteja. Vatanen kamppailee kuitenkin ja maila viuhuen kiekon esiin ja siitä yrittää Jyp hyökkäyksen päästä, mutta HPK riistää vielä kiekon ja erinomaisesti puolustaa nyt HPK tällä hetkellä ja siitä aukeaa vielä maali eteen. Erinomainen paikka! Nyt on Salmiselta iso torjunta. 40 sekuntia erää jäljellä. Kukkonen pitää viivaa kiinni, yrittää toimittaa ränniin, mutta siinä on Pesonen välissä ja näin pomppii kiekko Jypin hyökkäysalueelle. Pesonen menee kiekon perään, mutta hänet kiekosta irrotetaan ja sen jälkeen lähtee Wallenioksen purkum keskialueelle. Lassila kiekon nappaa, 20 sekuntia jäljellä, vieläkö onnistuu Jyp paikan tynkää luomaan. Tukiainen alueelle sisään, vähän vaikeaksi menee, mutta purjehtii sieltä esiin. Kiekko karkaa päätyyn, Lassila 10 sekuntia vielä jäljellä, Vatanen kääntö Lassilalle. Lassila toimittaa maalia kohden, siinä on HPK-pelaajat välissä, vielä pomppaa maali eteen. Nykork saa yrityksen aikaiseksi, 2 sekuntia jäljellä ja Tukiaisen kääntölaukas menee ohi ja HPK voittaa. Ja sitten vielä maalinkulmalla kovat sähinät maalinkulmalla käyntiin. Siellä käydään ajamassa Kim Saarinen pystyyn Jyppelaajan toimesta. Ja sitten on molemmilta joukkueilta koko joukkue tuolla päädyssä vääntämässä tällä hetkellä. Siinä oli tolpalla jonkinlainen vääntötilanne, joka seurauksena Jyppelaaja kaatuu ilmeisesti Kim Saarista päin. Saarinen makaa jäänpinnassa edelleen ja iskuja vaihdetaan vähän siellä sun täällä.

0: Se ei varmasti yllätä ketään, että Jere Lassila siellä on keskiössä. Se ei varmasti yllätä ketään, että Andrei Hakulinen on siellä keskiössä. Ja se ei varmasti yllätä ketään, että Reece Newkirk on siellä keskiössä. Ja vähän likaisen lopun saa sitten tämä peli, joka ei missään nimessä Jypiltä ollut kauden parhaimpia. Aika paljon jäi piippuun, ainakin verrattuna HPK:hon, joka eläimellisellä taistelemisella ottaa sitten tästä illasta 3 pistettä. Ja edelleen jatkuu huutelu. Ja edelleen väännetään päädyssä. Aaro Wittgren sieltä talutetaan ulos ainakin tällä hetkellä. Ja paljon tästä näin jää nyt sitten kalapalikkia myöskin molempien joukkueiden leiri. Ehkä sitten Timo omassa jälkihaastattelussaankin voi vielä vähän palata, että miten kuuma ilta oikein tämä oli. Miten selkeää oli tuomaritoiminta, koska näytti siltä, että kukaan ei kyllä oikein tiennyt, mitä tuolla kaukalossa tänään saa tehdä. HPK joka tapauksessa parempi, lukemin 2-1, Sami Päivärinta, Viljami Jokirinne, sieltä puolelta maalintekijät, Leevi Tukiainen vastaa Jypin ainoasta osumasta. Maali odottamaan Jypillä 3,3, HPK:lla 2,2, laukauksia Jypillä 67, HPK:lla 34, Kim Saarinen torjuu 34 kertaa, Oskari Salminen 15 kertaa, aloitusvoitot Jypille 30-28 ja kiekonhallinta 58% Jypille. Ylivoimakertoja HPK:lla 1, ei onnistunut sitä käyttämään, Jyp pääsi ylivoimalle 3 kertaa ja teki näillä 1 ylivoimamaalin. Näin se alkaa tilanne pikkuhiljaa purkaantumaan, myöskin Kim Saarinen on saatu jäänpinnasta ylös, joukkue tällä hetkellä kättelyjonossa, joten vedetään selostaman puolelta hetki happea, palataan sen jälkeen vielä päättelemään iltaa ja sitten tosiaankin myöskin sitä pelaajahaastattelua studiosta tulossa.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
3: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
4: Hei, kuuluuko tämä ääni? Jypin katsomaan. Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa. Me-

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Keljottaako sua tuo illan peli? Keljottaa! Keljottaa ihan mielettömästi!
2: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta. Tervetuloa Keljon kauppakeskukseen.
3: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
4: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
5: Käyttöauto. Kaupungin parhaat jälkipelit tarjoaa Keljon kauppakeskus. Pelin jälkeen Keljon kauppakeskuksen kautta kotiin. Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti. Studiossa Timo Lievenmaa.
6: Liigan tuloksia ja tilanteita. 2 ottelua päätökseen. HPK JYP 2-1. Tappara Jokerit jatkoajan jälkeen 3-2. Ja kolmannen erän loppuhetkillä Kalpa Saipa 4-3 ja Kiekko-Espoo Kärpät 1-3. Toisen erän loppupuolella Ässät Lukko 0-1. Sitten lopputulokset tuolta Mestiksen puolelta. Keupa IPK 1-6, Roki Kiekko-Vantaa 4-1 ja Tuto Pyryhokkey 6-2. Jatkoaikaa pelataan Hermes Jokipojat-ottelussa. Siellä on tilanne 4-4.
5: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
6: Sitten katsellaan vähän, että miten on käynyt veikkauksissa, avausmaaliveikkauksessa. Tällä kaudella on ollut aivan loistavia veikkauksia, niin tänäänkin sekunnin päähän päästiin. Avausmaalihan syntyi Päivärinnan toimesta ajassa 7.29 ja Keijo veikkasi 7.28. Itse asiassa 2 oli tänään, jotka veikkasi 7.28. Keijoa Arpa Onni suosi, onneksi olkoon, 2 istumalippua 11. marraskuuta JYP Kärpät otteluun. Elosen kakkupelaajan tänään Leevi Tukiainen ja Ossi-Veikka Vuontisvaara on meillä pelaaja haastattelussa tovin kuluttua ja sitä ennen vielä naikkarit.
7: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
5: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: kaupungin parhaat jälkipelit tarjoaa Keljon kauppakeskus. Pelin jälkeen Keljon kauppakeskuksen kautta kotiin. Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti.
1: Yksi lopputulos lisää, tai itse asiassa kaksikin. Kalpa Saipa 4-3 ja Kiekko Espoo Kärpät 1-3. Otetaan Jere mukaan keskusteluun. Siellä alkaa varmaan olla semmoinen tilanne, että pahimmat höyryt on päästelty ja tilanne alkaa rauhoittumaan. 2-1 jälleen HPK paha vastus Jypille, niin kuin viime kaudellakin.
2: Paha vastus monessakin mielessä. Otetaan nyt kiinni ehkä tähän tärkeimpään asiaan, joka sitten huomistakin ottelua mahdollisesti koskee. Aaro Wiedgren sai siis vielä videotarkistuksen jälkeen ulos ajon tuosta loppukahakasta. Veti kirjaimellisesti Kim Saarista päin näköä siinä nyrkillä ja siitä sitten ulos ajon nappasi itselleen. Ja voisi peikata, että liekkö pelikieltoa myöskin päälle on tulossa ja näin ollen sitten JYP saa huomiselle miettiä noita kokoonpanoasioita mahdollisesti myöskin uusiksi, mutta oli paha vastus. Jos mietitään ihan sen kautta, kumpi joukkueesta sai itsestään enemmän irti tänään, niin HPK aivan kerran kerrasta. JYPillä en mä nyt sano, että mikään umpi surkea peli, mutta HPK sillä omalla eläimellisellä kamppailemisellaan, taistelemisellaan ja ärsyttämisellään sai kyllä JYPiltä vähän semmoista epämukavaa oloa esiin. Vähän meni semmoiseksi pyörimiseksi laitojen lähellä ja semmoinen tietynlainen päättäväisyys sitten puuttu, kun avauserää ei sitä helpottavaa maalia niistä lukuisista paikoista huolimatta tullut.
1: Niin, no sen verran täytyy sanoa Wiedgrenin puolustuksessa, kun katselin tuota muutaman kerran hidastuksena, niin kyllähän siinä ihan joko sekuntipari ennen loppuvihelystä tai heti sen jälkeen, niin Kim Saarinen vetää aika kylmän viileästi Moken mailalla siis tuohon, mikä tämä nyt on, polvitaipeeseen, eli suojaamattomaan kohtaan, niin siitä uskoisin, että Wiedgren kimmastui, mutta toki pää pitää kylmänä, mutta se pieni puolustuksen sananen siinä Wiedgrenille.
2: Pieni puolustuksen sana tähän kohtaan sallittakoon, mutta joka tapauksessa, jos tuosta nyt ei Kim Saarisen tekoja jälkikäteen tutkintaan laiteta, niin todennäköisesti Kim Saarinen huomenna on HPK:n käytettävissä ja Aaro Wiedgren ei ole JYPillä käytettävissä.
1: Kyllä, juurikin näin. Ja toinen erä on pelattu tuolla Porissa, tilanne on 0-2, eli nyt nämä, sanotaanko nyt, ristiin pelaamiset sen kun jatkuu, ja tässä sarjassa on kyllä vedonlyöjällä ei ole kovin helppoa, nimittäin nyt pelataan kyllä ihan ristiin rastiin koko ajan liigassa.
2: Niin, sitähän se vähän tuntuu olevan, tietynlaista lottoliigan leimaa tuntunut vedonlyöjien keskuudessa tämä liiga kantava, ja vähän samanlainen teema tuntuu näillä tän iltaisilla otteilla ehkä jatkuvan, mutta tämä oli jo vähän semmoinen, mitä itse ainakin tuossa ennen peliä tuli mainittua, että mahtaako olla JYPille kovin helppo peli luvassa ihan noin niin kuin latautumisen kannalta, että joku perhanan HPK perjantaina Hämeenlinnassa, kun keskellä vieraskiertue, että ollaan ja seuraavana päivänä olisi lähtökohtaisesti se kovempi haaste Turussa luvassa, että ei ole mikään helppo tilanne lähteä pelaamaan. HPK puolestaan kaksi kotipeliä voi aika paineettomassa tilassa lähteä pistämään ihan niin kuin all in selvästä altavastaaja-asemasta. Ja kyllähän tämä oli semmoinen aika perinteinen, sanotaanko David vastaan Goliat-kamppailu tietyllä tapaa, että siitä pystyi HPK oma altavastaaja-asemansa käsittelemään erinomaisesti. Ja väittäisin, että JYP ei käsitellyt ehkä omaa yltävastaajansa asetelmaa sitten ihan kovinkaan erinomaisesti.
1: Tuosta kun valmentajan haastattelussa ennen ottelua puhuttiin Tomi Pettisen kanssa vähän Kostmaarissa ja sanoi, että peli peliltä ja viikko viikolta on paremmin oppinut tavoille ja on kova tekeen töitä ja muuta, mutta täytyy nyt sanoa, että ne mitä olen nähnyt herran edesottamuksia, niin ei nyt ole vieläkään vakuuttanut, että kyllä siitä jotain puuttuu siitä pelaamisesta.
2: Niin, tämä oli mielenkiintoinen veto tavallaan, että jo Helsingissä kun Huovila loukkaantui, niin Kostmar nostettiin siihen ykkösketjuun. On tietysti aika erilainen pelaaja, ja jos mietitään niitä heikkouksia, mitä sillä vanhalla ykkösketjulla oli, niin kyllähän ne liittyi semmoiseen kamppailupelaamiseen, puolustusalueen pelaamiseen, niin ajateltiin varmaan, että Kostmar voisi näihin tietyllä tapaa sitten vahvuutta tuoda, ja kiekolliseen pelaamiseen kyllä edelleen sitä vahvuutta löytyy.
1: Otetaan Vuontisvaara välillä, niin halo ja studio. Hallota.
3: Hallota.
1: Morjesta, oliko Ossi-Veikka?
3: Kyllä vain.
1: No niin, aika kuuma ilta. Mitäs kommentoit matsia? 2-1 turpaa.
3: No joo, tietenkin häviö. Häviö niin vähän ärsyttää, mutta siis jos nyt niinku tuloksen taakse katsoo, niin sehän oli niinku ihan ok peli meiltäkin.
1: Niin, varsinkin ensimmäinen erä, niin siinä olisi ollut varmaan paikkoja useampaakin maaliin.
3: Joo, olihan siinä, mutta ei nyt pysty tällä kertaa tekemään.
1: Kyllä, kyllä. No mikä oli itsellä fiilis, kun bussi kulki kohti Hämeenlinnaa, ja ajattelitko, että nyt ruvetaan näyttämään vähän, että mistä tämä poika on tehty?
3: No joo, totta kai, että nyt on ollut muutaman pelin poissa ja pääsi tänään sitten tuohon kokoonpanoon, niin totta kai oli odottavainen fiilis ja into tähän.
1: Joo, ja sitten kun tuossa vielä Liikonen Jokinen jonkun aikaa on poissa, niin todennäköisesti vastuuta vielä jatkossakin on luvassa. Huomenna muuten ollaan sitten menossa Turkuun. Minkälainen teillä on tästä eteenpäin niin kuin illan suunnitelma?
3: No joo, tässä näin hallilla ruuat ja sitten bussiin ja hotelliin yötä, että tämmöistä reissaamistahan tämä on.
1: Miltä se muuten tuntui liikavauhti noin pitkästä aikaa? Hämeenlinna tuntuu olevan aina teille vähän paha paikka.
3: No joo, kyllä HPK pelasi hyvin tänään ja en mä kyllä omiin esityksiin ole tyytyväinen, että pitää niin kuin huomenna pystyä parantamaan.
1: Kyllä, kyllä. Mikä siinä HPK:ssa tekee Jypille niin hankala? Mä muistaakseni viime kaudella oli tosi tasaisia vääntöjä kaikki.
3: Ei, hyvä joukkue, niin tämmöisiähän nämä pelit on aina.
1: Niin, se sanotaanko se semmoinen kohtuu lämmin iltapuhde, se sitten huipetui tuohon ihan ottelun loppuhetkille. Minkälaiselta aitiopaikalta seurasit tuota vai menitkö mukaan juhliin?
3: No, eipä siinä sen mitään ihmeellisempää, että noita nyt tulee ja ei siinä.
1: No, mutta huomenna taisto jatkuu. Ajatukset kohti Turkua ja Tepsiä, millä miettein Tepsin kaatoa?
3: No joo, siis sielläkin on hyvä joukkue taas vastassa ja pitää taas, tällä illallahan ei ole taas mitään väliä, että nyt pitää vaan ladata sitten huomiseen ja lähteä hakemaan sitä 3 pistettä.
1: No niin, ei muuta kuin huomenna sitten matkalla Turkuun vähän korttirinkiä pystyy ja hakeen pisteitä, eikö näin?
3: Kyllä vaan.
1: Jes, hyvä. Tsemppiä.
3: Jes, kiitos.
1: Moi moi.
3: Moi.
1: No niin, otetaan Jere takaisin sitten lähetykseen. Mikäs lause sulta nyt kesken jäi, kun keskeytin sut, kun tuo Ossi-Veikka soitteli?
2: Niin mä mietin Kostmar Lassila Tukiainen -ketjua, niin se näytti jotenkin vähän siltä, miltä se ehkä paperillakin kuulostaa. Se meni vähän semmoiseksi Lassila ja Tukiaisen keskenään pelaamiseksi ja sitten Kostmar vähän niin kuin hiihteli siinä sitten mukana, että semmoista ketjun yhteistä kemiaa ei kyllä oikein tahtonut löytyä. Annetaanko sitten vielä lisää aikaa ja lähdetään hakemaan sitä kemiaa? Sekin on tietysti mahdollista, mutta tietystikin nyt kun tuossa Jypillä noita poissaoloja on ja nyt sitten jos vaikka Aaro Wiedgren vielä pelikieltoa saa, niin kyllähän sekin tietynlaisen oveen avaa sitten silleen, että erilaisia kokeiluja pystyy tekemään. Mutta täytyy sanoa tuohon Ossi-Veikka Vuontisvaara haastattelu, että mä meinasin sanoa tuossa noin kun kuulin, että haastattelit Ossi-Veikka Vuontisvaaraa, että ihme, jos saat yli 3 sanaa hänestä irti haastattelussa tappiopelin jälkeen, mutta se 3 sanaahan meni ihan kirkkaasti rikki.
1: Meni kirkkaasti. Joo, tuohon Kostmarin peluuttamiseen, niin melkein vedoten siihen, mitä puhuttiin tuossa valmentajan haastattelussa, että jos on toimivia kenttiä, niin ei kannata hirveästi lähteä sotkemaan, niin jos Wiedgren ei olisi saanut tuota pelirangaistusta, niin olisin ehkä sanonut, että ei vaihdu paikat, mutta nyt kun Wiedgren on poissa, niin sehän antaa sitten mahdollisuuden ties minkälaisiin kokeiluihin. Jotenkin voisi ajatella, että Pesonen, Newkirk, Ojatakainen pysyy ennallaan, mutta sen muuten sitten saattaa olla vähän kysymysmerkkiä.
2: No hei, me päästiin ennakkotunnilla hyvin tämmöisten suorien kysymysten ja suorien vastausten mukaan. Niin mites tämmönen ajatus, että Kostmar tuohon Tru ja Torjasonin ketjuun ja sitten Elias Huttu suoraan ykkösketjuun Lassila Tukiaisen kanssa, että siinä on nyt sitten se paikka näyttää. Ostatko vai passatko eteenpäin?
1: No, kyllä mä voisin vaikka ostaa sen. Ei tossa mitään. Niin kuin sanoin, niin nyt kun Wiedgren on poissa, niin jotain on pakko tehdä ja Ehkä toi ykköskenttä on Kostmarille vielä liian kova paikka. Voi olla se, että se on Hutullekin liian kova paikka, mutta pistetään Kostmar 3. Ilmoitetaanko tuonne bussiin vielä nämä muutokset? Niin ei tarvitse niiden miettiä.
2: Joo, tai itse asiassa kun tehdään silleen sä, että kun Pettistä huomenna haastattelet, niin haukut sitten ihan pystyy, jos eivät ole tätä tehneet. Miten ette tajunneet
1: niin,
2: näin erokasta
1: niin,
2: ideaa?
1: Aivan. No se voi olla, että joku on tuolla kuunnellut nyt ja pistää viestiä, että hei, tehkää tämmöiset muutokset.
2: Just näin.
1: Kyllä, kyllä. No mutta näin se taas ilkeä HPK, oli ilkeä Jypille ja ei ole helppoa. Mikä sitä tekee, niin kuin, että tietyillä joukkueilla tiettyjä vastaan? Vähän vaihtuu kokoonpano, mutta silti sama homma. Silti sama homma. HPK, jos muista ihan väärin, niin joka matsi oli tämmöistä samanlaista nuhjaamista. Ja kiusas, ja välillä voitti ja välillä hävisi.
2: Niin kuin HPK pystyy niin kuin tavallaan tappamaan sitä Jypin momentumia, tuhoamaan niitä Jypin vahvuuksia, mitkä ehkä siihen kiekolliseen pelaamiseen, hyökkäyspelaamiseen sitten liittyisivät. Vievät Jyppiä vähän epämukavuusalueelle, kun joka tilanteessa vähän revitään ja räksytetään vielä perään, niin en tiedä, oliko siinä jotenkin vähän semmoista, että ehkä välillä fokus karkas vähän epäolennaisiin asioihin vai mitenkä. Olisiko ollut just niin, että siinä sitten kun Aasera olisi maalin kaksi pystynyt tekemään, niin se olisi tuonut sitä tarvittavaa happea siihen tekemiseen, mutta vähän jotenkin tuntui siltä, että se tietyissä tilanteissa lähti vähän väärille raiteille. Ja HPK taas pystyy aika lailla vaan sillä omalla sapluunellaan menemään, omalla mukavuusalueella, paljon kamppailemista, vähän semmoista niinku nuhjaamista jatkuvasti kentällä, niin tuntuu, että se HPKlle sopii aika paljon paremmin kuin Jypille.
1: Ja sitten pienoisena uutuutena tässä nyt voidaan vähän mainostaa, että Jeren ja oliko siinä nyt sitten Heikki ja Hytösen JP tuoreessa It's Hockey Time podcastissa, niin tällä tavalla pelin jälkeen pistetään sitten vähän nippuun. Kolmessa osassa tulee, sanotaanko melkein koko teidän tunnin höpinät, niin pistetäänkö me kohta niitäkin sitten pyörimään?
2: Niitähän voi vaikka pistää siellä muun muassa puhetta. No, voi sanoa, että varmaan tämänkin pelin jälkeen ihan kuranttia pyörittelyä, kun mietitään, että minkälainen on se Santeri Huovila toi Jyppi ja totta kai sitten vähän JP avaa sitä omaa kokemusmaailmaa, että minkälainen se tilanne oikein on, kun he valmentaja vaihtuu tai pelaaja lähtee. Jori Lehterä ja Tomek Valtosen potkut tietysti tässä näin koodisena. Joten tämmöisiä asioita siis luvassa muun muassa tähän tämän kiekkoillan päätteeksi. Nyt kuitenkin Hämeenlinnasta aika pikkuhiljaa hiljentyä ja hiljennytään siis ilman voittobiisiä, mutta siihen voittobiisiin seuraava mahdollisuus on heti huomenna. Turussa kello 17 peli alkaa ja kello 16 me otetaan se varaslähtö ja aletaan jo petailemaan asetelmia iltaa, jolloin Jypsis haluaa voittokantaa jälleen palata, joten pirittäydyhän kuulolle myöskin huomenna nyt tämän perjantai-illan osalta. Oikein paljon kiitoksia seurasta ja palataan asialle. Moi moi!
0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's hockey time!

0: yllättävän paikallista.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: It's hockey time.
1: It's hockey time! Podcast!
2: It's hockey time podcastia ja uutta jaksoa ja tällä kertaa mukana meikäläinen eli Jere Korkalainen, Juha-Pekka Ytönen, Heikki Löfman. Uuteen kiekkoviikkoon, viikonloppu aika lailla täynnä kiekkotapahtumia. Milläs fiiliksellä nyt uuteen viikkoon? Uskotteko ensinnäkin, että tulee jopa yhtä isoja kiekko-uutisia, mitä tuohon viikonloppuun mahtuu?
3: No kyllä niin paljon oli, että toivottavastikaan ei nyt ihan niin paljon, mutta niin kyllä tuo jääkiekko ja Helsinki niin herättää paljon niin ainakin otsikoita ja uutisia ja meille tänne spekulointi.
4: Oli täältä ja ohdettu viikonloppu, että jotenkin semmoinen tunne, että nyt maanantaina kun tässä äänitellään, niin aika puhki on niin kuin viikonlopun järjeltä uuteen viikkoon.
2: Niin palautumaan heti viikon
4: niin, alussa. Kyllä, kyllä.
2: Otetaan alkuun itse asiassa muutama tämmöinen kyllä ei kysymys, niin päästään hyvin sitten lämpöiseksi. Aloitetaan semmoisella kysymyksellä, että liigassa onnistujat eivät ole saaneet ansaitsemaansa huomiota. Kyllä vai ei?
3: Kyllä.
4: Ei.
2: Jos pienet perustelut vielä perään.
3: No, mun mielestä taas niin lähtökohtaisesti kaikki uutisointi niin helpommin menee negatiivisuuteen ja on helppo tehdä aina niitä juttuja siitä, kun jollain ei kule ja sitten niillä mehustellaan, niin jotenkin ehkä soisi, että myös nostettaisiin sitten niitä hyviä asioita enemmän sinne esille ja niitä on kuitenkin ollut paljon, mutta mä ymmärrän, että joku heiluttaa kenkää jossain, niin siitä saadaan paljon paremmat otsikot.
4: Mun mielestä taas vaikka Jukurit, Jyppi ja Saipa on saanut myös niin kuin posia otteista, että on ollut sillä. Toki niin kuin nämä isommat uutiset, niin kuin JP sanoi, niin on kenkiä heiluteltu Helsingissä ja vähän nyt on jo sitten monoa jaettukin, niin toki he, niin kuin nämä uutiset on ehkä enemmän pinnalla, mutta mun mielestä niin kuin on myös huomioitu niitä onnistujia.
2: No seuraava väite. Santeri Huovila loukkaantuminen pakottaa JYPin pelaajamarkkinoille.
3: Ei.
4: Ei heti.
2: Onko mitään perusteluja? Itse siis sanoisin tähän kyllä, että kyllä.
3: Perustelu se, että kyllähän kuitenkin taas JYPi on pelannut äärimmäisen hyvin joukkueen. Ja taas sitten ehkä komppaan että ei ainakaan heti. Kyllä mä aina haluaisin nähdä sen, että sitten sille joukkueelle antaa mahdollisuus kasvaa ja mukautua sieltä, koska taas edelleen, että puhuttiin alussa siitä, että jos olisi niin helppoa, että hommat vaan raipeja ja pärjää, niin jos olisi niin helppoa, että sulla on Huovila ja sitten joukkue pärjää, jos ei ole, niin se ei voi pärjätä, niin eihän se niin mene. Ja sitten taas se, että on siellä mun mielestä hyviä jätkiä, ketkä on pelannut hyvin ehkä vähän pienemmilläkin minuuteilla, niin annetaan ensin heidän näyttää ja kokeilla ja sitten taas reagoidaan, miten asiat menee. Että ja sitten toisekseen, niin sun pitää tuoda Kutserovi tuolta, että se paikkaa Huovila, niin ei se, ei ole, niin ei voi. Ja sitten taas, että jos sä tuot jonkun muun, niin sitten kaikki muuttuu ja se dynamiikka muuttuu, niin itse lähtisi ensin katsoa ihan rauhassa tuolla porukalla, että se niiden kasvaa siihen.
4: Joo, mä oon vaan samoin linjoille, että esimerkiksi joku Harri Pesonen, niin hänet voi niin kuin laittaa mihin tahansa rooliin. Ja joku Juuso Puustinen ehkä vähän pienemmällä alkukaudesta ja nyt toki hänkin hetken sivussa, mutta kun tulee takaisin, niin varmaan voi pelaa vähän isompia minuutteja kuin tähän asti.
2: No jatketaan Santeri Huovilan parissa vielä. Santeri Huovilan loukkaantuminen romuttaa JYPin runkosarjan voittohaaveet.
3: Ei.
4: Ei.
2: No siihen mä sanoin kaikki ei.
3: No niin, joku konsensus. Perustellaanko?
2: Perustellaan.
3: No niin hyvin on pelannut nyt kyllä JYP Jyväskylän joukkueena tuossa noin kaikki vieraspelit, että niin totta kai iso palanen puuttuu ja peli aina vähän muuttuu, mutta edelleen niin siellä on niin hyviä jätkiä vielä, ketkä pystyy ottaa isompia minuutteja ja sitten roolia myös sitten sitä Huovilan roolia ja niitä minuutteja, niin en usko, että romuttaa.
4: Joo, sama. Ja mä, niin kuin vaikka yksi pelaaja tippuu ja kuinka iso pelaaja tahansa, niin se joukkue on kumminkin niin kuin laajempi kuin aiempina kausina ja sitä kilpailu on niin kuin edelleen siinä joukkueen sisällä.
2: Otetaan vielä viimeinen väittämä. Myös kauden toiset päävalmentajapotkut tulevat Helsingistä. Minä sanon ei. Mun katseet kääntyy Kouvolaan ja Raumaan suuntaan.
3: Ei.
4: Ei.
2: Eli uskoa riittää Olli Jokiseen?
3: No, sehän ei ollut kysymys.
2: Vai, niin, onko uskoa Olli Jokiseen vai onko epäilyä muihin?
3: Niin, se on niin kuin, siellä on 15 muuta, ketkä voi niin touhuta. Ja onhan Jokereillakin vielä mahdollisuus. Kyllähän tässä niin kuin, sekin on mahdollista, että tapahtuu jotain. He tekevät uuden muuvin, mutta jotenkin mun mielestä ne HIFK:kin meni niin siihen niin kuin jokiskorttiin kaikki pelissä, että jotenkin se on semmoinen, että se on niin kuin luovuttaminen nyt, jos ne sen heittää pois. Kuitenkin vaikutti isosti pelaajien, ketä ne hommas sinne. No, hyvin pitkälti mennyt niin kuin siihen pelityyliin, mitä Kiekko Jokinen haluaa pelata. Enemmän tai vähemmän sivuosumana Lehterä lopettaa siitä. Niin jotenkin se, että nyt sitten jos päävalmentajalla annetaan potkut, niin mun mielestä toi kortti pitää katsoa kyllä nyt vielä paljon pitempään.
2: Niin, IFK:ssa on taustaa siitä, että aikaa kyllä myöskin riittäisi mietitään vaikka Ville Peltosen tilannetta tuossa. Aika pitkään oli kuitenkin vaikka menestys ja niin kuin näyttö siitä menestymisestä jäikin ehkä vähän vähäiseksi, ainakin IFK-mittapulla.
4: Mm. Joo, ja mä tuon sanoin, että on KK, niin musta tuntuu, että Kouvolassa niin kuin aidosti joudutaan myrän asemaan miettimään vaikka kuinka on niin kuin näyttäjä aiemmilta kausilta, mutta kaikki tietää tämän paineen niin kuin tällä kaudella ja yhtään voittoa vielä, niin kyllä varmasti se hetki niin kuin lähenee, että jos ei KK:lla voittaa, niin koutsi lähtee.
3: Toivottavasti ei, mutta ei siinä oikein muita vaihtoehtoja ole. Ehkä KK:lla vähän rupeaa näkyy se, mitä puhuttiin ennen kauden alkua, että hyvin rajallinen pelaajamateriaali, sitten vähän ylimääräistä kuormaa CHL:stä ja sitten jos ei ihan lähde, niin loukkaantumisia jonkun verran kuitenkin, niin se on haastava. Ja sitten taas edelleen heilläkin, niin kuka siellä nyt sitten sen saisi niin paljon käännettyä, niin toivottavasti eivät ainakaan kovimpia reagoi. Totta kai pakko on jossain vaiheessa, jos ei suunta käänny.
2: No hei, hypätään vähän tämä ehkä niinku paikalliseen pihviin viikonlopulta. Niin kuin sivuttiin jo vähän, niin puheenaiheita on riittänyt. JYPin kohdalla ne on ollut positiivisia, ne on ollut myös negatiivisia. Perjantain peli Helsingissä. 3 pistettä, 2 loukkaantumista, 1 pelin lähempänä vierasputken päättymistä. Minkälainen tämä perjantailta Helsingissä oikein oli?
3: No kyllähän se, että siellä tippuu 2 jätkää, niin vei sen kyllä valitettavasti pitkälle miinukselle sen perjantai-illaan, että kuitenkin taas sitten 3 pistettä. Voitot on aina tärkeitä ja pisteet on tärkeitä, mutta niin väitän, että jos sen olisi saanut vaihtaa siihen, että otetaan 0 pistettä ja kaikki tulee ehjänä linja-autossa kotiin, niin sen olisi seuraaja, valmennus ja kaikki pelaajatkin valinnut, että valitettava ilta kaikkineen. Tietenkin se, että tuommoisen jälkeen niin joukkue kairaa 3 pinnaa, niin ehkä se vahvistaa sitä, että ei kaada runkosarjan voittajahaaveita.
2: Niin toi oli oikeastaan semmoinen, joka sanotaanko tämän kauden JYPiä myöskin kuvaava tilanne, vaikka ukkoa tippui, niin tuntui, että se taistelu ilme pikemminkin vaan kasvoi, eikä siinä minkäänlaista lamaantumista tapahtunut.
4: Ei, toki niin kuin tuossa aiemminkin on vähän mainittu, nyt siis äärimmäisen ikävää, että niin kuin tässä vaiheessa kautta niin kuin isot, ilmeisen isot vammat molemmille Huovilalle ja Roni Jokiselle, niin totta kai se fiilis on ihan varmasti eri siinä joukkueen sisällä. Niin kuin, tavallaan lähtäkin nyt uuteen viikkoon ja kaikki tietää, että jotain vähän tulee muuttumaan ja aiheuttaa ehkä pientä spekulaatiota sille, että miten mennään eteenpäin ja roolit vaihtuu. Niin on silleen, jotenkin se voitto niin kuin Helsingistä jäi kaiken sen varjoon.
2: Niin ja tätä nauttaessa varmaan voisin sanoa, että ei ole seura tiedottanut vielä, mikä näiden pelaajien tilanne on, mutta kaikesta varmaan voi päätellä, että pitkät huilit on tulossa. Jotain tämän suuntaistahan Petri Matikainen taisi jo pelin jälkeen sanoa, että siinä kun muun muassa polveen suuntautuvia iskuja tulee, niin ei se vaadi kirurgin taitoja, että voi päätellä, että pitkääkin huilia voi olla luvassa.
3: No ei, ja sitten kun paareilla lähdetään ja kaikki ne asennot, niin eihän se nyt hyvälle näytä ja sitten haluaisin aina sen puolen myös tuoda näihin keskusteluihin, että mietitään sitä seuraa ja sitten sitä joukkuetta ja muuta, niin onhan se äärimmäisen iso tragedia aina noille yksilöille, että kuitenkin kun urheilijaura on aina rajallinen ja siellä on esimerkkinä nyt vaikka Huovila, toki Jokisellakin taitaa molemmilla olla sopimukset katkolla ja pojat pelannut hyvin nuoria jätkiä, ne kuitenkin pelaa siitä urasta ja tulevaisuudesta ja se on aina se yhden ihmisen se ammatti ja se ura ja sitten taas tommonen, niin kyllähän se on niinku harmittaa poikien puolesta ja toivottavasti nousevat siitä pystyyn ja jotenkin pystyvät kaivamaan sitten jotain valoa siihen, että on se aina pitkä tie, vaikka ei itsellä ole kokemusta ihan noin tuommoisista jutuista, mutta läheltä nähnyt, niin ei se ole helppoa sitten se ihmisenkään olla siinä, että jotenkin toivoisi, että kaikki, ketkä heitä pystyy auttamaan, niin auttaisi ja tukisi ja ihan varmaan menee hetki, että siitä sitten oikeasti pääsee jaloilleen ja pääsee sitten oikeasti miettimään taas sitä jääkiekkopuoltakin.
4: Se on varmaan just se henkinen puoli kanssa siinä, niin kuin miettii Huovilaakin, niin ihan viime kaudella oli aika pitkään sivussa jossain vaiheessa. Nyt tässä tulee toinen ehkä mahdollisesti vielä pitempi poissaolo, niin se ei ole ainoastaan se niin kuin fyysinen taipuminen, että se on niin kuin tavallaan ehkä se helpoin kumminkin huippu-urheilijalle sitten sitä fysiikkaa hoitaa sinne hiljalleen kuntoon, mutta sitten se pääkoppa myös ja kaikki se, niin kuin hänkin elää itseluottamuksesta siinä omassa pelissään, niin varmasti iso tekijä.
2: Niin semmoista tietynlaista pelurin luonteesta kertoo se, että viime vuonna kun oli loukkaantuneena, niin taisi vähän joka pelissä tuli Jyväskylässä olla käytävillä pikkujunnujen kanssa jotain pikkupelejä laittamassa pystyyn, niin se ehkä niin kuin tietyllä tapaa vielä lisää sitä henkistä tuskaa, just kun pelurilta viedään se mahdollisuus toteuttaa itseään.
3: Kyllä, ja sitten sulta viedään se ammatti ja sulta viedään se intohimo, ja sitten jos sä et pysty vielä pitkään aikaa edes niin kuin liikkumaan, etkä urheilemaan, niin kyllä se siitä kun rupeaa miettimään henkilökohtaisesti sitten itse, että kun sulta viedään kaikki nuo palaset, niin. Ja sitten vielä se niin kuin elinkeino siinä, että jos sä 3-vuotisen sopparin ekana kautena loukkaannut, niin siinä pystyy kuitenkin vielä vähän rakentamaan sinne uutta kohti, mutta että nytkin kuitenkin taas tulevaisuuden neuvottelut on käynnissä, niin kaikki se vielä siihen päälle, niin erittäin harmillista.
2: Niin pitkä sopparihan Huovilalla Jyppi on tällä hetkellä, mutta se nyt tuskin mikään salaisuus on, että varmaan ajatuksissa saattoi olla myöskin ulkomaat tämän kauden jälkeen. Miten nyt, jos ajatellaan, että tämän kauden piti olla vielä semmoinen niin kuin ulkomaille valmistava kausi, nyt se menee loukkaantuneena, niin mitä se tekee sille ensi kauden ulkomaan haaveille? Tuleeko tässä kenties jopa yksi vuosi lisää Jyväskylässä todennäköisemmäksi?
4: No kyllä mä luulen, niin kuin, että jos niin kuin nämä meidän veikkailut siitä vamman niin kuin pituudesta, että hän on mahdollisesti koko kauden vaikka pois, niin on mun vaikea nähdä, että mihinkään ulkomaille, niin kuin mikä seura ottaa semmoisen riskin ja palkkaa sitten ulkomaalaispelaajan, joka on ollut pitkään loukkaantuna.
3: Joo, vaikea kyllä kuvitella, että vaikka kuinka kertoo, että on saanut kesää hyvin kuntoutettua, niin vähintäänkin on aika tarkat sitten testit ja jonkunlainen tryoutti aina noissa, että kyllä ne niin kuin seurat aina haluaa nähdä, missä kunnossa sitten tullaan takaisin.
2: Niin ja sitten pitäisi vielä pystyä purkamaankin se soppari.
3: Niin, en tiedä tosiaan niistä, että ehkä oli itsekin ajatus siitä, kun katsoo Rautiainen tekee tuolla NHL:ssä taikatemppuja, niin verrataan ehkä sitten siihen, että samalla vauhilla niin olisi ollut vuoden päästä katsottu klippejä, miten on tehnyt hienoja rankkarimaaleja ja sitten taas niin kuin Huovilavuorosta.
2: No jos mietitään ehkä vähän niin kuin nimenomaan, vai oliko Heikillä vielä jonkun?
4: No mä olisin vaan sen, että ehkä niin kuin, mä en tiedä miten JP entisenä huippupelaajana koet, että tuommoinen pitkä loukki, niin tekisikö Huovilalle jopa niin kuin hyvääkin olla Jyväskylässä sitten se vuosi, kun tulee takaisin. Että on niin kuin tuttu ympäristö, missä pystyt niin kuin aidosti laittamaan itsesi kondikseen ja sitten ehkä niin kuin haaveilla ulkomaita sen jälkeen.
3: No kyllä lähtökohtaisesti aina, jos on joku hankaluus, on se sitten joku heikompi kausi tai sitten varsinkin joku loukkaantuminen, niin kyllä mä aina ajattelen, että tuttu ympäristö ja sitten semmoinen luottamus siellä. Että sitten kuitenkin, kun sä lähdet johonkin uuteen paikkaan, niin sitten sä oot siellä vaan se pelaaja ja tietynlaista karjaa, että ehkä sitten paikka, missä oot ollut enemmän, niin enemmän sitten ehkä lähestytään se niin kuin ihmisenkin kautta, että on kuin johonkin Pohjois-Amerikkaan lähettää johonkin Eurooppaan, missä on kiintiöpaikat, niin kyllä se aika paljon raakempaa on sitten se touhu siellä. It's hockey time.

0: It's hockey time.
1: Mielipide ainakin teille tuntuu olevan vähän sen kaltainen, että JYP ei tarvitse pelaajamarkkinoille mennä, niin jos nyt lähdetään sitten miettimään sitä ketjurulianssia ja mihin suuntaan se oikein pyörii, niin se nyt varmaan ainakin aika väistämätöntä on, että jos viikonloppuna esimerkiksi seuraavissa peleissä ei uusia pelaajia kokoonpano on ilmestynyt, niin aika erityyppinen pelaaja sinne Lassilan ketjussa tullaan näkemään. Mitä se niinku tarkoittaa tuon joukkueen dynamiikan kannalta?
2: No, sitä ei oikein tiedä kukaan aina ennen kuin tulee, että joskus hyvää, joskus huonoa ja joskus ei oikein mitään. Että
1: Gennaro Gattuso, mitä se on? Sometimes maybe good, sometimes maybe.
2: Niin siis, mutta toki on niin vaikea palapeli, että sä aina ajattelet, että sä laitat johonkin tommosen pelaajan tai noin ajattelee samalla lailla, niin sitten ei tule välttämättä yhtään mitään. Tai sitten joku ajattelee, että ei jotenkin noin ei niin kuin tuu ja sitten vaan kentällä sen kolahtaa, että noilla kuitenkin ykköskentällä niin aika hyvin kolahti heti se homma ja se peli oli tietynlaista, siihen tulee uusi jätkä, niin se voi antaa taas sitten jotain ihan uutta jollekin muulle. Joku toinen ehkä joutuu pelaamaan enemmän kiekon kanssa tai saa pelata enemmän kiekon kanssa. Tässä huomaa tämän vanhaa historiaa, että itse ajattelin, että joutuu pelaamaan kiekon kanssa. Nykyään nuoret onneksi ehkä haluaa pelata, mutta hirveän vaikea sanoa, mutta sen takia mä haluaisin nähdä just, että annettaisiin mahdollisuus siihen Kostmari, kun siihen tuli kesken peliä ja heti räppäs maali, että ei ainakaan sillä lailla huono sisääntulo siihen. Muuttaa peliä, mutta toisaalta taas sitten Lassilla tukijana on niin hyviä pelaajia, että ne pystyy vähän pelaamaankin erilaista peliä. Että ei se ihan ollut niin, että Huovila heitä on siinä reppuselässä kantanut, että kyllä hekin ihan hyviä jääkiekkoilijoita.
1: Niin mä jotenkin ehkä niin kuin sen verran palaisin siihen siirtomarkkina-asiaan vielä, että oma mielipide on jotenkin ehkä semmoinen, että ei tietenkään hätiköidysti nyt kannata JYPin lähteä pakkoraossa reagoimaan tai mitään semmoista, mutta kuitenkin ehkä pitäisin silleen korvat ja silmät niin kuin auki ja höröillä tässä vaiheessa. Just siinäkin näkökulmassa esimerkiksi Troni Jokinen, hän oli nimenomaan nyt paikkaamassa loukkaantunutta Väinö Liikosta, sai sen näyttöpaikan, että se särkymävara koko ajan ehtyy ja ehtyy, tulee pienemmäksi JYPin kohdalla, niin ei ne loputtomiin myöskään ne pelaajat riitä, jos JYP ei reagoi kauden aikana.
3: No ei tietenkään, nyt on ehkä sille otollinen hetki, että kun mietitään noin NR-leirit on alkaa olla ohi ja kaikki pelaajat ei varmasti halua niin AHL jatkaa, että millainen markkina sieltä tulee olemaan. Toki se pitäisi varmaan olla eurooppalainen pelaaja, kun nykyään on vaikea saada niin kuin nopeasti pohjois-amerikkalaisia pelaajia. Ehkä mä niin kuin, just niin kuin nostit tuon, niin ehkä se pakkipää alkaa olla kohta vähän ohuella, että missä kunnossa vaikka Veeti Väisänen on, niin hänkin oli loukkaantunut tuossa ennen kauden alkuun. Toisko sinne päähän sitten ensin?
2: Se on sitten kanssa aina vähän se dynamiikankin kannalta, että sulla on siellä jätkiä ja sä sanoit, että oot treenannut hyvin ja luotetaan teihin. Ja sitten kun siitä tippuu jätkä ja olisi sun mahku nousta, niin hommataankin heti siihen uusi jätkä eteen. Niin on se vähän semmoinen, että oot hyvä jätkä ja luotetaan, mutta emme voi sopeluttaa. Niin siinä itse ajattelisi aina, että antaisi ensin sen joukkueen kasvaa ja antaisi sieltä sisältä ne mahdollisuudet ensin. Ja sitten toinen juttu on just tuo, että kenet siihen laitat. Että jos sä hommat vaan jonkun tusina jätkä ja sanoit, että rupeat pelaa siinä ykkös-YV:tä, niin on se vähän semmoinen, että siellä on kuitenkin aika monta muutakin jätkää niin kuin jo joukkueen sisällä, ketkä voisi ottaa sen paikan. No kuka pystyy pelaamaan tota paikkaa. Esimerkkinä oli vaikka Palveista liikkunut huhuja, niin hän tykkää pelata YV:tä taas sitten lappaa ulkona sieltä toiselta puolelta, niin otappa siitä sitten ojan takainen vai tukijainen pois toista YV:stä, niin kyllä se sitten muokkaa aika paljon niin kuin kaikkea, että pitäisi olla niin hyvä palanen siihen, että se menisi siihen koko joukkueen kemiaa, mutta sitten myös siihen niin kuin koko konseptiin, että se olisi niin kuin tietyllä yksi yhteen, että jos sä hommat siihen vain jonkun laiturin ja sitten laitat sen siihen pelaa YV:tä, sen takia, kun se nyt tuli korvaa Huovilla ja sen pitää pelata YV:tä, niin kyllä se nyt helposti menee niin, että jos siitä ei tulekaan mitään, niin alkaa semmoinen, se kemia helposti rakoilee, että no miksi me hommattiin ulkopuolta tuommoinen, kun meillä olisi ollut kolme omista parempaa.
1: Niin voisiko ajatella jotenkin, että Santeri Huovila tietyllä tapaa oli se kaikista pahin mahdollinen loukkaantuminen JYPille, just ajatella ehkä sitä, että minkälaisia pelaajatyyppejä on tarjolla ja minkälaista korvaajaa siihen olisi tarjolla. Totta kai esimerkiksi henkisellä puolella varmasti Harri Pesonen olisi iso menetys ja näin poispäin, mutta jos pelillistä antia ajatellaan, niin kaikki ne vahvuuksinen, kaikki ne vikoineen, niin Huovila aika ainutlaatuinen pelaaja on, että se ei mitenkään tuulesta temmattu oli se, että Huovila loukkaantuisi, pitäisi Nikita Kutserov suurin piirtein kaivaa tilalle, jos haluaa sen yksi yhteen korvaa.
3: Mun mielestä ehkä ei kumminkaan sit se tärkein niin kuin edes hyökkäistä. Et kyllä mä Pesonen ja Jere Lassila varmasti jonkun verran omassa pelaamisessaan on myös paikannut Huovilan tiettyjä heikkouksia vähän niin kuin eri puolillakin kaukaloa. Niin ehkä mä nämä kaksi nostasin nyt niin kuin ihan ensimmäisenä.
2: Joo, ja siis tosi vaikea paikata, kun pelaa niin erilaista peliä. Niin kuin tavallaan se koko pelin rytmi on, niitä ei montaa pelaajaa ole, ketkä pystyy sitten niin kuin ammatikseen pelaamaan tuommoista peliä, että ne vahvuudet on niin hyvät ja se on niin erilaista, että sitten se jää plussan puolelle kuitenkin se kokoon.

0: hirvittävää kateltavaa se peli. Se, että saaks Jyppi nyt hirveän paljon vähemmän pisteitä sen takia, niin ehkä se peli muuttuu vähän erilaiseksi. Ehkä siellä sitten ykköskenttä, joka siihen tulee, ne alkaa pelaa ehkä vähän nopeampaa peliä tai vähän erilaista, että sitä ei aina ihan niin kuin tempo lyö alas, sitten taas iske tässä peli muuttuu sitä kautta, mutta hirveän vaikea vertailla, kun siinä taas menee niin monta muuta juttua, että kuka, kenet otat pois ja kun niin kuin sanoit, niin sit siellä on sitä henkistä johtajaa ja on erilaista johtajuutta ja muuta, niin. Erittäin harmi. Me mietitään täällä ja spekuloidaan ja Santulle tietenkin henkilökohtaisesti harmillinen juttu niin kuin Ronille. Joukkuehan rupeaa sitten taas kääntää heti uutta sivua ja miettiä, että miten tästä eteenpäin. Nehän toipuu siitä äkkiä, niiden on pakko toipua seuraavaa peliä ja uutta kokoonpanoa kohti. Ja sitten taas muut istuu siellä piippuhyllyllä ja pelailee sitä isompaa palapeliä ja katsoo, ketä siellä on tarjolla. Että Kutserovi vissiin ei ole vielä ainakaan. Mitä mä ymmärsin, niin oli tekemässä vähän isompaa pahvia tänne Tampaan, niin veikkaa, että ei riitä.
1: Pelkästään rahasta jäi kiinni, ei mistä.
0: Mä luulen, että siinä on semmoinen 100 miljoonan käppi, että vaikka haluaisikin ja vaikka tykkäisi Jyväskylästä kaupunkina ja saisi ykkös-YV-paikan, niin voi olla silti aika hankala.
2: Mutta oli hyvä nosto, minkä sä toit. Mä menisin just itse nostaa esimerkiksi Messin kaltaiset pelaajat jalkapallon puolelta, joilla ei ole sitä velvollisuutta prässätä. Niin siinä on sitten tavallaan kuitenkin se tilanne, että jotkut joukkueista joutuu paikkaamaan sen. Jypissähän ehkä vähän semmoista samanlaista on ollut sitten esimerkiksi just Lassilalla, että joutuu vähän isompaa roolia kantamaan sen puolustuspelin suhteen. Niin jos semmoista, miten se nyt sanoisi, hopeareunusta haluaa tilanteeseen kaivaa, niin ratkooko tässä jonkinlainen positiivinen ongelma nyt vähän niin kuin itse itsensä, että todennäköisimmin siihen joku tunnollisemmin puolustava pelaaja siihen ketjuun tulee?
3: Mä en tiedä, tuo JP aika hyvin musta äsken tyhjensi tuon Pajatson sen ykköskentän suhteen, että ehkä se peli vähän muuttuu nopeammaksi ylipäätään, että niitä hitoita rytmää siinä on varmaan sitten vähän vähemmän, kun nythän se on tosiaan ollut, on nähty jätöjättöjä, hän on kiertänyt usein sieltä alhaalta, hakenut lenkillä vauhtia ja tuonut kiekkoa ylös, niin mennäänkö enemmän päästä päähän, niin varmaan näin. Ja kyllä mä liputtaisin Pesosta siihen, niin kuin hän hyökkäyspäässä pystyy kumminkin sitten pysyä kiekossa ja tekee tilaa sitä kautta.
0: Niin kyllä se muuttaa paljon. Itse muistaa, kun sai aina semmoisen maine, että on tunnollinen kahden suunnan pelaaja ja sitten kun pelasi Louhivaaran ja Hupacekin kanssa, niin vaikka halusikin olla tunnollinen, niin ei silti kerinyt ikinä ekana omiin. Niin huomasi, että eihän tarvitse tulla omiin, että nehän voi jäädä vähän kytikselle. Niin joka toisessa pelissä sai jonkun läpi ja jonkun, vaikka kuinka polkia oli olevina varmistamassa, niin jätkät tuli silti aina alla. Niin ehkä siihen niin kuin just tuo, että sitten se voi vaikka vapauttaa sitä taas vähän erilaista, mutta tukiaisia Lassilan peliä vähän erilaista. Taas sitä kautta voi tulla sitä niin kuin kasvua siitä, kun sen tulee erityyppinen pelaaja. Että jääkiekko on hirveän riippuvainen siitä, kenen kanssa sä pelaat. Ja ne palaset, niin voidaan spekuloida ja se on meidän tehtävä täällä, mutta että mitä se sitten todellisuudessa on, niin siellä voi olla tosikin yllättäviä niin kuin juttuja siitä, kun sä vaihdat yhden palasen, niin se peli voi muuttua ja semmoiseksi, mitä me ei osata niin kuin ajatellakaan. Että yhtäkkiä Pesosen laittamalla siihen ne voi olla vaikka vielä enemmän kiekollista se peli. Siinä voi tulla jotain semmoisia kombinaatioita, nopeita seiniä, jotain muuta, mitä me ei edes niin kuin tässä osata ajatella. Että annetaan ajaa vähän kulua ja katsotaan, mitä sitä tulee.
2: No otetaan vähän Roni Jokisesta vielä tosiaankin kiinni. Hänellähän tilanne oli se, että sopimus on katkolla. Ja siinä sitten, kun loukkaantuminen nyt tuli, niin aika vaikea on näyttöjä antaa sitten uutta sopimusta varten. Mutta onko se silti tavallaan tilanne kuitenkin se, että Jokisen pitäisi Jyväskylässä jatkaa ja hänelle uutta sopimusta myöskin tehdä, koska omasta kasvatista on kyse pystynyt antamaan hyviä näyttöjä jo aiemmin. Vähän ihmetelty ainakin Heikki sun kanssa sitä, että esimerkiksi ylivoimavastuuta ei ole oikein tullut, vaikka ne otteet kiekollakin hyviä on tuossa hänellä ollut, niin pitäisikö hänen kuitenkin Jyväskylässä päästä jatkamaan?
3: No kyllä mun mielestä toki niin kuin tälle kaudelle Jyppi se pakisto vahvistui, niin kuin, että hän on jäänyt vähän pienemmälle roolille kuin viime vuonnakaan, mutta mitä sitten tulevat vuodet, niin onhan hänellä niin kuin hyökkäyssuuntaan potentiaali edelleen kehittyy ja näkyy sellainen pelasjunnuna pitkään hyökkäjänä, niin on sitä semmoista niin kuin pelurin vikaa kyllä ihan tarpeeksi. Omassa päässä mun mielestä ihan hyvin pelannut. Pienet minuutit tällä kaudella, harmittava loukkaantuminen, mutta kyllä mä ainakin itse mielellään Roni Jokisen näkisin Jyväskylässä niin tämän kauden jälkeenkin. Mikä on sitä hänen omalle uralleen parasta, niin en tiedä, pitäisikö hakea isompi rooli jostain muualta.
2: Ota tähän JP kiinni pelaajan näkökulmasta.
0: No

0: jos on pitempi vamma ja saa tietää koko kausi vaarassa, niin kyllä mä näkisin, että 2 vuoden jatkosopimus Jyväskylään niin olisi semmoinen taas, mikä olisi niin kuin inhimillisesti itse ajattelisi, niin hyvä päätös, että saisi laittaa itseensä rauhassa kuntoon ja olisi kuitenkin se tuki ja turva siitä ja sen ikäinen jätkä, että senkin jälkeen vielä kerkeä pelata muuallakin jääkiekkoa. Roni on mun mielestä pelannut äärimmäisen hyvin. Tuli liikaa, niin on ainakin mun odotukset. Tiesin, että on peluri, mutta ylittänyt kyllä ne kaikki, että jollain lailla nostaisin jopa Vataasen Kemiläisen A-honga kastiin, että semmoista poikkeuksellista niin kuin hyökkäyspelaamista. Että nyt on vähän uutena juttuna tullut se, että aikaisemmin hyökkäysalueella niin pelattiin pidempiä hyökkäyksiä ja pyöritettiin ja ilmeisesti nyt siitä on saatu vähän dataa, että se ei olekaan ihan niin tehokasta maalinteon kannalta, että pakitkin rohkeammin haastaa ja Roni on kyllä siinä niin kuin ihan sarjan kärkeä, että kun saa viivaan kiekoja, jos laituri on pieni käppi, niin lähtee haastamaan suoraan sitä laituria kohti ja pieni rystykämme ja ulkopuolelta ja siitä on aika monta maalia tullut ja hyvää paikkaa tai sitten on saanut hommattua jäähyä. Ihan semmoisella niin kuin omalla haastamisella sieltä hyökkäyspelaa. Aika moni pakki heittää sitä se ränni sinne maalin taakse tai lämästää laituria polkkareihin, niin hän on kyllä ollut niissä äärimmäisen tehokas ja kiekko on menossa siihen suuntaan, niin uskon, että kyllä niin kuin hyvä tulevaisuus on hänellä. Ja sitten tosiaan se, että onhan siinä nyt vähän mukavampi ja helpompi laittaa itteensä kuntoon, jos on sopimuksen alla, kuin se, että ei tiedä yhtään, mitä tulevaisuus tuo.
1: No miten nyt oikeastaan, kun on puhuttu siitä, että kaivataan ehkä kasvua sitten sieltä taustalta, nousee uusia pelaajia kokoonpanoon, jotka saa sen näyttöpaikkansa, niin miten sä JP vaikka muistelet sitä aikaa, kun sulle sanottiin, että now is your chance, miten kautta sitä chancea lähdetään lähestymään?
0: No kyllähän niin kuin lähtökohtaisesti niin urheilijat niin aina miettii, että haluaisi vähän isompaa roolia ja olisi niin kuin siihen, että kokeilisi, että olisiko musta niin kuin ottaa taas sitä pientä steppiä. Ja varsinkin jääkiekossa, niin kun sitä roolia on aika rajallisesti tarjolla, että kuitenkin varsinkin ennen vanhaa niin oli se ykkös YV ja ne tietyt roolit, missä sitten aina oli enemmän tai vähemmän kiveen hakattuja, että vaikea niihin oli niin kuin nousta, jos ei jotain muuta tapahtunut. Että valitettavasti ne loukkaantumiset on ne vähän joka puolella, että sitten sä avaa sen paikan, jos siihen uutta hommata ja sitten sä pääst sitä kokeilemaan. Ja kuitenkin taas noistakin pelaajista, ketkä vaikka liikaa pelaa, niin lähes kaikki, todennäköisesti kaikki on pelannut vähintään junnuissa sitä isoa roolia ja siitä on niin kuin sillä lailla kokemusta, että oikeastaan niin kuin ne vaan odottaa, että antakaa mulle se mahku. Ja eihän se sitten muuta kuin hymy huulille ja lähdetään kokeilemaan, että onko siihen paikkaa, että kyllähän niin kuin nuo liigakiekkoilijat, vaikka ne on niin hyviä, että jos ne päästään oikeastaan kenet vaan pelaamaan hyvien jätkien kanssa, niin kyllä ne sitä pystyy tekemään. Sitten se on aina vähän eri, että pystyt sä nostamaan niitä muita jätkiä siinä vierellä, ketkä ei ehkä ole ihan niin huippujätkiä, niin siinä tulee ehkä ihan sitten se niin kuin, niiden niin kuin ihan ammatti ja ihan huippujätkien ero, ketkä pystyy pelaamaan kenen kanssa vaan, mutta että kyllähän kaikki tuolla ottaa, että laita mut noiden ykkösjätkien kanssa, että mä menen siitä takatolpille laitteleen tai teen niille vähän tilaa tai muuta, että kyllähän aina, tai itse koen niin, että kaikilla toivottavasti on se nälkä, että haluaa vähän enemmän.
1: Niin, tästä oikeastaan varsinkin viime. It's hockey time.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: It's hockey time.
5: No, nyt voidaan hypätä vähän Jypistä myöskin pois. Mennään sinne Helsinkiin ja Jokereihin. Heikki Löfmanin mestarisuosikki Jokereihin, täytyy sanoa tässä kohtaa, mutta...
6: Kausihan on vasta alus.
5: Niinhän me vähän puhuttiin siinä kauden alla, että miten toi valmennustilanne tulee elämään. Ja sunnuntai oli se päivä, kun tiedote pamahti. Tomek Valtonen, Valtteri Immonen vapautettu työtehtävistä ja Juuso aloittaa se päävastuun. Niin oliko tämä nyt sitten odotettu, oliko tämä yllättävää? Minkälainen peliliike tämä oikeastaan oli?
6: No kyllähän se sitten viime vaiheessa oli jo odotettu, että pakkohan siellä jotain oli tehdä, että se peli on ollut niin sekaisin. Ja, mutta onko sitten Juuso Haali se oikea mies, niin kuin seuran sisältä tuli siihen päävalmentajaksi, niin on itselleni kyllä aika iso kysymysmerkki. Että toki taitaa olla niin kuin ainakin kotimaan päävalmentajamarkkina on vissiin aika kuiva. Että ehkä mä olisin nähnyt siinä mieluummin sitten jonkun muun kuin Juuso Haalin.
5: Niin joskus kuullaan, että sanotaan siitä, että kun apuvalmentaja nousee päävalmentajan paikalle, niin siinä ei välttämättä kovin helposti sitä uskottavuutta ole, vaikka verkkatakki vaihtuisikin puvun takkiin. Niin minkälainen tuo tilanne oikein on Juuso Haalilta?
7: No viimeksi, kun itsellä on käynyt noin, niin voitettiin mestaruus. Että ei se nyt automaattisesti ole niin kuin tekemätön paikka. Totta kai siinä on niin paljon juttuja ja täällähän viisaammat tiesi 4 viikkoa sitten, että näin tässä tulee käymään ja puhuttiin, että tämä on hyvä 16 joukkueelle, huono yhdelle, että...
5: Tämä laittaa sen klippiin sitä ensimmäistä.
7: Kyllä, jos ei usko muuta, niin. Kyllä meidän sanaan pitää uskoa, mutta lähtökohtaisesti se, että olihan se vähän niin kuin alusta asti käsikirjoitettu näin, ja me puhuttiin täällä, että se hyökkäyksen pitää tehdä se 6 maalia, että ne voittaa, niin ei se kaukana siitä ole ollut, mitä joissain kotipeleissä 10 laukausta saa vastusta ja maalia kohti, niin onhan se ollut aika... heikkoa se pelaaminen. Että käytännössähän tämä nyt meni vähän niin kuin maalailtiin huonoimmissa skenaarioissa ja ei se ei se helposti tuosta käänny, mutta toisaalta tässä on vielä aika monta peliä jäljellä. 1/8 pelattu heidän osaltaan. Ja toisaalta taas nyt kun tulee näin aikaisin, niin jos se kääntyy jollain lailla, niin onhan se taas sitten valtava voimavara heille, että heillä on tämmöinen tarina tässä taustalla. Että on niin kuin oikeasti käyty pohjilla ja siellä on kärkiukot ollut poppareilla ja kaikki on heitetty pussi alle, niin siinä sitten, jos se peli lähteekin kulkemaan, niin siitä voikin kasvaa aika kova porukka. Totta kai niin aika paljon pitää tapahtua kyllä, että onhan se peli ollut aika sekaisin ja varmaan aika moni jätkäkin siellä sekaisin tällä hetkellä, kun tuntuu, että mikä on rooli ja mitä odotetaan ja kaikki se ulkopuolelta tuleva muu älämölö siinä päällä, mutta mielenkiintoista, sanotaanko näin, että ainakin Jokerit on tuonut paljon liikaa. Toimittajien elo ainakin aika paljon helpommaksi tänne podcasteihin spekulointia.
5: Niin mitä jos nyt otetaan vaikka kiinni Heikki tuosta ajatusta, minkä sanoit siitä, että ehkä olisit kaivannut jonkinlaista kokeneempaa valmentajaa. Jos tilanne nyt oli sellainen, että ketään kokenutta valmentajaa ei ollut tarjolla, piti ottaa varavaihtoehto Juuso Haal. Ykköspakiksi kaivaltu Matt Cato, taisi olla vähän varavaihtoehto joukkueelle, kun muut vietiin enää edestä. Maalivahtiosastolla 2 maalivahtia, jotka ei pelannut viime kaudella liikaa päätasolla tai maidensa pääsarjoissa, niin eikö Jokereilla nyt pitäisi olla rahaa aivan loputtomasti mällätä ja ilmeisesti on ollutkin, mitä kuuluu huhuja noista sopimuksista, niin mitä se oikein kertoo, jos vähän niin kuin jää luu käteen joka, koko ajan noissa pelaajahankinnoissa ja valmentajamarkkinoilla myöskin?
6: No en tiedä siis, mutta ylipäätään niin kuin se joukkuehan on väärin rakennettu, että niin kuin nyt käynyt selväksi ja Kaukolossakin, että ne ei sieltä niin kuin pääse omista hyökkäämään niin kuin haluaa ja silloin se hyökkäyskin jäi niin kuin hyödyntämättä, mikä heillä on. Ja toki siellä on ollut loukkaantumisia myös ja Kaitokin oli vaikka telakalla kauden alussa, niin että onko missä kunnossa tällä hetkellä, en osaa sanoa, mutta kyllä ne varmaan niin kuin muutaman kiekollisen tai vähintään hyvän all-around-pakin tarvii, että se peli lähtee menee, plus sitten ihan niin kuin selkeän ykkösmaalivahdin. No ehkä niin kuin mun mielestä ne isoimmat, mitkä voisi auttaa siihen sitten hyökkäyspelaamiseenkin.
7: Niistä on brändin mukaista toimintaa. Ihan muistelisin tuossa parikymmentä vuotta sitten, että Jokereiden kanssa puhuttiin hivenen samoista haasteista, että hommattiin isolla rahalla nimiä ja itse ei oikein toiminut.
5: Niin mä en muista, puhuttiinko tässä podcastissa vai puhuttiinko meidän radiolähetyksessä. Mähän tarjosin nimenomaan, että kohta Jokerit hankkii Oula Palveen tähän ongelmaan ratkaisuna.
7: Hyvin Jokerityyppinen, mutta on se, eikö se nyt ole niin kauan kuin minä muistan, niin ollut aina Jokereiden kanssa niin sama juttu, mistä puhutaan, että vähän jännästi rakennettu joukko.
6: Mutta onhan se mage, että ne vie Saipasta kaikki parhaat ja Saipa ei hävii ollenkaan varsinaisen. Siis Saipahan on niin kuin on taas sitten ihan niinku eri maata kuin Jokerit tämän suhteen, että niinku selkeä onnistuja ja se on musta hienoa.
7: Edellisessä ammattissa olisin sanonut, että maksakaa pelaajille paljon, mutta eikö nyt kannata se Raipe ottaa sillä puolella miljoonalla, niin säästää paljon palkoissa.
5: No voihan se Raipe hyvinkin olla vaikka sitten ensi kaudella jo Jokereissa, jos ihailu Saipan pelaajia kohta näin voimakasta oli, mutta se mitä ehkä vähän yritin tuolla äskeisellä kysymyksellä pohjustaa, O.P. Yrjä-Heikki, Jokereiden urheilutoimenjohtaja. Vähän ehkä tuntematon mies isossa kuvassa jääkiekkoilukartalla. Jonkin verran ainakin myrskyjä vesilasissa herätti tuossa viikonloppuna telkkaripelissä. Kävi heittämässä aivan kaikki bussi alle, paitsi itsensä tässä tilanteessa. Niin mitkä nyt tässä oikeastaan on sitten Yrjä-Heikin edellytykset jatkaa omassa toimessaan, kun nimenomaan hänen keskeiset toimenkuvansa pelaajien hankinnat, valmentajarekrytoinnit on tällä tavalla epäonnistunut?
7: Eikö ne ollut, muut on ollut huonoja? Vaikka ei ole mitään. Niin, onhan se kieltämättä, jos sun tehtävä on rekrytoida ja kasata porukka ja sitten mikä ei toimi, niin eihän välttämättä ihan hirveän hyvin ole ne rekrytoinnit mennyt. Että kun ei se aina mene niin. Tämä on mun mielestä urheilun makea puoli, mikä tässä taas todistettiin, että Jokerit tulee 4 miljoonalla tuohon liikaa ja ostaa kaikki Saipasta, ketä ne haluaa ja Saipahan oli, ketä ne saa sinne ja sitten taas jääkiekko kaukalossa, niin on ihan ylivoimainen. Kun ei siinä pitäisi olla niin kuin mitään logiikkaa, että eihän se voisi mennä niin, mutta niin ollut kyllä kaikki ne jotenkin hieno juttu. Mutta se ei välttämättä ole ihan aina niin helppo tuo, että jokainen ajattelee, että tuo nimi tuolta ja tuo nimi tuolta, ja sitten huomataankin, että meillä on ykkösyyveen 3 jatkaa samalle pelipaikalle, että mitäs me tehdään, että kun kuitenkin se dynamiikka paljon ollaan mitä puhuttu, että sitten sulla on vaikka joku Harri Pesonen, joka tuo taas jotain muuta, voi olla sitten kopissa, yhdistää sitä porukkaa, miten niitä joukkoita rakennetaan, miten se kasataan, niin aina siinä on varmaan tietynlaista sattumaakin, miten ne kemiat osuu ja muuta, mutta niin ei voi ihan olla vaan pelkästään samanlaisia poneja siinä jengissä, että sitten ne alkaa syömään toisiaan ja alkaa syömään sitä, kun kaikki haluaa ampua sitä vantaimeria siitä samalta paitalta, kun ei siihen aina pysty olemaan kuin yksi kerrallaan. Niin. Ehkä ei välttämättä kannata heittää ihan kaikkia niitä tekijäpuolen ihmisiä pussi alle. Että välillä on ihan hyvä katsoa ehkä peiliä siellä norsunluutornissakin, että ketä olisi tullut hommattu.
6: Kyllä niin kuin Jokerit, jos aika kiire tulee niin kuin Yrjä-Heikilläkään, että ne tarvitsisi nyt ne pari selkeätä vahvistusta plus sen veskarin ja sitten niiden pitäisi saada se peli vielä nopeasti kuntoon.
5: Mutta korjaako se Yrjä-Heikin maineen tässä vaiheessa, jos ajatellaan, että nyt ne alkaisikin voittaa.
6: No jos ne voittaa mestaruuden, niin onhan se sitten voi taas kädet pystyssä, voi olla keväällä, mutta eihän tämä niinku hänelle tähän mennessä, mitä on tapahtunut, niin ei tietenkään paranna varmasti miehen mainetta, mutta musta se on niinku jotenkin se Jokeri, ne tarvitsisi sen homman toimimaan niin kuin saman tien, koska ne on vähän hukannut sen boomin. Et nyt kun me katsotaan paljon niillä on yleisöä tuolla areenalla, niin se on puolillaan. Se on aika huonosti niin kuin Helsingin kokoisessa kaupungissa tuommoisella hypellä, millä he tulivat sisään. Ja on kuukausi pelattu sarja ja sulla ei ole enää niin kuin oikein, niin kuin mitään. Sulla ei ole peliä ja sulla ei ole sitä yleisöä ja sitä tukea sieltä yhteisöstäkään. Niin ei ole helppo tilanne.
7: Ei kyllä se niin kuin lähtökohtaisesti ihmiset tulee katsoa kuitenkin hyvää jääkiekkoa ja menestyvää jääkiekkoa. Että siellä on Jokerit, kengänheilutus, potkut. Sitten naapurissa on ollut kaikenlaista Lehterää ja muuta keissiä. Niin kyllä siellä ollaan ihan väärillä urilla nyt kaikki ne. Että se lähestytään vaikka paikallispeliä sillä, että minkälaista ollut 14 vuotta sitten, kun yksi hakattu sairaalaan ja muuta, niin jotenkin mun mielestä se koko niin kuin keskustelu niin väärillä jengoilla, että ihan ensin pitäisi alkaa pelaa hyvää jääkiekkoa ja meillä on niin kuin voittavaa jääkiekkoa ja sitten kaikki ehkä se muu sirkusuvit siihen päälle. Mutta nyt kun siellä ei ole mitään muuta kuin näitä sirkusuveja, niin niitä on ihan hauska spekuloida ja käydä lehtien palstoilla, mutta kyllä se kohta rupeaa olemaan tosiaan sitä, että ne harvatkin, ketkä siellä on, niin kohta ne ei mene enää paikan päälle. Ja kyllä se halli sielläkin, niin ei siellä kummosta ole kyllä kenenkään toimia, jos siellä alkaa olla 5000 ihmistä. Että kyllä siinä puumi äkkiä katoo.
5: Niin, jotenkin ehkä haluaisin myöskin palata tässä ja vähän siihen kysymykseen, mitä silloin kauan alla esitettiin. Mikä nyt on se Jokereiden tähtäin? Mikä lasketaan onnistumiseksi tällä kaudella? Mun mielestä se on aika ajankohtainen kysymys jälleen kerran, että jos mietitään vaikka Juuso Haalin pestiä nyt se päävalmentajana, niin mikä lasketaan, että hän on onnistunut siinä? Onko se, että pitää Jokerit Liigassa, koska tällä hetkellä se on kaikkea muuta kuin varmaa? Onko se mestaruus? Mitä kautta sitä onnistumista pitäisi arvioida?
7: Kyllä mun mielestä edelleen se, että lähtökohtaisesti niillä budjeteilla jollain lailla mitataan sitä, jos on top 4 budjetti, niin kyllä pitää vähintään top 6 olla. Toki tämän hetken peli näyttää, että jos pysyy sarjassa, niin se on jo onnistuminen. Mutta on siellä sitten taas niin paljon taitoa. Ei ne jätkät ihan tuurilla 60% ole tehnyt, ketä sinne on hommattu tai ollut muuten hyvissä rooleissa. Ja kun se ei olisi mitään, että ne on tehnyt 10 vuotta sitten, vaan nyt palasi viime kaudet hyvin. Niin on siellä, kun ei se ole isostakin, jos ne saa sen nyt peliin rullaan, ne saa tietyllä lailla sen niin kuin puolustuksen oman pään kuntoon ja sitten ne saa ne pisteäijät oikeasti niin kuin vähän vapaat kädet hyökätä. Niin se on, niin kuin sanottiin ennen kauden alkua, että jos Espoo uskalti laittaa 9, niin ei noista tiedä yhtä. Se on se 1-17 oikeasti, että se on, niin kuin, se on kyllä semmoinen jokerikortti.
6: Joo, no samoin linjoin.
8: It's Hockey Time. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.